Aj dnes na sviatok svätého Augustína prichádzame za vami, milovníkmi ľudových piesní, s ďalším, vlastne už predposledným augustovým vydaním relácie Zahrajte mi túto. Keďže je predvečer štátneho sviatku, predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, hneď budú nahrávky ľudových piesní, vojenských, regrútskych, partizánskych, ktoré majú v repertoári vaši obľúbení speváci, solisti, pevácke skupiny ľudovej muziky. Veríme, že aj slovné príspevky pred i po folklórnom spravodajstve vás naladia do atmosféry zajtrajšieho sviatočného dňa. Pohodu pri rádiopríjimačoch naladených na rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred želajú Marian Cibuľa, Peter Ondrejka a Hana Kútiková.

Oj, August, August, August horúci, dozrelo v tebe, čo dozrieť malo. Odhodlanie s odvahou zaklopalo pri srdci, boj spravodlivý za slobodu mužov činu zvalo. Začali akurát naplno červenieť kaliny, sladkou števou sa nalývalo hrozno. Zahúčali hory i doliny junákov slovenských výzmu, morho. Milí poslucháči, keď zajtra zaznejú slávnostné salvy pri oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania a k pamätníkom padne prvá vlna vďaky, tá vďaka bude patriť im, mužom so zbraňou v ruke, veliteľom, vojakom, partizánom, ktorí v jeseni 1944 premenili slovenské hory na pevnosti slobody. Dejiny však často píšu aj tí, ktorých mená na mramorových doskách nenájdeme. Dejiny nášho malého národa v jeho najväčšej skúške dospelosti napísal aj slovenský vidiek. Chlapí, ženy, ľudia, ktorí nevlastnili pušky, nemali uniformy a ich jedinou zbraňou bola hlboká ľudskosť a nesmierna odvaha. Predstavme si obyčajnú drevenicu, kde si na úpeti nízkych Tatier, na Hore Hroni či pod Fatrou. V malej izbe, kde sa tiesni celá rodina, sa zrazu po zotmení ozve klopanie na okno. S tmy prichádzajú vyčerpaní, premočení, hladní ľudia z hor, partizáni. A čo urobil gazda, čo urobila gazdiná matka, ktorá mala v kolíske vlastné malé dieťa? Vedeli, že za jediný bochník chleba podaný partizánovi, za jedinú noc strávenú v stodole hrozí celej rodine smrť. Nacistický teror nepoznal zľutovanie. Vypálené dediny ako Kľak, Ostrý Grúň, Kalištie sú dodnes mementom toho, aká vysoká bola cena za pomoc. A predsa vidiecky ľudia ten chlieb piekli a tie dvere otvorili. Tam v podhorských slovenských dedinách sa rodila skutočná spravodlivosť. Nebola to spravodlivosť politická, písaná na papíri, spravodlivosť vojenská. Bola to spravodlivosť srdca. Presvedčenie, že človek nesmie byť slepý k utrpeniu druhého a že sloboda vlastného národa sa začína na prahu vlastného domu.

0: Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Tou istou slovenskou krajinou, no my sme mreli v nej a ona v nás. A vtedy vyďubali sa pesničky zbojnícke. Hoď vyšívala mať synovi z púrnej kečky košielku konopnú, košielku pobožnosti. On dospieval do ohňov boja. Dozrelo odhodlanie v jeho vôli nájsť pravdu pravdúcu, čo jeho nezabolí. Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Oravou, Považím, Horehroním, s vlasmi, jak fakla blčiacimi, a oheň siala v nás. Oj, ty dedovizeň Šindľová, plná bázne, rokmi ošľahaná. Veru, roky preleteli a bolo ich 82, keď v srdci Slovenska v Banskej Bystrici 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa do ne približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci 30 národov a národnosti. Je však dôležité pripomínať si aj to, že hrdinstvo nevzniká iba vo veľkých bojoch, ale aj v srdciach obyčajných ľudí, túžiacich po slobode a miery. Treba sa nám skloniť aj pred tou tichou vidieckou solidaritou, pred tou obrovskou obetou vidieckého obyvateľstva, ktoré v jednej z najtemnejších nocí našich dejín nezhaslo svetlo ľudskosti. Boli to práve oni, kto dokázali, že aj malý národ môže rásť do obrovskej morálnej veľkosti. Boli to dedinské ženy, ktoré v noci plietli teplé ponožky pre partizánov a prali krvavé obvezy. Boli to naši prastarí otcovia, ktorí na drevených vozoch maskovaných slamov prevážali muníciu, lieky. A boli to malí chlapci neoceniteľnej spojky, odvážne prechádzajúce v blízkosti nepriateľských hliadok. I týmto všetkým patrí naša vďaka za ich odvahu.
1: I keď som ja mal

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dubnici nad Váhom dnes otvorili Dubnický folklórny festival. Na nádvorí Kaštíľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráš z Čiek. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu bude aj zajtra tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec i folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštíľa sa zajtra o 17. hodine začne program zahraničných súborov z Čiek, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavy a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštíľa o 14. hodine začne gala program, ktorý ukončí tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne zajtra od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova a heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu i súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu, ktoré ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov a ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia podaní členov folklórneho súboru Kýčera zo Chodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde s kanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde sa o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka, anketa spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery zo Chodnice. Aj Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva do svojho areálu v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou posledné podujatie tohto ročnej letnej sezóny cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvedia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. No a keďže je predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, patria k jej dnešnému vydaniu príspevky i nahrávky ľudových piesní tomu prislúchajúce. Veď ľudová pesnička sprevádzala chlapcov a mužov slovenských bojí. V ňom samotnom pre ňu miesta nebolo, ale keď boj utíchol, keď na krajinu sadla tma, duchom sa ozval ťahavý zvuk harmoniky, hoci aj malej, fúkacej. Clivá pesnička niekedy i slzu, čo by túžbu po domove vohnala do očí a začala vlhnúť slivotou i duša bojovníka. Niekedy stačilo pozmeniť text, zaktualizovať ho k situácii, no a takýmto činom sa zrodili mnohé vojenské či partizánske piesne. Špecifické sú tým, že v nich nachádzame aj veľa historických informácií. Malo ich v repertoári aj legendárne frontové divadlo, unikátne umelecké zoskupenie, ktoré vzniklo 12. septembra 1944 z iniciatívy významného herca a režiséra Andreja Bagara. Počas Slovenského národného povstania plnilo dôležitú morálnu, agitačnú a povzbudzujúcu úlohu pre vojakov, partizánov, ale aj pre civilné obyvateľstvo. Toto 10-člené teleso dokázalo ponúknuť komplexný, dynamický program. Umelci fungovali ako oficiálna jednotka armádnej osvetovej služby, ktoré ako pódia slúžili lúky, stodoly, kasárne, školské telocvične a nemocničné chodby. Počas krátkej iba 40-dňovej existencie odohralo frontové divadlo okolo 50 predstavení, čo znamenalo často 2-3 predstavenia denne. Na presun využívali najskôr vlak, neskôr bol hercom pridelený starý autobus. Dôležitá činnosť frontového divadla sa skončila v deň pádu Centra Slovenského národného povstania Banskej Bystrice. Frontové divadlo zostáva jedným z fascinujúcich dôkazov toho, že zbraňou boji proti fašizmu nemusela byť i babška, ale aj kultúra, umenie.

Dnes je v kresťanskom kalendári svätého Augustína, jedného z najlepších a najväčších kazateľov všetkých čias, ktorý zomrel vo veku 75 rokov 28. augusta 430. Podľa pranostiky, aké je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. No a pridám aj zo pár varovných pranostík k zajtrajšku. Ak sa na sťate Jána do stromu zatne sekerov, ten uschne do korene. Nesmú sa v tento deň rezať kapustné hlavy ani česať ovocie. Oj, nedobre, ak na sťate Jána prší, bo pokazia sa orechy. Zajtra ale zaprší málo na západe a miestami na severe. Búrky sa vyskytnú iba ojedinele, a to pri polooblačnej až oblačnej oblohe s dennou teplotou od 23 do 32 stupňov. Nedeľa prinesie podobné počasie.

Milí poslucháči, o chvíľku sa skončí predsviatočné vydanie relácie Zahrajte mi túto, ktoré vám z Rádia Regina Stred ponúkli Marian Cibuľa, Peter Ondrejka a Hana Kútiková. Užite si posledný augustový víkend v pohode. Zajtrajšok aj v duchu štátneho sviatku, hoci na oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Ale nech vám padnú na úžitok i návštevy ďalších pekných víkendových podujatí vrátane folklórnych, skrátka, nech je vám príjemne. No a na záver, dnes na svätého Augustína pridám aspoň jeden z jeho citátov. Vďačnosť je cnosť. Nezabúdajme sa preto poďakovať tým, ktorí si našu vďaku zaslúžia. Áno, vďačnosť je cnosť, čo prejavuje vôľu nezabúdať na dobrodenie ľudí v akejkoľvek podobe.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisy zaznamenal Ján Lazurík. Kto bez rachunku robí, bez gačoch chodzi. V úvode si doprajeme sled piesní v podaní folklórnej skupiny Harihovčan z Harichoviec s ľudovou hudbou Martina Slivu, folklórnej skupiny Genšenky z Honiec spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórnej skupiny Hradek z Košického Klečenova so sprívodom muziky Milana Rendoša.

0: spievali folklórne skupiny Harihovčan z Harichoviec, Genčenky z Honiec a Hradek z Košického Klečenova.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z našej tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Šperky sú ozdobným doplnkom umeleckého stvárnenia, trvalou ceninou, často majú praktickú úlohu, vyjadrujú príslušnosť alebo postavenie, v podobe amuletov ochraňujú a šperky sa v minulosti dokonca nosili aj zo zdravotných dôvodov. O šperkoch sa naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozpráva s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Veľký dôraz na ozdobovanie tela a odevu špeciálne upravenými predmetmi z rôznych materiálov pozorujem už u prírodných národov. Prítomný je neskôr aj v bohatých slohových obmenách historického šperku. No a samozrejme svoje stabilné miesto má aj v súčasnosti.
3: To, že šperk sa využíval aj v ľudovom prostredí, dokladajú rôzne muzeálne pamiatky aj na našom území.
2: Najstaršie pochádzajú z 18. storočia. Nosenie šperkov v ľudovom prostredí, najmä osobných šperkov, ale aj tých, ktoré boli súčasťou odevu, je doložené v múzeách. Tieto osobné šperky ako prstenie, náhrdelníky, náušnice, náramky mali často okrem zdobného aj magický alebo obradový symbolický význam. Zase pri tých druhých formách šperkov, ktoré boli súčasťou odevu, používali sa na spínanie odevu ako spinky, spony, brošne, nášivky, spína reťaze gombíky, bola popri tejto zdobnej funkcii rozhodujúca účelovosť. Potom napríklad ihlice, hrebene, čelenky, okrem praktického spevňovania účesu tiež dotvárali vzhľad hlavy žen.
3: Ak by sme teda chceli viac povedať o tých magických alebo obradových symbolických významoch jednotlivých šperkov, skúsme sa zastaviť pri tom, ktorý si navliekajú manželia na prsty pri manželskom sľube.
2: Podobne ako v súčasnosti mal aj v ľudovom prostredí prsteň vo forme zásnubného a sobášneho prstenia dôležité miesto v ľubosnej symbolike. Ale navyše tam pre svoju formu symboliky uzavretého kruhu a vieru v pôsobilosť kruhu ochraňovať pred kúzlami, nemocami bol tiež častým doplnkom magických úkonov. Alebo napríklad náušnice. Je zaujímavé, že ich nosili v 19. storočí na Orave okolo Mijavy Trenčína muži. Nosili iba jednu náušnicu v tvare krúžku, teda podobne ako dnes. A náušniciam sa pripisovala liečebná sila a ich nosenie malo pomáhať pri chorobách zraku. Ženy príliš často nenosili náušnice, boli to skôr len také drobné polkrúžky, takzvané šošovičky. To, prečo sa nezaužívalo nosenie náušnic, bolo aj preto, že ženy nosili čepce, ktoré pútali pozornosť zraku a nebola tam potrebná ďalšia dekoratívna záležitosť, ako boli náušnice. Potom ešte zaujímavú históriu má gombík. Chcem upozorniť na gombík z medi alebo z drahých kovov v tvare dutej gule. To bol typický veľkomoravský šperk, dokladajú ho archeologické nálezy, ale s podobnými gombíkami si zapínali svoje dolomány a kabáty, mentieky aj uhorská šlachta v období renesancie a baroka. Súčasťou tradičného odevu sa stali tiež v niektorých oblastiach, napríklad na Mijave v Honte, ale mohli si tento šperk, pretože väčšinou sa vyrábal z drahých kovov, dovoliť iba zámožní sedliaci.
3: Z akých materiálov a akými technikami sa najčastejšie šperky na území Slovenska vyrábali?
2: Výrobcami šperkov boli najčastejšie samoukovia, veľmi dobrí boli vo výrobe šperkov pastieri a šperky sa vyrábali prevažne z farebných kovov alebo z ich liatín, napríklad z mosadze, striebra, pakfónu a cínu. Technikou liatia do foriem, tepania, prerezávania, rytia a okrem toho pri výrobe šperkov sa používala aj chlorohovina, perleť, textílie. Koncom 19. začiatkom 20. storočia potom začína nahrádzať používanie týchto tradičných šperkov sériovo vyrábaná bižutéria.
0: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Olga Danglová. Prstienok so zeleným očkom, to je témou piesne, ktorú teraz zaspieva folklórna skupina Matičar zo Sveržova spolu s ľudovou hudbou Muzikanci Raslavické.

0: Z rozhlasového archívu.
1: Dnešné rozhlasové návraty o 70 rokov späť na Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku v roku 1956 ukončíme. Medzi nahrávkami z desiatok rusínskych obcí ponúkli na vtedajšom festivale aj zvykoslovné pásmo Svadba, speváci a speváčky z obce Havaj, vrátane ľudovej hudby. Celé pásmo znázorňujúce príchod mladého zaťak mladuche má dĺžku vyše 16 minút. Aj keď na vtedajšiu techniku je záznam pomerne kvalitný, dovolíme si skrátiť pásmo na primeranejšiu dĺžku a zistíme, ako vyzerali svadby pred 70 rokmi, alebo aj viac, lebo už vtedy boli snahy zachovávať starodávne slovo, piesne i hudbu pre ďalšie generácie. Ukážka časti svadby z obce Havaj sa končí bombónikom pre muzikantské uši, hrou naozaj zručnej rómskej kapely.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta priblížilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste mali možnosť dozvedieť sa podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabušice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú Tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend. No a tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoduchú. Rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história. Je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľa tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešne uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplňa aj solisti tanečníci Šafovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludne a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálny gastronomický špecialit, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevackú skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov víťazov Šafovej Ostrohy. Taktiež sa predstaví detský folklórny súbor Cifroško, Lipovček, základná umelecká škola z Hanušoviec nad Topľou, detský folklórny súbor Pantlička, ale aj spevky z Vránovčan. Súčasťou festivalu bude počas celého dňa aj bohatý program pre deti, ktorý im umožní tradície nielen sledovať, ale najmä zažiť vlastnými rukami a prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Pripravené budú tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel ako výrobky z kože, škola práskania bičom s Janom Ihnátom, tradičná korytárska a drevárska výroba s Igorom Toderom, drevené tancujúce sochy, dymiaca dračia hlava od Erika Trelu, zdobenie perníkov s Martou Venceľovou, tkanie kobercov s pani Potomovou a hudobná dielňa s Vladimírom Baľušom.
1: Čo ponúkajú hornozemplínske folklórne slávnosti na sobotnejší večer?
2: V sobotu večer už o 18.30 vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vránova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vránova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
2: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odovzdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Tierchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Tierchova taká jedinečná, tierchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s Tierchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
2: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo, teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo Spiešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu. Tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova nad Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A ešte jedna dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Podobne ako včera v našej relácii, aj dnes bude pozvánkou na hornozemplínske folklórne slávnosti nová štúdiová nahrávka detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Aj keď máme koniec augusta a počasí sa podobá skôr na vyhriatú jeseň, možno vás osviežia jarné chorovody v podaní Cifroška.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na dnešok a na sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Dnešné činnosti v Ruskovciach sú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy, samotní návštevníci. Súbežne prebieha aj výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, môžete navštíviť interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov, ktorú pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa zajtra začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka, Marča Zbežovec a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia tie slivky na lekvár? Bude to možné sledovať od zajtrajšieho rána od 8. hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandurkovej lokše. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Prosíme, aby ste nám pozvánky posílali radšej aj 2 týždne dopredu. Poďme k Sobranciam cez pesničky. S muzikom Milana Rendoša sa predstaví vedúci folklórnej skupiny Sobrančanky Cyril Hudák a po ňom spevácke skupiny Byňatínsky chlopy a Ostrožky s ľudovou hudbou Zemplín ponúknu piesne zaznamenané vo folklórnom výskume priamo v Ruskovciach.

spievali Cyril Hudák a spevácke skupiny Byňatinskí chlopci a Ostrožky zo Sobraniec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v údolí Hornej Tory si zaznamenal Ján Lazurík. Společníka máš raz dva, ale nepomocníka. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

0: Milí poslucháči, Darina Laščiaková a Janko Blaho. Keď sa spomenú tieto mená, ako prvé nám zíde na um, že išlo o spevákov výnimočných kvalít. Darinka Laščiaková bola interpretkou ľudových piesní, ale hoci bol Janko Blaho predovšetkým operným spevákom, ľudové piesne mali v jeho repertoári čestné a nezastúpiteľné miesto. Ale tieto dve osobnosti spája aj niečo iné. Ich folkloristická, zberateľská činnosť. Darinka Laščiaková sa okrem piesní sústreďovala najmä na spomienkové rozprávanie a úvahy o živote od predstaviteľov ľudových vrstiev z rôznych krajov Slovenska. Janko Blaho sa takmer 4 desaťročia venoval zbieraniu piesní vo svojom rodnom kraji, na Záhorí. Ako rozhlasová redaktorka uplatnila Laščiaková svoj záujem o príbehy a osudy ľudí najmä v cykle Horí ľudia a pieseň a v rámci jeho prípravy sa stretla aj s druhým spomínaným folkloristom Jankom Blahom. Túto reláciu venujeme spomienke na Darinku Laščiakovú, ktorá zomrela 12. augusta 2026 a pripomenieme si ňou aj 125. výročie narodenia Janka Blahu, ktoré pripadá na 15. septembra. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde celých 33 rokov pracovala v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov, ktoré pripravovala, spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásiem Horí ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev svojím spevom často nadviazala Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Na príprave cyklu s ňou spolupracoval hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lázy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré niekoľko rokov tvorili neodmysliteľnú súčasť štedrovečerného vysielania. Cyklus Horí ľudia a pieseň sa vysielal na stanici Bratislava v nedeľu 17.30 a v sobotu 21.05. Relácia o Goraloch z Rabče a Oravského Veselého mala premiéru v roku 1979.
1: Horí ľudia a pieseň.

Zdá sa mi, že aj zima a bieda tam viacej zatínali do živého, ako inde v oravských kútoch. Lenže klin klinom sa vybíja.

Dobre, mami, tu nie odišla by som ani za celý svet, čo by mi dávali tam, aby som opustila tú našu Oravu.

aj brat v slovenskom grobe. Tiež bol tam spokojný, ale povedal, že keď bude mať dochodok, že nebude tam bývať, ale že pôjde tu na Oravu do toho rodného kraja.

0: Nebolo nás veľa, boli sme len 3 deti, 2 sestry a 1 brat. Mal dobré nadanie, šiel sa učiť za učiteľa, ale nebolo peniazy. Študoval v Trstenej, potom zase v Lievoči. Veru sme aj majetok predali. Sestra tiež tu žila, aby sa vyučila, aj do dneska plače.
1: Jede Josek, jede.
0: A ja zase nie. Ja som zase bola spokojná, že v tej zemi robiť. Ja som zase len s tou zemou sa od samého mala zaobierala. Aj zaoberám sa aj do dneska.

Môj starý otec bol učiteľom. A sa neučilo tak, ako teraz. To šiel do školy, cez leto ich chodilo málo, lebo museli tie deti krávy pásť a pomáhať na poľnohospodárstve. Nechodili deti tak ráno do školy, ako dneska na čas. Kedy prišiel, vtedy bolo. Môj otec bol kováčom a robil aj vozy, aj kone podkúval v tejto kuzni.

Aj my sme tam chodevali do tej kuzne Veru, nieraz mu pomáhať. Aj tými kladivami sme pribíjali, keď niečo robil. Keď robil to kolieso a keď naťahoval ten ráv na to kolieso, to sme mu Veru museli ísť pomáhať.

ale už teraz tá kúzňa nestojí. Ej, veru, mi je nieraz ľúto, lebo sme tam mali všelijaké zažitky. Aj sme spievali, i tancovali v neftej kúzni, aj palce sme popribíjali, keď sme si nieraz motyky zase pokliepkovali na tom kovadle. Ale už nie, rada by som bola, keby ešte dnes stalo.

0: No tak žije sa nám teraz dobre, lepšie, ale a už nie tak veselo, ako zase bolo predtým, keď sme boli my mladší. Predtým sme chodievali kravy pásť, či hrábať sa chodilo, všade bolo plno spevu, všade sa ozýval len spev, či po dedine, či po poli, a teraz už všetko všade ticho, ako v hrobe. Veselšie nám bolo, ako dneska. Dneska o tom sa už ani nepočuje. Len ti starí, ktorí to vieme, no to o tom sa ešte povyprávame, tak keď sa zídeme dohromady, ale tí mladí to už... Joj, to je ako nič.
1: Nenatačajte
0: nič. A takto ten život bežal. Veselšie nám bolo, ako dneska. Zime sme sa tešili. Na lieto, v liete zase na zimu. Keď prišla zima, boli paračky, chodili sme po paračkách. Do 12. sa paralo, do 3. do 4. sa zase tancovalo, lebo neboli tak zabavy, ako dneska majú možnosť na zabavy. Ale my sme len v tom dome, kde sa paralo, tam sme tú tancovačku a tie zábavy využívali. Z Višneho konca na Nižný, spievajúci všelijaké pesničky a figle všelijaké.

Potom zase hneď prichodil 1. maj, to tiež nosili maje po dedine. Chlapci tak sa mordovali, na pliecoch to vláčili a stavali také maje a pri každom hrali, spievali.

A potom už tie dievčatá to zase dávali výmenku, to zase sme tancovačky robili po humnoch a druhý raz zase iná skupina a tak sme sa veselili.

keď sa dokončilo seno, začali sa zase žatevné práce. Najprv sme skosili ten ovoz, veď len u nás rástol ovoz, jačmeň a tie zemiaky sme pestovali. A potom, keď sa už dokosilo ovoz, to sme na poli urobili taký venec, malý, nie taký veľký, to sme zavesili tomu kostovi na kosu a už išiel tak s tým domov. A doma nám už pripravili nie také hostiny zase ako teraz do Žinky, ale trocha nám dali lepšie zjesť a už po poháriku aj vypiť dali tým robotníkom, ktorí boli na poli. To sme sa vždy tešili, že to už bol holdomáš.

Mali sme spievali. Ospievané to bolo. A teraz už len toho spevu je málo. Veď tie naše hory a tie lesy aj hujkali. Tak len tak sa ozývalo, z jedného konca na druhý. Bolo počuť, ktorý bol v tej robote robil, alebo tam. Nemuseli sme sa pýtať, kde si bola čo robiť, ale sme to po lese počuli. Potom spievanie a potom hujkanie.

0: Ešte kým som bola malá, tak odchádzali ľudia na Dolňaky a povedali, že tam 100 razy lepšie sa im žije ako tu. Ale teraz už som to skúsila, oj veru nie. Aj tá Orava naša, čo sa poveda, Orava, Orava, jaká si boľava. Ale nie, tu nám je dobre, veď sami viete, že aj z tej bolnej Oravy koľko bolo nadaných ľudí, spisovateľov, básnikov, to vám nejdem ani povedať, ktorí, viem ich, pamätám, sme sa to učili. Čo aj tá Orava je taká boľava, aj zaostala bola predtým, ale vychádzali z nej ľudia, čo mali tiež dobré nadanie. Tu nám je dobre, tu je radosť a neodišla by som stôteľ ani čo by mi neviem čo dali. Tu máme ako zlatý poklad, aj tu sa dá žiť, aj tu máme všetkého dosť. Tu máme tiež bohatstvo ako aj inde.
1: Áno, je to vzácne bohatstvo, zlatý poklad. Aj keď sa nezaskvie hneď na prvý pohľad, no treba ho nájsť. A zájsť preň ďaleko, trebárs aj do hornatých krajov pod Babou horou. Okrem pekných myšlienok priniesli sme si niekoľko vzácnych melódií, ktoré zneli medzi rozprávaním tety Štefánie Kormančíkovej z Oravského Veselého.
2: To boli ukážky z relácie Hory, ľudia a pieseň o goraloch z Rabče a Oravského Veselého z roku 1979. Jednej z tých, ktoré venovala Darina Laščiaková svojej rodnej Orave a goralom, ktorých mala tak rada. Vďaka stretnutiu s ďalším zberateľom ľudových piesní sa o 2 roky neskôr dostala do výrazne odlišného, v určitom zmysle až kontrastného kúta Slovenska na Záhorie. Spevák a folklorista Janko Blaho celé 10 ročia putoval na motorke z dediny do dediny, aby zapísal čo najviac piesní, aby uchoval krásu záhoráckeho spevu pre ďalšie generácie. Sám o tom napísal. Myšlienka vydať spevník záhoráckych pesničiek vznikla v krúžku mojich skalických priateľov, ktorí sa prihlásili k tradícii Bratstva svätého Hurbana. Svätý Hurban je patrónom skalických vinohradov. Táto tradícia neznamená len užívať pozemské statky, ale má predovšetkým úlohu zachrániť pre budúce generácie skvosty nášho ľudového umenia, v prvom rade ľudové piesne, výšivky a staré zvyky. Ochotne som sa podujal zozbierať ľudové piesne po našich dedinkách. K ním som pridal tie, ktoré som poznal od detstva, od svojich rodičov a počúval som ich na mnohých svadbách a ľudových slávnostiach. Systematickému zbieraniu záhoráckych ľudových piesní sa Janko Blaho venoval dlhé roky a výsledkom jeho práce je spevník, ktorý vychádzal v 6 zväzkoch v rokoch 1948 až 1984 a vďaka editorskej práci folkloristu a muzikanta Petra Michaloviča sa v roku 2018 dočkal aj súborného vydania. Obsahuje spolu 1224 piesní. Blahov zámer bol, ako sám uvádza, predovšetkým popularizačný. Napriek tomu a napriek určitým odborným nedostatkom zostavil monumentálnu zbierku, ktorá je dôstojnou poklonou speváka rodnému kraju, o ktorom sám povedal. Záhorie, kraj prestierajúci sa od Bratislavy až po Skalicu, ohraničený Malými Karpatmi a riekou Moravou, má prevažne rovinatý charakter, čo vplýva aj na mentalitu ľudí, ktorí nemajú sklon k romantike. Prevažuje u nich zmysel pre všednú skutočnosť, ktorá nedáva veľa podnetov na snívanie. Záhoráci sú ľudia sebavedomí, priami, pracovití, väčšinou robotníci a malorolníci. Charakter zamestnania sa prejavuje aj v piesňach tohto kraja. Takto neromanticko-romanticky charakterizuje Janko Blaho svoj kraj a svojich rodákov. Z jeho spomienok ďalej vyberáme. Bola to láska k rodnému kraju a jeho pracovitému ľudu, ktorá ma priam mobilizovala do tejto práce. Potulky po Záhorí a besedy s ľudovými spevákmi zostanú navždy mojím najkrajším životným zážitkom. Koľko múdrosti, radosti zo života a optimizmu sa skrýva v povahe nášho Záhoráka. Len staršia generácia spomína na vysťahovalectvo za oceán a do Viedne pred prvou svetovou vojnou. Čo bolo za starosti a žalosti v rodinách, keď živiteľ museli za chlebom do cudziny. A táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v piesňach na Záhorí. Rád by som sa osobitne zmienil o spôsobe zbierania piesní na Záhorí. Tajomstvo toho, že sa mi podarilo zozbierať toľko piesní, spočíva v prvom rade v poznaní ľudí, kraja a v drobnej práci. Už ako malý chlapec pochodil som s nebohým otcom veľa obcí na Záhorí, či už to bolo na svadbách, krstinách alebo na hodoch. Otec bol na celom Záhorí známy svojou družstevnou činnosťou a pritom znamenite spieval. Nuž, kam sa len prišlo, všade sa spievalo. Do dedín, ktoré som nepoznal, ma zase uviedli tamojší rodáci alebo ľudia tam pôsobiaci, s ktorými som sa poznal. Bez tejto pomoci by som ťažko bol prekonal nedôveru dedinských ľudí k človekovi, pánovi z mesta. Hoci Janko Blaho o zbieraní záhoráckych pesničiek nieraz rozprával i písal, najlepšie svedectvo o spôsobe a atmosfére tejto práce nám podajú ukážky z relácie Piesne a príbehy ľudí zo Záhoria, ktorú v rámci cyklu Horí ľudia a pieseň pripravila Darina Laščiaková 15. februára 1981, teda asi 2 mesiace pred smrťou Janka Blahu. Redaktorke vtedy zišlo na um, že by bolo zaujímavé vybrať sa s Jankom Blahom na Záhorie a navštíviť aspoň niektorých z ešte žijúcich informátorov, u ktorých Blaho zbieral ľudové piesne. Z tejto cesty a zo stretnutia dvoch zberateľov folklóru a vynikajúcich spevákov ľudových piesní vznikol zaujímavý umelecký dokument, ktorý teraz uvádzame v skrátenej podobe.

hlas taký známy a blízky, že tu už naozaj netreba hádať, kto spieva túto veselú záhoráckú pieseň. Dlhé roky v nerozlučnom zväzku kráčajú vedľa seba doktor Janko Blaho a ľudová pieseň zo Záhoria. A my sa tešíme z ich verného priateľstva, pretože tento spevák a zberateľ ľudových piesní nie len, že uchová a dvojnásobne zachová ich krásu, ale zároveň nás presvedčí o tom, že speváci ľudových piesní vlastne nestarnú. Nebude tajomstvom, že v tomto roku oslávi doktor Janko Blaho svoju 80-ku. Túto pieseň sme nahrali pre dnešnú reláciu pred 10 dňami. Je teda celkom čerstvá a svieža, tak ako je svieži aj doktor Janko Blaho.

0: Do tajomstva jeho mladosti sa nám podarilo oveľa hlbšie vniknúť pred mesiacom, keď sme ho poprosili, aby nás sprevádzal svojim rodným krajom. Šiel rád a ochotne. Vedel, že nám pomôže a my sme sa na túto jeho pomoc bezpečne spoľahli. Doktor Janko Blaho aj teraz nekládol len otázky, ale živo debatoval ako znalec celého diania okolo ľudových spevákov, hudobníkov, ľudových kapiel a vôbec okolo života svojich rodákov. Bolo ich radosť počúvať.
1: Z muziku v Radočovcách, kde kedysík to vedel Vincek Bartošík. Mám pravdu?
2: Máte pravdu. Vincek Bartošík, potom Agim Polesňák.
1: Polesňák a Sloboda hrál na basu.
2: Sloboda, áno, na basu. Francek.
1: A starý Kvaltiny vypomáhali. No vidíš to.
2: Štefan Polák, to byla tá banda.
1: To byla tá banda,
2: áno.
1: Tá Štrajchová banda.
2: Áno.
1: Dobre, tak prosím ťa.
0: Ale nepredbiehajme.
1: Ja si spomínam ešte na jednu.
0: Prvá naša zastávka bola v starom kamennom mlyne pri Oreskom. Tu pred 75 rokmi vydalo sa za mlynárovho syna krásne dievča menom Katarína. Aj dnes má ešte krásne črty, hoci už má 93 rokov. Rada spievala, rada pracovala, ľudia ju mali radi pre jej dobrosrdečnú a veselú povahu. Často ju videli zvrtať sa okolo mlyna aj v mlynici. Mala čierne oči, dlhé čierne vlasy a pekne sa obliekala. Ozaj, nebola to tá krásna mlynárka menom Katarína, ktorá čepce prala a škrobila?
3: Ja som chodila ráda pripravená. Joj.
1: Škrobenice ste mieli? Škrobenice.
3: Aj škrobenice sem miela. To nám to vyrobívala švagrina bez ešte. To byla majstr na to.
1: Ale povieste, že vtedy sa teda ťaží žilo, jak v čiu, tým mladým.
3: Do chcel robiť, komu sa chcel robiť, aj to mi je dobre. Ja som sa v živote zle nemila. Niekedy. Ale teda ja som ja ráda robotu.
1: A jak ste tady koľko rokov už tu?
3: No, od 1907.
1: Od 7.
3: No, tak ja som senka aj sa dostala teda za tú neviestu.
1: A byla veľká zima, jak dnes.
3: Joj, o tej doby nebylo také zimy, jak tedy bylo. Joj, Danenky.
1: A vy ste mieli ve Vlčkovanov svadbu.
3: No.
1: Jak je to v tej piesničke? Vlčkovanské pole je. Že je to ona, co?
3: Oj, mám ju zaspívať.
1: No, opróbujte, no.
3: Vlčkovanské pole je, vršek dolina, na ňom som ja prežila.

0: se zpívalo aj v poli.
1: Tarenko, aj na svatbách ste zpívali.
0: O jedno. A jak? Všetci mňa poslúchali, počúvali. Jo, ja som ráda zpívala. O, tam mňa obdivovali. Spievula. To som radšej robila, jaké by mňa plakala. Ale nade všetko ja som byla vždycky veselá. Nikomu som neublížila. Ani som sa s nikým nehnevala. A my potom všetci rádi mieli.
1: A veselosť vás neopustila nikedy?
0: Ani po dnes. Na, oplakávať. To je darební, to už sa nevrácí dopredu. Jeden dopredu. No ale čo, keď už mi to dlho trvať nebude? Ja už budu mieť skoro 100 roku.
1: Ale povieste, však vy tam neponáhláte.
0: Ne, neponáhlam. Co bych ponáhlala, začím?
1: Tak, ďakujem vám pekne, starenko.

0: Po návšteve starého osamelého mlyna vydali sme sa na cestu do Mokrého hája. Tam navštívime hudobníka Štefana Horváta, starodávneho kamaráta doktora Janka Blahu, u ktorého sa máme stretnúť aj s jeho švagrinou Bietuškou. To by mala byť tá 71-ročná starenka. Ale keď vkročila do izby, ostali sme v pomykove. Je to ona alebo jej dcéra? Veselo, skoro dievčensky nám podávala ruku, šikovne si sadla a začala štebotať. Pekne upravená, vyobliekaná v mokrohajskom kroji. Tieto kroje sama šije. Pre súbory, pre deti, pre celú dedinu. Pracuje na družstve, šije aj spieva.
1: To sa ani nemá prozradiť, ale povím si to. Ja už mám 71 roku aj púl, ale teda ešte sa držím trochu. Ja ešte nechcú byť stará, ani umrieť ešte nechcú. Ja si ešte ráda zajdu do vinohrada, aj idu ráda okopávať a najradšej teda šiju. Ale pritom si aj zaspívam. A ja si zaspívam aj v noci. Šité mamko, šité šaty, ja sa budu vydávať. Mamko, mamko, mamičko moja. Veci cerko, ešte mladá, na co by sa vydávala? Cerko, cerko, ceruško moja.
0: Zdá sa nám, že tetu Bietušku nenahovoríme na vážne či smutné rozprávanie o jej živote. Hoci nemala na ružiach ustlané, pochádzala zo 16 detí. Možno, keď jej začnem, bude pokračovať v mojom tóne. Teta Bietuška ma poslúchla, opakovala po mne, ale ďalej už si išla po svojom. No tak, teta Bietuška, takto začnite. Jaj, však sme sa teda narobili. Ej, bol to ťažký život ten náš.
1: Jaj, Bože, však sme sa teda narobili. Ej, byl to ťažký život ten náš. No ale teda nemôžem si stiežovať, že som sa inem narobila. Ale ja som byla pri tom aj veselá. Víte to, ja som aj ráda cifrovala. Ja som ja najradšej čardáč. A to išla ruka hore. Juhuhu! A to sme si zaspívali, zatancovali. A potom tí obiračky, jak to bývalo v tých vinohradoch veselo. Jej, na tém vinobraniu to bývalo spievu a veselé. Ľudí plné vinohrady. A prátky, veď sme chodívali prásť. To sme si zebrali praslice, vretená a išli sme k súsedom, lebo tej kamaráce, lebo nejakým známym. A tam sme si teda poprádli, povypráviali, aj trochu klebetili. To je také prirostlé k tému srdcu tým ženám. Jej, to bývala radosť, to bylo veselé, ale včuj sa jeden z roboty do roboty. My starí ľudia na to nezapomeneme, my si to ešte držíme po svojom.

0: slovu prišiel aj známy mokrohajský muzikant Štefan Horváth. Pred niekoľkými dňami oslavoval 60. výročie svojej svadby. Ale povedali by ste skôr, že on má 60 rokov. Pri bohato prestretom stole náš rozhovor sa točil predovšetkým okolo muzikantov.
1: Povedali, jak starého, veľkého obdivovateľa ľudovej tvorivosti, pesniček, muziky a tak ďalej. A proto by som velice rád, keby si nám niečo povedal, jak tá stará mokrohajská kapela hrávala, v jakém zestavení, a mali ste niečo takového, čo žiadna iná kapela na Slovensku nemala. Proč? Lebo vy ste hráli bez not. Vy ste hráli podľa instinktu.
2: My sme tak, keď sme počuli nejakú kapelu, tak keď sme to počuli 2-3 ráze, tak už sme to vedeli aj my na spamäť. Ja som tam robil první trumpetu, C trumpetu, Šebesta robil trombón.
1: A ešte vám tedy vypomáhal Múric Kvaltín.
2: Múric Kvaltín z
1: Vesky,
2: no,
1: áno.
2: No, no, to byl kontráž.
1: To byl kontráž.
2: Tak,
1: na violu
2: tak.
1: Kontráž. A Huncut veliký. Ale muzikant dobrý.
2: Dobrý, muzikant byl dobrý. Kotvan robil klarinet.
1: To je ten Kotvan, co stracil ten klarinet, keď sa išli z Prítrže.
2: To. Ale čo, nám sa toho velice moc takého všeličeho stalo.
1: Stalo,
2: áno. No, hráli sme jedenkrát napríklad vonem ve Vidovanoch a Šebesta také si tak upil trochu.
1: Chudia.
2: Naišli sme hore takým výmolem a včilejky naraz nemu ten trombón, on byl trombonista, práto sa rozdeláva, tak tá polovička mu odpadla do snehu. A on došel dom, chcel ho zaviesiť na stenu, no, zahrešil, povedal, ja sem donesem ten hrotek a trombónu nemám.

Pri spomienkach na mokrohajských muzikantov boli by sme si posedeli aj dlhšie. Ale čakal nás ešte výborný spevák Klement Volek z Radošoviec. Doktor Janko Blaho nás informoval, že má 72 rokov. Ale opäť nás pomýlil, lebo do izby prišiel pekný mladý muž s figliarským úsmevom Slávka Volavého. Tak tomuto veru Ujo hovoriť nebudem. A keď ho počujete spievať, poviete, že nemôže mať viac ako 40 rokov.

0: Ahoj.
1: No a čuješ, a jak to bylo, keď už začínal si ako pacholčit, chodilo sa tady po dedine a spívalo sa kedysi?
0: Áno, spívalo sa. I starší išli popredu, rádek, 5-6 išlo na rádku, za ním aj tí mladší, a nazadu ešte až tí poslední, tí kršteniáci, keď sa aj krštení dáva, keď chcel pacholčit, musel dať první krštení, musel zaplatiť litra alebo dva vína, a potom ten miel kmotra, a ten kmotro zavede ešte aj k fajírce. Musel mu ukázať, jak sa to beseduje, a jedno druhé, jak sa chlope, a jedno druhé. Tak a potom sa išlo večer po ulici, hore, dúle, a ja s mňa dítky zebrali medzi tých popredních, skres ten spiev. Tak ale od 7 do 8 hodín sme chodili. Potom išiel každý k fajírce na besedu.
1: To byli pekné zvyky.
0: Áno.
2: Vypočuli sme si skrátenú podobu umeleckého dokumentu z cyklu Hory, ľudia a pieseň, ktorý s Jankom Blahom v roku 1981 pripravila Darina Laščiaková. Mali sme možnosť spoznať niektorých z Blahových informátorov, ktorí mu poskytli piesne do šesťveskového spevníka Záhorácké piesničky, ale zažili sme aj čosi vzácne. Ako by sme boli pritom, počuli sme, ako sa s ľuďmi vedel rozprávať, ako si získaval ich dôveru, ako si ich vedel uctiť a prejaviť im uznanie. Vydania 6. zväzku záhoráckych pesničiek ani 80. narodenín sa Janko Blaho už nedožil. K tomu jubileu mu nechýbalo ani pol roka. Zomrel pred 45 rokmi 24. apríla 1981. 15. septembra si pripomenieme 125. výročie jeho narodenia. 12. augusta nás navždy opustila aj Darina Laščiaková. Len piesne z Oravy, rodiska Darinky Laščiakovej, i zo Záhoria, kraja Janka Blahu, ostávajú živé. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor dnešnej klenotnice ľudovej hudby Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov venezuelskej ropy. Donald Trump označil dohodu za najväčšiu vo svetovej histórii. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera obnovovať výrobu primárneho hliníka. Na reštart pôjde najmenej 100 miliónov eur. Dnes spočiatku oblačno aj zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď. Postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti s tým, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia prinesie dohoda Venezuele súkromné investície v hodnote takmer 100 miliard dolárov. Dočasná venezuelská prezidentka potvrdila uzavretie dohody, ktorá podľa nej prinesie zvýšenie ťažby, aj rozsiahle investície a daňové príjmy. Na Islande sa dnes uskutoční referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Island podal oficiálnu prihlášku do únie v roku 2009 po masívnom kolapse domáceho bankového sektora počas finančnej krízy. Rokovania však v roku 2013 nová pravicová vláda pozastavila pre ostré nezhody s Európskou úniou ohľadom kvót na rybolov, ktorý tvorí základ islandskej ekonomiky. V roku 2015 bola kandidatúra stiahnutá úplne. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera viac než po troch rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne, pritom podporí viac než 200 pracovných miest. Generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
2: Samotné spustenie je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí, a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
1: Vo februári tohto roka vláda a spoločnosť Slovalko uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok na opätovné spustenie výroby primárneho hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Opätovné spustenie výroby je teda podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región.
3: Pre nás sú všetci podnikatelia a partneri, ale dnes, ako som aj tu povedal, je to najväčší partner nášho mesta. Je to najväčší daňový subjekt, je to nad rámec všetkých tých povinností, ktoré majú zo zákona, pomáhajú nášmu mestu. Odkedy to Slovalko v podstate prišlo so Slovalkom aj tá norská kultúra, poviem, takej tej spoločenskej zodpovednosti, na čo sme my neboli ako keby naučení.
1: V prípravnom dueli pred novým extraligovým ročníkom vyhrali hokejisti Spišskej Novej Vsi nad Krakoviou Krakov 3-1. Prešov prehral s Liptovským Mikulášom 2-4. V domácom drese sa predstavil aj obranca Martin Gernát, hoci s klubom nemá zmluvu.
4: Prešov Košice pendulujem, no a teraz skôr Ačko, že sa pripravuje na extraligu, tak som doma. Umožnili mi trénovať s nimi a dokonca sme sa dohodli aj na tomto zápase, čo som veľmi rád, lebo človek, keď 2 mesiace v kuse trénuje, tak je to niekedy aj na hlavu, takže je to lepšie si skúsiť zahrať, okúsiť naspäť ten zápas a som rád za tú možnosť.
1: Na 79. ročníku Tatranského pohára zvíťazil domáci Poprad nad Dunaj Várošom 6-0 a Trenčín nad Humenným 6-3. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. V Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Rabči, aj odstavené auto na R1. Počúvate správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru je odstavené osobné auto. Okolo sa pohybuje posádka. Dnes od 7 ráno bude cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla. Za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj 10-ročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas 10 ročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomnička 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj oslav 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej primasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizoval ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Pekné ráno všetkým milovníkom folklóru prajú Richard Švarba a Peter Cíteni. Máme posledný prázdninový víkend a zároveň oslavujeme hrdinstvo našich starých otcov. Dnes máme 82. výročie Slovenského národného povstania. Verím, že mnohí z vás ešte živo spomínajú, prípadne pamätajú z rozprávania svojich rodičov. Česť pamiatke všetkých hrdinov národného povstania. Dnes vám budeme aj pekne hrať na úvod Bažalička a Ďatelinka a Jožko Svintek. Celého srdca pozdravujem všetkých Slatinčanov.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
2: Cez zelený, cez hájčok!

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín 19 minút, aktuality o víkendovom počasí prináša Janka Potánková. Pekný dobrý deň.
2: Pekný dobrý deň prajem.
1: Tak aké máme aktuálne počasie?
2: Na strednom Slovensku máme v týchto chvíľach oblačno až zamračené a hlavne teda v Žilinskom kraji sa ohodnele vyskytuje dážď, prípadne prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 19,5 stupňa, v Turčianskych Tepliciach je 18, takisto hlasia aj Žilina. V Čaci je 16, v Oravskom Veselom takisto 16 stupňov, v Liesku 15, v Liptovskom Mikuláši 18, v Poprade 15, rovnako aj na Šrbskom plese či v Telgarte. V Breznomach v týchto chvíľach 14 stupňov, Banská Bystrica 17, na Sliači 18, v Žiari nad Hronom 20 stupňov, v Banskej Štiavnici 17,5, v Dudinciach 19, v Bzovi klasi rovnako 19 stupňov, takisto majú aj Borkovce pri Lučenci, či Rimavská Sobota a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 14,5 stupňa. K tomu nám fúka vietor slabý, miestami nám fúka severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak celkom príjemné ráno. Dnes budeme na mnohých miestach a mestách oslavovať 82. výročie Slovenského národného povstania. Aké bude počasie?
2: Bude prevažovať z počiatku oblačné až zamračené, ale ojedinele postupne na viacerých miestach sa oblačnosť bude zmenšovať. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele v Žilinskom kraji miestami v podobe dažďa i prehánok, aj to najmä do poludnejších hodinách. Nie je vylúčená ešte ani možnosť búrky, ale tá šanca je malá a denná teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 15 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, len miestami prechodne severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: Ako bude v noci a zajtra?
2: Bude jasno až polojasno. V noci a predpoludním prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a ohodnil sa môžu vyskytovať prehánky, pričom v noci bude teplota klesať na 18 až 13 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami 13 až 8 stupňov a denná teplota vystúpi na 27 až 31 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude chladnejšie okolo 25 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: No a v krátkosti ešte pani Potanková, ako začneme ten prvý školský týždeň, aký bude počasie? Nejaké veľké zmeny?
2: Žiadne veľké zmeny sa neočakávajú, aj začiatok týždňa bude v znamení jasného až polojasného počasia, ale miestami bude prechodne oblačnosti trošičku viacej a hlavne cez deň sa očakávajú prehánky, dážď, nie sú vylúčené na začiatku týždňa, o hodine, ale taktiež aj búrky. No a pondelok bude teplý s dennou teplotou 29 až 34 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 27 stupňov.
1: Tak pekný víkend pred nami. Ďakujeme za informácie a prajeme ešte peknú sobotu.
2: Ďakujem, do počtia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: 6 hodín 26 minút z Gemera, z Rejdovej. Teraz pôjdeme na Kysúce, zaspieva Helenka Zahradníková 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
2: Pekne, dobré ráno, prajem, tu je poslucháč Robert zo Žiaru nad Hronom.
1: Robert, pozdravujeme, koho budete pozdravovať vy?
2: Ja by som chcel pozdraviť a pesničku, ktorú budete hrať, venoval mojej vnúčke Nikolky, keďže ma dneska mená Kutníkové a prajem jej a vám aj nám všetkým veľa, veľa zdravia, šťastia.
1: A ešte povedzte, koľko má rokov, či to je už koláčka, alebo aké má povinnosti?
2: No, včera mala príjmačky na vysoko 20 rokov.
1: Joj, tak to už ju čaká rozbeh do takého dospeláckého života. Tak sa pripájame aj my, Robert, pozdravujeme aj vás a posielame Helenku Zahradníkovú.
2: Veľmi pekne ďakujem.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom. Dnes od 9. do 12.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
2: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.

0: Pavol Kužma, korálska hudba zo Skalitého, pekné ráno prajú Richard Švarba a Peter Cítení, počúvate folklórne rádio Regina Stred. Na jednej z osád, ktoré patria k malohonskej obce Ožďany, nedaleko Rimavskej Soboty, žije folklorista a heligonkár Jaroslav Petrinec. S mikrofónom sa za ním vybrala Katarína Kovačechová.
1: Vyšli sme do miestnej časti Antálka. Je to taká malá osada, kde je asi 12 domov, z toho 5 obývaných. A cez toho sa k nám pridal aj pán Tibor Jonáš, tunajší poľovník, a takisto aj hasič. Teraz sme prišli na návštevu ku komu?
2: K pánovi Jaroslavovi Petrincovi, ktorý je známy s tým, že hrá na heligonke a je folklorista, taký známy v našom kraji.
1: Pán Petrinec nás už čaká. Pozrám sa naprieč domy. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, praj.
1: Tak čo nám idete ukázať?
3: Čo chcete vidieť? Neviem, čo chcete vidieť. Mám aj bordel na dvore, práve robím generálnu údržbu dielne po 28 rokoch bývania, takže viete si predstaviť, že čo je to tu. No a tuto je náš starý barák, hej, do ktorého veľmi neinvestujeme, lebo deti máme v Bratislave, takže tu sa to neoplatí, takže len tak žijeme si svoj taký kľudný, pokojný život.
1: Ste haligonkár?
3: Tak by sa dalo povedať. Ja som folklorista telom aj dušou. Koľko? 46 rokov chodím do súboru Rimavan. Takže vlastne harmonika to bola prvá láska, potom prišli tí ostatní. Takže hej, celý život hrávam. Hrávam aj na fujarke kúsok, hej, ale mám problém kúsok s pľúcami, tak sa hlavne harmonikám venujem.
1: Aj by ste nám mohli teda zahrať, zaspievať?
3: Samozrejme, že hej.
1: Aj tu vonku?
3: Môže, aj vonku. Tak ja mám tam také bydielko, ja si tam zvyknem sadnúť, to je taká hacienda moja, taký prístrešok maličký. Tam si večer vyhrávam, nie každý večer, ale minimálne dvakrát do týždňa si hrám. Takže môžem, kľudne, zoberiem si jednu z mnohých harmoník, lebo ja ich mám strašne veľa. Vyjdem vonku a niečo vám zavrzgám, dobre?

Nemyslí si, že budem banovať. Veď som ťa ja dávno chcem zanáhať. Túžila si a ja som sa ti smial.

Zo Ždian prejdeme cez kopec do Kokavy nad Rímavicou k vynikajúcemu výrobcovi, spevákovi, hráčovi a hlavne človeku s veľkým srdcom, k Jurajovi Krahulcovi. Peknú ráno, priatelia.

6 hodín 44 minút, čas na folklórne spravodajstvo. V Dubnici nad Váhom dnes pokračuje Dubnický folklórny festival. O 11:00 sa začne sprievod mestom, v parku Jána Baltazára Bagina budú od 10:00 do 18:00 tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15:00 hodine na javisku obchodného centra ABC začína vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Málenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštieľa sa dnes o 17:00 začína vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska, Macedónska a potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Zajtra sa na nádvorí Kaštieľa o 14:00 začína gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne dnes od 15. program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filiakova, heligonkárov Lukáša, Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na zajtrajšie dožinky. Podujatie ponúkne od 10. do 17. ochutnávku tradičných kapustniakov. Ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. uvedú scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12.45 prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí k kaplnke, kde o 13. začína slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začína folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Aj Múzeum Moravskej dediny v Zuberci pozýva zajtra do svojho areálu na posledné podujatie tohtoročnej letnej sezóny cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny.

0: 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Dnes slovíčka z čierneho balogu. No a vari, máme už aj prvého poslucháča. Dobré ráno, komu a kam prajeme? Haló, počujeme sa, Rádio Regina Stred? Dobré ránko, počujeme sa? Tak skúsme. Dobré ránko, s kým mám tu česť? Odkiaľ ste? Ach.
1: Dobré ráno, Juraj Vyhne.
0: Juraj z obce Vyhne. Poďme na to. Grgovica je v čiernom balogu. Voda po varení halušiek, handelská pálenka alebo bylina na bolesť brucha. Grgovica.
1: B.
0: Bčko typujete. Gogoliť znamená chodiť po záletoch, piť alkohol alebo klamať, balamutiť niekoho. Gogoliť.
1: Klamať.
0: Klamať typujete, Juraj. No a gricpaľ je nástroj používaný pri splave dreva, poľovnícka vábnička alebo seknutá polievka. Gricpaľ.
1: Ačko.
0: Juraj, jedno slovíčko vám vyšlo, pozdravujem do obce Vyhne. Na druhej linke máme súťažiaceho súťažiacu. Dobré ráno, komu a kam prajeme? Haló, počujeme sa, Rádio Regina Stred.
2: Dobré ráno, Sučan Anton.
0: Anton Zosučian, tak poďme na to. Grgovica je v čiernom balogu, voda po varení halušiek, handelská pálenka alebo bylina na bolesť brucha.
2: Bečko.
0: Typujete Bečko. Anton, gogoliť je chodiť po záletoch, piť alkohol alebo klamať, balamutiť niekoho. Gogoliť.
2: Bečko.
0: Takisto Bečko typujete. No a gricpaľ, nástroj používaný pri splave dreva, poľovnícka vábnička alebo seknutá polievka.
2: Ačko.
0: No, Anton, dve slovička, tak sa k tomu blížime. Ďakujem pekne, že ste zavolali 048 414 80 86 alebo 87 do tretice. Dobré ráno, komu a kam prajeme?
3: Dobré ráno, to je Gabriela Sfiľaková.
0: Gabika Sfiľaková, tak ideme to skúsiť. Poďme na to. Grgovica v čiernom balogu, voda po varení halušiek, handelská pálenka alebo bylina na bolesť brucha. Grgovica.
3: Skúsim Bčko.
0: To Bčko to nie, ja vám hneď poradím, lebo sa tam mnohí mýlia. Tak čo by sme dali? Voda po varení halušiek?
3: Áno.
0: Je to ono. Ešte tieto dve slovička musíte dať, dobre? Takže poďme na to. Gogoliť, chodiť po záletoch, piť alkohol alebo klamať. Gogoliť.
3: B.
0: Je to Bčko, výborne. No a posledné slovičko. V čiernom balogu je ťažké spracovanie dreva. Tak gricpaľ by mohol byť nástroj používaný pri splave dreva? Alebo je to poľovnícka vábnička či seknutá polievka?
3: Myslím si, že Ačko, áno.
0: No a máte pravdu, srdečne vás pozdravujeme do Filiakova, ak sa chystáte do Trebeliuviec. Pozdravujte aj vy a zostaňte na linke, prosím.

0: Tak to bola mužská spevácka skupina Ľudová hudba Stelgartu. Pozdravujeme všetkých na Horehrone a aj takto vás pozývame na počúvanie nášho živého prenosu priamo z oslav Slovenského národného povstania. Dnes naživo štáb našej Reginy od 9. do 12. Pekné ráno s folklórom ešte prajeme.
1: Hudobné pozdravy.
2: Srdce otvorené pre všetko pekné, naplnené až po okraj láskou, prajeme na celý tento deň vám, dámy a páni. Anna Koreňová z Môlče, Elena Hulinová z Lovinobane, Elena Dobiasová z Obstruše, Elenka Jasenská z Očovej, Elenka Šuleková z Hriňovej Krížnych ciest, Ján Segeč z Látok Podbíkova, Jozef Blažečka z Helpy, Jozef Budáč z Detvy Piešťa, Joško Hraško z Detvy Stožka, Lenka Klimová z Horného Tisovníka, Margita Hlinová zo Zábiedova, Margitka Bartková z Detvy, Mária Golianová z Detvy Kostolnej, Mária Gondášová z Hrnčiarskej Vsi, Milan Kováč z Hrochote, Pavol Filo z Helpy, Pavol Ulický z Čerenčian, Peter Šulek z Turčianskych Teplíc Hája a Sidónia Šemnicerová z Rudna nad Hronom. Milí rozhlasoví oslávenci, pri rádiopríjimačoch sa stretneme dnes presne o 13. hodine.
1: Hudobné pozdravy.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. Historici hovoria o mimoriadnej udalosti v našich národných dejinách. Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes z počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
8: Rádiožurnál.
9: Zdravotné poisťovne by ponovo mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Zdravotné poisťovne však reagujú, že o zámere zatiaľ nevedia.
10: Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, aj tieto regióny ministerstvo zdravotníctva označilo za rizikové, a teda také, ktoré čelia nedostatku zdravotníckeho personálu. Šéf rezortu Kamil Šaško vysvetľuje, že pre zdravotné poisťovne pripravili komplexnú metodiku.
11: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
10: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť počas najbližších dní. Minister tvrdí, že o zmene vedia, reaguje hovorca dôvery Matej Štepiansky.
12: O návrhu sme nevedeli, takže sa k nemu budeme vedieť vyjadriť až po jeho preštudovaní.
10: Ani Unión so zmenami ešte nie je oboznámený. Zanalyzovať ich potrebuje tiež Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Podobne ako v okolitých krajinách, zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
13: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
10: Doplnil, že tieto okresy majú problém aj s demografiou. Medzi kritické miesta patrí aj Rožňava, hovorkyňa Martina Bešírová.
14: Veríme, že nové nastavenie pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prispieje k stabilizácii zdravotníckeho personálu v našom regióne.
10: Pilotný projekt má odštartovať okamžite. Na budúci rok sa stane štandardom zdravotnej politiky. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
15: Od ozbrojeného odporu proti nacistickej okupácii Slovenska uplynulo 82 rokov. Slovenské národné povstanie bolo zároveň aj vyjadrením nesúhlasu so vznikom vtedajšieho slovenského štátu na čele s katolíckym kňazom Jozefom Tisom. Napriek tomu, že o dva mesiace bolo fašistami potlačené, historici dodnes vyzdvihujú odhodlanie Slovákov vzoprieť sa okupácii vlastného územia. Významnú úlohu zohral aj vtedajší rozhlas.
16: Heslo Začnite s vysťahovaním vyslovil vtedy podplukovník Jan Golian o 8. hodine večer. Bol to signál na ozbrojený boj proti nemeckým oddielom, ktoré vtedy už začali okupovať územie Slovenska. Historik a bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev konštatuje, že z historického pohľadu ide o mimoriadny okamih v slovenskej histórii.
17: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
16: Hlavným politickým a vojenským centrom povstania bola Banská Bystrica. Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim, historik Marek Sirný.
18: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je to samotný boj.
16: Slovenské národné povstanie skončilo v októbri 1944 vojenskou porážkou povstalcov, no z politického a morálneho hľadiska splnilo svoj cieľ. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
19: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnia dnes v Banskej Bystrici. Areál parku pod pamätníkom SMP otvorí svoje brány už o 9. hodine a o 10. sa pri pamätníku uskutoční pietný akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí, ktorý bude v priamom prenose vysielať STVR. Ministerstvo obrany ako hlavný organizátor podujatia sľubuje dôstojný a zároveň atraktívny program. Spoločnosť Slovalko včera v Žiari nad Hronom začala postupný reštart výroby, podporí to viac než 200 pracovných miest. V prvej fáze podnik obnoví výrobnú kapacitu 75 000 tón hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175 000 tón firma rozhodne podľa situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny. Ruský dronový útok včera večer na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar s následnými výbuchmi. Úrady dnes ráno informovali, že sa pri útoku zranilo 6 osôb a viac než 200 ľudí vrátane detí museli z oblasti evakuovať. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová dohodu potvrdila.
9: Záchranné týmy včera pokračovali v práci v oblastiach zdevastovaných prívalovými povodňami v Nepále a Číne. Počet obetí podľa posledných údajov presiahol 600 a viac než 2000 ľudí je stále nezvestných. Úrady v oboch krajinách varovali pred ďalšími záplavami v prípade pretrhnutia nového jazera, ktoré sa vytvorilo po stredajšej katastrofe. Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Prieskumy ukazujú mimoriadne vyrovnaný súboj.
20: Islandiania v sobotu rozhodnú, či má krajina obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. Nehlasujú teda priamo o členstve. Ak zvíťazí áno a Reykjavík s Bruselom neskôr vyrokuje dohodu, o samotnom vstupe by nasledovalo ďalšie referendum. Najnovšie prieskumy ukazujú prakticky vyrovnaný súboj. Zástancovia rokovaní argumentujú najmä ekonomickou stabilitou, možnosťou prijať euro a väčšou bezpečnosťou v čase geopolitického napätia. Odporcovia sa obávajú časti suverenity a predovšetkým kontroly nad rybolovom. Volebné miestnosti sa zatvoria o 10. večer. Národná volebná komisia zverejní výsledok v nedeľu okolo poludnia. Rozhodne o ňom najmä Reykjavík a jeho okolie, kde je sústredená väčšina islandských voličov. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
19: Rádiožurnál Šport.
9: Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Šidová zaostali za bronzovými Nemkami o sekundu. Po zlate na majstrovstvách sveta do 23 rokov dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii. Bianka Šidová.
21: Záver sa nám podaril veľmi dobre, čím sme sa vedeli dostať aj na štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie našej vlastnej kariére štvorkovej aj tejto sezóne, takže sa veľmi z toho tešíme.
9: Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do talianského prvoligového futbalového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sports zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Naše volejbalistky sa včera vrátili z majstrovstiev Európy, s ktorými sa rozlúčili v skupinovej fáze. V tabuľke D skupiny vo švédskom Göteborgu skončili 5. tesne za postupujúcim kvartetom. Smečiarka a kapitánka Karolina Fričová.
22: Myslím si, že ten volejbal, ktorý sme predvedli, tak nemusíme sa za ňo hanbiť. Určite tam boli veci, ktoré dokážeme zlepšiť, ale som presvedčená o tom, že každá z nás do toho dala naozaj maximum a bohužiaľ to nevyšlo podľa tých predstav, ktoré sme mali, takže určite nás toto mrzí, ale som není nahnevaná, že by sme do toho nedali všetko, čo bolo v nás.
9: Nor Andreas Leknesund zvíťazil v 7. etape cyklistických pretekov Vuelta Espania. Na čele celkového poradia je aj naďalej s náskokom necelých 4 minút Slovinec Tadej Pogačar. Naši hokejisti do 20 rokov si na turnaji 5 krajín vo Fínsku pripísali prvú prehru. Po víťazstvách nad Švajčiarskom a Fínskom podľahli českým rovesníkom 3-9.
19: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami aj dážď, ojedinele búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
19: Rádiožurnál.
9: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sviatočnú sobotu.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 10 minút.
19: Zelená vlna.
23: Odstavená dodávka na D1 aj obmedzenia v Banskej Bystrici. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 40. kilometri je odstavená dodávka, jeden pruh je blokovaný. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce a Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Púchovskej smerom na Račiansku, na viazde do Rajeckých Teplíc z Rajca a v Sabinove na Holého smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
0: Pekný víkend s Reginou prajú Richard, Švarba a Peter Cítení. Dnes oslavujeme 82. výročie Slovenského národného povstania, česť pamiatke všetkých hrdinov národného povstania pod vedením hrdinského a chrabrého veliteľa Jána Goliana z Banskej Bystrice. No a z Banskej Bystrice priamo zo slav budeme dnes po 9. vysielať naživo s Katkou Košíkovou a Marcelom Pálešom. Nenechajte si to ujsť.
19: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret, Regina Alada.
1: Zrejme každý sme celoživotne, ale najmä príležitostne členmi rôznych komunít. Napríklad komunity záhradkárov, komunity vodákov, komunity poľovníkov či komunity milovníkov kávy. A asi ste si všimli, že tieto komunity majú svojské nepísané pravidlá a zvyky. O jednom konkrétnom príklade nám teraz povie spevák a hudobník Martin Harich.
2: Ak si môžem vybrať medzi dvoma alebo štyrmi kolesami, vyberám si auto. Pred jazdou na motorke som mal vždy trochu rešpekt, ale je jedna vec, ktorá sa mi na tomto celom nesmierne páči. Motorkári sa navzájom zdravia. Môj kamarát nedávno otváral v Liptovskom Mikuláši nový obchod s motorkami a hovoril mi, že tento rok je na Slovensku rekordný. Motorky si Slováci kupujú viac než kedykoľvek predtým. Nečudo, ono to má v tomto počasí a v našej prekrásnej krajine čosi do seba. Aj keď ja som k tomu pričuchol iba tak čiastočne. Na bečkový vodičák s obmedzením na 125 v automate. Moja polovička dostala totiž na narodky nádhernú modrú Vespu, ktorú si tieto dni dosť často, alibisticky požičiam. Keďže máme doma bábetko, môžem použiť argumenty typu však ju treba trošku prebehnúť a preštartovať, aby sa dobila baterka a tak ďalej a tak ďalej. Pred 10 rokmi sme si tento štýlový romantický skútrik požičiavali iba na dovolenkách, ale globálne oteplovanie časom zariadilo, že aj na strednom Slovensku sa dá koncom mája vyťahnuť z garáže a plnohodnotne si na ňom pufkať po okreskách pomaly až do októbra. Plnú nádrž natankujem za 8,5 eura, oblečím si starú koženú bundu, ktorú som si kúpil počas covidu v nejakom americkom sekáči za $15, zatiahnem si krikľavo zelenú prilbu, pootočím rukoveď k sebe a modrá talianska mašina sa začne rozbiehať na svoju maximálku okolo 100 za hodinu. Všimol som si, že úroveň zdvíhania ruky na pozdrav od ostatných motorkárov závisí predovšetkým od toho, ako som oblečený. V koženej bunde sa mi pozdraví tak 80% motorkárov. Väčšinou na tých ozajstných, o mnoho väčších mašinách. 20% okolo prechádzajúcich stále pohrdá zdvihnúť ruku na nejakého skútristu. Pokiaľ nechám koženú bundu doma a prebehnem kam si len tak v červených kraťasoch a v krátkom tričku, štatistika pozdravov radikálne klesá a 80% zďaleka neplatí. V kraťasoch som len taký obyčajný ťučko skútrista na Barbie skútri, na ktorého ruku zdvihnú maximálne tak mamky s kočíkmi, keď im zastavím na prechode. Ten má tyrkysový moped zlatý. Všetko sa však mení, keď na skúter nasadne moja Paťka. Spod prílby jej romanticky vejú vlasy zapletené červenou gumičkou a je úplne jedno, či má koženú bundu, kvietkované šaty a len tak obyčajnú malú motorčičku. Percento motorkárov, ktorí sa jej zdravia, keď vidia, ako si fičí zaslneným Liptovom, stúpa do nebies. Často sa im pri pohľade na ňu doslova rozkmitajú riaditka a niektorí aj stratia rovnováhu. No a ja si len tak popotfús poviem, že svet je v rovnováhe.
0: Rádio Regina Stret, Regina Alada.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom. Dnes od 9. do 12.
3: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
3: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
6: Aj po pol 8. pozdravujeme na sviatočné cesty. Pozor, v Banskej Bystrici prebiehajú dnes celý deň oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a hlavne prosím, dajte pozor na zvýšený počet a pohyb chodcov. V úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavreli cestu pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. Máme aj jeden radar, ten vás nameria v Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 35 minút máme posledný prázdninový víkend a takisto sviatočné ráno. Lomnický štít aj Chopok hlásia 8 stupňov Celzia, Skalnaté pleso 12, Podolinec 13, Brezno a Liesek 15, Dolné Plachtince 18, už nám to stúpa, Rimavská Sobota hlási 19 stupňov a Prievidza teplúčko 21. Viac o počasí Janka Potánková.
2: Bude prevažovať spočiatku oblačné až zamračené, ale ojedinele postupne na viacerých miestach sa oblačnosť bude zmenšovať. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele v Žilinskom kraji miestami v podobe dažďa i prehánok, aj to najmä do poludňajších hodinách. Nie je vylúčená ešte ani možnosť búrky, ale tá šanca je malá a denná teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 15 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, len miestami prechodne severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: 7 hodín 40 minút je mi cťou, potešením a radosťou privítať na linke Miroslava Sanigu. To je vždy zážitok. Pekný dobrý deň prajem.
1: Pekný deň želám vám a pozdravujú vás aj hory, lesy, lúky, tráva, obláčiky, slniečko, modrá obloha.
0: Tak ako sa máte, kde ste a čo vás dnes čaká a čo môžeme v prírode teraz tieto dni zažiť?
1: No, tak hlavne, ja som vo Veľkej Fatre teraz, v Chotári našej dediny, ale už tie horúčavy pominuli, aj keď prídu ešte teploty okolo 30-ky, 27-ky, 28-ky, ale už to nebude to, čo sme boli ako predteklí, takže aj do tej prírody sa bude dať ísť. A čo nás v prírode v jeseni, v septembri čaká, to je niečo krásne, pretože to, čo na jar kvitlo, aj rastlinky, ale hlavne kríky a stromy, to teraz dáva plody. A niektoré tie plody tých kríkov sú tak krásne, že nemusíte ísť hľadať drahokami do múzeí za vitríny, ktoré sú strážené, ktoré sú proste pod zámkom. Ale keď pôjdete popri takej kaline, pri takej teraz ja stojím, a uvidíte jej rubínové plody a v pozadí, lebo ona má také zlatisté listy, čiže to je drahokam rubínov v objatí zlata. Alebo trnky, tohto roku trnky veľmi zarodili. Nie, v lani bolo slabo a úroda trniek, ale teraz je toľko trniek, keď tu vidíte tie fialové guličky a keď sa na to zadívate, tak aj keď sú trpké a že mi vykrivuje ústa, a keď ma ľudia potom vidia, že mám to strpnuté, že vtedy môžete ísť aj zubnému lekárovi a nepotrebujete ani inekciu, ale stojí to za to. A využívajú to už aj medvede, lebo som už videl niektoré trnky v medvede oberali, podobne aj šípky. No a v septembri bude najväčšia premávka sťahovavých vtákov. To nám už signalizujú belorytky na drôtoch, ktoré sú v našich mestách, dedinách, aj v tých najväčších aglomeráciách, kde nie je veľa zelenie, tak tam tie vtáky nám vlastne signalizujú, že už bude odles vtákov sťahovavých. A keď si niekedy sadneme na tú lúku, alebo niekde aj na okraj lesa a budeme sa dívať na tú oblohu, ako sa teraz ja dívam, tak budem vidieť nielen mráčiky a krásne prestrihy vlastne svetla a tieňa, ale aj sem tam už preletí nejaký ten krdel vtákov, najmä drozdy, škorce, tie nás potom to sa budú aj otravovať na vinohradov, že sa môžu vlastne tam zrietnúť tisíce alebo 10 000 a potom nám očešujú hrozno a potom nemáme tú úrodu, ale bude to velikánska premávka, takže treba chodiť do prírody a ja verím, že ešte aj poprší, že to podhubie čaká a že budú raz všetky druhy húb, aj tie, čo mají raz koncom jary, aj v lete, a že budú ešte rýziky, že budú ešte bedle, že budú ešte hríby a to všetko, čo hubári majú radi, lebo pre hubára, keď nie je sezóna, to je nedostatok vitamínu a príde k lekárovi a ten povie, na čo vám chýba, veď voľa čo, ja neviem na to prísť, nič nám žiadne prístroje neukázali, len povie, viete čo, ja som húbár, tohto roku som na húbách nebol, som smutný, no, tak nech rastú húby a budete mať lekáren. Takže takto to v tej prírode chodí aj s nami, čo máme radi prírodu.
0: Tak ja som bol včera na šajbe v lese, je veľmi sucho naozaj, ale pozeral som pod stromy, to už je taký zvyk pozerať pod tie stromy, či tam niečo nie je. Posledná otázka na vás, krátka, pán Sanika, dnes sa často hovorí, že sedíme doma na telefónoch, na televízoroch a iba tak čumíme do tých stien, prečo sa vybrať do lesa von, za dedinu, do ruksaku nabaliť nejaké jedlo a poprechádzať sa, čo nám to ako človeku môže dať?
1: To je proste to, čo nám nedá práve žiaden vitamín, čo si kúpime v lekárni, alebo čo nám predpíšu, toto je výživový doplnok. Výživový doplnok nám dneska práve všetkým chýba, najmä deťom, vín zvonku a dobre ešte aj v spoločnosti, lebo ak nejaký zážitok, ten východ slnka, alebo neviem, prelet orla nad nami, alebo jelena míne na pastvinu, keď to viacerí prežijeme, máme z toho ešte väčší zážitok a dalo by sa povedať vypalovanie tých dobrých hormónov, ktoré šťastia, ktoré nám potom privodia tú dobrú náladu, aj keď pôjdeme v autobuse, aj keď už pôjdeme do prvý školský deň o 2 dní do školy. Takže takto, choďme do prírody a september a október sú na to ako stvorené, lebo nebudeme sa potiť, ale budeme tak príjemne, ako keby sme sa v obývačke len prechádzali a mobil môžeme nechať doma, alebo aspoň na tichý režim.
0: Tak, Miroslav Sanninga povedal to, čo je pravda. Ďakujeme, pozdravujeme vás do prírody a teším sa na ďalšie stretnutia.
1: Do počutia.

0: historickej vodnej elektrárne a kultúrnych pamiatok. V centre obce tak budú pripravené stánky s občerstvením, nafukovacie atrakcie pre deti a maľovanie na tvár. Ak budete mať zajtra čas, môžete sa prejsť aj s historikom po náučnom chodníku po stopách padlých hrdinov, ktorý sa nachádza vo Svitačovej doline v Kunerade. Komentovaná prechádzka sa začína o 11. Program bude potom pokračovať o 14. pri Kuneradskom zámku, kde si zúčastnení uctia padlých hrdinov a bude tam aj kultúrny program. Súčasťou bude tiež cyklojazda z Rajeckých Teplíc so spoločným štartom na námestí SMP o 11.30. Po okruhu v Kuneradskej doline sa ako cyklista môžete pripojiť k spoločnému programu pri pamätníku SMP. V Budatínskom parku bude zajtra o 14.00 pripravené čítanie s princeznou. Po ňom bude nasledovať tancovanie s princeznou aj tvorivá dielňa. Hrad Strečno v ten istý deň ožije témami z renesančného Talianska. Študenti VŠMU pripravili 3 dialógy z komédií, ktoré spája nadčasová téma lásky a mužsko-ženských vzťahov. Časy prehliadok sú o 11.00, o 13.00 a o 15.00. To 30. výročie ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec si pripomenú budúci víkend, viac povie Zsófia Košťaľová z OOCR Region Horehronie.
1: Horehronie si pripomenie významné výročie ozubnicovej železnice, ktorá tento rok oslavuje svojich 130 rokov, a to špeciálnymi jazdami, ktoré sa uskutočnia 4. a 5. septembra na historickej trati Brezno, Pohronská Polhora, Tisovec. Návštevníkov čaká jazda historickým vlakom po celej ozubnicovej trati, atmosféra železničnej nostalgie, ako aj sprievodný program na salaši z Bojska. Spojenie nostalgie, železničnej techniky a nádhernej krajnej scenérie ponúkne zážitok nielen pre železničných nadšencov a fotografov, ale aj pre rodiny s deťmi a všetkých tých, ktorí radi objavujú netradičné miesta.
0: Kráľ Poľany je názov obľúbeného športového podujatia, ktoré majú pre vás organizátori na budúci týždeň v sobotu. Z Horoklubu Hriňová a Horskej služby Poľana povie viac Filip Cerovský.
2: Pozývame vás všetkých odvážnych pretekárov, cyklistov a bežcov, ktorí si chcú otestovať svoju kondíciu, vytrvalosť a zabojovať o titul kráľa Poľany. Čaká vás náročná horská trať, ktorá preverí každého účastníka. Najskôr vás čaká cyklistická časť, ktorá vás zavedie do krásneho prostredia Poľany, a následne bežecká časť, kde už rozhodnú posledné zvyšky síl a odhodlania. Ak si na celú trať netrúfate sami, vytvorte štafetu a zabojujte spolu. Štart je o 10. hodine pri Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. Príďte súťažiť, pozbudiť pretekárov alebo si jednoducho užiť deň plný športu a adrenalínu.
3: Turistické tipy Rádia Regina Stred.

0: Váhu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany!
5: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
9: Bolo 8 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii nášho územia. Ničivá povodeň v severnom Nepále už má viac než 600 obetí. Dnes z počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Od ozbrojeného odporu proti nacistickej okupácii Slovenska uplynulo 82 rokov. Slovenské národné povstanie bolo zároveň aj vyjadrením nesúhlasu so vznikom vtedajšieho slovenského štátu na čele s katolickým kňazom Jozefom Tisom. Napriek tomu, že o dva mesiace bolo fašistami potlačené, historici dodnes vyzdvihujú odhodlanie Slovákov vzoprieť sa okupácii vlastného územia. Bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev.
12: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
11: Hlavným politickým a vojenským centrom povstania bola Banská Bystrica. Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim. Historik Marek Sirný.
13: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je to samotný boj.
11: Islandiania dnes v referende rozhodnú, či krajina obnoví prístupové rokovania s Európskou úniou. V prípade kladného výsledku by nasledovali rozhovory o vstupe do únie. Samotné členstvo by však občania museli ešte potvrdiť v ďalšom referende. Podľa slovenskej europoslankyne Kataríny Rodne-Vedialovej zo Smeru SD by bol vstup Islandu do Európskej únie prínosom.
0: Zastávam názor, že každá krajina, ktorá splní všetky podmienky, má právo sa uchádzať o členstvo.
11: Pripomenula, že členstvo Islandu by pre úniu znamenalo rozšírenie o oblasť, kde sa nachádzajú významné námorné letecké cesty či nerastné suroviny. Podľa Lucie Jar z Progresívneho Slovenska by členstvo Islandu prinieslo posilnenie únie aj z hľadiska bezpečnosti a hodnôt.
14: Vstup Islandu do EÚ by som jednoznačne privítala a myslím si, že by to bol impuls aj pre nás na Slovensku. Island ukazuje, že aj malý štát dokáže byť silným a sebavedomým partnerom. Je členom NATO, lídrom v obnoviteľnej energii, aj dlhodobo patrí medzi najlepšie krajiny sveta, čo sa týka rodovej rovnosti alebo transparentnosti vo verejnej správe.
11: Podľa výsledku najnovšieho prieskumu, ktorý sa uskutočnil tesne pred dnešným referendom, by však tesná väčšina islandských voličov rokovania o členstve krajiny v Európskej únii nepodporila. V predchádzajúcich prieskumoch bol výsledok opačný. Severská krajina, kde žije takmer 400 000 ľudí, je už súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Ničivá povodeň v severnom Nepále už má viac než 600 obetí. Najnovšia správa nepálskej polície hovorí o 616 obetiach, ďalších 7 obetí hlási čínska strana. Viac než 2000 ľudí je navyše stále nezvestných. Prívalová povodeň v stredu zasiahla himalajské pohraničie Nepálu a čínskeho Tibetu. Španielsko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex o pomoc pri riešení situácie s migrantmi v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky. Chce pomôcť pri preverovaní migrantov, ktorí sa v enkláve nachádzajú nelegálne. Urobilo to takmer mesiac potom, keď do Ceuty preniklo najmenej 72 000 ľudí z Maroka. Podľa úradov v Ceute zostáva 5 000 až 8 000 migrantov. Žiadosť o pomoc Frontexu prichádza v čase rastúceho napätia v Ceute, kde sa konala séria protestov miestnych obyvateľov, požadujúcich odchod migrantov. Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami aj dážď, ojedinele aj búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludní bude slabnúť. 8 hodín 4,5 minúty.
15: Zelená vlna.
16: V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a hlavne prosím, dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. Radar vás nameria v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Áno, z rádiom Regina Stred.
16: Aj po 8 sú sviatočne naladení aj Richard Švarba a Peter Cítením. Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom bolo aj odstránenie režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Dnes si to všetko pripomenieme aj v živom vysielaní priamo z centra oslávy SMP po 9. naživo s Katkou Košíkovou a Marcelom Pálešom, tak zostaňte aj naďalej príjemne naladení.
15: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Tak, letné prázdniny sa pomaly končia aj našej prváčke, najmladšej redaktorke Ester Eve Cítení. Posledné dni prázdnin sa na bicykli s mikrofónom premávala aj po sídlisku v Banskej Bystrici. Tamojších prevádzkárov sa vypytovala na prázdninové dobroty.
2: Volám sa Katarína a mám svoj obchodík, kde predávam alebo ponúkam cukrárske potreby pre mamičky, ktoré pečú. Zároveň tam ponúkam škvarkové pagáčiky, tvarožníky, koláčiky, chlebík, zemiakový na objednávku. Takže je toho veľa.
3: No ja som tu na už 20 rokov, takže ma dosť ľudí tu napozná. To je zmrzina.
4: Čo deti najviac chceli cez prázdniny?
2: Ozdoby. Určite ozdoby a v prvom rade pagáčiky. Len tie, akože predávalo sa všetko, ale toto je také prvoradé.
3: No u mňa najviac osviežujúce zmrzliny a tento rok bola bomba After Eight. To je čokoláda s metou. Peppermintová čokoláda. Tak. No deti najviac modrú šmolku.
4: Kto ťa učil piecť?
2: No ja som začínala tortami. Pečiem v podstate 20 rokov. Ale priateľ bol taký úžasný, že ma dokopal k tomuto obchodíku, takže väčšinou sama. Niečo od maminy, niečo od starej mami, takže a už len tak doľaďujem. To je najlepšie, čo ma mohlo postretnúť, že som tu na sídlisku. Lebo je to taká zóna, kde chodí veľa ľudí a je to aj príjemný kolegovci vo vedľajších obchodíkoch, takže ja som rada, že som tu, že nie som na námestí. A je to vlastne aj základná škola, takže kto príde, bude vítaný.
4: Spapáte cez deň veľa páčikov a zmrzliny?
2: No keďže ich vyrábam, tak veľmi málo, lebo nestihnem ich ani zjesť. Ale už také, že sú také niedokonalé, tak zjem zo 4 zo 5, ale viacej to už fakt nejde.
3: Ja skoro každý deň minimálne 3 kopčiky. Keď sa pustím do toho, aj 5.
4: Ako sa taká zmrzlina vyrába?
3: No, to je veľmi zložitý proces. Nie zmrzlina ako zmrzlina. Toto robím už 20 rokov, takže to vylepšujem každý z roka na rok. Zmrzliny sú veľmi dôležité, tie ingrediencie. Každý dokáže uvariť dobrý guláš, ale každý nedokáže dochutiť ten guláš. Takže takisto je to aj so zmrzlinou. Všetci robíme skoro s tými istými surovinami, len zmrzliny sú veľmi dôležité tuky a cukre. Aké tuky sa používajú, aké cukre. Takže to je už také naše tajemstvo.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: V súčasnosti sa väčšina z nás každodenne jednoducho nevyhne rôznym displejom a obrazovkám. Aj preto dnes zaostríme na zrak, keďže práve oči sú pre človeka nesmierne dôležité. Keď sa zrak začne zhoršovať, pomáhajú nám oftalmológovia. S očnou lekárkou Máriou Červeňovou sa rozprával náš redaktorský špión Sebastián Páleš.
2: Prečo ste sa rozhodli, že budete práve očnou lekárkou?
3: Keď som študovala medicínu, nebola som tak presne rozhodnutá, že čo by som chcela robiť, ale potom ma zaujalo to, že oftalmológia je taký vedný obor, ktorý je pre ženu pomerne vhodný, pretože je to práca aj ambulantná, trošku je tam aj operatíva, je to záchrana jedno z najdôležitejších zmyslov človeka zraku, takže ma zaujal veľmi tento odbor.
2: Bolo ťažké štúdium?
3: No, myslím, že si už počul, že tá medicína nie je ľahké štúdium, čiže je úplne jedno, ktorom meste ho študuješ, pretože kým ostatní stíhali chodiť po všetkých možných kultúrnych záležitostiach, tak my väčšinou sme sedeli nad knihami.
2: Práve sme v ambulancii, kde chodí veľa ľudí, a čo je na tom najťažšie?
3: Ťažko povedať, čo je najťažšie. Najťažšie je hlavne, keď príde pacient, ktorý má veľmi ťažkú diagnózu, ktorú treba stanoviť, správne určiť jeho liečbu, ktorý často tí ľudia sú aj psychicky smutní, neveselí, takže treba ich podržať nielen po tej očnej stránke, ale aj po tej psychickej stránke.
2: A čo je najkrajšie na tejto práci? Kedy bývate spokojná?
3: No, ja už robím veľa rokov a veľkú radosť som vždy mávala, keď sa mi podarilo pacientovi tak pomôcť, že skutočne sa mu ten život zlepšil. Dlhé roky som napríklad robila operácie odstraňovania okuliarov a tí mladí ľudia boli tak prešťastní, že sa im zmenil život, že môžu lepšie športovať, nie sú odkazaní na tie okuliare, takže veľa pozitívnej energie potom aj mne oni prinášali.
2: Počas štúdia ste sa museli veľa učiť a musíte sa aj teraz učiť?
3: Áno, treba stále sledovať vývoj všetkých odborov, nielen očného, ide strašne rýchlo dopredu. To, čo ešte pred pár rokmi sa zdalo nemožné, tak v dnešnej dobe už vieme pomáhať mnohých, pri mnohých diagnózach, ktoré predtým znamenali napríklad slepotu pre pacienta, tak dnes vďaka tým novým metodám už tomu nedochádza.
2: Čo odporúčate, aby si človek šetril zrak?
3: No, keďže si ty mladý chlapec, tak budem orientovať toto odporúčanie hlavne vy mladým. Totiž my už hovoríme, že na svete vznikla nová epidémia. Epidémia krátkozrakosti, čiže epidémia okuliarov, ktoré nosia už pomaly všetci. A jediná možnosť, ako aby sa to nešírilo a k tomu nedošlo, je, aby mladí ľudia naozaj netrávili toľko času pri počítači, pri mobiloch, aby viac trávili na vzduchu, v zelení, športovali, pretože naozaj hrozí jedna katastrofa okuliarov, budeme mať už pomaly všetci a naša robota už bude obrovská, potom aj pre nás to bude záťaž.
0: Rádio Regina Stret, uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
0: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom. Dnes od 9. do 12.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
0: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, ale súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
6: Aj o pol deviatej pozdravujeme na cesty v Banskej Bystrici. Prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Predpoveď počasia.
2: 8.37 aktuality o počasí prináša Janka Čerbová. Dobrý deň prajeme.
3: Pekné predpoludne prajem.
2: Tak aké máme počasie posledný prázdninový víkend? Ako je na Slovensku strednom?
3: Takže na strednom Slovensku a Spiši je v tej južnej polovici, prevažná časť Banskobystrického kraja je maloblačná až jasná, avšak v tej severnej polovici, ako je Trenčiansky, Žilinský kraj, ale aj Spiš, skôr od poloblačná až do zamračená. Zrážky momentálne na tom krajnom severe, čiže Kysuce, či na Kysuciach či Orave sú ojedinelé a doznievajú. Aktuálna teplota v tých severných okresoch je od tých 16-15 stupňov do 19 a v tých južných už do 20-23 stupňov. Fúka väčšinou slabý vietor, v tých južných častiach môže byť nejaký severovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: Čo nás čaká dnes?
3: Výrazne myslím si, že príjemné a kľudné počasie, pretože bude spočiatku oblačno zamračené v južnej polovici, postupne aj v tej severnej polovici zmenšená oblačnosť, čiže polooblačno až oblačno. Zrážky ojedinele, dážď, prehánky či ojedinele aj búrky. Za tejto situácie denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov príjemných 15 stupňov a k tomu slabý, miestami prechodne severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: A ako bude v noci a zajtra?
3: V nočných hodinách málo oblačnosti, nočná teplota poklesne na 17 až 13, v údoliach na 13 až 8 stupňov. Cez deň slnečno, bez rážok, ak sa vyskytnú ozaj výnimočne, a denná teplota o stupeň či dva vyššia, hlavne v južných častiach stredného Slovenska, to znamená 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 25 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
2: No a čo nás čaká ten prvý školský týždeň? Ešte nejaké teploty, prípadné kúpalisko stíhame?
3: Určite áno, pretože cez deň vlastne bude málo oblačnosti, vlastne takto v noci a do poludňa málo oblačnosti. Cez deň bude pribúdať od severozápadu a v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť popoludní k večeru ojedinele prehánky či búrky, ale bude poriadne teplo, pretože bude denná teplota 29 až 34 stupňov v severných okresoch, hlavne v tom Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 25 až 30 stupňov, k tomu slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Už v utorok opäť málo oblačnosti, zrážky skôr na severe a najmä denná teplota príjemná, takže plných týchto nových školáčikov určite privíta slniečko, pretože bude 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov.
2: Tak ďakujeme za predpoveď a prajeme aj my parádny víkend.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Rádio Regina, celé Slovensko dnes oslavuje 82. výročie Slovenského národného povstania. Dnes naživo priamo z diania oslav od 9. vysielajú Katarína Košíková a Marcel Páleš. Marcel, vysielanie je už pripravené. V pozadí aj počujem dobovú hudbu, aká je v centre odbojovej Banskej Bystrice nálada.
1: Tak želám ešte stále krásne ráno, to zvyšné a už pomaly aj príjemné predpoludne. Z Banskej Bystrice, ktorá dnes ožíva históriu a práve tu sa nachádzame pri kluboch vojenskej histórie, kde počujete možno v pozadí dobovú hudbu, je pri nás aj Viktor Bradňanský, ktorý je členom jedného z klubov, ktoré sa tu dnes stretávajú a nielen dnes, pretože sa dozvedáme, že niektorí tu už spali. Viktor, ahoj.
2: Dobrý deň prajem.
1: Tak poďme to približiť, ako vyzerá táto atmosféra. Poslucháči to nevidia vôkol nás, pretože je to veľmi príjemné.
2: Tak atmosféra je dobrá. My sme tu vlastne tri kluby vojenskej histórie, konkrétne v tejto sekcii, kde sa teraz nachádzame. Je to klub vojenskej histórie Vepor, Slovenská brána a Golian. No a dnes tu prezentujeme prvú Československú armádu na Slovensku, teda povstaleckú armádu, a návštevníci, ktorí sem prídu, tak môžu vidieť jednak vojenskú techniku, ale takisto aj dobovú výstroj, výzbroj. Radím, približíme všetky tie vojenské reálie, ktoré boli cez Slovenské národné povstanie.
1: Cítim kávu, možno aj guláš, to sú raňajky?
2: Áno, káva musí byť.
1: Dobre, a čím pokračujete ďalej, takto keď už sa zobudia kluby, stretáte sa, dáte si nejaké plány alebo rozložíte program?
2: Tak dnes tu konkrétne na oslavách Slovenského národného povstania robíme statický dobový tábor, ale všeobecne tie kluby vojenskej histórie ako také sa venujú práve uchovaniu pamiatky toho Slovenského národného povstania. Čiže venujeme sa aj obnove hrobov, robíme rôzne historické rekonštrukcie bojov, budujeme rôzne naučné chodníky a podobne. No a ako vravím, dnes je to taká statika, čiže keď prídu tí hostia, tak uvidia, ako tí vojaci žili cez Slovenské národné povstanie, aké mali uniformy, výstroj, výzbroj a takisto aj vojenskú techniku.
1: My v programe samozrejme budeme reagovať na kluby vojenskej histórie. Viktor, čo to pre vás, členov, znamená takto sa stretnúť?
2: Tak my sme všeobecne radi, že tu môžeme byť, pretože robíme to dobrovoľne a sme nesmierne hrdí na pamiatku našich starých otcov, prastarých otcov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, a myslím, že viacerí z nás si to tak berú k srdcu, tento dátum, a sme radi, že môžeme prezentovať práve ich odvahu a statočnosť.
1: Krásne, ďakujeme za tento odkaz a tešíme sa, že Regina môže byť pri tom. Katka Košíková teraz približí ten program, ale bude to len taká malá ochutnávka, ktorú máme pripravenú od 9. do 12.
3: Presne tak, od 9. do 12. vysielame v podstate už 10. rok spolu s Marcelom Pálešom, takže také malé výročie máme aj my dvaja v rámci vysielania zoslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, a o mnoho dôležitejšie výročia si pripomenieme v tom vysielaní, pretože budeme hovoriť o 120. výročí narodenia povstaleckého generála Jána Goliana. Budeme reflektovať aj naše veľké výročie 100 rokov rozhlasu, pretože predchodca Banskobystrického rozhlasu Slobodný slovenský vysielač bol dôležitým zdrojom informácií v čase Slovenského národného povstania. Pripomenieme si aj 20. výročie stretnutia generácií na Kališti a ja som veľmi rada, nesmierne rada, úprimne, ale ja verím, že potešia sa aj ostatní, teda poslucháči a možno aj moji kolegovia, že súčasťou nášho vysielania bude od stredy aj 98-ročný pán Vladimír Strmeň, ktorý už som videla, že sa blíži k mikrofónu, takže budeme radi, keď budete počúvať, lebo pre vás sme pripravili toto vysielanie, takže po 9. začíname.
1: A odovzdávame slovo do štúdia.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne, ešte raz pripomíname dnes priamy prenos Centra oslav v Banskej Bystrici z oslav Slovenského národného povstania. Od 9. do 12. zostaňte aj naďalej príjemne naladení.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Užite si sviatočný deň s Rádiom Regina Stred. To vám prajú Richard Švarba a Peter Cíteni. A zo srdca ďakujem našim prarodičom, že nám vybojovali slobodu. Nikdy na to prosím nezabudnime. Do počutia, priatelia.

0: Máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
0: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
4: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
9: Ale za takéto somariny.
10: Milujeme vás.
9: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
9: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
3: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
11: Haló, či tak kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
17: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: Začali sa oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. V Košiciach je pochod vďaky nad Argou. Po viac ako 3 rokoch začali v Slovalku v Žiari nad Hronom obnovu výroby primárneho hliníka. Sobota bude oblačná a zamračená, ojedinele dáž, prehánky, búrky a 23 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. V Banskej Bystrici sa začínajú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Slávnostnému programu aj za účasti najvyšších ústavných činiteľov bude predchádzať pietný akt kladenia vencov k pamätníku SNP či prelet leteckej techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Košický samosprávny kraj a Centrum kultúry Košického kraja si pripomínajú 82. výročie Slovenského národného povstania oslavami v areáli pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmiku. Oslavy sa začali o 8. hodine pochodom vďaky na Dargov z viacerých smerov a spoločne účastníci vystúpia na Dargovský priesmik. Podujatie oficiálne otvoria o 14. hodine za účasti predstaviteľov samosprávy, organizácií a verejnosti. Slovalko v Žiari nad Hronom začína po viac ako 3 rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne a podporiť viac ako 200 pracovných miest. Na plnú kapacitu sa zatiaľ nevráti, ďalší postup bude závisieť najmä od ceny elektriny a situácie na trhu, hovorí generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
19: Samotné spustenie je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je, kedy sa začne zohrievať prvá konkrétna pec, tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni, potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník.
18: Vo februári tohto roka vláda a spoločnosť Slovalko uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby primárneho hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Opätovné spustenie výroby je podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región.
20: Pre nás sú všetci podnikatelia a partneri, ale je to najväčší partner nášho mesta. Je to najväčší daňový subjekt, je to nad rámec všetkých tých povinností, ktoré majú zo zákona, pomáhajú nášmu mestu. Prišlo so Slovalkom aj tá norská kultúra, poviem takej tej spoločenskej zodpovednosti.
18: Historický meteorologický stĺp v Piešťanoch, ktorý pochádza z roku 1910, po rokoch chátrania obnovili. O reštaurovanie pamiatky sa postaralo občianske združenie Optimisti v spolupráci s mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom. Viac povedal predseda združenia Matej Panák.
10: Cesta bola veľmi ťažká. Začala v roku 2020, kedy sme sa ako nadšenci histórie Piešťan rozhodli túto meteostanicu opraviť. Začali sme pátrať, začali sme zhromažďovať informácie, to trvalo istý čas, pretože nikto o nej nič nevedel. Cena tohto diela, ešte ju nemáme celkom spočítanú, ale sme momentálne na sume 35 000 eur.
18: Reštaurátor Stanislav Kožela povedal, že meteorologický stĺb je samonosná konštrukcia zo sivej lietiny, pozostávajúca z viacerých dielov.
21: Čo bol problém, že boli tam poškodenia, odkorodovaný povrch, dolámané úchytné body, odkorodované skrutky, chýbajúce zlomené časti, takže toto všetko bolo treba napraviť.
18: Sobota bude oblačná, zamračená, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky. Cez deň 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
22: Zelená vlna. Aktuálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody, ale na cestách na Slovensku sú viaceré dopravné obmedzenia. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Dobrý deň. V Banskej Bystrici sú oslavy výročia SNP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na trase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroen 2 CV na spanielej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po ceste 11, obmedzenie potrvá do poludnia. No a cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. V centre Prešova sú takisto obmedzenia, koná sa tam maratón, viaceré ulice sú zatvorené, premávku riadi polícia. No a v Bardejove sú závery pre jarmok, uzatvorený je Dlhý rad a viaceré ďalšie okolité ulice. Z Banskej Bystrice Ľuboš Kasala, bezpečne a plynulo.
23: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Zvučkovú, ktorú ste práve počuli, sa hlásil Slobodný slovenský vysielač v čase Slovenského národného povstania v roku 1944.
1: Predchodca Banskobystrického rozhlasu zohral v čase druhej svetovej vojny významnú úlohu pri šírení informácií počas odboja.
0: Dnes si pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Prajeme vám pekné sviatočné predpoludnie z Banskej Bystrice, kde sú dnes celoštátne oslavy.
1: No a nachádzame sa priamo v areáli pamätníka SMP. O 10. hodine sa v ňom začne tradičný pietný akt kladenia vencov. Po ňom nasleduje oficiálny program oslav.
0: Mimoriadnym vysielaním Rádia Regina, ktoré môžete počúvať na celom Slovensku, vás budú do 12. hodiny sprevádzať Katarína Košíková
1: a Marcel Páleš. Spolu s nami zabezpečia vysielanie kolegovia z technického tímu Boris Dobíš, Peter Gazarek a Pavel Mocný.
0: K našim mikrofónom budú postupne prichádzať historici z Múzea Slovenského národného povstania a ďalší hostia, ale čo nás mimoriadne teší, je, že aj dnes tu spolu s nami môže byť jeden z posledných žijúcich účastníkov povstania, od tejto stredy už 98-ročný veterán Vladimír Strmeň.
1: Nenechajte si to uísť, želáme vám príjemné počúvanie.

0: prvým hostom vysielania Rádia Regina z oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je riaditeľ múzea SNP, historik Marian Uhrin. Pekný sviatočný deň želáme.
1: Dobrý deň, prajem.
2: No a pripomíname si v poradí 82. výročie povstania, jeho odkaz je však zrejme stále rovnaký, alebo potrebuje nejakú aktualizáciu napríklad pre tento rok?
1: Myslím si, že nepotrebuje aktualizáciu. Ten odkaz je dostatočne silný na to, aby pretrval nie 80 rokov, ale mnoho dlhšiu dobu. To, čo, na čo by sme nemali zabúdať, tak to sú konkrétni ľudia, ktorí v tom čase boli ochotní zobrať zbraň do ruky a ísť do zákopov a bojovať za túto krajinu.
0: Konkrétne, keby sme ten odkaz chceli pripomenúť, bojovať za túto krajinu a za čo v nej?
1: Za pokojný, slobodný, mierový život.
0: Predminulý rok 2024 to bolo výnimočné, 80. okrúhle výročie povstania. Aj minulý rok 2025 bol rokom výročí, okrúhle 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a zároveň tiež okrúhle 70. výročie vzniku múzea SNP v Banskej Bystrici. Aj tento rok nájdete v histórii ako historik nejaké jubilejné výročie?
1: Určite by sme našli takéto jubilá rôznych predstaviteľov povstania, či už politikov alebo dôstojníkov povstaleckej armády. Tento rok múzeum teda neoslavuje, nemáme ani teda okrúhle výročie, ale myslím si, že práve ako som hovoril, že nesmieme zabúdať tých konkrétnych ľudí, tak tam by sme našli množstvo takýchto jubilej.
0: A najmä môžeme asi pripomenúť to jubilejné 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jana Goliana.
1: Že vlastne Jan Golian je ako keby jeden z tých vrcholných predstaviteľov a má to jubilom v tomto roku a myslím si, že zhodou okolností bude v tomto roku aj dôstojne pripomenuté.
0: A aj v našom vysielaní.
2: Sme si oprášili trocha tie výročia, zrekapitulovali, no a aj náš Slovenský rozhlas má tento rok významné výročie, oslavuje storočnicu. Teda ako vy vnímate úlohu rozhlasu napríklad v čase Slovenského národného povstania, ale nielen vtedy, ale napríklad aj v súčasnosti, pretože tá spolupráca múzea SNP a Banskobystrického rozhlasu je naozaj živá, no a toho dôkazom je aj toto vysielanie, ktoré je pravidelné.
1: Keď si uvedomíme, že v tej dobe rozhlas zohrával o mnoho významnejšiu úlohu ako dnes. Nebolo televízia, neboli sociálne médiá. Ten rozhlas bol naozaj to najsilnejšie médium, ktoré v danom okamihu v krajine vôbec bolo, alebo vôbec na svete bolo. Takže tá úloha aj v povstaní bola veľká. Samozrejme, tie okolnosti technického charakteru, že tie vysielače, ktoré vtedy boli, nedokázali celkom šíriť kvalitný signál, tak samozrejme nie celé povstalecké územie bolo definitívne pokryté, ale keď si uvedomíme opäť to nasadenie ľudí do vysielania, snahu technicky to zabezpečiť spolu s armádou, vymysliť vlastne nejaký improvizovaný vysielač, ktorý dokonca ešte aj v posledných hodinách povstania, môžeme tak povedať, vysielal s Donovalom. Je to takisto veľmi krásny a ohromný príbeh z histórie.
0: Aj tento rok je hlavným organizátorom slovenského oslavu Slovenského národného povstania Ministerstvo obrany. Ako riaditeľa múzea SNP vás ale čakajú viaceré oficiálne povinnosti, takže všetkých oficiálne pozvaných hostí musíte privítať osobne alebo len vybraných?
1: Všetkých to sa asi nedá, ale áno, protokolárne tých, ktorí sú určení, áno.
2: Koho by ste by chceli pozvať, možno aj takto prostredníctvom Rádia Regina, vysielame celoslovenský na východ, na západ, stred, koho by ste chceli pozvať sem do Banskej Bystrice práve dnes?
1: Asi tak obligátne všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní si pripomenúť túto pamiatku.
0: Hovorili sme s riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania, zároveň historikom Marianom Uhrinom. Ďakujeme a želáme príjemné oslavy.
1: Ďakujeme, pekný deň.

0: Počúvate Rádio Regina, vysielame naživo z celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Sme v areáli pamätníka SNP a sme veľmi radi, že je tu s nami aj tento rok pán Vladimír Strmeň, 98-ročný veterán druhej svetovej vojny, priamy účastník Slovenského národného povstania. Ako sa máte?
2: Ďakujem, zdravie mi slúži. A som rád, že ešte môžem byť na týchto pekných oslavách, keď si pripomíname 81. výročie Slovenského národného povstania.
1: Predstavte si, že už aj 82.
2: Už
1: 82.
2: Ako ten čas letí.
1: Vy o tom viete svoje vo svojich 98 rokoch.
0: Áno, pretože 26. augusta, čiže túto stredu, ste mali narodeniny. Veľa ľudí vám telefonovalo, blahoželalo, prichádzalo.
2: Áno, predstavte si, pol Slovenska nezabudlo, že mám takéto veľké narodeniny a že mi už chýbajú len 2 roky do 100.
1: A je to váš cieľ dožiť sa tej stovky?
2: Rád by som dožil, viete, lebo treba mať radosť tohto všetkého, že žijeme v mierovom svete, mierový život, konečne môžeme si užívať slobody, lebo o slobodu ľahko sme prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali.
1: Na oslavy Slovenského národného povstania sem do Banskej Bystrice chodí rok čo rok menej veteránov, priamých účastníkov povstania. Okrem vás by dnes mal byť v Banskej Bystrici aj storočný Branislav Tvarožek, váš priateľ, ale už bude chýbať napríklad pán František Orlovský z Lemešian na východnom Slovensku, ktorý zomrel, myslím, tento rok v júni. Nebude tu už ani váš kamarát Karol Kuna, vy ste ho volali Karolko z Liptova. Oboch sme vás takto mali naživo vo vysielaní, myslím, pred 2 rokmi. Vo veku 103 rokov zomrel tiež v júni aj vojnový veterán Anton Bajdík z Oravy. Aké sú to pocity, pán Strmeň, keď sa takto vaši spolubojovníci a priatelia vytrácajú?
2: Áno, iste viete, lebo za každým, ktorý nás opustí, máme takú lútosť. Lúto nám je, že pomaly nám odchádzajú, no a pomaly už nebude nikto, kto by mohol ešte otvorene hovoriť, ako to bolo, keď bolo Slovenské národné povstanie. Viete, keď vzniklo Slovenské národné povstanie a keď profesor Sára oznámil celému svetu, že Slovensko nastúpilo do otvoreného boja proti fašizmu, tak hneď fašisti 1. septembra na Laskomerský kopec, na ktorom je budova rozhlasu a 2 vysoké 257-metrové stožiare antenne, zautočili a začali budovu odstreľovať. Nepodarilo sa. Naleteli na druhý deň do poludnia. Nepodarilo sa. Tak na druhý deň, 2. septembra, naletelo 6 bombardérov a na kopec Laskomerský zhodili vyše 50 bomb. 2 bomby zasiahli aj budovu rozhlasu. Jedna prerušila strechu a explodovala v kotolni a druhá poškodila roh budovy, čím silne narušila chladiací systém vysielača.
0: Pán Strmeň, my si tento rok pripomíname 120. výročie narodenia generála Jána Guliana. Vy ste ho počas Slovenského národného povstania ako mladý 16-ročný partizán vnímali. Počuli ste o ňom alebo rozprávalo sa o ňom medzi vami?
2: Viete čo, ja som bol partizánom u partizánskej jednotky armádneho generála Milana Rastislava Štefánika na Španej Doline. Bol som najmladší u odriadu, áno, takže viete, nebolo kedy, aby sme... Ja som vedel, že nám je generál Golian veliteľom, ale nemal som ho tú čest stretnúť.
1: Vy ste už naznačili, pán Strmeň, vaše spomienky, ktoré sú stále veľmi živé na úlohu Slobodného slovenského vysielača a rozhlasového vysielania v čase Slovenského národného povstania. Viac si o tom povieme opäť po pesničke.
2: Áno.

0: Rádio Regina vysiela z celoštátnych oslav 82. výročia Slovanského národného povstania v Banskej Bystrici. Pri mikrofóne máme stále veterána druhej svetovej vojny a priamého účastníka Slovanského národného povstania 98-ročného Vladimíra Strmeňa.
1: Pán Strmeň, vy ste nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní. Tento rok vám udelilo ocenenie aj mesto Banská Bystrica, a to za významný prínos k uchovávaniu odkazu SMP, aj za celoživotnú kultúrnu, hudobnú činnosť, odovzdávanie historických skúseností mladým generáciám. A vy už 25 rokov sa takto venujete osvetovej činnosti, ale kde vlastne na to beriete silu v takom vysokom veku?
2: Viete, našou povinnosťou je odovzdávam mladým generáciám, že toto všetko, čo majú, nepadlo z nebička a že bolo treba veľa krvi a veľa úsilia, aby to tak bolo, aby sme sa mali lepšie, aby mohli cestovať, študovať, vzdelávať sa. No a je to potrebné, aby vedeli, ako to všetko vzniklo. Že koľko bolo treba úsilia, potu a krvi, aby to tak bolo.
0: Aj v nasledujúcom školskom roku, ktorý sa začne už v utorok, sa chystáte navštevovať školy a odovzdávať toto posolstvo, šíriť túto osvetu po školách. Trúfate si ešte?
2: Áno, idem, pravda. Chodím s ex-riaditeľom Múzea SMP so Stankom Mičevom po školách a tiež do nášho múzea, tu práve s pána mojim priateľom. Tu v múzeu robíme prednášky pre školy. Niekedy sa nám podarí aj dve školy do kinosály a má to výhodu, že vidia aj novú expozíciu a tiež majú trojrozmerné zbrane ako tanky, kanóny, kde sa oni liepajú, fotografujú, aby mali pamiatku návštevy nášho múzea.
1: Dalibor Lesník sa už usmíva, pretože má rád tieto chvíle s vami. My si tento rok pripomíname storočnicu rozhlasu. Aj sme sa rozprávali, že vy máte taký vrúcny vzťah k rozhlasu. Máte bohaté spomienky, kedy si ste chodievali nahrávať.
2: Áno. Viete, voľakedy bol som kapelmajstrom a dirigentom veľkej dychovej hudby. Malo to 51 členov a 7 až 8 krát do roka sme chodili nahrávať do nášho rozhlasu Regina, kde nás radi videli, lebo nám, ako hovorili, Milanko Jesenský nás nahrával, vtedajší redaktor, no a išlo to na šup. No a predpokladám, že tie trvalky ešte sa nájdú v našom rozhlasu.
0: V čase Slovanského národného povstania ste akým spôsobom, alebo kde, na akých miestach počúvali rozhlasové vysielanie, správy z rozhlasu, zo Slobodného slovenského vysielača?
2: Tak partizáni, ktorí boli na oddychu, lebo jedna skupina šla do boja a druhá skupina prišla domov na doplnenie. No a keď to bolo, tak v krčme obyčajne na poludnie bolo vysielanie Slobodného vysielača. A vám poviem, aká zvučka to bola. Nebola to zvučka, ktorú potom napísal hudobný skladateľ.
0: Čiže nie tá, ktorú sme my hrali?
2: Nie, tá bola až na konci, tá bola až v októbri, ale bola zvučka, to bol pochod župy Masarykové. A tam tie trubky, ten začiatok, to bola pôvodná zvučka. Keď prídete k nám, tak vám ju zahrám.
0: Tak sme sa od vás niečo nové dozvedeli aj o histórii rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice počas Slovanského národného povstania. Ešte tu s nami zostaňte a o chvíľu budeme pokračovať v rozhovore opäť.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a obmedzenia v Banskej Bystrici, prinášame dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky sa zrazili dve autá, cesta číslo 2 je neprijazná. V Banskej Bystrici sú pre oslavy SNP viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta. Rešpektujte pokyny polície a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na trase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne neuzatvorený. Obchádzka vedie po ceste číslo 11. Obmedzenie potrvajú do 12. hodiny. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiešovce Huty je takisto uzatvorená pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali dnes do 19. No a v centre Prešova takisto v Bardejove sú zatvorené viaceré ulice pre jarmoky. Premávku riadi polícia. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase. Z Banskej Bystrice Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina vysiela dnes predpoludním zo srdca Slovenska, z centrálnych osláv 82. výročia Slovenského národného povstania. V Banskej Bystrici pri mikrofónoch sú aj popol desiatej Katarína Košiková
1: a Marcel Páleš, no a stále aj veterán druhej svetovej vojny Vladimír Strmeň, priamy účastník Slovenského národného povstania.
0: O necelú pol hodinu, presne o 10. hodine, sa v areáli pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici začnú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania pietným aktom kladenia vencov k súsošiu obete varujú.
1: Ako vieme, hlavným organizátorom oslavy je ministerstvo obrany, spoluorganizátormi ministerstvo vnútra a zdravotníctva. No a o programe nám teraz povie zástupca riaditeľa múzea SMP Dalibor Lesník. Pekný sviatočný deň aj vám.
2: Príjemný dobrý deň.
1: A my sa tak aj cítime, dotknem sa toho vášho priezviska ako v lese, pretože máte tu zeleň. Je to veľmi príjemné prostredie každý rok. Na chvíľu sa vráťme do iných príjemných chvíľ, ktoré vy zažívate práve s Vládkom Strmeňom, a to sú besedy. Chodívate po rôznych ročníkoch v školách. Ako sa vy vtedy cítite? Ako to vnímate? Aj ten odkaz, ktorý odovzdáva Vládko Strmeň.
2: No, sám za seba poviem, že je to neopísateľný pocit, pretože ja si myslím, že tak ako aj vy, ja, a už teraz nehovorím naozaj o mladej generácii, je vôbec najväčším zážitkom stretnúť živého veterána, stretnúť človeka, ktorý si prežil vojnu, ktorý prežil povstanie, ktorému sa môžete pozrieť do očí, podať mu ruku a vypočuť si jeho príbeh. Je to niečo neopísateľné a za tých viac ako 15 rokov, ako s Vládkom spoločne chodíme po školách, a podotýkam nie len po stredných, ale aj po základných, aj po obchodných akadémiách, z čoho sme naozaj úprimne zaskočení, pretože práve možno školy, ktoré o druhej svetovej vojne a o povstaní nevedia až toľko, tak o to viac potom dobiedzajú do veterána a pýtajú sa. Je to nenahraditeľný zážitok, pocit, a je to nenahraditeľný typ vzdelávania, vzdelávacieho programu práve v dnešnej dobe, kedy si uvedomujeme, že úloha múzea SMP je akoby v dnešnej dobe nenahraditeľnou.
1: Ako hovoríte, že sa pýtajú, a to je asi dôležité, pretože pri mladých ľuďoch je v súčasnosti náročné prebudiť ten záujem, ale vy naznačujete, že je tam záujem.
2: Nahráva nám k tomu aj jeden smutný fakt, a to je február 2022, kedy vypukla ďalšia vojna u našich susedov. A bolo to nesmierne zvláštne, poviem, pre nás zamestnancov, ktorí si pripomíname neustále každoročne, či už ukončenie druhej svetovej vojny alebo Slovenské národné povstanie. Hovoriť o ukončení vojny s tým, že ďalšia začala, je veľmi zvláštny pocit. A takto to vníma aj mladá generácia. O to viac sa pýtajú a o to viac sa pýtajú na to prepojenie, pretože priznám sa, že tak asi ako každý súdny človek má strach, čo príde, tak aj v tých mladých predsa len niečo zarezonovalo napriek modernej dobe, rýchlej dobe, technológiám, tak už prichádzajú s rôznymi súčasnými otázkami, ktoré sa žiaľ, dajú krásne prepojiť na minulosť. To znamená, že ako nás, tak v podstate Vládka aj ostatných veteránov, pokiaľ realizujeme takéto vzdelávacie programy, sa pýtajú, ako to v tej vojne bolo, a sa pýtajú na nejaké porovnanie, na nejakú komparáciu.
0: Niekedy vás prekvapia svojimi otázkami mladí na školách, pán Strmeň?
3: Áno, je živý záujem o to dianie, ktoré sa dialo počas doby Slovenského národného povstania, a tiež ako to bolo, keď sme boli v horách, aký tam bol ťažký život. No a mládež to absorbuje a máme kopu spätnej väzby, že sa nás potom pýtajú na detaily, ako je to možné, že v takých ťažkých životných podmienkach sme prežili v horách až do oslobodenia našej vlasti.
2: Čo je pre mňa úplne najviac, je keď po sérii otázok sa prihlási študent alebo študentka, my teda ju oslovíme a študent alebo študentka povie: ja nemám už žiadnu otázku, ja vám len chcem poďakovať, pán Strmeň, a nikdy na vás nezabudnem, je to pre mňa úžasný zážitok.
0: Tak to je krásne.
3: Ďakujem.
0: Dá sa povedať, že, alebo dá sa povedať, chcem sa opýtať, aj zvyknete takéto stretnutia, i keď hovoríte o vážnych témach, okoreniť občas, ak sa to dá, ak to situácia umožní, nejakým humorom, humorom, vtipom, lebo tým ste povestný, pán Strmeň, vy máte úžasný zmysel pre humor napriek tomu, že váš život, ktorý ste prežili, bol nesmierne ťažký v mnohých ohľadoch. Okrem Slovenského národného povstania aj v osobnom živote ste toho zažili nieveľa. Nestrácate ten zmysel pre humor? Čím to je?
3: No viete, treba žiť pozitívnym životom a ja som mal také denné heslo DDS, deň je dobrý skutok. Vždy som sa snažil niekomu pomôcť a mal som väčšiu radosť, keď sa to podarilo, ako ten dotyčný, komu som pomohol.
0: A ten zmysel pre humor by mohol určite potvrdiť aj váš blízky priateľ a spolupracovník Dalibor Lesník určite.
2: Áno, to je s Vladkom v podstate vybrať sa na ktorýkoľvek smer Slovenska, tak už len v podstate od jeho domu, keď odchádzame, tak si vzájomne rozprávame cez 200 vtipov. A v zásade môžem povedať, že napriek v podstate tomu ťažkému životnému príbehu, ktorý si sám na vlastnej koži Vladko Strmeň prežil, tak mňa čo na ňom najviac fascinuje je, keď sa na ňo pozriete aj teraz, proste úsmev na perách, naozaj, že láska v srdci a nekonečný optimizmus. Čiže napriek tomu, čo zažila jeho rodina, čo sa vo vojne udialo, tak sa dokázal zaradiť do života, žil naozaj vzorným životom a za mňa je to jeden skromný, prívetivý, úctivý a neskutočne pokorný a veselý človek.
0: K tomu zmyslu pre humor neviem, či teraz môžem prezradiť niečo osobné, páni Vládko a Dalibor, keď sme telefonovali a pripravovali sa na toto vysielanie asi 2 týždne pred týmto živým, teda dnešným mimoriadnym vysielaním z oslav SNP, tak ste povedali, že určite budem na tých oslavách SNP, prídem k vám do vysielania, budem tam, aj keď nebohý, ale budem tam.
3: Takže, je to pravda.
0: Je to pravda. Veľmi pekne ďakujeme, pán Strmeň, že ste boli súčasťou nášho dnešného mimoriadneho vysielania z oslav Slovenského národného povstania, že ste boli hosťom Rádia Regina. Želáme vám ešte raz všetko dobré, veľa, veľa zdravia, aby ste sa tej stovky dožili. Rátame s vami takto aj o rok. Opäť dobre pri vysielaní Rádia Regina. Dnes vám želáme ešte príjemné oslavy. Na čo sa z toho programu najviac tešíte?
3: No, najviac sa tešíme na prejavy našich prominentov, kde sa dozvieme, ako ďalej sa bude rozvíjať život tejto našej krajine.
1: Dalibor Lesník a tiež Vladko Strmeň zostávajú v areáli Múzea SNP. No a vy zostaňte s nami, s poslucháčmi Rádia Regina a pozdravujeme na celé Slovensko.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Stále počúvate Rádio Regina spolu so zástupcom riaditeľa múzea SNP v Banskej Bystrici Daliborom Lesníkom si teraz povieme o konkrétnom programe dnešných celoštátnych osláv 82. výročia povstania. Povedzme si možno najskôr tie praktické informácie, ako sa môžu dostať návštevníci, ľudia do areálu parku pod pamätníkom SNP, respektíve aj do areálu pri pamätníku. Musia podstúpiť nejaké bezpečnostné kontroly a podobne.
1: Ešte predtým, ako prejdem k samotnému programu, tak sa posnažím v jednej vete povedať určite to, že Múzeum SNP naštartovalo tento systém oslav už v roku 2006. Toto je 20. ročník. My sme si v roku 2006 povedali, že pokiaľ dostaneme do malej Banskej Bystrice, mesta pod Urpínom, 33 národov a národností, toľko, koľko bojovalo v povstaní, budeme šťastní. No, môžem povedať, že posledné roky sa darí túto tradíciu nielen udržiavať, ale aj rozvíjať. Dnes vítame 40 krajín sveta.
0: No, môžeme povedať, kde sa bude odohrávať program?
1: Áno, k samotnému programu. Program rozdelený na dve polovice, dopoludnejšia oficiálna časť, popoludnejší kultúrny program a sprievodné aktivity a zároveň celý deň rozdelený aj na priestory. Priestor pri pamätníku, kde sa nachádzame, priestor pod pamätníkom.
2: Ten program, čo ponúkne potom?
1: Áno. Čo sa týka najskôr, že ako sa návštevníci dostanú do areálu, tak v podstate už od 9. cez bezpečnostné rámy dole pod pamätníkom v smere od Luxu do parku SNP sa v podstate návštevníci bez problémov dostanú a na LED obrazovkách si pozrú oficiálny program, ktorý je pripravený v Hornom areáli, a to konkrétne o 10. začína preletom leteckej techniky ozbrojených síl, kladenie vencov, po ktorom sa pozvané osoby presúvajú dole pod pamätník do sedenia, kde začína opätovne preletom leteckej techniky príhovory popredkávané kultúrnymi predelmi.
0: O 11. hodine my sme tu pred chvíľočkou videli, okolo nás prešla vojenská hudba, ktorá sa ide pripraviť na to, aby mohla doprevádzať ten pietný akt kladenia vencov ako vždy, program, ktorý sa začína o 10. Áno?
1: Program ďalej pokračuje o 14. hodine vojenskou prísahou, ktorú zloží viac ako 500 kadetov. A čo dávam naozaj verejnosti do pozornosti s ohľadom na našich veteránov a konkrétne Vladka Strmeňa, všetci ste srdečne pozvaní na 15. hodinu k nám do kinosály Múzea SNP na verejné premietanie, v podstate to bude premiéra filmu Príbeh o Vladkovi Strmeňovi, chlapec z povstania medzi vojnou a hudbou, keďže je to medzi naozaj tým, ako sa Vládko cítil, že nebol úplne ako vojak, ale skôr ako muzikant, tak všetci sú pozvaní na 60-minútový film, ktorý bude u nás premiérovaný za účasti našich veteránov.
2: No a samozrejme bohatý aj sprievodný program, ako vždy kluby vojenskej histórie, modelári a tak ďalej. Spomeňme niečo aj z toho.
1: Tak presne, ako ste spomenuli, v Hornom areáli kluby vojenskej histórie, máme tu sokoliarov, modelárov z celého Slovenska, máme tu prezentačné stánky nielen nášho múzea, ale aj Vojenského historického ústavu a ostatných. No a možno, že dole, čo by som vypichol, tak myslím si, že mladšia generácia si príde na svoje aj pri hudobnom programe, ale pri sprievodných aktivitách, ako napríklad autogramiáda známych športovcov, alebo či už sú to ukážky kinológie, boj zblízka a ostatné aktivity.
0: Takže je čo zažiť dnes v Banskej Bystrici, príďte všetci, ktorí počúvate. Ďakujeme, to bol Dalibor Lesník.
1: Ďakujem pekne.

0: Pri tohto ročných oslavách Slovenského národného povstania rezonuje 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jána Goliana. Jeho príbeh sa stal námetom nielen pre hraný veľkofilm Juraja Štepku Generál Golian, o ktorom v tomto vysielaní Rádia Regina budeme tiež hovoriť, ale aj pre dokumentárny film, o ktorom si povieme teraz.
1: No a povieme si spolu s historikom a bývalým riaditeľom múzea SNP Stanislavom Mičevom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Premiéru dokumentu ste mali už tento týždeň, tu v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.
0: Opravujeme, túto informáciu bude. Plány boli bude také, že mala byť, ale bude v septembri.
2: Jednoducho, technicky sa nepodarilo ten film spracovať včas, takže sme museli preložiť. Bude popremiéra, nebude predpremiéra, ale dnes večer 20.10 na STV2.
0: Na dvojke, na...
1: Áno. Prečo vôbec to rozhodnutie natočiť tento dokument, lebo je to veľmi významný odkaz?
2: Tak treba povedať, že 82 rokov po druhej svetovej vojne je na čase. Ako, ja som to cítil ako veľký dlh voči tomuto človeku, ktorý naozaj neuveriteľným spôsobom sa chopil toho, že sa dostal do velenia prvej Československej armády na Slovensku a s veľkou obetavosťou a s veľkou odbornosťou riadil povstalecké jednotky. Ja si myslím, že naozaj mali sme obrovský dlh a dúfam, že sa nám to podarilo splatiť. Ja som film videl včera prvýkrát, pretože predpremietanie bolo na STVR, ale ja som teda ako v štúdiu, ale ja som nemohol, tak mi ho poslali. Ja som si ho včera pozrel a myslím si, že naozaj veľmi dobre mapuje Golianov život.
0: Počas natáčania, respektíve ešte pred tým natáčaním tohto dokumentu vás mohla podporiť aj verejnosť prostredníctvom zbierky. Boli ľudia na Slovensku ochotní podporiť takýto projekt?
2: Tak podporilo to vyše 250 darcov a nazbierali sme niečo okolo 7500 eur. Tak ja si myslím, že tá odozva je taká primeraná. Samozrejme, som rád, že ľudia prispievali aj či len 5 alebo 10 eur, nie, tak to vždycky poteší.
0: Osobne ste poznali aj manželku Jána Goliana, Jarmilu Golianovú. Dá sa povedať, že ste boli aj blízky?

0: Vás obsahuje dokument aj vyjadrenia ďalších historikov, s kým ste spolupracovali?
1: Však sú tam podľa mňa všetci relevantní historici, ktorí sa zaoberajú druhou svetovou vojnou, či už z Múzea SMP, Vojenského historického ústavu, alebo aj takí, ktorí sú už v súčasnosti na dôchodku. Máme tam českých historikov, riaditeľa památníku Lidice, alebo z Vojenského historického ústavu v Prahe. Takže je tam veľmi veľa týchto výpovedí a zároveň som rád, že sa podarilo v archívoch, či už českej, slovenskej televízie a rozhlasu nájsť množstvo spomienok, ktoré sú staršieho dáta, ale nebolo inej možnosti len ich využiť, pretože už títo ľudia jednoducho nie sú medzi nami.
2: Spomenuli ste archívy aj rozhlasové. Tento rok si pripomíname 100 rokov začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku, takže aj vy ako historik určite vnímate význam takéhoto rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý zohral, alebo ktoré zohralo veľkú úlohu aj v čase druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
1: Tak povedzme si, že Slobodný slovenský vysielač zohral kľúčovú úlohu pri informovaní obyvateľstva, však bola tam ohlásená proklamácia k armáde aj k civilnému obyvateľstvu, aby podporili povstanie. To bolo už 38. do obednejších hodinách a vieme, že Slobodný slovenský vysielač prinášal správy celý čas. No a potom aj v čase, keď už bolo povstanie zatlačené do hôr, tak v tom známom bunkri Morho vydávali správy pre ľudí a tie sa cez partizánov a cez civilné obyvateľstvo šírili v širokom okolí.
0: No a ďalším hrdinom je pre vás samozrejme veterán Vladimír Strmeň. Tento rok ste vydali novú knihu o jeho živote, spomienok Vojak a partizán, to je názov. Dozvie sa v nej čitateľ aj niečo také, čo možno nikdy nezaznelo?
1: Určite, že vždy je tam nejaké zrniečko nových spomienok, ale treba povedať, že tento raz som sa do toho trošku zamiešal aj ja a tie historické kontexty som sa pokúšal vysvetľovať, takže je to také spoločné dielko, lebo tá predchádzajúca, ktorá vyšla ešte v čase, keď som bol v Múzeu SMP, s názvom Poviem vám, tak to sú Vladové spomienky, niekoľko desiatok hodín spomienok natočených na pásku. No a potom najťažšia práca je vždycky vybrať to, čo je to najdôležitejšie.
2: Lebo je toho naozaj veľa.
1: Je.
2: Zaujímavého,
1: čo by
2: sa dalo povedať
1: lebo
2: a napísať o Vladovi
1: Strmeňovi. Nie len to, že bol ako 16 aj trojdňový vtiahnutý do Slovenského národného povstania, ako hovorí, tak partizáni ho zajali. No. To je jeho formulácia. Stal sa partizánom, ani nevedel v podstate
2: ako.
1: A ja vždycky hovorím, že je veľmi zaujímavé sledovať, ako 16-ročný chlapec prijímal tie dané veci, ktoré tam boli. Ja to chápem aj trošku z takej tej mladickej nerozvážnosti. Nevedel, čo ho čaká. To sám priznáva. A tie jeho dobrodružstva, ktoré tam zažil, boli takéto, aké boli. Ale to, čo robí teraz, že chodí ako 98-ročný po besedách, tak to je hrdinstvo ďalšie.
2: To je ďalšie hrdinstvo. Za rozhovor ďakujeme Stanislavovi Mičovovi, historikovi, bývalému riaditeľovi Múzea SNP v Banskej Bystrici. Aj vám pekný sviatočný deň želáme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: IDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji bude platiť v ďalších vlakoch železničnej spoločnosti. V Kriváni v okrese Detva finišujú s poslednými úpravami po veľkej rekonštrukcii základnej školy. Na Slovensku je prevažne oblačno, na severe takmer zamračené, cez deň 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Stromy, lesný terén, prekážky, dym či zvuky výbuchov sú súčasťou dnešnej operácie HAJ, ktorá už druhý raz obohatí oslavy Slovenského národného povstania v Liptovskom Mikuláši. Podľa hovorkyne mesta Romany Nemcovej, podujatie spája športový výkon s pripomienkou krvavých udalostí, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali priamo na háji Nicovo. Pripravený program nie je určený len športovcom, návštevníci si môžu pozrieť vojenskú techniku, zbrane či drony. Od utorka 1. septembra sa rozširujú možnosti testovania vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko v IDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Cestujúci ho budú môcť využiť na úsekoch medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, Považskou Bystricou a aj Hornou Štubňou. Doplňa hovorca spoločnosti Jan Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená viac možností, ako sa na jeden cestovný lístok presúvať vlakmi a autobusmi v rámci zapojených úsekov IDS Plus.
1: V Kriváni v okrese Detva finišujú s poslednými úpravami po veľkej rekonštrukcii základnej školy, ktorú navštevuje asi 200 žiakov. Na projekt za takmer 850 000 eur získala samospráva finančné prostriedky z eurofondov. Okrem vynovenej budovy obnovili aj okolité športoviská, hovorí riaditeľka školy Lucia Nuotová.
3: V rámci projektu sa urobili nové elektroinštalácie v celej budove 2. stupňa, debarierizácia priestorov a taktiež zriadenie fyzikálno-chemickej učebne. Veríme, že deti privítame 1. septembra v krásnych nových priestoroch a úspešne začneme školský rok.
1: Doplňa starosta Imrich Paľko.
4: Realizovali sme športoviská, to je multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, bežecká dráha, skok do diaľky a vrch gudov.
1: Prešovský samosprávny kraj stiahol svoju ponuku pomôcť v zlej finančnej situácii futbalovému klubu Tatran Prešov. Mestskí poslanci totiž schválili predaj väčšinového podielu súkromnej spoločnosti. Klub má po vypadnutí z najvyššej súťaže dlh asi 1 000 000 eur. Mesto chcelo rokovať aj o ponuke kraja, no tá už po spomínanom rozhodnutí neplatí. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
5: Prešovský samosprávny kraj bol pripravený investovať verejné prostriedky do komunálneho dlhopisu mesta Prešov s cieľom podporiť klub vo vlastníctve samosprávy. Po predaji väčšinového podielu súkromnému investorovi však zanikol základný predpoklad takejto pomoci. Kraj preto nebude vstupovať do financovania spoločnosti, ktorej mesto už nie je 100% vlastníkom.
1: Radnica reaguje, že model, ktorý navrhoval kraj, by sa podľa odborných stanovísk nedal realizovať. Mesto by podľa primátora Františka Oľhu síce mohlo prijať peniaze, tie by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu.
6: Odmietam tvrdenie, že mesto odmietlo pomoc kraja. Mesto odmietlo nepriechodný a podľa viacerých odborných stanovísk nepoužiteľný model. Zároveň sme schválili viacero alternatív, aby Tatran dostal šancu na ozdravenie a aby klub neskončil v konkurze či nebodaj v likvidácii.
1: Fungovanie klubu v posledných rokoch preveruje hlavný kontrolór mesta. Výsledky by mali poslanci poznať v októbri. Zároveň občianskí aktivisti spustili petíciu, v ktorej žiadajú audit, teda dôkladné preverenie, ako sa klub do súčasnej situácie dostal. Sobota je aktuálne oblačná až zamračená, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky a 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde, severozápadný je severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Dopravná nehoda v Bratislave a viaceré obmedzenia, prinášame dopravné správy. Dobrý deň. V Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky sa zrazili dve autá, cesta číslo 2 je nepriazná. V Banskej Bystrici sú pre oslavy SNP viaceré dopravné obmedzenie v centre mesta. Rešpektujte pokyny polície a dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na kilometri 76 leží odpadnutý výchvuk, ktorý čiastočne blokuje oba pruhy. Prechádzajte opatrne. V Bernolákove je pre verejné podujatie uzatvorená hlavná ulica na úseku od Kultúrneho domu po križovatku so Železničnou. Na terase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Stretnete kolónu kačíc historických Citroenov 2CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čadce je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenie potrvá do 12. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty takisto uzatvorená pre automobilové preteky. No a v centre Prešova a takisto v Bardejove sú zatvorené viaceré ulice pre jarmoky. Premávku riadi polícia, dajte pozor aj na chodcov. Dopravné správy môžete aktualizovať aj vy. Z Banskej Bystrice Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Za reálu pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vám peknú sviatočnú sobotu želajú Katarína Košíková
1: a Marcel Páleš. Do 12. hodiny vysielame pre poslucháčov Rádia Regina na celom Slovensku. Technický prenos zabezpečujú Boris Dobiš, Peter Gazarek a Pavel Mocný.
0: Vysielame naživo z celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Program sa začal o 10. hodine preletom leteckej techniky ozbrojených síl Slovenska. Republiky, boli to vrtuľníky Black Hawk a MiG-17 a začal sa už pietný akt kladenia vencov k susošiu Obete varujú za hudobného sprievodu vojenskej hudby. No a o 11. hodine pokračuje v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici oficiálna časť programu s príhovormi najvyšších ústavných činiteľov.
1: K našim mikrofónom prídu v nasledujúcej hodine ďalší hostia, historici Múzea SNP, s ktorými budeme hovoriť o 120. výročí narodenia generála Goliana, no a predstavíme vám aj obnovený vojenský umelecký súbor Jánošík, ktorý dnes na oslavách vystúpi.
0: Povieme si aj o 20. výročí stretnutia generácií na Kališti. Ide o jedinú slovenskú obec, ktorá po vypálení nemeckými nacistickými jednotkami nebola obnovená.
1: Budeme radi, keď si necháte naladené Rádio Regina a výročie Slovenského národného povstania si pripomeniete spolu s nami.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Začnite s vysťahovaním. Toto heslo sa stalo signálom na začiatok Slovenského národného povstania proti nemeckej nacistickej okupácii a ľudáckému režimu. 29. augusta 1944 po 20. hodine ho vydal podplukovník Jan Golian z veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici.
4: A mal len 38 rokov, keď sa stal prvým veliteľom ozbrojeného povstania a jednej z najvýznamnejších udalostí slovenskej modernej histórie. Tento rok si pripomíname 120. výročie narodenia Jána Goliana. No a budeme o ňom hovoriť s historikom Múzea SNP Tomášom Hofírekom. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
3: Vítajte pri mikrofóne Rádia Regina. Ján Golian sa narodil 26. januára 1906 v Maďarsku, ale nie v maďarskej rodine.
2: Je to na území vlastne dnešného Maďarska, áno. A kam vlastne jeho rodina odišla za živobytím. Celkovo Ján Golian pochádzal z pomerne chudobných pomerov. Bolo ich pôvodne 10 detí z toho, ale vlastne dospelosti sa dožilo len 5. Takže naozaj aj z týchto dôvodov tá rodina bola nútená jednak sa sťahovať. A na druhú stranu, čo sa týka samotného Jána, tak potom on už v pomerne mladom veku musel si privyrábať a tak ďalej. Takže naozaj mal to veľmi ťažké, ale možno aj toho vyformovalo, aby potom mohol niesť tú zodpovednosť v budúcnosti, o čom samozrejme v tom čase ešte nevedel.
4: To spomínané heslo začnite s vysťahovaním je samozrejme známe, ale čo ho konkrétne odštartovalo?
2: Tak samozrejme, bolo to jedno z viacerých. Nakoniec bolo vybraté práve toto. A bol to vlastne signál pre posádky, kde bolo plánované, aby vojensky vystúpili proti oficiálnej vláde a zapojili sa do povstania.
4: Ono sa šírilo telefonicky, tajnými spojkami?
2: Telefonicky určite, pokiaľ bolo možné nejakou vysielačkami, rádiami, bolo to rôzne, podľa toho, čo bolo k dispozícii.
3: Ján Golian začal povstanie ako podplukovník, kedy ho menovali za generála, lebo skôr sa nám s jeho menom spája tá vojenská hodnosť generál.
2: Presný dátum si teraz nevybavím, ale ten kariérny postup, kedy ho vlastne Slovenská národná rada najprv povýšila na plukovníka a veľmi vlastne len za niekoľko dní na to na generála, čo potom dodatočne vlastne potvrdil prezident Beneš z Londýna.
3: Bolo to v septembri, v čase Slovenského národného povstania. Áno, pár dní po vypuknutí.
4: V archíve Slovenského rozhlasu máme uchovaný rozhovor s manželkou Jána Goliana Jarmilou, ktorá mala náročný osud. Teraz si vypočujeme krátku ukážku.
5: No, ja som pořád věřila, že snad se vrátí. Že potom som měla, když jsem byla v Bystrici, tak mi snad, to už se ale nepamatuje, někdo mi snad půjčil rádio, já jsem vždycky v noci vstávala, poněvadž z Itálie hlásili jména těch zajaců, kteří to přežili a vracejí se domů. Tak já jsem pořád věřila, že se vrátí. No tak naděje umírá poslední. Obvinili mě z toho, že jsem tady chtěla založit špionážní buňku, tak jsem byla zavřena nakonec přes 4 roky. Pak přišla amnestie pro matky, které měly děti mladší 14 let. No a můj synek zatím byl u mýho bratra. No ale stejně to těžce nes. Poněvadž to víte, ve škole, když mu ředitel školy řekl, no co by si chtěl, tvůj táta je zrádce a mámu máš kriminále. No tak pochopitelně, že na to děcko, že to na něj působilo. No já potom, když mě propustili, tak jsem šla na pracovní úřad. No a tam mi dávali, že pro mě nemají jinou práci, než zametání ulic.
3: Toto bol hlas Jarmily Golianovej, bola to archívna nahrávka Slovenského rozhlasu. Zaujímavé je aj to, že údajne, vy to možno ako historik budete vedieť lepšie, hlas Jána Goliana, generála Jána Goliana, nemáme zachovaný.
2: Pokiaľ mi je to neznáme, tak nemáme. Máme zachované samozrejme množstvo fotografií a zachovali sa takisto z povstania zábery z letiska 3 Duby zo 7. oktobra, ktoré sú pravdepodobne posledné filmové zábery Jána Goliana. V tom čase už v generálskej hodnosti, no a zhodou okolností je to z toho istého dňa, kedy ho prišiel vystriedať Rudolf Viest.
4: Na ich príbehu je pozorúhodné aj to, že práve pred začiatkom povstania 8. augusta 1944 sa im po 10-ročnom bezdetnom manželstve narodil syn Ivan.
2: Presne tak, bol to vlastne vytúžený synček. No a ja by som napríklad rád zdôraznil, raz sa ma spýtali na prednáške o Janovi Golianovi deti základnej školy, že, alebo ja som sa ich spýtal, že čo je to odvaha, a oni mi odpovedali, že veľmi trefne, že odvaha je, keď máte čo stratiť. A predstavte si toho Jana Goliana, ktorý poslal Jarmilu a maličkého synčeka do Sovietskeho zväzu. Jana Goliana na konci oktobra, kedy ustúpil na Donovali s Rudolfom Viestom, mal možnosť odletieť, napriek tomu to neurobil, zostal so svojimi vojakmi, aj keď vedel, že pravdepodobne toho syna a tú manželku už nikdy neuvidí. A to je naozaj podľa mňa tá esencia odvahy.
3: 7. oktobra 1944 vystriedal v čele povstaleckej armády Jana Goliana Rudolf Viest. Osud oboch generálov sa však skončil nešťastne.
2: Presne tak, generáli, napriek tomu, ako to hlasala jednak nacistická a ľudácká propaganda, ale tento narratív prevzala po vojne aj propaganda komunistická. Vlastne aj z toho prejavu, alebo z tej reči pani Jarmily bolo zjavné, že bola komunistami prenasledovaná. Tak tí vlastne tvrdili, že generáli chceli odletieť z Donoval posledným lietadlom, ale vojaci im ho spálili a tak sa tak nestalo. Práve že opak je pravdou. Napriek tejto možnosti zostali s nimi. Rudolf Viest bol dokonca chorý v tom čase a zdieľali osud svojej armády. No až do toho osudného 3. novembra, kedy v Pohronskom Bukovci boli zajatí.
4: Múzeu SMP je zaujímavý exponát, ktorý súvisí s generálom Golianom. Je to Mercedes-Benz, na ktorom jazdil v čase povstania. Púta pozornosť návštevníkov?
2: Určite áno, a je to vlastne auto, ktoré aj v rôzne používali ako štábne vozidlo, napríklad aj iní dôstojníci Slovenskej armády a podobne, takže samozrejme.
3: Ďakujeme pekne za rozhovor Tomášovi Hofírekovi, historikovi Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hovorili sme spolu o generálovi Jánovi Golianovi, ktorého 120. výročie si tento rok pripomíname. Veľa by sa dalo ešte hovoriť, samozrejme. Určite. Čas nás tlačí a o generálovi Golianovi ešte dnes v našom vysielaní Rádia Regina budeme hovoriť, pretože budeme hovoriť aj o novom filme Generál Golian, ktorý bude mať čoskoro na Slovensku premiéru. Ďakujem pekne ešte raz.
2: Ďakujem aj ja.

0: Rádia Regina ste počuli skladbu Martina Haricha Tichý večer. Zložili ju pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, ku ktorému má osobitý vzťah, keďže sa narodil práve 29. augusta.
1: Na dnešných celoštátnych oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici síce Martin naživo nevystúpi, ale návštevníkov čaká bohatý kultúrny program v parku pod pamätníkom aj v areáli pamätníka SNP, odkiaľ vysielame.
0: No a na programe je aj koncert Nelly Pociskovej v sprievode vojenskej hudby Banská Bystrica, vystúpi mužský spevacký zbor, no a predstaví sa aj vojenský umelecký súbor Jánoši, ktorého riaditeľa Jaroslava Černáka máme teraz pri mikrofóne. Vítajte, pekný deň.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Regina Stred.
1: Pre vojenský umelecký súbor Jánošik je rok 2026 výnimočný, pretože sa oficiálne vracia na scénu poviac ako 14 rokoch od jeho zrušenia v roku 2012, takže na dnešných oslavách budete mať premiéru.
2: Áno, budeme mať po 14 rokoch premiéru, ale vystupujeme už ako vojenský umelecký súbor, čiže nie folklórny súbor prioritne. A aj keď dnes sa predstavíme s malou ukážkou, symbolickou takou premiérou, kde v takom folklórnom pásme sa odprezentujeme v hudobno-spevácko-tanečnom boku.
0: Vojenský umelecký súbor Jánošik je profesionálne umelecké teleso, ktoré patrí pod ministerstvo obrany. Poďme na chvíľu približiť napríklad aj samotné zložky členov. Samozrejme, nie všetkých členov, ale aspoň počet.
2: Áno, určite ich menovite nebudeme prezentovať, ale vojenský umelecký súbor Jánošik bude mať tri umelecké zložky, a to je hudobná zložka v počte 11 členov v rámci Sláčikového orchestra. Aktuálne máme 6-7 muzikantov a ďalších skúšame, dá sa povedať, na dohodu. Uvidíme, ako sa odprezentujú aj tu na SMP. No a potom máme spevackú zložku. Tá je čisto ženská zložka v počte 5 speváčok. A máme tanečnú zložku, kde je vlastne chlapčenská časť. A tam by malo byť 8 interných zamestnancov. A dievčenská časť, tá by mala mať takisto 8 svojich interných zamestnancov plus vedúca. A takisto plánujeme, aj už si robíme nejakú databázu tzv. Dohodárov, ktorých by sme mohli využívať pri rôznych príležitostiach alebo pri väčších projektoch.
1: Takže hľadáte aj ďalších členov. Sídlo je v Dome kultúry vo Zvolene, ak by mal niekto záujem.
2: Áno, určite. Aktuálne ešte nemáme obsadené 3 chlapčenské tanečné miesta, takže srdečne pozývame záujemcov. Môžu kľudne nám poslať životopis a taktiež budeme mať dni otvorených dverí pre chlapcov, ktorí by sa chceli prísť pozrieť a možno, že sa aj presvedčia o tom, že toto je tá správna cesta v rámci tanečnej kariéry.
1: V čom je špecifický vojenský umelecký súbor Jánošik? Aj ten žáner, ktorému sa venujete, ktorý spievate, hráte, tancujete, je zameraný na to vojenské?
2: V rámci prípravy projektu vojenského umeleckého súboru Jánošik sme na základe nejakých databáz a prieskumov trhu prišli na to, že určite by sa nemal venovať len folklóru, ale viac žánrovo sa zamerať. Čiže budeme sa zameriavať aj na spoločenské tance, aj na moderné tance, scenické tance, ale určite aj do spevu a do hudby, takisto viac žánrovo bude to mať taký záber. Budeme vytvárať menšie prezentačné umelecké veci, ale aj pôjdeme určite časom do väčších projektov, možno že celovečerné nejaké predstavenia, aby sme sa mohli predstaviť mimo tých aktivít v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky a ministerstva obrany Slovenskej republiky aj verejnosti na rôznych možno že amfiteátroch tu na Slovensku. A tým, že budeme viac žánrovo zameraní, určite nebudeme vytvárať, ako sa niekto možno, že domnieva, nejakú konkurenciu Sľuku alebo Lučnice, lebo v podstate oni majú nejakú tú svoju víziu aj ideu a my máme v podstate nejaký ten zámer niekde inde.
0: V tejto chvíli z celého Slovenska smerujú sem návštevníci do Banskej Bystrice. Pozrú si aj váš program. Ako vy vnímate atmosféru oslav?
2: Ja sa veľmi teším, že sme tu a že v podstate za to krátke obdobie, keďže sme prvých zamestnancov do umeleckých zložiek dostali k 1.7. a potom postupne prichádzali, tak sa veľmi teším, že sa nám to podarilo a vystúpime dnes so symbolickou premiérou.
1: Tak želáme, aby sa vydarila. Hovorili sme s Jaroslavom Černákom, riaditeľom vojenského umeleckého súboru Jánošik, ktorý vystúpi na dnešných oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.

0: Zelená vlna. Medzenia v Banskej Bystrici, aj to sú dopravné správy, dobrý deň. Následky nehody odstraňujú v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petrálky. Zrazili sa dve autá, cesta číslo 2 je stále neprijazdná. V Banskej Bystrici sú oslovy SNP, sú to aj viaceré obmedzenia v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na 76. kilometri leží odpadnutý výchvuk, ktorý čiastočne blokuje oba pruhy, prechádzajte opatrne. Na trase Trna a Vrbové Čachtice. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2 CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenia budú trvať do poludnia. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiešovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzatvorené železničné priezestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej, alebo môžete využiť diaľnicu D4. Ak chcete doplniť ďalšie dopravné aktuality z vašich ciest, môžete aj teraz. Z Banskej Bystrice, Ľuboška Sala, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: mimoriadnom vysielaní Rádia Regina reagujeme na aktuálne výročia súvisiace so Slovenským národným povstaním a ďalším z nich je aj 20. výročie stretnutia generácií na Kališti. Ide o jedinú slovenskú obec, ktorá nebola po vypálení nemeckými nacistickými jednotkami obnovená.
1: Príslušníci nemeckých represívnych zložiek vypálili počas druhej svetovej vojny až 111 slovenských obcí. Pri tragédii v horskej osade Kalište v Nízkych Tatrách 18. marca 1945 zahynulo 39 obyvateľov.
0: Nacistické vojská v nej počas trestnej výpravy za pomoc partizánom zničili takmer všetky domy. Ľudí strieľali, niektorých upálili v ich vlastných domoch, ďalších odvliekli do zajatia.
1: Dnes 80-ročná pani Marcela Kaliská stála pri zrode podujatia Stretnutie generácií na Kališti. Pôvodne tu mala byť s nami osobne, ale pre zdravotné problémy sme ju nahrali pred oslavami. Zaspomínala si, ako jej počas tragédie v Kališti zastrelili starého otca.
2: Ja som sa narodila už po vypálení obce, pretože naši našli také náhradné ubytovanie, ktoré im poskytli železiarne Podbrezová. Tak sme bývali v tzv. Šalandách.
0: V deň tej tragédie v Kališti sa stala nešťastná udalosť aj vašej rodine. Vám zastrelili starého otca.
2: Áno, u nás sa veľa hovorilo o živote na Kališti, o tradíciách, o vypálení obce už menej. Moja mama bola veľmi citlivá na túto tému. Otec bol dobrý rozprávač a ako muž to tak trošku inak ponímal. A čím som bola staršia, tak som si viacej uvedomovala tú strašnú tragédiu, ktorá tam vznikla v tej pokojnej, krásnej dedinke, kde ľudia žili naozaj skromným, pracovitým životom, ale pokojne. A nikdy nepredstavovali si, že sa už tam nevrátia. Vlastne v našej rodine bol starý otec, stará mama, v jednom dome bývali pod kaplnkou v strede obce. A keď partizáni teda boli už na Kališti, tak sa zdržiavali aj v domoch. Mali tam aj napríklad nejaké zásoby, aj muníciu. A v našom dome bolo také telefónne vedenie, kde boli členovia štábu vpred spojení s partizánskymi jednotkami na Buloch a na Donovaloch. No a keď sa začala tá hrôza nad ránom toho 18. marca, tak ľudia samozrejme, že vybiehali vonku. Aj starý otec vyšiel von a moja mama snahu mala, že niečo zlikvidovať z toho domu, bo nevedeli, čo ich čaká. Tak dokonca stáčala tie telefónne vedenia smerom ku kaplnke za plnej palby a našťastie ju guľka nezasiahla, ale starý otec mal vtedy 64 rokov, keď vyšiel von na vlastný, teda on sa to volalo gang, tak tam ho guľka zasiahla a bol zastrelený. No a potom už čo sa dialo, tak ľudí vyháňali z domov, deti plakali, statok vyháňali z týchto maštali, takže muselo to byť veľmi strašné a ešte spomínali, že bolo veľa snehu a vychádzali vlastne len v tom, čo mali na sebe poobliekané. Takže zažili takú traumu, no a nečakali, že na takýchto civilných obyvateľoch sa vlastne vyvršia a že by tam prišli do tej vzdialenej obce.
0: Vám ale utkvalo zo pár spomienok z vášho útleho detstva, z takých návštev, ako ste mi povedali, Kališťa, keď ste boli malá dievčatko.
2: Áno, pretože na Kališti ešte po vypálení ostalo 6 domov a v dolnom domčeku, kde je teraz pamätná izba, tam býval mamin brat so svojou rodinou. Takže my sme chodili na Kalište a ja som mala tak 4-5 rokov, takže ja si už pamätám to zhorenisko, tie zvyhorené trámy, že bolo to také smutné. A otec zase hovoril, na Kalište sa žilo ťažko, skromne, ale veselo. Ľudia tam boli rôzne rodiny, ale si vzájomne pomáhali.
0: Až do tej tragédie 18. marca 1945 tá súdržnosť v tých, ktorí zostali po tej tragédii a v ich potomkoch však pretrváva istým spôsobom aj naďalej, pretože tento rok sa zorganizovalo už po 20. raz stretnutie generácií na Kališti a vy ste stáli pri zrode tejto myšlienky, tohto stretnutia.
2: Ja to považujem osobne za takú srdečnú záležitosť a ako vzdanie úcty k tomu miestu. Radi sa stretneme, porozprávame, hovorím, to už je ďalšia generácia, ale je tých mladých, ktorí majú záujem a myslím si, že je to dobré, že sa na to nezabudne.
0: Hovorila pani Marcela Kaliská, ktorú pozdravujeme, mala by nás počúvať. Na organizácii stretnutí generácií na Kališti sa v ostatných rokoch podiera aj Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: No a prečo sú potrebné takéto podujatia, tak to už doplní historička Lucia Sotáková. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a prajem pekný deň. Ten koncept stretnutia generácií na Kališti sa nám v Múzeu SMP vyvíja z roka na rok, tak povediac. A keďže už teda máme takú posunutú dobu, kedy sa snažíme v podstate na to Kalište ten život prinavrátiť, tak sa to snažíme najmä formou stretnutia teda nielen generácií, ale hlavne práce s mladými ľuďmi. To znamená prácu so školami, so školskými skupinami, takže nás veľmi teší, že posledné dva roky už to Kalište a stretnutie generácií býva viacdňové, nielen teda v sobotu, ale stretávame sa tam teda dva dní, v piatok so školskými skupinami a v sobotu teda s verejnosťou, kde privítame od malých detí až teda po starých rodičov kompletne všetkých.
0: A môžeme povedať, že Kalište to je také, respektíve expozícia v Kališti, to je také múzeum SNP pod holým nebom.
3: Áno, áno, je to atmosféra, ktorá si myslím, že je taká nezastupiteľná. Na Kalište, keď prídete, tak v podstate ono má mnoho farieb, mnoho voní, mnoho tvári a tá atmosféra je tam až taká mrázivá. Aj keď je to nádherné prostredie, tak stále si musí človek uvedomiť v podstate tú tragédiu, ktorá sa tam udiala a že ten život sa tam už nikdy nevrátil.

0: Historičku Luciu Sotákovú zo vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici máme pri mikrofóne Rádia Regina aj po pesničke. Pekné sviatočné predpoludnie prajeme ešte raz, i keď pre vás zamestnancov múzea je dnešok skôr pracovný asi, než sviatočný.
1: Pracovný už niekoľko rokov, ale už sa tu tak stiera tá pracovná nejaká stránka, už to berieme skôr tak v rodine.
2: A čím okrem oslav 82. výročia SNP žije a žilo Múzeum SNP v roku 2026, spomeňme tie aktuálne projekty.
1: Tak máme za sebou v podstate prvých 8 mesiacov roka 2026, ktoré boli u nás hlavne preto vlastne koncom školského roka mimoriadne perné. Z hľadiska toho, že sme mali od zhruba apríla až do júna kontinuálne niekoľko veľkých podujatí, ktoré sme teda pripravovali, ktoré pripravujeme každoročne a ktoré nám aj pribudli ako nové. Ja môžem spomenúť možno takú tradičnú majovú noc múzeja galérií, ktorú sme tento rok napríklad venovali 120. výročiu narodenia Jana Goliana. Takže tematicky sme sa zamerali v podstate na toto veľké teda jubileum. No a veľmi si myslím, že príjemne sme pripravili taký program pre rodiny s deťmi, kde sme tento veľmi dôležitý príbeh vytiahli na svetlo sveta, pretože málo ľudí teda pozná generála Goliana, ho poznajú viac po tej vojenskej stránke, ale my sme sa zamerali na tú stránku ľudskú a na tú tragédiu teda toho života človeka, otca, manžela. Potom môžeme spomenúť v podstate, by som sa možno ešte vrátila práve k tomu stretnutiu generácií na Kališti, pretože tento rok sa nám podarilo vlastne taká zaujímavá skúsenosť to bola aj pre nás, že pokiaľ minulý rok sme, nazvem to tak, hostili stovku študentov stredných škôl, ktorým sme pripravili naozaj veľmi zaujímavý program. Bolo to také poldňové stretnutie týchto stredných škôl na Kališti, kde si prešli teda históriou Kališťa, mali možnosť stretnúť sa s veteránom druhej svetovej vojny, pánom Vladimírom Strmeňom, ktorým teda porozprával svoj príbeh, keďže on sa aj v rámci svojej jednotky počas povstania na Kališti vyskytol. No a tento rok sme to skúsili ešte trošičku viac tak aktualizovať, nazvime to tak. No a tých študentov nám tam prišlo 400. Takže Kalište praskalo vo švíkoch, dá sa povedať. Ale bolo to veľmi aj pre nás taká síce náročná situácia, ale myslím si, že odchádzali s veľmi dobrými pocitmi a my z tých pocitov žijeme v podstate ešte doteraz, pretože sa to naozaj podarilo. Študenti mali možnosť rotovať na viacerých stanovištiach, kde ich sprevádzali kluby vojenskej histórie, kde sa stretli s pánom Strmeňom, s ktorým sa mohli porozprávať, podať mu ruku, zapriať mu niečo dobré. No a absolvovali aj takú komentovanú prehliadku samotnou dedinou, kde sa teda dozvedeli o histórii Kališťa, o tej tragédii, ktorá sa tu udiala teda asi najviac. Takže bolo to spojené potom aj s takým výchovným koncertom zo strany Martina Haricha. Takže myslím, že naozaj z každého rožka troška, ale v konečnom dôsledku veľmi, veľmi pekný efekt.
0: Naozaj z každého rožka troška. To sa dá povedať, že takto sa dajú charakterizovať vaše aktivity. Počas roka v Múzeu SNP v Banskej Bystrici aj veteránska kvapka krvi, to je tiež ďalší zo zaujímavých projektov Múzea SNP a plánujete ju aj teraz, túto jeseň.
1: Áno, to sa veľmi tešíme, že sa tiež podarilo ako taký veľmi pekný projekt, nazvime to o svetovej činnosti Múzea Slovenského národného povstania, pretože tú vzdelávaciu výchovnú robíme, ale napadlo nás, že trošku pomôcť aj v tej osvete pri robení dobrých skutkov. To by sme teda ešte veľmi radi skúsili. No a vyšlo to, z čoho sa veľmi tešíme, takže taký nultý ročník veteránskej kvapky krvi, kedy prišli naozaj aj školy, ktoré absolvovali opäť u nás vzdelávanie. Po vzdelávaní mali možnosť v podstate tí, ktorí dovršili 18. vek života ako prvodarcovia napríklad darovať priamo v priestoroch múzea tú dôležitú krv. Prišla aj veľké zastúpenie verejnosti. A tiež to bola také veľmi milé spojenie aj vzdelávania, aj dobrého skutku.
0: A tá najbližšia veteránska kvapka krvi bude kedy, tá ak by nás niekto čaká chcel prísť urobiť dobrý skutok?
1: Áno, tá najbližšia nás čaká v priebehu novembra, to ešte vlastne upresníme, ale myslím, že okolo 12. novembra.
2: To bola historička Lucia Sotáková. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem aj ja. Pekný deň všetkým.

0: O 9 minút bude 11 hodín. Naše rozhlasové štúdio Rádia Regina máme dnes predpoludním v areáli pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pri skanzene ťažkej bojovej techniky, v ktorom sú tanky z druhej svetovej vojny, partizánska zemľanka či pancierový vlak. No a kolega Marcel Páleš sa v tejto chvíli presunul odo mňa niekoľko metrov ďalej k dopravnému a bombardovaciemu lietadlu, ktoré si všimne asi každý návštevník mesta pod Urpínom pri pamätníku SNP. Marcel, čo zaujímavé nám povieš spolu s historikom Tomášom Hofirekom o tejto banskobystrickej dominante?
1: Katka, máš pravdu, každý, kto prichádza do areálu múzea SNP, tak prechádza okolo tohto lietadla. Myslím si, že väčšina návštevníkov, že sú zvedaví, chcú prísť bližšie, pozrieť si. A či je to možné vôbec, pretože celé lietadlo je oplotené. V tejto chvíli napríklad nie je možný prístup. My sa síce nachádzame priamo pod ním, ale v sezóne je to možné.
2: Áno, presne tak. Je to náš najväčší exponát múzea SNP, ktorý takto prakticky pri vstupe do areálu múzea návštevníkov víta a v sezóne je aj sprístupnený pre verejnosť, takže dá sa dostať do interiéru.
1: No a tých zaujímavostí, ako sa pýtala Katka, je viacero. Samozrejme, už keď človek príde sem bližšie k lietadlu, tak si môže prečítať rôzne technické údaje, rozpätie krídel, motory, dĺžka lietadla, hmotnosť a tak ďalej. Pripomeňme ten rok.
2: No, tu by som ešte možno na začiatok povedal, že aký je to typ. Je to typ Lisunov Li-2. Je to lietadlo sovietskej výroby, ale pôvodne americkej konštrukcie. Je to prakticky ten slávny Douglas DC-3, alebo prípadne posluchači ho môžu poznať aj pod vojenským označením C-47 Skytrain alebo Dakota. No a tieto lietadlá sa licenčne vyrábali v Sovietskom zväze pod označením SP-84, čiže samoliot pasažírsky. Kde ale došlo k určitým úpravám, napríklad, ako to vidno aj na našom stroji, boli vymenené motory za sovietske Švecov,

0: Československa Klementovi Gottwaldovi. No a toto lietadlo lietalo až do roku 1966, kedy ukončilo svoju kariéru, a v roku 1969 sa dostalo do našich zbierok. Tu prešlo viacerými renováciami a rekonštrukciami, kde vlastne reprezentuje lietadla tzv. Furmany, ktoré lietali vzdušným mostom na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Takže práve táto podoba vojenská, ktorú návštevníkov víta, symbolizuje stroje, ktoré tu nosili či už vojenskú pomoc, výzbroj, zásoby a tak ďalej, ale na palubách týchto lisunov boli dopravovaní aj príslušníci a príslušničky 2. Československej paradesantnej brigády na povstalecké územie.
1: Ďakujem aj za ochutnávku týchto zaujímavostí o lietadle, ktoré vás víta. No a pozývam vás sem do areálu z celoslovenska, ako prichádzate do Banskej Bystrice. My pokračujeme vo vysielaní zo slav SMP. Pozdravujeme z Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trebišove prerušia onkologickú ambulantnú starostlivosť. Dôvodom je odchod lekárov. Obnova súsošia Najsvätejšej Trojice v centre Trnavy je takmer hotová. Na Slovensku je zväčša malá oblačnosť až oblačno, cez deň 23 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne preruší prevádzku štyroch ambulancií klinickej onkológie vrátane denného stacionára. Dôvodom je odchod celého 5-členného tímu atestovaných onkológov na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Náhradu za odídencov nemocnica zatiaľ nenašla. Doplňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
2: Výpovede lekárov prichádzali postupne a až v júni bolo zrejme, že všetci piati atestovaní lekári sa rozhodli prejsť na nové pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica bude naďalej intenzívne pracovať na získaní nových lekárov, špecialistov, aby obnovila prevádzku ambulancie a denného stacionára v čo najkratšom čase.
1: Od 1. septembra sa v Banskobystrickom kraji menia cestovné poriadky autobusových liniek. Cestujúci získajú napríklad lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca, či medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou. V okolí Banskej Bystrice zas posilnia školské spoje. Novinkou sú aj večerné linky, pokračuje Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
3: Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vlkanovej alebo v Rimavskej Sobote. Pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu a smerom do Bratislavy a Košíc.
1: Záchranárom môže pri zásahu u seniora pomôcť tzv. Seniorská obálka. Obsahuje údaje o jeho ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Prvé obálky už rozdali vo viacerých obciach vrátane Hurbanova, Bíne či Kamenného mosta. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
4: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva. A záchranári, ak takto prídu k seniorovi, ktorý sám nevie udať informácie o svojom zdravotnom stave, tak v tejto kartičke seniorskej sa dočítajú všetko potrebné, čo potrebujú v prvých minútach na to, aby vedeli tomu seniorovi efektívne pomôcť.
1: Súsošie Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí v Trnave sa po dvoch mesiacoch pod lešením opäť odkrýva. Po výskume pod dohľadom pamiatkarov sa koncom júna tohto roku začali reštaurátorské práce. Súsošie najprv dôkladne očistili, doplnili chýbajúce časti a kované ozdobné prvky celoplošne pozlátili. Pokračuje hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
5: Horná časť konštrukcie je od 27. augusta preč a zreštaurovaná Najsvätejšia Trojica korunujúca Pannu Máriu sa na vrchole súsošia znova zaleskla v slnku. Po odstránení lešenia sa budú ešte reštaurovať schody a do Trnavského jarmoku, ktorý sa bude konať od 10. do 13. septembra, by mala byť Trojička znova v plnej kráse.
1: Súsošie Najsvätejšej Trojice z konca 17. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýraznejším symbolom Trnavy. Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Za bronzovými Nemkami zaostali naše reprezentantky o sekundu. Po zlate na majstrovstvách sveta do 23 rokov dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii, hovorí Bianka Šidová.
6: Záver sa nám podaril veľmi dobre, čím sme sa vedeli dostať aj na štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie našej vlastne kariére štvorkovej aj tejto sezóne, takže sa veľmi z toho tešíme.
1: Na Slovensku je zväčša malá oblačnosť až oblačnosť, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky a 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov, slabý na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, obmedzenia v Banskej Bystrici. Prinášame správy z dopravy. Dobrý deň. Následky nehody odstraňujú v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky. Zrazili sa dve autá, cesta číslo 2 je neprijazná. V Banskej Bystrici sú oslavy SNP, viaceré obmedzenia sú v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Na trase Trnava-Vrbové Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2CV v spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čadce je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenia potrvajú do poludnia. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a medzi Ruskovom a Dargovom sa pohybuje kolóna veteránov. Zvýšte pozornosť a opatrnosť v tomto úseku. Ak chcete doplniť ďalšie dopravné aktuality z ciest, môžete aj teraz. Z Banskej Bystrice Ľuboš Kasala bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Po 11. hodine vysiela Rádio Regina naďalej z areálu pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde sa o 11. hodine začala oficiálna časť programu celoštátnych oslav 82. výročia povstania a kde nám pred chvíľou preleteli nad hlavami aj stíhačky F-16.
1: No a aj 3. hodinu vysielania Slovenského rozhlasu sme otvorili zvučkou Slobodného slovenského vysielača, ktorý bol v čase Slovenského národného povstania podstatným zdrojom informácií. Pri rozhlasových mikrofónoch budú do 12. Marcel Páloš
0: a Katarína Košiková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o vojenskej prísahe, ktorá bude popoludní súčasťou osláv. S mikrofónom zájdeme medzi členov klubov vojenskej histórie v dobových táboroch a prinesieme rozhovor s Jurajom Štepkom a Ondrejom Hraškom o novom slovenskom filme Generál Golian.
1: Želáme príjemné sviatočné predpoludne spoločnosti Rádia Regina.

0: Slobodný slovenský vysielač, predchodca rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice a dôležitý zdroj informácií v čase Slovenského národného povstania, začal vysielať 30. augusta 1944.
1: Bolo to zhruba o 11. hodine z provizorného štúdia v Banskej Bystrici z domu Evanjelického spolku na Hornej ulici a znelo to takto.

0: ústami profesora Ladislava Sáru, prvého hlásateľa slobodného slovenského vysielača, neskôr umučeného fašistami, počúvate originálne vysielanie.
1: Slobodný slovenský vysielač a hlas Ladislava Sáru takto prerušil plánovanú bratislavskú reláciu Slovenského rozhlasu Žena a domácnosť.
2: Patrí sa, aby sme pri príležitosti storočnice rozhlasu venovali pozornosť aj povstaleckému rozhlasovému vysielaniu z Banskej Bystrice, ale nielen z nej, o tom nám už povie viac historik múzea SNP v Banskej Bystrici Lukáš Volentier. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem poslucháčom pekný deň.
2: Odkiaľ teda ešte slobodný slovenský vysielač v čase povstania vysielal?
3: V podstate začiatok vysielania bol práve z centra mesta. Následne sa presunul do Laskomera, kde bol veľký vysielač vybudovaný ešte za čas Československa, aby náhodou nedošlo k rušeniu signálu z Maďarska. A následne možno spomenú Slovenskú Lubču, Zvolenský hrad alebo zbombardovanú rafinériu v Dubovej.
1: Pripomeňme aj, že čo bolo hlavným cieľom a vlastne aké informácie šíril.
3: Hlavným cieľom bolo práve aj to, čo zaznelo. Nepočúvajte vysielanie z Bratislavy, počúvajte vysielanie z Banskej Bystrice. Bratislava hovorila, nebojujte proti nemeckej armáde, sú naši spojenci. Ale slovenský slobodný vysielač rozprával práve to, bojujte práve proti nemeckej armáde, sú to okupanti, vstúpili na územie slovenského štátu a bojujú proti nám. Postavte sa do boja. Rozprávali naozaj tie informácie tak, ako to bolo a rozprávali tú pravdu, čo tí povstalci chceli počuť.
2: Slobodný slovenský vysielač šíril v čase povstania aj šifrované správy.
3: Áno, vysielali sa v určitých vyvezených časoch šifry, ktoré boli určené práve pre veliteľov taktických skupín alebo posádok, kde oni presne vedeli podľa tých šifier, čo majú robiť, aké sú rozkazy a takto práve informovali. To bol ďalší prínos práve nielen pre civilných obyvateľov, ale aj pre vojenské velenie.
1: Rádia v domácnostiach sú dnes samozrejmosťou, ale ako to bolo vtedy, v tom čase, kde vlastne mohli ľudia počúvať?
3: Rádio bolo privilégium, alebo ak mal niekto viac peniažkov, mohol si ho kúpiť. Nie je to také jednoduché ako dnes. V tom čase naozaj tí ľudia sa snažili, aby si tie informácie dostali kade tade, čiže v krčme alebo z obecného úradu. My napríklad v zbierkach múzea máme jeden rádiopríjimač, ktorý jeho majiteľ cieľne dal do okna a púšťal vysielanie. Práve preto, aby tí ľudia navnímali tie informácie a vedeli o tom, čo sa deje. Aby si divák uvedomil, smartfóny neexistovali, bolo to naozaj doba, kedy sa tie informácie šírili veľmi pomaly. Noviny, samozrejme niekoľkodňové oneskorenie, čiže práve toto médium bolo to najdôležitejšie práve preto, aby navnímali celé to povstanie a to, čo sa deje.
2: Súčasťou vysielania slobodného slovenského vysielača bol neskôr aj kultúrny a hudobný program. Ako ho tvorili, v akých podmienkach?
3: Boli to, môžeme povedať, podmienky na kolene. To, čo sa dalo, sa spravilo, boli tam dokonca aj vzúky na tancovanie, že tí ľudia sa mohli zatancovať, odreagovať sa. Cieľom bolo, aby sa aj ten človek, alebo respektíve ten človek, ktorý bol na tom povstaleckom území, združil a nejako naozaj žil sa s tým, že áno, je na povstaleckom území, cieľom toho povstania je poraziť tú nemeckú armádu a aby sa opäť obnovilo Československo a zavládla demokracia.
2: Že psychická podpora, dá sa povedať, že bola cieľom slobodného slovenského vysielača, psychická podpora Slovákov.
3: Áno, bola to veľmi dôležitá vec a práve ukazuje sa to, že tieto hybridné veci, kde dokáže sa motivovať tá armáda, respektíve ten jednotlivec, sú veľmi dôležité pre fungovanie chod tej armády, ale aj pre civilistov.
1: Spomeňme aj niektoré mená, ktoré zabezpečovali vysielanie.
3: Tak najdôležitejší bol samozrejme napríklad pán Sára a mnohí ďalší tí ľudia, ktorí stáli za tými prístrojmi, ktorí naozaj presúvali ten mobilný vysielač od technikov, pripravateľov správ. Bol to naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí naozaj tieto informácie pripravovali, púšťali ich do éteru a je potrebné pre posluchačov povedať, že bolo to aj pod hrozbou smrti. Nemecká strana sa snažila ten vysielač ihneď dohľadať a zničiť ho. Zastavíte šírenie informácií, tá armáda je ochromená. Čiže to bol jeden z tých cieľov, ktorý sa nemecká strana snažila spraviť, preto sa oni veľmi často presúvali a posúvali tie stanice ďalej a ďalej.
2: Ako súvisí so slovenským slobodným vysielačom, s jeho vysielaním báseň Sama chalúbku Morho?
3: Je to krásna ukážka toho, ako sa dá národ motivovať, ako sa dajú ľudia nabudiť a naozaj, aby boli naladení na tú správnu myšlienku toho slovenského národného povstania a dokázali sa postaviť do boja proti nemeckej armáde.
1: To bol historik Lukáš Volentier. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a prepojili aj súčasnú tému s minulosťou.
3: Prajem pekný deň.

0: Počúvate celoslovenské vysielanie Rádia Regina. V týchto chvíľach sa odohráva oficiálna časť celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Na pódiu v parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici vystupujú s príhovormi najvyšší ústavní činitelia a ďalší hostia.
1: Súčasťou dnešných oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bude popoludní o 14. hodine vojenská prísaha. K mikrofónu prišiel kapitán Adam Kelemen, náčelník rekrutačnej skupiny Banská Bystrica ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň.
0: No a pripomeňme, že vojenskú prísahu dnes zloží približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Čo to znamená, že čakateľov, a na druhej strane, čo vlastne samotná prísaha znamená?
2: V podstate čakateľ je profesionálny vojak, ktorý úspešne absolvoval prijímacie konanie a bol prijatý do štátnej služby profesionálneho vojaka. Následne absolvuje základný vojenský výcvik, počas ktorého získava základné vojenské vedomosti, zručnosti a návyky. A je to vlastne taký jeho prvý krok v profesionálnej vojenskej kariére.
1: Čo obsahuje ten základný vojenský výcvik? Ako dlho trvá? Kde prebieha, povedzme si, takéto praktické záležitosti?
2: Ja by som ešte sa vrátil o tej otázke, že čo znamená tá vojenská prísaha pre profesionálneho vojaka. Určite táto vojenská prísaha patrí do jeden z najvýznamnejších momentov v živote profesionálneho vojaka. Neberme to, že je to iba nejaký slávnostný akt alebo niekoľko slov, ktoré vojak vysloví. Je to hlavne záväzok voči Slovenskej republike, jej občanom a hodnotám, ktoré má vojak chrániť. O to symbolickejšie je, že vojenská prísaha bude súčasťou dnešných oslav 82. výročia Slovenského národného povstania, ktoré nám vlastne pripomína odvahu ľudí, ktorí boli v rozhodujúcej chvíli pripravení postaviť sa za slobodu svojej krajiny.
1: Súčasťou tejto vojenskej prísahy budú aj príbuzní, možno manželky, frajerky vojakov. Aj vojačky mimochodom sú určite medzi tými, ktorí budú dnes prisahať, že?
2: Áno, určite áno. Medzi tými približne 500 čakateľmi sú rovnako muži a rovnako aj ženy.
1: Takže tá atmosféra bude skutočne veľmi slávnostná a jednak budúci vojaci, členovia ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj ich príbuzní si to určite zapamätajú, že tú prísahu skladali pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. A prejdeme teraz k tomu, čo teda obsahuje ten základný vojenský výcvik.
0: A vlastne ako dlho trvá?
2: V podstate môžeme povedať, že základný vojenský výcvik v súčasnosti trvá 7 týždňov a prebieha v 7. výcvikovom pluku v Martine. Počas neho sa noví vojaci a nové vojačky učia úplne základy vojenského života. Ide napríklad o poradovú prípravu, náuku o zbraniach, základy prvej pomoci alebo orientáciu v teréne. Ten samotný výcvik je nastavený tak, aby sa vojaci a vojačky postupne adaptovali na tie podmienky vojenskej služby a v podstate môžeme charakterizovať výcvik ako komplexnú prípravu na prácu v ozbrojených silách, ktorý rozvíja fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť a praktické vojenské zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu vojenskú kariéru.
1: Určite ste takýto výcvik absolvovali aj vy, keď môžete byť na chvíľu osobný. Bol náročný?
2: Priznám sa, áno. Ja som absolvoval základný vojenský výcvik. Je to individuálne. Je to individuálne, ale je to určite niečo, čo sa dá zvládnuť. Ako som povedal, výcvik je nastavený tak, aby krok po kroku ten nový vojak alebo nová vojačka tie všetky veci, tie nové zručnosti absolvovali, aby sa ich naučili.
0: Možno aj v tejto chvíli nás čakajú nejakí budúci čakatelia, teda počúvajú. Poďme im približiť možnosti vstupu do armády, čiže aké sú na Slovensku v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2: Zjednodušenie možností do ozbrojených síl Slovenskej republiky je viacero a závisia od viacerých faktorov. Ako sme spomínali, máme viacero vyhlásených prijímacích konaní na funkciu čakateľ, kde vlastne po úspešnom absolvovaní toho prijímacieho konania nastupuje na základný vojenský výcvik. Následne absolvuje ešte 4-týždňový výcvik jednotlivca a následne nastupuje na vojenský útvar, kde už plní svoje úlohy. Ďalšou možnosťou, ako sa dostať do ozbrojených síl, je štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá ako jediná vojenská vysoká škola na Slovensku pripravuje budúcich dôstojníkov pre ozbrojené síly. Ďalšou možnosťou máme možnosť pre absolventov civilných vysokých škôl, ktorí po absolvovaní základného vojenského výcviku kontinuálne pokračujú na dôstojníckom kurze dôstojníckej akadémie v 7. výcvikovom pluku v Martine. Máme možnosť prijímacieho konania aj pre bývalých profesionálnych vojakov či príslušníkov iných ozbrojených zborov, ktorí prejavia záujem o vstup do ozbrojených síl.
1: Vy toto všetko vysvetlíte dnes popoludní záujemcom aj tu priamo v areáli pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Bystrici vo vašom stánku rekrutačnej skupiny, kde sa u vás, respektíve pri vás, budú ľudia môcť zastaviť a pýtať sa na podrobnosti, ako toto všetko funguje, aký je záujem o vstup do armády, keby sme v skratke mohli povedať?
2: Záujem o vojenskú profesiu vnímame aj pri našej každodennej práci, takisto ako dnes s verejnosťou. Záujemcovia sa informujú nielen o samotné prijímacie konanie, ale predovšetkým aj o to, aké pracovné možnosti ozbrojené sily ponúkajú, zároveň aké sú podmienky prijatia, možnosti kariérneho rastu či ďalšieho vzdelávania. Tiež ich zaujíma, ako vyzerá samotný základný vojenský výcvik alebo bežný deň profesionálneho vojaka. Stretávame rôznych ľudí, študentov, mladých ľudí po škole, ale aj ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti a hľadajú nejakú životnú zmenu.
1: Je nejaká horná hranica, kedy môže záujemca vstúpiť do armády?
2: Toto je nastavené veľmi individuálne, ale takou základnou podmienkou mať minimálne 18 rokov.
1: Uh-huh. A o hornej sa môžeme baviť?
2: To je nastavené veľmi individuálne a posudzované tieto žiadosti sú individuálne. Má možnosť vstúpiť záujemca do ozbrojených síl aj vyšším vekom.
0: Ako vy vnímate atmosféru, ako ju prežívate tu dnešnú na oslavách?
2: Pre mňa tieto oslavy Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici majú osobitnú atmosféru. Nie je to štandardne iba verejné veľké podujatie, ale predovšetkým je to nejaká spomienka na ľudí, ktorí boli v tom rozhodujúcom okamihu ochotní postaviť sa za svoju krajinu a za hodnoty, ktorým verili. Hej. A je to symbolické, že počas dnešných tých osláv sa koná aj vojenská prísaha tých nových vojakov. Má to veľmi podľa mňa silnú symboliku, že na jednej strane si pripomíname odvahu predchádzajúcich generácií a na druhej strane budeme vidieť novú generáciu vojakov, ktorá verejne prijíma záväzok slúžiť Slovenskej republike.
1: Hovorili sme s náčelníkom rekrutačnej skupiny v Banskej Bystrici ozbrojených síl Slovenskej republiky kapitánom Adamom Kelemenom. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne.

0: Zelená vlna.
1: Situáciu v premávke ovplyvňuje vážna dopravná nehoda a dopravné obmedzenia. Prinášame správy z dopravy. Dobrý deň. Vážna dopravná nehoda sa stala v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky. Zrazili sa dve autá. Cesta číslo 2 je stále neprijazdná. V Banskej Bystrici sú oslavy SNP. Viaceré obmedzenia sú v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenie potrvá ešte približne pol hodinu. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a medzi Ruskovcom a Dargovom sa pohybuje kolóna veteránov. Zvýšte v tomto úseku pozornosť a opatrnosť. Ďakujeme aj za vaše dopravné hlásenia. Z Banskej Bystrice Ľubuška Sala, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Peknú sviatočnú sobotu vám želáme aj necelú polhodinu pred poludním. Stále sú s vami Katarína Košiková a Marcel Pálež. Naše vysielanie Rádia Regina z oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici oživí v tejto chvíli Marcel vstupom priamo z partizánskej zemľanky, ktorá sa nachádza tu v areáli pamätníka SNP. Marcel, máš v zemľanke dolu pod zemou dobrý signál?
1: Katka, priznám sa, že v tejto chvíli sa ešte len chystáme vstúpiť dolu schodmi, ktorými sa schádza dole do zemľanky a tá ponúka veľmi zaujímavý priestor, v ktorom sa aj spí. A aj o tom sa budem rozprávať so Štefanom Chrastinom a Tobiasom Omastom, ktorí sú členovia klubov vojenskej histórie Slovenska. Števo, keď tu spíte, aká je to atmosféra?
2: Ja konkrétne som tam teraz nespal, ale je to atmosféra fakt na nezabudnutie. Môžem odporúčať a predovšetkým dá sa povedať, že ten pocit takého chladu a celkového potom takého, ale zároveň aj toho ľudského tepla, lebo keď ste tam viacerí, tak predsa len niečo lepšie zdieľa, tak je to na nezaplatenie.
1: Samozrejme, všade okolo nás sú rôzne pripomienky starých čias, ktoré vy tiež približujete, oživujete tú starú históriu. Pred malou chvíľou zazneli informácie tie aktuálne, počiarknem, z ciest, ktoré prináša Ľuboš Kasela v zelenej vlne, ale samozrejme tie boli dôležité aj kedysi, takže okolo nás sa môžeme pozrieť a tí, ktorí sem prídu, návštevníci z celého Slovenska, aj na rôzne vozidlá. Aké napríklad?
2: No napríklad hneď vedľa nás stojí nákladné auto Praga Ren a je to upravené auto vlastne, ktoré sa používalo takisto ako v civilnom sektore, tak aj v vojenskom, respektíve vojenskom odvetví. A takisto môžeme tu vidieť viacero ďalších odparkovaných vozidel, napríklad tanky, ale takisto vzadu je pekne krásne prekrytý unikátny pancierový vozeň vlaku Štefánik a hneď vedľa neho sa potom nachádza takisto aj taká zaujímavosť. Nemecké auto Kubelwagen z 82 KDF a to dokonca ešte aj v súčasnosti sa po týchto našich cestách pohybuje, lebo má ešte aj imatrikuláciu a má aj povolenie na pohyb po normálne slovenských cestách.
1: Ja len spresním, že hovorí Štefan Chrastina z klubu Priateľov vojenskej histórie Slovenska, ale pri mne je aj Tobias Omasta. Z ktorého klubu?
3: Z klubu vojenskej histórie Slovenská brána.
1: Tobias, aj u vás sú šikovní členovia, ktorí robia rôzne aktivity, vďaka ktorým sa šíri tá láska k histórii. Napríklad aj v tom tvojom podaní môžeme spomenúť niečo konkrétne a súčasné.
3: Áno, vlastne tento rok som sa rozhodol ukázať mladým ľuďom a Slovensku, že teda na Slovensku máme nielen odborníkov v tom sektore, ako tom, takom tom odbornom, ale že teda aj laik a študent môže niečo dokázať. Rozhodol som sa natočiť dokument o Antonovi Janovi Sekejovi, ako teda jedinom oficiálnom fotografovi Slovenského národného povstania. Vlastne aktuálne v takom online prostredí prebieha verejná zbierka, ktorou by som teda vlastne takto prostredníctvom vášho rádia chcel ľudí možno poprosiť o nejakú finančnú pomoc a určite budem rád, keď mi pomôžu a no, dúfam, že sa nám to podarí.
1: Pod čím môžu nájsť tento tvoj projekt?
3: Určite na mojej facebookovej stránke alebo teda na mojom facebookovom profile Tobias Omasta, alebo myslím, že bude stačiť, keď do Google zadajú názov a volá sa to Miesto zbrania fotoaparát a tam ho určite nájdu.
1: Štefán, zrejme aj v tomto je krásne prepojenie klubov, ktoré sa stretávajú dnes, teda členovia 29. augusta, vždy každý rok ich stretávate tu z celého Slovenska. Ako ty vnímaš tú atmosféru stretnutia?
2: Vždycky je to neopakovateľné a predovšetkým by som tu vyzdvihol, že aj keď sa hovorí dneska o nejakej nálade, ktorá ľudí rozbíja, tak tu sa to práve že naopak deje, že sa ľudia spájajú a zaujímajú ich predovšetkým témy, ktoré sú všetkým jasné, čiže sloboda, odvaha a toto je presne to, čo vlastne aj títo ľudia a zároveň aj ja ako predstaviteľ jedného z nich predstavujeme, čiže vlastne pripomenúť si históriu a to dobré, čo nás vlastne spája. Takže o to ide vlastne, aby mali tí ľudia nejakú predstavu, že aj vtedajší ľudia sa báli, aj vtedajší ľudia išli, dá sa povedať, tak s kožou na trh, ale nakoniec máme tu sviatok, ktorý to pripomína a malo to význam.
1: Ďakujeme pekne, to boli Štefan Chrastina a Tobias Omasta.

0: tomto roku 2026 kedysi pripomíname 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jána Goliana, prichádza do kín slovenský film Generál Golian, historická dráma o jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín Slovenska. Bude mať premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematic v Piešťanoch 8. septembra.
1: 10. septembra bude exkluzívna premiéra aj v Banskobystrickom amfiteátri. Od 8. októbra si film Generál Golian budete môcť pozrieť v kinách. Film vznikol v koprodukcii STVR, jeho vznik podporil audiovizuálny fond.
0: V hlavnej úlohe generála Goliana sa predstaví herec Ondrej Hráška. Scenáristom a režisérom filmu je Juraj Štepka. Obaja už v minulosti spolupracovali s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a boli osobne aj na oslavách povstania v meste pod Urpínom. Dnes tu nie sú, žiaľ, ale vďaka rozhovoru, ktorý sme pre Rádio Regina vopred nahrali, sa dozvieme teraz o očakávanom filme viac.
2: Je to príbeh, by som povedal, že príbeh lásky na pozadí povstania. Cez všetky očakávania o tomto našom veľkom generálovi, či to bude teda akčné, či to bude poetické, alebo či to bude politická dráma, tak je to pre mňa príbeh, naozaj príbeh lásky, ktorý sa odohrá na pozadí tohto veľkého slovenského národného povstania.
0: Vo filme Generál Golian však nechýbajú ani bojové scény?
2: Áno, je to tak. Povedali sme si v určitej chvíli, že síce robíme film lásky, ale tie bojové scény nejako k tomu povstaniu patrili. A tí diváci si možno povedia, slovenský film, nie sú peniaze, ani to robiť nevedia, čo je veľká pravda, tak to radšej nerobia. Ale my sme sa o to pokúsili. A myslím si, že to bude pre tých slovenských divákov naozaj prekvapenie, ako sa dnes dá urobiť bojová scéna. A musím povedať, že v tomto filme nie je využitý žiadny AI trik. Že to je naozaj poctivo natočená, stará, poctivá kinematografia. Čiže keď sa strieľa, tak sa naozaj strieľa. Keď horí, tak naozaj horí. A nehoria za nás žiadne iné AI modely.
0: Juraj, bola to pre vás ako režiséra jasná voľba vybrať do úlohy generála Goliana práve Ondreja Hrašku?
2: Musím sa priznať k jednej veci, že postava generála Goliana od prvej chvíle bola nejako prisúdená Ondrovi. A keď sme sa pozreli na fotografie generála Goliana na Ondra, tak sme nevedeli rozoznať, ktorý je skutočný generál a ktorý je len náš kamarát Ondro.
0: Ondrej, čo bolo pre vás najväčšou výzvou pri stvárnení hlavnej postavy generála Goliana?
3: Už iba samotný ten fakt, že máte hrať hlavnú postavu v celovečernom filme, tak to samé o sebe je dosť veľkou výzvou. Samozrejme pre mňa, ktorý som trošku akoby z toho denného hereckého sveta vypadol, preto som sa venoval iným veciam režii, takže pre mňa to bolo obrovská zodpovednosť samozrejme. A potom prichádza, a to vám povie každý ten študijný materiál. Vďaka Jurajovi máme veľa známych aj z Múzea Slovenského národného povstania v Bystrici, aj bývalý alebo súčasný riaditeľ, takže materiály mi boli posielané, nahrávky z vášho rádia mi boli posielané, teda ten uchvatný rozhovor, ktorý ste urobili s Jarmilou Golianovou, asi 40-minútový, tak ten bol veľmi nápomocný aj pre mňa, aj pre moju manželku, čo hrala Anička Fialová. Takže štúdia materiálu a pokúsiť sa aspoň trošku približiť fyzickej, aj fyzickej stránke toho Goliana.
0: Okrem tej fyzickej podobnosti, čím je vám generál Golian blízky, možno aj sympatický, akými vlastnosťami?
3: Podľa mňa sa vám nestáva často, že keď čítate knižku alebo nejaký text, tak máte pocit, ako keby tie veci hovoríte vy. To ten Juraj naozaj mi vkladal do úst tie vety, že bolo mi to veľmi prirodzené a našiel som sa v tom, neviem už, aký bol ten proces, či Juraj si tiež predstavoval pri tom písaní už moje ústa, moju tvár.
2: Ja to tak vždy robím. Vždy, keď niekoho píšem, si vizualizujem, ako bude vyzerať na tom plátne.
0: Mm-hmm. Hovorí sa, že Ján Golian bol generál, ktorý sa často usmieval.
3: Keď sa pozriete na tie fotografie toho Goliana, aj počas Slovenského národného povstania, mal nadhľad, snažil sa tú situáciu odľahčiť a podľa mňa taký bol aj doma. Nechcem prezrázať, Ján Golian so svojou manželkou Milovanou Jarmilou čelili aj iným veciam ako len rozhodnutie, či ísť do Slovenského národného povstania alebo nie, takže nemali ľahké obdobie, nemali ľahkých 10 rokov manželského života spolu a myslím si, že ten Janko veľmi dobre vedel aj čo prežíva tá jeho manželka, tak sa snažil tie situácie trošku povznášať.
1: No a o filme Generál Golian si povieme viac opäť po pesničke z projektu Vlčia stráž.

0: Multikultúrny rozmer Slovanského národného povstania počiarkne aj fakt, že vo filme Generál Golian zaznie až 6 jazykov.
1: V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia viacerí slovenskí, českí, nemeckí a aj rakúski herci. V hlavnej úlohe generála Goliana účinkuje Ondrej Hraška. Spolu s režisérom a scenáristom Jurajom Štepkom prezradili pre Rádio Regina o filme aj toto.
2: Kde sa film natáčal, v akých lokáciách a točilo sa aj v horách na strednom Slovensku?
3: Áno, točili sme aj na strednom Slovensku, točili sme na Starých horách. Povedali sme si, že prejdeme si tú cestu, alebo časť tej cesty, ktorú tí povstalci, alebo tá československá armáda z tých Donovalov prešla, lebo hovorím, panoráma Donovalov a Starých hôr tam musí byť. Ale nakrúcali sme po celom Slovensku, aj na západnom Slovensku, v Bratislave, ale robili sa scény aj v Rakúsku, v Alpách sa točilo a po strednom Slovensku, všelikde. Naozaj tým, že to povstanie sa netýka len Bystrice, ale týka sa celého Slovenska, tak sme si s tým povstaleckým filmom prešli naozaj celé Slovensko.
2: Okrem vás, Juraj, pripravovali scenár k filmu aj ďalší dvaja scenáristi. Čerpali ste z historických archívov, spolupracovali ste s historikmi, s Múzeom Slovenského národného povstania, ktoré už teda spomínal aj Ondrej.
3: Áno, paradoxne námet na tento film mi priniesol Stanislav Mičev. Ja som si ho prečítal a som ho potom vrátil, lebo som mal pocit, že už som sa z tých povstaleckých tém vyrozprával. Že chcel som robiť už niečo iné. Príjemné veci, niečo pre deti ako rozprávku a nechcel som už do tých ťažkých tém sa vracať. Takže on bol naozaj prvý, ktorý mi ten scenár doniesol a potom sa stali naozaj, ako povedal už Ondro, významnými poradcami a s historickým našim archívom. Ale samozrejme sme aj prešli do archívov iných, ako Nemeckého národného archívu, do archívu múzea koncentračného tábora Flossenbürg, kde sme získali informácie, ktoré dovtedy ešte teda nikto nepublikoval a veľa vecí sa do filmu nedostalo a veľa vecí áno.
2: Film Generál Golian patrí medzi najočakávanejšie domáce filmové udalosti roka. Prečo by si Slováci tento film mali pozrieť?
3: Som až taký bol zdesený, keď som prečítal, že to najočakávanejší, lebo potom to robí nejaký tlak, je to najočakávanejšie, poďme si to pozrieť a potom vyjdú taký smutný z kína a toto, na toto sme tak dlho čakali, no ani sme nemuseli. Takže ja som radšej taký skromnejší v tomto, že nech ten divák povie na konci, keď vyjde z toho kina, aký ten film bol a či sa oplatilo čakať naň. A dúfam, že tie kina budú plné a že si prídu pozrieť film, ktorý nie je len o povstaní, ale je o hľadaní hrdinu, ktorého my Slováci sa snažíme roky hľadať. Si neuvedomíme, že ho máme pred očami, len ho nevieme objaviť a my sme ho objavili. Ján Golian bol jednou z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska. Ondro, tvoj názor.
4: Ja som veľmi zvedavý. Mám veľký rešpekt, či ľudia to príjmu, či príjmu mňa za toho Goliana. Myslím si, že bude nám hrať do karát to, že naozaj tam nie sme poznačení nejakou veľkou minulosťou televíznou, filmovou. Ja len veľmi dúfam, že nám to budú veriť, že s nami ten príbeh budú putovať, pretože je tam za čím putovať. Je to krásny príbeh, je to veľký príbeh.
3: Ukončíme to niečím, tým, že sme vo vysielaní 29. augusta, tak by som poprosil Ondra, aby vydal rozkaz.
4: Začnite s vysťahovaním.

0: Začnite s vysťahovaním. Heslo generála Jána Goliana, ktoré ste počuli pred pesničkou, odštartovalo pred 82 rokmi Slovenské národné povstanie. Mimoriadne vysielanie Rádia Regina z celoštátnych oslav 82. výročia povstania v Banskej Bystrici sa v tejto chvíli končí. Tu v areáli pamätníka SNP aj v parku pod pamätníkom, však program pokračuje celé popoludnie.
1: Na rozhlasovom vysielaní spolupracovali technický tím Boris Dobiš, Peter Gazarek a Pavel Mocný, hudobná redaktorka Miriam Holeková, za produkciu Lucia Hola a Zuzana Lovásová, za sociálne siete Ivana Legíňová a aktuálne informácie z ciest prinášal Ľuboš Kasela. Atmosféru oslav vám od mikrofónu sprostredkovali Marcel Páleš
0: a Katarína Košíková. Ďakujeme, že ste počúvali a že ste si spolu s nami pripomenuli jednu z najdôležitejších udalostí novodobých dejín Slovenska. Prajeme vám naďalej peknú sviatočnú sobotu.

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. V Banskej Bystrici pokračujú oslavy. Pri nočnom ruskom útoku v okolí ukrajinskej Buče zahynulo podľa úradov 27 ľudí. Popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici pokračujú oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a nerezignovala v boji s neslušnosťou. Z miesta oslav povie viac Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň z Banskej Bystrice. Celonárodné oslavy Slovenského národného povstania tu majú najmä vďaka iniciatíve Múzea Slovenského národného povstania už dlhoročnú tradíciu, spojenú aj s účasťou najvyšších ústavných činiteľov. Tak tomu je aj dnes. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore vyhlásil, že musíme byť tolerantní, nesmieme rezignovať na mier a na extrémizmus a nesmieme dovoliť, aby sa zopakovali ich dejiny v tých najhorších podobách.
3: My v mysli rezonujú iba dve slová. Vďačnosť za vašu obetu a hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. Výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali.
2: Predseda parlamentu Richard Raši vo svojom príhovore vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách. Nemožno však ale meniť historické fakty. Slovensko si má pripomínať aj viaceré významné udalosti a osobnosti svojej histórie.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: V týchto chvíľach vystupuje v programe premiér Robert Fico, ktorý vyzdvihol potrebu mieru a hovorí, že netreba zabúdať na Slovensko a slovenské záujmy. Premiér hovorí aj o tom, že ho viacerí označujú až za príliš slovenského a pronárodného, no zdôrazňuje potrebu nezabúdať na slovenské pamäte. Odmietanie slovenského a národného je podľa premiéra zvykom kaviarní a hovorí, že existuje naratív o pohrdaní národovedstvom a bojom za národné záujmy. Na oslavách sa zúčastňujú aj zástupcovia opozície, takisto europoslanci a taktiež bývalí prezidenti a tiež zahraničné delegácie. Aj dnes sa ale pozornosť obracia najmä na veteránov a posledných priamych účastníkov povstania, ktorí ešte vedia odovzdať svoje spomienky a živú pamäť. Jeden z nich, 98-ročný Vladimír Strmeň, preto odkazuje dnešnej mladej generácii, aby si vážila slobodu, ktorú je, ako hovorí, ľahko stratiť, no ťažké vybojovať naspäť. Popoludní zhruba o 13. už areál múzea SMP sprístupnia verejnosti bez nejakých výraznejších obmedzení. O 14. zloží zhruba 450 príslušníkov základného vojenského výcviku slávnostnú prísahu. Veliteľ národných obranných síl Ladislav Kysel nám v tejto súvislosti povedal, že o vstup do armády je záujem, dokonca miestami vyšší, ako sú ich kapacity. No a po prísahe už program pre verejnosť vyvrcholí, či už statickými alebo dynamickými ukážkami ozbrojených síl Slovenskej republiky, takisto ukážkami klubov vojenskej techniky či kultúrnym programom.
1: Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura ukončili rekonštrukciu budovy 19. pavilónu tzv. Monobloku na Rastislavovej ulici. Funguje v ňom urgentný príjem, operačné sály či ďalšie oddelenia a kliniky. Za 6 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti zrekonštruovali najmä vonkajšiu časť budovy, ktorá je ponovom energeticky úspornejšia minimálne o 30%. Ďalších 6 miliónov je investovaných do dvoch ďalších pavilónov v areáli. Riaditeľ univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Ich stav si vyslovene vyžadoval rekonštrukciu predovšetkým obalových štruktúr. Bavíme sa o strechách, o oknách, o fasádach, o dverách. Dokončujú sa tu chirurgické operačné sály.
6: Bolo tu investované pomerne masívne aj do zdravotníckej techniky. Či sa bavíme o ultrazvukoch, rentgenoch, rehabilitácie, digitalizovanej patológie a mnohých ďalších oblastiach.
0: Stručne zo sveta.
1: Pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča nedaleko Kyjeva zahynulo najmenej 27 ľudí, 42 ľudí bolo zranených. Z oblasti zasiahnutej útokom sa evakuuje viac než 380 osôb. Ruský dron zasiahol sklad a spôsobil rozsiahly požiar aj výbuchy, oznámili podľa agentúry AFP miestne úrady. Poškodených bolo najmenej 50 obytných budov. Iránska vláda vyhlásila, že bude pevne čeliť americkým sankciám a americko-izraelskému sprísahaniu. Okrem iného sľúbila, že chce obmedziť infláciu, vytvoriť viac pracovných miest, podporiť domácu výrobu a postupne znižovať závislosť krajiny od amerického dolára. Španielsko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex o pomoc pri riešení situácie s migrantmi v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky. Urobilo tak takmer mesiac potom, keď do Ceuty preniklo najmenej 72 tisíc ľudí z Maroka. Podľa úradov v Ceute zostáva 5 tisíc až 8 tisíc migrantov. V niekoľkých častiach nigerského hlavného mesta Niamey sa skoro ráno ozývali výstrely a explózie. Teroristi zaútočili na medzinárodné letisko a pokúsili sa prelomiť bezpečnostný perimeter okolo prezidentského paláca. Zlé počasie v Nepále dočasne spomalilo pátracie a záchranárske práce po ničivej povodni v Himalájach. Situáciu komplikuje aj bahnitý terén a riziko ďalších záplav. Nepálske úrady hovoria o viac než 600 obetiach, Tibet o 7, takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Peking vyzval na poskytnutie naliehavej pomoci oblastiam zasiahnutým katastrofou a na medzinárodnú spoluprácu pri záchranných prácach. Neuviedol však, akú pomoc vyšle do Nepálu Čína.
7: Voda, ktorá už pripravila o život stovky ľudí, stále drží časť himalajského pohraničia v neistote. Žena, ktorú sprevádzajú záchranári, hovorí, že prišla o všetko a nevie, kde sú jej dospelé deti. Jeden z najvýznamnejších svetových odborníkov na zosuvy pôdy, Nicola Casali z Florenskej univerzity, vysvetľuje, že v Himalájach išlo o zriedkavý jav, no zmena klímy a abnormálne teploty vo veľhorách zohrávajú pri podobných udalostiach čoraz dôležitejšiu úlohu.
8: Satelitné snímky ukazujú, že stále existuje pás ľadu s mnohými zlomami a situácia sa môže zopakovať s rovnakou dynamikou. Inými slovami, ľadovec môže zostať, ale ľad pod ním pozdĺž trhlín sa už roztopil.
7: Čínske úrady sa obávali pretrhnutia nového jazera vzniknutého pri hranici s Nepálom. Voda z neho však už podľa štátnej televízie pomaly odteká. Katastrofa podľa medzinárodných humanitárnych organizácií zasiahla približne 93 tisíc ľudí. Záplavy a zosuvy pôdy podľa hovorcu OSN Stefana Dužarika odrezali niektoré oblasti od pomoci.
8: Najmenej 20 tisíc domácností v dvoch najpostihnutejších okresoch zrejme potrebuje potravinovú pomoc a viac ako 50 tisíc ľudí vodu, sanitáciu a hygienickú podporu.
7: Pomoc už ponúkli viaceré krajiny aj organizácie, kým však rozsah katastrofy v Nepále je podľa správ pomerne jasný, informácie z Tibetu zostávajú pre prísnu čínsku cenzúru neúplné. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž a Dan Botek nepotvrdil na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní pozíciu adepta na cenné kovy. V semifinále disciplíny K2 na 500-metrovej trati zaostal za priamou miestenkou do A-finále o 18 sekundy a obsadil 4. miesto. Predstaví sa tak len v B-finále. O medaily nebude bojovať ani Denis Mišak. V K1 na 500 metrov v semifinále bol 6. a tiež ho čaká B-finále. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do klubu nováčika talianskej série A Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ sa s 24-ročným slovenským útočníkom dohodol na 5-ročnej zmluve a podľa stanice Sky Sports za neho zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5-1. Na súpiske hosti chýbal pre zranenie náš reprezentant Leo Sauer. Naša najvyššia futbalová súťaž dnes pokračuje tromi zápasmi 6. kola. O 18. hodine Trenčín privíta Ružomberok a Podbrezová Košice. Od 20.30 nastúpia hráči Banskej Bystrice proti Komárnu. Naši hokejisti do 20 rokov našli na turnaji 5 krajín Vespo prvého premožiteľa. Po víťazstvách nad domácimi Fínmi a Švajčiarmi nestačili včera na rovesníkov Česka, s ktorými prehrali 3-9. Podujatie na severe Európy uzatvoria zverenci trénera Petra Frihaufa zajtra duelom proti Švédom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní ešte spočiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji môže aj popršať, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Ešte spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludne ale však bude slabnúť.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Iveta Michalíková. Želáme príjemnú sviatočnú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 12 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave aj na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to cez Jarovce. Vo Vysokej nad Kysucou časti Semeteš sa zrazili taktiež dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný. Na D1 za tunelom Oučiarsko smerom do Žiliny stojí vozidlo s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 7. večer. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
9: Haló, či tak kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Pozývame vás vypočuť si reláciu venovanú jedinečnému frontovému divadlu zo Slovenského národného povstania.

Tento rozhlasový program dostal názov Spievajte Hanka. A ja prezradím hneď na začiatku, na základe čoho. Je 26. október 1944. Sme na povstaleckom území, v Starých horách, Hostinci Chladný. O chvíľu vystúpia herci frontového divadla, ktorých v ten deň evakuovali z Banskej Bystrice a nasledujúci sa pohnú do hovor. Pred nimi je posledné predstavenie. Odohrajú ho pre ťažko ranenými, pripravenými na transport. Anna Cveková sa díva do tohto hľadiska a hrdlo sa jej sťahuje a do očí sa jej tlačia slzy. Andrej Bagár jej napriek tomu a práve preto prikáže. Spievajte, Hanka.

Sánkou, vtedajšou slečnovanou Cvekovou, dnešnou pani Bašistovou, sa teraz stretnete. A ona bude rozprávať o frontovom divadle. Kým sa však k tomu dostaneme, budeme najprv spolu s ňou hrať ochotnícke divadlo v Michalovciach a profesionálne v Prešove. Napokon veď táto relácia si vyberala z dvoch názvov. A ten druhý bol Anna robí divadlo.

prišli sme do cirkusu, raz do kina a mňa to strašne vábilo. Chcela som dačo i ja také dokázať. My sme bývali pri cintoríne v Michalovciach starom a tam bola veľká lúka. Skúsila som raz kolo, spadla som druhý raz, tretí raz. Potom som videla tancovať baletky v kine. A ja by som to vedela. A išla som na lúku, kde ešte nebolo nikoho a som začala. Nohu som zobrala a na plece a až k hlave. Bolelo ma to tak, ale ticho som bola. Potom som špagát robila, potom som mlynské kolo robila. A tak začali deti chodiť, že poce Anna robí divadlo, Anna robí divadlo, poce. No ja som ukazovala, tešila sa, oni potom aj tlieskať začali. Tak sme sa hrali na divadlo. No a potom, jak už som začala do školy chodiť, tak zasa na školskom dvore som robila kola, premety, neviem čo. A zbadala ma pani učiteľka, volala sa Žitková a ona ma potom učila, keď videla moje vlohy a nacvičila so mnou Cínového panáčika. Poznáte to dielko? Jak vojačik zaspí, ak sa mu sníva o baletke. A hovorím mame, mami, ja potrebujem také šaty, vieš, lebo ja budem tancovať. Ja si dám tanec, tam učešic, že by si sa naučila dáco a varic, a nie, že by ty tancovačka bola. Pani učiteľka Žitková zobrala, neušila mi šatvačky, ona také balerinkové a papučky od jednej baletky, zobrala staré. No a mám tu tie dve fotografie ako malé dievčatko ešte. Aj tu, čo som tam so skupinkou, čo sme spolu učinkovali pri rôznych príležitostiach.

Tak sa mi to zapáčilo, že ja som, kde ma len volali, tam som šla. A tancovala som a spievala som a potom zbor učiteľov na mešťanskej škole už spevokol. Každý, joj, táto veľká herečka a toto a tamto. Tak vo mne stúpalo sebavedomie, že ja som voľako nadrastla na tie deti, lebo všetko okolo mňa, viete. Ale aj tak čakali ma, keď sme hrali po obede divadlo pre deti, tak ja som tam bola prvá a ideme na lúku. Ale mne sa už nechcelo, už som bola dosť veľká, aj prsia mi rástli, som sa hambila, že ja už nebudem tancovať, lebo chlapci sa smiali, že prsička mi rástu a toto. Ja už nebudem. No ale prišla tam druhá pani učiteľka a tá hovorila, že ideme zahrať si teraz Marínu Havranovú. No a tak som došla aj k tomu, že som účinkovala na pretekoch v Michalovciach. Michalovce boli známe v tých rokoch, že veľa hrávali. I možno aj slabšie, ale hrávali. Mali radi divadlo. No a tak prišiel tam aj na tie preteky pán Anton Prídavok z Prešovského divadla. No ja som ho nepoznala, nikdy som ho nevidela, ale ja som vtedy na tých pretekoch robila dva výstupy, jeden Marinu Havranovu a jeden Cinového panáčika, kde som tancovala. A tak som sa zaľúbila obecenstvu, že mi tlieskali a museli sme vojačika, nie panáčika, opakovať. No ja som bez všetkého aj trikrát, aj štyrikrát, lebo mne sa to páčilo. Nie? A teraz prišla závisť, lebo tam jednej panej účinkovalo aj jej dievčatko a teraz, jak bola pauza a malo sa ešte raz opakovať, prišla za pani učiteľkou Zitkovou a hovorí, jak to? Prečo ona má opakovať? Moje dievčatko je ešte lepšie, jak ona. A takéto reči. A ja som sa schúlila, reku, či ma nebudú byť. Ale plakala pani učiteľka. Za to hovorí, že ona má väčšie vlohy, tak vy mi idete vynadať. To len také, no, že jak to vtedy bolo. A není to ani teraz ináč. Ľudia si závidia. A nemali by. Mali by, keď niečo sa zjaví pekné a má talent, to treba dvíhať.

0: No, a pán prídavok prišiel za mnou. No, dievčatko, dobre, dobre. No, a čo, nechcela by si prísť do divadla, do Prešova? Ja, hej, ja by som išla. A už teraz, už som trnula pre Boha, čo povie mama, lebo ona ma nepustí. No, ale stalo sa, že prišlo o týždeň pozvanie. Milá slečna, mám to tu, mám to. Pozvanka prišla do Michaloviec na moje meno do školy. Aby som sa dostavila na skúšky do divadla. Joj, mne srdiečko tak trepalo. Bože môj, ja vypadnem z tých Michaloviec, kde len klebety robia. A tam boli ešte veľa lepšie klebety potom. No, ale prišla som tam. No, pán Chmelko, nebudete mať šťastie, pretože my už máme plný súbor. Možno na rok, na dva, ale potom už budete stará, lebo my máme dosť herečiek stredného veku. Tak reku, taká som bola natešená, že už pôjdem do divadla, plná nádeje a zrazu nič. No a pán prídavok prišiel a hovorí, dievčatko, keď vás neprijali tu, príjmem ja vás v rozhlase. Ja som ešte prišla naspäť do Michaloviec. Tam ma prijal pán prídavok a povedal, behom 2 týždňov vám dáme oznámenie. Prišlo. Prijímame vás do Prešovského divadla. Pýtajte aspoň 1500 korún. Viete, čo to bola pre mňa táto suma? Od prvého toho a toho mám to tu, ten prípis zožltnutý tiež. A som sa tešila a už bolo napísané herečka.
1: Keď Anna Cveková oslavovala svoje 20. narodeniny 7. septembra 1943, jestvovalo Slovenské divadlo, predchodca dnešného divadla Jonáša Záborského v Prešove, 78 dní. Ešte zo 3 mesiace pobudla doma, aj tak stihla jeho prvú premiéru na konci januára 1944. A potom to, čo po Urbánkovom škriatkovi nasledovalo, aj keď veľa už toho nebolo.
0: Ani rok som sa tam neohriala. Pán riaditeľ, kedy ja už budem hrať? Za čo ma platíte, keď mi dávate peniaze? Nebojte sa, nič, Hanka, príde na vás rád a vtedy musíte ukázať, čo viete. Tak som ticho bola a tak som dostala Adelu v tanci nad plačom. Krásne šaty. Ja som bola pekná. Každý, toto je pekné dievča. Keď sme išli na korzo, tak poznámky na dievčata a dievčata im odpovedali, nehanbi sa, dáš nám pokoj. To bolo také ukazovanie sa na korze, ako na korze. Nie? Raz sa stalo napríklad, že už tam boli aj Bzduch a Ondrej Vandlík. A to boli strašní čavargoši. Prepáčte. Stavili sa, no ja ti dokážem, že ja zobujem topánky a ponožky a ja cez korzo prejdem peši tam a nazad za liter vína. A druhý povedal, no a čo by som aj ja to neurobil? No tak mali sme tam aj veselé chvíle. Prišlo to strašné, ten strašiak vojna, že bolo zakázané ísť do kina. Večer sa museli zaťahovať záclony, aby nebolo vidno svetlo, aby nebombardovali. A tak konečne to prišlo a my sme uvažovali, čo robiť. Boli sme mladí, možno nerozvážni, možno sme aj cítili, že máme dačo urobiť dobrého. No a tak sme sa dohodli v divadle s našim riaditeľom Andrejom Chmelkom, že pôjdeme pešo do Bystrice. Lebo tak aj vyzývali, že príďte do Bystrice bojovať, postaviť sa proti fašistom. Také niečo tam bolo. No, tak sme šli.

0: Na tú cestu vojnovým Slovenskom vyrazilo z Prešova 7 hercov. Celkom ich v súbore Slovenského divadla bolo 12. No z rozličných dôvodov sa neskôr v Banskej Bystrici prihlásili už len 4 z nich a ostali v nej iba 2. Ale to predbiehame.
1: No tak neviem zase, do jakej dediny sme došli, že sme už boli bližšie Bystrici a zrazu prišla hliadka, že už ste na povstaleckom území, chovajte sa tak a tak. Prišli v kožených kabátoch velitelia. Kam idete, ľudia? A ja hovorím, prečo ste nás volali? A cestu poznáš, malička? Poznám, však ideme s ľuďmi. Kde všetci idú, tak my ideme. Toľko národa som nevidela ešte v mojom veku. Ani na odpustoch v našom Michalovskom kraji. Chodili sme hore, dole, hľadali, no a kde sa máme hlásiť? My sme prišli z východu, toto. A sme prišli do jednej kancelárie. No a oni hovorí, oj, a čo chcete tu robiť? Spievať, tancovať, divadlo hrať pre vojakov, ktorí bojujú s puškou v ruke. No vieš, dievčatko, zatiaľ nič. Najprv ide vojsko. So zbraniami dostanú pištole, dostanú pušky a ty najprv. A potom uvidíme, čo ďalej. Mňa zobrali Latečkovci do Klenovca nedalekého. No a ja som bola rada, že som mala kde bývať. Už sme aj počuli, že volala pani Cveková. Nevideli ste moju dceru, išla na povstanie, volá sa Anna Cveková. Ja som sa aj rozplakala, že preboha, no a teraz čo mama? A čo tí ľudia, čo budú mamu prenasledovať? No a prišiel odkaz, aby sme sa dostavili do Národného domu do Bystrice. No tam sme prišli s tými, čo vozili mlieko a chlieb, pečivo. No a tam sme sa stretli s pánom Bagárom, ktorý, či vieme, do čoho ideme, povedal, čo budeme robiť, že budeme chodiť buď to pešo, alebo s vojenským autom medzi vojakov do ubikácií, do nemocní, priamo na bojište, kde sa bojovalo a že aby sme si uvedomili, že môžeme umrieť, že to nebude ľahké, ale že bude si ctiť toho, kto ostane. A nazveme to frontové divadlo.

0: Frontové divadlo je ojedinelé v dejinách divadelníctva a nie len nášho. Jeho obdobu by sme márne hľadali aj v protifašistickom odboji iných národov. S myšlienkou prišiel Andrej Bagar. Vzniklo 12. septembra 1944 a už o 3 dni hralo. Vytvorilo ho 11 ľudí. Anu Cvekovú už poznáme. Jej kolegom z Prešova bol Ondrej Vandlík. Meno Andreja Bagara uzaznelo niekoľkokrát a na tie ďalšie prišiel rad teraz. Od nakrúcania filmu v okolí Brezna prišiel do Frontového divadla František Zvarík. S Eugenom Medekom, skvelým komikom a improvizátorom, sa Bagar stretol na Bystrickej ulici. S Jánom Chovancom, obľúbeným fakírom, iluzionistom a rozprávačom anekdot, sa zoznámil ako so šoférom auta, ktoré z Martina do Banskej Bystrice prevážalo rozhlasové zariadenie. Účinkoval v cirkuse Romanov, ktorý stál v Radvani, a odtiaľ do Frontového divadla zamierili aj tanečnica Tamara Alexandrovna a plastická akrobatka Mária Perháčová. Nespomenuli sme ešte dvoch hudobníkov, Karola Moužiho a Eugena Peteriho, ako aj šoféra autobusu Frontového divadla Jána Matejku. O všetkých by sa dalo povedať to, čo vyslovil Ctibor Kováč o Eugenovi Medekovi pred mikrofónom Slobodného slovenského vysielača. Bol si všade, kde sa varilo divadlo. Našiel si si i teraz správne miesto. V prípade takého Jána Chovanca to často znamenalo aj toto.
1: On vám pojedol pohár a zapil vodou. Áno, pochrumkal. Áno, ja neviem, jak to robil. Alebo zavolal z obecenstva dvoch silných mužov, dali mu skalu na hruď, obuškami trepali po tom kameni a on to vydržal. Prvý program zostavil ho pán Bagar, že to, čo vie, to povie, to vtip, to dajaký preslov krátky k vojakom, že čo chcú tu robiť, kto spieva, spieva, kto recituje, recituje. Čo? To už overil on, že čo. Ja som zo Zemplína, hrala som divadlo Marinu Havranovú, toto, toto, a viem zarecitovať toto. Víte čo, ja viem spievať zemplínske piesne. A som spievala, taká ja zivočka, mám beťarské očka, keď z nima požmúrkam, frajír me púvočka. Dobre, v poriadku, jednoducho, nepreháňať nič, keby sa dačo stalo, prestať spievať a druhú pesničku nasadiť. A takto sme improvizovali.

0: Improvizovali 41 dní a odohrali vyše polstovky predstavení na celom povstaleckom území. V kinách, hostincoch, na pódiach z dosiek a sudov, na zemi, vo výcvikových a partizánskych táboroch, v nemocniciach. Hrali aj 2-3 razy denne, program trval zo 2 hodiny. Nemohlo v ňom chýbať Chalúbkovo Morho, ani Botová smrť Jánušíková. Spievalo sa po našom, 3 dni ma naháňali, po rusky Kaťuša. Francúzskym partizánom zaspievali ich šansóny, pre Američanov mali songy z operety Rosemary. Eugen Medek parodoval Nemca pod Stalingradom, Ján Chovanec rozprával vtipy o germánoch, vládnych pánoch, panikároch. Z pokrčeného a zapáleného gardistu vyčaroval československú a sovietskú zástavu. V repertoári boli aj kúsky vysokého umenia, no vo všeobecnosti stál na dynamickosti a bezprostrednosti produkcie. Padali všetky bariéry. Z divákov sa stávali účinkujúci a z hercov tí, čo sa len pozerali. Andrej Vandlík spomínal, že v Banskej Bystrici zápalisto recitoval jednému ranenému a keď skončil, mu zdvihol obviazanú hlavu so slovami Merci, Messier.
1: Prvá bola s tým, že sme z Bystrice išli ráno a volako, ja neviem, že kto to zariadil, či bagar, či iste veliteľstvo, hej, že oni to museli, áno, že kde sa môže, kde nie. To boli tajnosti, my sme sa dostali len tak k tomu, že nám povedal, ideme tam a tam, vrátime sa okolo tej a tej hodiny. Tak tam sme robili 2 predstavenia hneď na tých starých horách v krčme. Jednu školu dali dokopy, že prišli tam a miestne obyvateľstvo a posádku, ktorá tam bola vojaci. Sa to strašne každému páčilo. V nedeľu najviac, to aj 3 boli, pretože z kostola, keď išli, tak išli na predstavenie. A ja si pamätám na jedno pekné, každému aplaudovali a autá tie vojenské. Tak reflektorami nás osvietilo. Nám sa to strašne páčilo vtedy, že nemusíme v tme tancovať a účinkovať. Ani nie veľmi sa tak hovorilo, že vyhrávame alebo čo. Nie, my sme o tom nič nevedeli, len bagar o tom vedel. A on hovoril vždy len boj proti fašizmu a zvíťazíme a už sú Rusi na Dukle a že už je tam aj svoboda. Aj menovali tam, rozumiete? Tak my sme sa tešili, že a už bude svetiť svetlo, už budeme môcť chodiť na zabavy a čo mladých zaujímalo, hej? Že aby sme už konečne začali žiť, lebo toto nebol život. Tak sme chodili po dedinách, jak sme spievali, chodíme hore po dedine. No a mali sme aj pekné zážitky, aj nás pohostili ľudia. Najmä jeden farár, to si prečítajte, že jak oni vedeli držať s nami a jak písali, lebo bol tam aj časopis Partizán a viacero. No a hostili nás všade. A ten pán farár s omšovým vínom. No, skončilo tak, že bagár dal príkaz, aby každý nastúpil do autobusu. Na Starých horách je veliteľstvo, tam bolo presídlené veliteľstvo, že tam sa povie, že čo bude ďalej. No tak sme sa pobrali. Na Starých horách sme sa stretli, začalo bombardovanie. Tam bagár povedal, všetci sa, kde môžete, ukryjte a keď pôjdete do hor, snažte sa dostať domov.

Vlašovciach sa herci aj diváci dostali do guľometnej paľby. Na pustom poli padali míny. Muráň, kým tam dorazili, obsadil nepriateľ. A v Telgárte? V Telgárte prišiel za bagarom mladý adjutant s otázkou od veliteľa úseku, ako dlho budú ešte hrať.

0: No sa pozrieť, čo to tam je, kto je, jaké obecenstvo. No tá tiež taká žiarovka tam blíkala tmavá a pozerám, bože, plno ranených. To som si uvedomila, keď je tu plno ranených, tá tu je tak, kde blízko front. Tak som začala plakať a išla som za kulisy a Pagár hovorí, idem na prednášku, aby som prehovoril k vojakom, neopovážte sa rozplakať. A tak vyšiel a hovoril. No a jak bola roztvorená oponka, tá tam za tom blikotu tých žiaroviek, bolo všetko krvavé, nohy, ruky, neviem čo, fajčili tam silne, len tak dym sa fúkal. A keď ja som vyšla, začali pískať a pekné dievča v kroji videli, hej. A ja som pozerala, a Bagár, spievajte, Hanka. No, harmonika začala hrať, ja som začala spievať i slzy mi tiekli i všetko. Taká ja zivočka, mám beťarské očka, keď z ním má požmúrkam, frajírme pobočka, frajírme pobočka. Vojaci do tesko tu sa rozveselili, že jaká pekná dievčina nám tu spieva. Ešte druhú, tretiu som zaspievala. Už ma prešiel, už som sa začala aj smiať, lebo už som bola v živle, že som spievala. No a tak pokračovalo. Fažulovi čušpa isto s Medekom. No, také vtipy všelijaké sme rozprávali.
1: Áno, lenže na druhý deň sa pohli smerom na Richtárovu. V autobuse, ktorý tam uviazol, uvarila Anna Cveková posledný spoločný obed a potom ich už čakali hory. Následne aj väzenia a koncentračný tábor. Vojnu však prežili všetci. Hoci Eugen Medek sa z mieru tešil len do roku 1948. Anne Cvekovej pomohli dostať sa zo zajatia a stretnúť sa s evakuovanými príbuznými v Liptovskom Hrádku. Vrátila sa na východné Slovensko a opäť sa dostala i do divadla. Najprv to bolo dedinské divadlo. Potom v rokoch 1952 až 1981 pracovala v štátnom divadle Košice ako inšpicientka a tajomníčka činohry. Žije v metropole východu a jej rozprávanie sme zaznamenali krátko pred dovršením 80 rokov. Dostalo názov Spievajte, Hanka. No pekným titulom preň by bola aj veta z Michalovskej lúky spred 7 desiatok rokov. Anna robí divadlo.

Pripravili redaktor relácie Peter Juščák, hudobný redaktor Alexander Berta, majster zvuku Peter Vaško, jeho asistentka Monika Tabická, režíne Hana Makovická, autorsky Ivana Jachimová.

0: Relácia Spievajte Hanka vznikla v roku 2003. Anna Bašistová-Cveková zomrela v roku 2011.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Na krásne zážitky bohaté sobotné popoludnie želáme všetkým, ktorí už netrpezlivo čakajú na rozhlasovú gratuláciu. Aj dnes sa budeme snažiť pohladiť vaše srdcia úprimnými, láskavými slovami a ulahodiť vám peknými piesňami, ktorým ani čas neubral na kráse. Prajeme vám, milí jubilanti, ako aj ostatným našim priaznivcom, pohodu pri rádiách. A hneď aj začíname. Krásny pozdrav, nie jeden, ale dva, k úctyhodným 70. narodeninám posielame vám pani Anna Koreňová z Môlče. Tak si ich, pani Anka, pozorne vypočujte. Z priechodu na Môlču cesta ťa kedysi viedla. Tam si si, mama Anka, k rodinnému stolu sadla. Dvoch synov, Rada a Mira, si s láskou vychovala, všetku svoju dobrotu a starostlivosť si nám dala. Dnes ti na torte 70 sviečok jasne svieti. Okolo teba s láskou stoja tvoje deti. Radko, Saška, Matiasko svoju starku nadovšetko milujú. Krásne chvíle s tebou si navždy v srdci fixujú. Máš rada zvieratá, prírodu a svet okolo nás. V tvojom srdci je stále miesto pre každého z nás. K tvojmu krásnemu životnému jubileu ti prajeme zo srdca len, nech je pevné zdravie s tebou každý jeden deň. Krásne 70. narodeniny prajú Rado a Miro s rodinami.
2: Cez ten priechod!

Ešte stále zostávame v Môlči pri Banskej Bystrici, pretože pripravený je aj druhý srdečný pozdrav a pekná pieseň pre vás, pani Anna Koreňová z Môlče. Toto je jeho znenie. Drahá sestra Anka, všetko najlepšie ku krásnym 70. narodeninám. Veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania ti do ďalších rokov života zo srdca prajú súrodenci Stanislav, Ľubica a Olga s rodinami, švagrina Anna z Ponickej Huty s rodinou, netere a synovci.

V tejto chvíli sa ocitáme v Lovinobani a vchádzame do vášho príbytku, pani Elena Hulinová, aby som vám odovzdal blahoprajný vinš k jubilejným 70-tinám. Milá mamička, pri tvojom krásnom výročí slzy sa ti snú do očí. Bosky sa snúbia s objatím, srdce sa láskou rozbúši, radosť sa vkráda do duší. Miluj a v zdraví dlho ži, to z celého srdca prajú ti manžel Juraj, céry Marcela a Dagmar, vnúčatá Marek a Marcelka, Viktorka, Matúš, Kristínka, brat Janko s Betkou Krnáčovou, rodina Hulinovcov, Murinovcov, kamarátka Marika z Levíc, Andrejka zo Zvolenskej Slatiny a vrúcný boštek posiela pravnučka Sofinka. Maminka, ľúbime ťa.

Vzácneho a úctyhodného veku 85 rokov sa dožívate vy, pani Elena Dobiasová z Obstruše. To sme sa dozvedeli z gratulačného listu, ktorý mám pred sebou, a pred piesňou sa dozvieme, kto je jeho autorom. Milá mama, pri príležitosti vašich vzácnych 85. narodenín vám zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, veľa lásky, radosti a Božieho požehnania. Prešli ste životom s veľkou odvahou a obetavosťou. Vychovali ste 5 detí, hoci nemilosrdný osud vám 3 z nich predčasne vzal. Napriek všetkým skúškam ste zostali silnou ženou s láskavým srdcom. Dnes pri vás stoja vaše deti. Najstaršia dcéra Anka a najmladší syn Dušan spolu s vašimi vnúčatami a pravnúčatami, ktoré vás majú veľmi, veľmi rady. Vo vašej rodnej dedinke Kocaň ste si získali úctu svojou pracovitosťou, dobrotou a ochotou pomáhať druhým. Ďakujeme vám za všetku lásku, starostlivosť, obety a múdre rady. Ste pre nás vzácnou mamou, svokrou, babkou i prababkou. Nech je každý váš ďalší deň naplnený zdravím, pokojom, úsmevom a láskou. S láskou a úctou srdečne blahoželajú syn Dušan s manželkou, dcéra Anka, všetky vnúčatá a pravnúčatá.

Toto obdobie má každoročne sviatočnú atmosféru aj vo vašej rodine. Pani Elenka Jasenská z Očovej. No vaše tohtoročné jubilejné 60. narodeniny sú predsa len výnimočné. Nuž a tak? Milá Elenka, k tvojim krásnym 60. narodeninám ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a radosti. Nech je každý tvoj nasledujúci deň naplnený úsmevom, pohodou a ľuďmi, ktorých máš najradšej. 60-ka nie je koniec mladosti. Je to začiatok krásnej etapy života, v ktorej si už človek môže naplno užívať všetko, čo si počas rokov vybudoval. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za tvoju lásku, starostlivosť, pomoc, úsmev, aj za všetky chvíle, keď si pri nás stála, nech sa dialo čokoľvek. Prajeme ti, aby si mala stále dôvod na úsmev, aby ťa život ešte mnohokrát príjemne prekvapil a aby si bola obklopená láskou svojej rodiny a priateľov. To všetko ti z celého srdca praje manžel Štefan, dcéra Gabika a syn Martin s manželkou Simonkou. Sladkú pusu posielajú vnúčatká Emka a Ryško. Ľúbime ťa.

Príjemné sobotné popoludnie iste prežívate vy, pani Elenka Šuleková z Hriňovej krížnych ciest. Nech u vás pohodu a dobrú náladu mocnia aj nasledujúce slová a aj pekná pieseň. Drahá kmotrička, krstná mamka, k tvojmu vzácnemu životnému jubileu, k 70. narodeninám ti prajeme, aby ťa Božia láskavosť, v ktorú tak úprimne veríš, objímala každý deň. Tvoj nekonečný úsmev a pokora sú pre nás svetlom a tvoja ochota vždy pomôcť je vzácnym darom. Nech je jeseň tvojho života pokojná, prežiarená zdravím a radosťou z tvojej záhrady i milovaných vnúčat. Nech ti Pán oplatí tvoju dobrotu svojím hojným požehnaním. Srdečne ti blahoželá kmotra Vierka a krstné deti s rodinami.

Tohtoročný august je významný a výnimočný pre vás, pán Ján Segeč z Látok Podbíkova. Váš vek sa zaokrúhlil na rovných 70 rokov a dnes mám pri tejto príležitosti pripravené dva slovné a hudobné pozdravy. Toto sa píše v prvom. Milý švagor Janko, k tvojmu krásnemu životnému jubileu zo srdca ti chceme prijať. Nech zdravie, pokoj a šťastie ťa v nasledujúcich rokoch sprevádzajú. Nech sa ti splnia sny, ktoré v srdci prebývajú. Nech máš každý nový deň dôvod na úsmev a nech láska tvojej rodiny pri tebe vždy zostáva. Zdvihnime čaše na teba, na tvoj deň, nech tvoj život je ako krásny sen. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubileu zaželať. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania pre teba vyprosujú švagrovia a švagriné Martin, Ján, Paľo, Elena, Eva, Jana, Katarína a Maja s rodinami.

0: Verím, že nás počúvate aj naďalej, pán Ján Segeč z Látok Podbíkova, pretože v tejto chvíli máme pred sebou druhý pozdrav k vašim jubilejným 70. narodeninám. Milý oslávenec, manžel a otec, 70 rokov je krásny vek, plný skúseností, múdrosti a spomienok. Dnes ti zo srdca prajeme, aby si mal pred sebou ešte veľa, veľa rokov naplnených zdravím, radosťou a spokojnosťou. Nech ťa neopúšťa dobrá nálada a sila. Nech máš okolo seba milujúcu rodinu a ľudí, ktorí si ťa vážia. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás spravil. Za dobré srdce, ochotu pomôcť i životnú múdrosť, ktorú odovzdávaš ďalej. V tejto vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia dosti, krásny život bez starostí. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie do ďalších rokov života ti prajú manželka Anna, synovia Ján, Peter a dcéra Jana s rodinami a vnúčatá Maťka, Peťka, Betka, Žovka, Hanka, Tomáško a pravnučka Lucka, ktorá posiela detkovi veľkú pusu.
1: Pri kostole studnička!

Roky veru nepostáli ani vám, pán Jozef Blažečka z Helpy. Pribudol vám ďalší, a to už 75. Ale my tento významný sviatok neobídeme s vašimi blízkymi len tak. Drahý Jožko, braček môj, dnes sláviš veľký sviatok svoj. Už 75 rokov svet spoznávaš, radosť okolo seba rozdávaš. Prajem ti len to najlepšie a najkrajšie a hlavne pevné zdravie. Nech ťa obklopuje pokoj a radosť z detí a vnúčat. Pokojom, Božou láskou a porozumením naplnené ďalšie roky ti zo srdca praje a vrúcne si ťa obíma sestra Gitka s manželom a deťmi.

Spomínať už isto máte na čo vy, pán Jozef Budáč z Detvy Piešťa. Život vám píše krásnych 80 rokov. Tak nech sú tie spomienky čo najveselšie a nech vás pri srdci zahreje aj táto srdečná gratulácia od vašich najbližších. Drahý manžel, ocko a starký Joško, v deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu zaželať. Všetko najlepšie zo srdca ti prajú manželka Hanka, syn Jaroslav, dcéra Jana s manželom Jánom a vnúčence Janko a Lukáško.

A už je pripravený ďalší hudobný pozdrav, ktorý je určený vám, pán Joško Hraško z Detvy Stožka, ale najskôr Vinš. Pod Poľanou žije Joško, 85-ku má, mladý duchom a veľmi rád na mladosť si spomína. Pracovitý bol on vždy, v záhrade a na poli precízne drel celé dni. Pri pesničkách jubilantom sprútia plietol košíky, túžil sa pravnúčat dožiť, Boží dar je veľký. Všetci ťa dnes objímame a dvojičky ešte viac, ich džavot a úsmevy rozosmejú ťa najviac. Prajeme ti veľa zdravia, pohody a krásnych dní, nech sa ti aj v tomto veku každé prianie vyplní. Veľa zdravia bez bolestí a veľa Božieho požehnania ti vyprosujú deti, vnúčatá a pravnúčatá Paľko a Miško.

tejto chvíli sa započúvajte do slov srdečnej gratulácie vy, pani Lenka Klimová z Horného Tisovníka. Prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané. V útorok 24. augusta v roku 1976 prišla na svet v malebnej dedinke Horný Tisovník výnimočná žena, Lenka. Od malička bola usmievavá, pracovitá a vždy ochotná pomôcť druhým. Svojou dobrotou, láskou a starostlivosťou rozdávala radosť všade, kde prišla. Roky plynuli a z Lenky sa stala milujúca dcérka, manželka, mama a dnes aj hrdá starká. Spolu s manželom Jarkom vychovali syna Peťa, ktorý si založil krásnu rodinu. Veľkú radosť im prinášajú milované vnúčatá Olivka a Oliverko. Milá Lenka, pri príležitosti tvojich 50. narodenín ti ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoju lásku, obetavosť, podporu a veľké srdce. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, spokojnosti a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Z pekného to najkrajšie a z dobrého to najlepšie ti želajú mamina Božka, sestra Verča s rodinou, brat Paľko s rodinou, syn Peťo s manželkou Simonkou, vnúčatá Olivka a Oliverko a milujúci manžel Jarko.

Krásny život máš, krásnych 70 rokov život spoznávaš. Tento pekný sviatočný deň nech dá ti úsmev a radosť len. Tak nech je tak, pani Margita Hlinová zo Zábiedova. Vedzte, že mám pre vás pripravené dve blahopriania a aj dve piesne. V prvom sa ďalej píše toto. Milá sestra, dnes krásny sviatok máš, 70-ky sa dožívaš. Prajeme ti šťastie, zdravie, lásku, Božie požehnanie a veľa síl pri opatrovaní svojho manžela, aby si vždy mala úsmev na tvári a bola pre nás všetkých oporou. Máme ťa radi. K peknému životnému jubileu ti srdečne blahoželajú sestry Ľudka, Tonka, Marka, švagrina Františka, švagor Ján a Ľubomír. Ku gratulácii sa pripája ďalšia rodina.

Čo ukrýva druhé srdečné blahoprianie, ktoré je adresované vám, pani Margita Hlinová zo Zábiedova? To sa dozviete teraz. Najdrahšia mamka, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a každý rok bol pre tvojich blízkych darom, ktorý si rozdávala svojou láskou, trpezlivosťou a dobrotou. Ďakujeme ti za všetky chvíle, keď si nás podržala, usmernila, objala, aj keď sme to možno ani nevedeli oceniť. Si naša milovaná opora, svetlo v dňoch, keď je tma, a úsmev, ktorý dokáže vyliečiť aj to, čo sa nedá povedať slovami. Do ďalších rokov ti prajeme zdravie, pokoj v duši, veľa radosti a silu, aby si si užívala každý deň tak krásne, ako si krásna ty sama. Nech ťa obklopuje láska, ktorú si celý život nezištne rozdávala. Zo srdca ti všetko len to najlepšie prajú manžel Jozef, céry Silvia, Katarína s manželom Pavlom a Michaela s manželom Jozefom. Babku na líčka boskávajú a vrúcne objímajú vnučky Emka, Lucka a Nelka.

Pekná pieseň je teraz pripravená pre vás, pani Margitka Bartková z Detvy. No najskôr slovné prianie k vašim úctyhodným 86. narodeninám. V útorok 25. augusta si sa drahá maminka prebudila do svojho 86. narodeninového dňa. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žij dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech ti láska srdce hreje, nech ti smutno nikdy nie je. Maminka, všetko najlepšie k narodeninám ti želajú 4 deti s rodinami.

60 rokov prežitých nechávate za sebou vy, pani Mária Golianová z Detvy Kostolnej. A čo vám do tých nasledujúcich prajú vaši blízky v prvom z dvoch gratulačných listov? Mani Golianovej verše si chystáme, pieseň cez rádio domov posielame. Nik nechce uveriť, že už má 60. Veru by chcel každý tak dobre vyzerať. Plná energie, s úsmevom na tvári, výjde na javisko, hneď v kroji zažiari. S ľudovou pesničkou práca ide ľahšie. Zober si dovolenku, hneď ti bude ľahšie. Daňové priznania sú tvoja parketa, tlačivá vyplníš rýchlo, sťa raketa. Dopraj si aj wellness, tam silu naberieš, najlepší koláčik nám všetkým upečieš. Vždy maj veľa šťastia, pevného zdravíčka, praje zo srdca ocko i mamička. Nech máš život taký, ako by si chcela, z úprimného srdca zas svokrička želá. Netráp sa vráskami ani šedinami, prajú ti tri sestry spolu s rodinami. Zabudni na stresy, tancuj s ťa bohyňa, prajú dvaja bratia a tiež ich rodina. Život si užívaj každučkou hodinkou, praje švagon Marian spoločne s Martinkou. Nech sa k tebe eurá samé kotúľajú, synovci netere úprimne želajú.

Prostredníctvom rozhlasových vln sa prenesieme ešte raz k vám, pani Mária Golianová z Detvy Kostolnej, aby som vám odovzdal druhé blahoprianie k vašim 60. narodeninám. Ku všetkým želaniam chceme sa pripojiť, Majke Golianovej pár veršov vysloviť. Je to žieňa krásne, v kroji sťa bábika, spevom pripomínaš kovránka, Slávika. Folklór mala v srdci od svojho malinka, pesničky spievala aj celá rodinka. Neskôr pôsobila v detvianskom súbore, tam našla Imríka, už stáli v kostole. Tak krásne veselie v Detve nezažili, na vozoch k oltáru ísť sa neambili. Neskôr vychovali dve prekrásne dievky, obe usilovné ako vúly včielky. Prišla príležitosť, Majka kroj vytiahla, spoločne so sestrou v skupine spievala. A takto s kmotrami kariéru začala, neskôr aj Imríka k sebe zavolala. Sú najkrajším párom, veď majú charizmu, spievajú si vedno pár rôčkov do rytmu. Si pre nás veľkým vzorom, najlepší ekonóm, maj vždy silu v hlase, netreba mikrofón. By ťa neboleli pri tanci nožičky, z úprimného srdca ti prajú kmotričky. Nech ti muzikanti podľa gusta hrajú, tvoji kmotríkovci z veľkej lásky prajú.

Srdečný vinš v tejto chvíli poputuje po rozhlasových vlnách k vám, pani Mária Gondášová z Hrnčiarskej Vsi. Život spoznávate už ako 70-ročná. Je to tak, čas uteká z ťa rieka a 70. rok dnes tvojim životom preteká. Vieme, že tvoje srdce práve veľký smútok ťaží, že dom je zrazu tichý, hoci býval plný vravy. Krásnych 50 rokov si prežila s ním, s manželom Jankom, ktorý nás len nedávno opustil, no určite by bol prvý, ktorý by ti dnes aj takto vinšoval. Drahá mama, starká Marka, svokruška, svatka. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok, nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech k tebe prichádza už len zdravie, láska, radosť a šťastie. Nech tvoje ruky, čo s láskou sadia každú priesadu, prinášajú k nám aj naďalej pokoj a pohodu. Štyri vnúčatá ti dnes nesú objatie a vďaku za tvoju lásku, za každú dobrú radu, za najlepšiu starku. Sme tu pre teba, synovia s manželkami Mirko so Saškou, Janko s Veronikou, vnúčatá Tamarka, Paťka, Jakubko a Adamko, svatovci Čintalanovci a starká Jolka.

0: Pred sebou mám gratulačný list, ktorý je adresovaný vám, pán Milan Kováč z Hrochote, a jeho obsah patrí vašim 65. narodeninám. 65 rokov v knihe života už svieti. Dnes ti s láskou ďakujú tvoje veľké deti. Za roky obetavé, za otcovskú pevnú dlaň, za bezpečie, ktoré dávaš, dnes ti patrí vďaka zaň. Už si pánom svojho času, zaslúžený dôchodok máš, voľné chvíle zaslúžené si rád užívaš. Do školy po vnúčatá verne ideš každý deň, vyčarovať im úsmev na tvári, to je tvoj sen. Zasvetil si voľné chvíle hrncom, panviciam a vareškám, nové recepty dnes skúšaš, s láskou varíš nám. S Jakubkom si pri stolovaní užívate skvelé chute a tvoje jedlá miznú z taniera v minúte. Najšťastnejší vždy bývaš, keď je dom plný ľudí, keď smiech rodiny a priateľov ťa zo spánku budí. Prajeme ti, drahý ocko, zdravia, síl a plný stôl, aby si pre nás všetkých stále tým najlepším ockom a starkým bol. K životnému jubileu, k 65. rokom, ti všetko najlepšie želajú manželka Danka, céry Danka a Katka s manželmi, vnúčatá Jakubko, Sofi, Hanka a Matúško.
1: Dobre mi bývalo!

Svoje srdce na dlani, plné vrúcnych želaní, ponúkajú blízky vám, pán Pavol Filo z Helpy. Vy tušíte prečo a ostatným to poviem teraz. V pokojnom tichom žitia prúde rad ďalších rokov nech ti rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Ku krásnym 80. narodeninám srdečný pozdrav posielajú a všetko najlepšie prajú manželka Emília, syn Pavel s manželkou, céry Iveta a Erika s manželmi, vnučky Lucia, Andrea a Denisa s manželmi, vnuci Marcelo a Erik, najmenší gratulanti Linda, Matias a Lukáško, pradedka vrúcne boskávajú.

0: A opäť nastal deň v roku jediný, keď budeš sláviť svoje narodeniny. Ale vy už oslavujete, pán Pavol Ulický z Čerenčian, však mám pravdu. A veru, že sú to v poradí už 75. Áno, 74 rokov za tebou, dedo náš. Dnes krásnych 75 sviečok na torte máš. V lehote nad Rímavicou tvoj príbeh začal rásť, no v Čerenčanoch našiel si ten správny kúsok, svoju vlasť. Po tvojom boku kráča verná manželka Evina, s ňou drží pokope celá naša rodina. Deti Evka a Paľko ťa v srdci stále majú, k tvojmu krásnemu sviatku ti s láskou blahoželajú. Poriadok a spravodlivosť mal si vždycky v krvi, veď ako správny policajt bol si v práci prvý. História a kostoly to ťa veľmi baví. Tam hľadáš staré príbehy a kus ľudskej slávy. V prírode zas hľadáš bylinky pre pevné zdravie, častokrát ti zabezpečia i pohodlné spanie. Keď si s úctou sadneš a vychutnávaš voľné chvíle vo svojom obľúbenom kresle, lúštenie krížoviek ti radosť a pokoj nesie. Prajeme ti, milý Pavol, zdravia celú fúru, nech máš stále dobrú náladu a skvelú náturu. Všetko najlepšie prajú deti Evka a Paľko s rodinami.
1: Čierne oči mám!

Tohtoročný 26. august mal inú príchuť pre vás, pán Peter Šulek z Turčianskych Teplíc Hája. A všetci sa v zápätí dozvieme, prečo. Milý Peťko, keď kniha Života krásny vek píše, 60-ka prináša premenu skúseností na čas čistej pohody. Je to moment, kedy už má chlap dosť rozumu aj na hlúposti a stále dosť sily, aby ich zrealizoval. Peťko, užívaj si preto každý jeden deň, nech splní sa ti žitia sen. Pevné zdravie maj, starosti a vrásky vôbec nepoznaj. Ako lístie jemne zo stromov padá, nech v tvojom srdci láska stále miesto hľadá. Nech ťa humor neopúšťa, klby neštrajkujú, úspech ťa sprevádza a život ti do cesty len samú radosť prináša. Srdečný pozdrav ti zo srdca posielajú a všetko len to najlepšie do ďalších rokov života želajú Maťka, Kubko, Joško, Katka, Martin, Maroško s rodinou, Milka s rodinou a bratia Dušan a Janko s rodinou.

A teraz s radosťou zablahoželám vám, pani Sidónia Šemnicerová z Rudna nad Hronom. Robím tak za tých, ktorí vás veľmi ľúbia. Milovanej babičke k jej sviatku chceme len to najlepšie popriať a preto sme sa rozhodli dať jej obľúbenú pesničku zahrať. Nech ti tvoja bystrá myseľ, babička drahá, stále slúži, nech žiadna krížovka ťa nesúži, všetky hravo vyriešiš a nám len výsledok nahlásiš. Nech stále počujeme tvoje krásne piesne, ktoré si nám spievala. Nech ťa nohy, ktoré sa toľko nachodili, a ruky, ktoré sa toľko narobili, ešte poslúchajú. Nech nás dlho ešte láska

0: Milí poslucháči, vážení oslávenci, to je na dnes z hudobných pozdravov z Banskej Bystrice všetko. Veríme, že aj zvyšok dňa, či už oslavujete alebo oddychujete, sa bude niesť v radostnom duchu. Nech vás teda láska sprevádza vaším životom a nech každý deň máte byť za čo vďačný. Za pozornosť vám teraz ďakujú Ivan Štrbík, Marián Cibuľa a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu žiada prímerie na opravu elektrického vedenia do záporožskej elektrárne. Silná búrka ničila taliansku Kremónu, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie nič o odchode Volkswagenu zo Slovenska v súvislosti s ohláseným prepúšťaním a zatváraním fabrík.
3: Nebudeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie.
2: V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu dodal, že rokoval s čínskym investorom, ktorý podľa neho chce stavať automobilku na Slovensku. Dodávky elektriny do ruskom okupovanej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sú kriticky ohrozené, keďže zásoby paliva pre jej núdzové generátory sa míňajú. Upozornila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Jej riaditeľ

0: Rafael Grossi povedal, že elektrárne je v súčasnosti bez externého napájania už viac ako týždeň a je odkázaná na naftové generátory a zásoby nafty boli len na 10 dní. Agentúra údajne pracuje na zriadení zóny pre lokálne prímerie, aby umožnila opravu kľúčového elektrického vedenia, aby sa obnovilo externé napájanie jadrovej elektrárne. Iránska ekonomika výrazne pociťuje dôsledky amerických sankcií. Potvrdil to prezident Masoud Pezeškian s tým, že Irán počas krátkeho obdobia, keď boli obmedzenia jeho vývozu uvoľnené, vyviezol takmer 90 miliónov barelov ropy. Tento predaj už podľa neho nie je schopný udržať.
1: Vývoz a dovoz klesli o 25 až 35 %. Vývoz samozrejme zaznamenal väčší pokles ako dovoz. Význam toho je jasný tým, ktorí rozumejú ekonomike. Nechcem to rozoberať a neviem, čo povedať tým, ktorí tvrdia, že sankcie nemajú žiadny účinok.
0: Spojené štáty pred víkendom zaviedli ďalšie ekonomické sankcie. Irán ich označil za štátny terorizmus. Washington zároveň tlačí na krajiny, aby obmedzili obchod s Teheránom, inak im hrozí sekundárnymi sankciami. Viaceré historické budovy v severotalianskom meste Cremona, vrátane katedrály na nebovzatia Panny Márie z 12. storočia poškodili silné búrky s krupovitím. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca. Silný vietor zničil strechy na desiatkach domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Zranenia utrpelo viac ako 40 osôb. Úrady hovoria o obrovských škodách. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. hodine. Prvý domáci duel odohrajú proti Stuttgartu a to 14. októbra rovnako o 21. Slovan postúpil do milionárskej súťaže druhý raz v histórii. Po ročnej pauze v predminulej edícii vyšiel bodovo na prázdno. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda v Sečovciach a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Sečoviec na Dargov, kde havaroval motorkár, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za tunelom Búrik smerom na Liptovský Mikuláš. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh, kryje ho policajná hliadka. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. No a medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
4: Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej Spišskú Banickú obec Žakarovce.

Do Žakaroviec nás v úvode preniesla rozhlasová nahrávka z roku 1992. Žakarovce si ako si podvedome spájame najviac s menom najslávnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No obec za tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčan navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy i z Košíc viackrát. K niektorým archívnym nahrávkam sa v nasledujúcich minútach v krátkych ukážkach vrátime, no v rozhlasovej prvovýrobe i v rozprávaní sa zameriame na súčasnú tvorbu. Vráťme sa teda v čase do roku 1992 a vypočujme si dlhšiu časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú vtedy do vysielania pripravil legendárny Ondrej Demo.

0: Príjemné posedenie pri rozhlasových prijímačoch želám všetkým, ktorí sa so záujmom hlásia k počúvaniu klenotnice ľudovej hudby. Dnešnou reláciou vás pozývame do spišskej obce Žakarovce. Hneď za gelnicou na hlavnej ceste tabuľa so smerovkou vľavo upozorňovala na Žakarovce, vysoko ležiacú obec v pohorí slovenského Rudohoria. Prechádzali sme dlhou dolinou a obdivovali na skalách učupené menšie i väčšie domce, okolo nich políčka, skaly, za nimi lesy. Už tento prvý pohľad na Žakarovce nás ubezpečoval, že v nich nájdeme pozoruhodných ľudí so svojbytnou ľudovou kultúrou. V priestoroch zariadenia miestneho úradu nás privítali speváčky, speváci a muzikanti, členovia folklórnej skupiny na čele s Jarmilou Mariančíkovou.
1: Hey, yeah.

0: majú.
1: Počul som, že tu v Žakarovciach bývali sírne banické majálesy.
2: Bolo to na haldičkách. To haldičky znamenajú jedna časť, tak to je taká plošina. Tam bolo to vymerano a to je presne nad Žakarovcami, že to bolo vidieť všetko, celé Žakarovce odtiaľ. Tam vyhrávali muziky, tam bola dýchovka banická, potom boli cigáni, ktorí si nutili, no a tam sa proste celá dedina zišla. Ženy doma sa vyparadili, napiekli si šiško, krepli po naše, dali si do košika a stráčali na haldičky za muzikou, proste jak sa to hralo. No prišli na tie haldičky, tam každý si proste vstal, kde mal miesto, dva rodinky spolu, tam sa organizovali, hudba hrala a zabávali sa. Bánici mali svoje, spievali sami, posolo, rozkazovali, tanečné páry boli. No a každý si sa zabával tak, proste po svojom.

0: Panici, Elvaltrovi, vývat!
1: Vývat!
2: Otváram banícky majales. Robili ste dobre. A viem, že budete robiť ešte viac a ešte lepšie. Krčmár!
3: Tu!
2: Antalok piva!
3: Už to bude!
2: Muziko, a ty hraj!

0: otvoriť.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo, ktoré v roku 1992 v obci Žakarovce nahral vtedajší hudobný redaktor Ondrej Demo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Budeme pokračovať v tvorbe folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec a pri mikrofóne máme vedúcu pani Gabrielu Dulovičovú. Pamätáte si vy ešte na to spomínané nahrávanie v roku 1992?
2: Pravda, že si pamätám. Mala som vtedy zhruba 17 rokov. To som bola študentkou na zdravotnej škole. Veľmi dobre si to pamätám, pretože každé takéto nahrávanie, či v rozhlase československom, alebo či už spolupráca s Československou televíziou zanechala vo mne neskutočné spomienky a takisto dojmy. Predstavujem si aj tých všetkých členov, ktorí tam boli. Vypočula som si to pásmo nedávno, tak som si ozaj zaspomínala už na tých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, ale mali to ľudové, to dobré, to folklórne celé v sebe.
1: Oni boli tí naozajstní nositelia tradícií, pretože na javisku hrali jednoducho samých seba. Vtedy mali zastúpenie aj muži, aj ženy, určite vedeli spievať aj staršie generácie mimo folklórnej skupiny. Aký je stav v Žakarovciach teraz? Folklórna skupina funguje?
2: Folklórna skupina funguje, ale musím tak s poľutovaním povedať, že tento rok 2026 sme začali s tým, že sme čisto ženská skupina. Boríme sa s problémom počtu členov, jednak ženských, ale mužských členov vôbec nemáme.
1: Máte však mladú generáciu.
2: Máme mladú generáciu, vychovávam si, ale zase sú to len dievčence. Hoci mám doma dvoch synov, jeden z toho by chcel prísť, ale nemá v našej folklórnej skupine oporu mužských, dospelých chlapov, ku ktorým by sa mohol pridať, s ktorými by mohol pokračovať potom ďalej, tak to je taký problém.
1: Folklórne skupiny, takto sa zvyknú nazývať, kolektívy, ktoré chodia na javiska len spievať. Oveľa hodnotnejšia je však príprava na javisko tak, aby sa zobrazili také tie úseky zo spoločenského alebo rodinného života v minulosti, čiže nacvičovanie zvykoslovných pásiem. Zotrvali ste v tejto snahe?
2: Zotrvali sme a dúfam, že aj zotrváme. Hoci sme čisto ženská skupina, ja ako vedúca sa budem snažiť aj naďalej vytvárať, vymýšľať nejaké pásma, hoci čisto s členkami, so ženami, s dievkami, tak budem sa snažiť, kým to bude možné, ale pevne verím, že prídu aj chlapi a budeme pokračovať ako zmiešaná.
1: Oddychnime si teraz a vypočujme si pesničky v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec v rozhlasovom nahrávaní v roku 2009. Spieva aj Zuzana Rusnáková.

0: z roku 2009, keď vznikli nahrávky týchto piesní v podaní folklórnej skupiny Kliperčan, sa vrátime do súčasnosti do roku 2026. Už sme spomínali nositeľov tradícií a takto sa nazýva aj súťaž, ktorú pripravuje a garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava. V podstate je práve zameraná na zvykoslovie, alebo teda vždy čosi viac ako len spevy alebo tanec. Folklórna skupina Kliperčan, vy ste sa predstavili svojim vlastným pásmom. Aký názov ste mu dali?
1: Predstavili sme sa pásmom Vešelo z jarmarku. Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec z jarmarku, kde museli ísť do inej dediny, iného mesta, v tomto prípade do Gelnice.
0: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov. Ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený. V minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali. Tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
0: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
0: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: Zrejme to baníctvo znamenalo v rodinách príjmy v podobe peňazí. Bolo však predsa len niečo, čo mohli na tých trhoch Žakarovčania ponúknuť sami?
1: Myslím si, že mohli ponúknuť, pretože boli tu ženy napríklad aj šikovné krajčírky, ako moja babka, ktorá robila krásne visty, farbiarske kydle. To jedno, či už okaľové, mačilapkáte, s akým vzorom. Tieto veci mohli ponúknuť určite.
0: Pripomeňme si, čo je to víst, lebo možno mladšia generácia nemusí vedieť, čo to je.
1: Víst je, keď poviem slovo lajblík, tak hádam, už by mohli vedieť. Víst sa nosil na vrchu, na košuli a vpredu sa upevňoval alebo zavezoval šnurovačkou. Väčšinou bol dvojfarebný s ozdobou ako s drôtenou čípkou. Väčšinou to bola zeleno-červená plus drôtená čípka. Alebo vyskytli sa aj iné farby ako čierno-červená a drôtená čípka. Patril medzi najkrajší a najstarší žakarovský kúsok odevu teda. Mám frej.

0: Mária.
1: Z východoslovné pásmo, ktoré si o chvíľu vypočujeme, sa bude, verím, príjemne počúvať, pretože tam zaznie množstvo spevov. Bola tá chôdza z trhu alebo na trh tou príležitosťou, že si tam mladé aj staršie ženy rady zaspievali?
2: Pravda, že? Pretože v minulosti, či už to boli ženy, či už to boli chlapi, stále mali pocit a potrebu zaspievať. To bolo jedno, či to bolo pri robote, či to bolo pri chôdzi, išlo o to, stále keď sa zišli, tak svoje pocity, či už šťastia, nejakého trápenia, či ťažoby, všetko akože vkladali do tých piesní. Čiže keď, dajme tomu, išli z toho jarmarku, z Gelnice, vyšli hore na kopec, na ten špicibel, tam si posadali a zaspievali si, zatancovali, alebo poprípade aj rozprávali sa príbehy.
1: Skôr ako zaznie zvykoslovné pásmo Vešeľo z jarmarku v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, povedzme si ešte, ktoré ročné obdobie bude znázornené práve v tomto pásme.
2: Vybrali sme si leto, pretože v lete svieti slnko, dá sa ísť na boso. To sme využili vlastne aj na nositeľoch tradícií, že dievčatá boli bose, tak sme si zvolili toto ročné obdobie.
1: Jedine jarmoku. Približne o ktorej hodine ráno sa teda ženy alebo aj muži na ten trh do Gelnice a približne o ktorej sa vracali naspäť?
2: S východom slniečka sa postarali doma. Ostatok urobili čo treba a okolo 5. 6. už sa vyberali pomaličky na trh, pretože vlastne aj tá cesta cez ten špicibel, jak je v pásme povedané, bola štreka. To znamená, že bola dlhá.
1: A chodívali partie, takéže väčšie skupiny žien? Alebo skôr také len menšie, 2-3 sa spojili?
2: Skôr sa spojili 2-3, stalo sa, že išla aj sama, keď sa rozhodla zrazu. Ráno nebol telefon, aby oznámila tej druhej, že chce ísť, tak akože sa zobrala a išla aj sama. Ale väčšinou boli 2-3 žienky sa spojili a išli.
1: Po rozhovore s Gabrielou Dulovičovou, vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, si poďme pásmo vypočuť neprerušene.

0: Juhan!
1: Joj ženi, ce pobije, jak som še zliekla.
0: Juhan, co sebe tu tak vyšpievuješ? Kde si bula?
1: Tašak, bula som v Gelnici, na jarmarku, bo som chcela kúpiť malinoch na liekvar. Ozdaj, do lesa še bojím ísť, bo veľo medzvedzoch.
2: Medzvedzoch, pýtam ce, Juhan. Ta chýbal gusty, abo imra medzvec.
1: Joj, Margit!
0: A co? Kúpila si to tie maliny?
1: Hej, kúpila. Žádne som nekúpila. Nikto nemal. Ta som vžala, aha, tu, mech orechoch. Bo ozdaj, vžaka rovci, le Margita má orešňak. A toho roku mi orechy nedá, bo jej treba pre žovku na svadzbu. Ta tak. A idem sebe domu, ce špicibel, reku, ta sebe zašpievam. A vy ženy, tiež boli dáco pokúpiť?
2: Tiež sme boli na jarmarku v Gelnici. Ta však ale ozdaj vecej žakaroviankoch nás bolo na jarmarku. Však som videla i Borku, i Milku. Aha, však sú tu.
3: Bože, daj štesa!
4: Bože, daj!
5: Ženy, ta i vy tu? Ta jak sme še tu fajne zešli? Poskladajme nažijem, co sme pokúpili a poďme sebe coška zašpievať. Juhan, ta však začni!

0: Margit, až si ani nehvarila, co si kúpila.
1: Tá, co som kúpila. Však ozdaj palenku som bola kupovať na svadzbu. Bo ozdaj, keby som svojho mača poslala, tá ani joho, ani palenky.
2: Margit, ale však daj pokoštovať z tej palenočky, co si kúpila.
3: Vera, Margitko, daj pokoštovať, bo som čula, jak še chlopi dohvariali, že nebarz dobrá to tá palenka, taká psirová pečaca.
1: No tá dobré, ženy, tá koštujce.
4: Dajte nolem, ja perša pokoštujem. Ej, ale mocná taká tuha. Koštujce, ženy, a zašpievajme sebe.
2: Cheese.

0: Ila.
1: Margit, sluhaj tu. Ta ty mi nehvar, že ty na svadbu ľem jednu sortu palenky kúpila.
2: No, tajši, to by nebolo, že by u Čučuša na svadbe len jedna sorta palenky bola.
1: Však ja nehvarím, ale daj pokoštovať si druhu. Však si nečula Borišu, jak varila, že še chlopi odhražali, že plána palenka. Ta co, ozdaj plánu na svadbe na stôl položíš?
2: Ženy, ta naj vás pobije. Však vy mi až do koreňa vyžrece. No ale, co še budem haňbiť, stumáce i to tú druhu koštujce.
3: Zuzko, a my kým pokoštujeme to tú palenočku a pokúkame, co sme pokúpili, ta nám zašpievaj. Ty tak šumne znáš, však ty aj tak nemôžeš koštovať, bo si hrubá.
0: Nie.

0: Ženy, a teraz ja vám ukážem, jakú veľkú kuru som na polievku kúpila. No, jem, dze to ten môj košík?
1: No, Borko, ukáž to tú kuru.
0: Joj, ženy, dze moja kura. Da co mi ju zožarlo, kým sme še zabaviali. Len pierie a hrabky ostali. Ta jakú polievku navarím na nedzeľu? Ale co mi povie môj chlap, že ja prišla domu vešela a bez kúry?
2: Ta co si povie, co si povie? Ta se bude lápať po dvore na mesto kúry. Mámo, poď sa už domu, co vám otec povedza? Jaká za špidzece?
1: Lem ju vežni, Žovko, šumne pod pazušku. A nezapomni to tú palenočku. Ženy, nie že dáco zo chabice.
3: Poďme, Vera, pomaľučky. Bo to darmo. Ice špicíbeľ, to ozdaj štreka.
4: Ale sebe zašpievajme za cestu.

Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Cez archívne rozhlasové nahrávky z roku 1992 s Ondrejom Demom a cez súčasnú tvorbu folklórnej skupiny Klíperčan sme vám priblížili životné situácie v banickej obci Žakarovce. Hostkou pri mikrofóne bola vedúca folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová. Klenotnicu ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v júli 2026. V závere relácie ešte zaznie spev Gabriely Dulovičovej, ktorá sa v súťaži Vidiečanova habovka v roku 2025 dostala až na najvyššie celoštátne kolo.

16 hodín. Rádio Regina.

Vitajte, milí diváci, tu v Botanickej záhrade v Košiciach aj vy, milí poslucháči, doma pri rádiopríjimačoch. Začína sa ďalší rozhlasový zábavník Úsmevník, ktorým vás bude sprevádzať Zuzana Bobriková. Počasie nám dnes urobilo trošku škrt do našich plánov, tešili sme sa na nahrávku uprostred ružových kríkov, rozkvitnutých magnólií, tak poromanticky sme vás chceli privítať so zvukmi vtákov. Namiesto toho nahrávame v posluchárni, ale môžete vďaka tomu všetci omladnúť, pretože sa tak symbolicky presunieme do školských lavíc, tak si to vlastne môžeme dnes vyskúšať. Spolu so mnou sa už teraz na vás tešia herci a herečka východoslovenských divadiel Táňa Poláková, Peter Čižmár a Miroslav Kolbašský. Náš dnešný hudobný hosť, skupina Silband. No a pripravený je už aj hosť, ktorý sa určite neurazí, ak mu niekto povie, ty si ale pekný kvietok. Nepredbiehajme. Miestom dnešnej verejnej nahrávky je Košická botanická záhrada a to je nádherné miesto, ktoré si do prázdninového programu zaradili určite mnohí návštevníci mesta a jeho obyvatelia.

0: No a kam ste zamierili na prázdniny vy, milí naši? Kde ste boli? Iba doma? Spomínali ste na stanovačky na Šírave? Vytiahli ste fotografie? Dúchali ste do tej svojej retro nafukovačky, čo ju máte v pivnici, uloženú, nostalgickú? No ale možno, že ste vycestovali aj za hranice. A možno, že ste na tom boli podobne ako deti v scénke Tomáša Repčiaka, ktoré sa vybrali na plavbu.
1: Ja som to vedela, že ma unesiete. A to sa povie, aby ste vedeli.
2: Baba! Môj ocko hovorí, že bez neho by mama sedela doma a nikdy nikam by sa nedostala.
3: Piesne tak, kto chce kam, tam mu aj pomôžeme.
1: Ale ja som chcela ísť na zmrzku a nie na nejakú loď, čo ide celkom preč. Hlavne som si zabudla tričko s papagájom.
3: Ja ti takých tričiek kúpim 1000.
2: A ja milión.
1: Vidno, že ste pripečení. Už ste dakedy videli, že by jedna žena chodila 1000-krát v tričku s papagájom? Taký vták na svete není, že by ho žena chcela 1000-krát.
2: A je, aby si vedela, napríklad sliepka, čo znáša zlaté vajcia.
3: Tak to bude ticho, lebo normálne ušite morské púdy a potom pôjdeme do Afriky a nie do Ameriky.
1: A ty si kto, že nám zakazuješ sa hádať, ha?
3: Kapitán Peťo som.
1: Čo? Nepočujem!
2: Že je kapitán! Hovorí. Na mňa ostal už iba plavčík, bo inakšie som ešte mohol byť kuchár.
1: Ty si normálny kapitán alebo pirát? Sa rýchlo rozhodni, či som unesená alebo zachránená. Ale aj tak si ma vezmeš za nevestu.
2: A pani kuchárová by si nechcela byť, nie?
1: Možno zajtra.
3: Ja som kapitán a budem chodiť na 15-ročnú kapitánsku bez maturity. Potom pôjdem na vysokú, na generála a potom budem robiť kuriča u oca v kotolni.
1: Aha, takže dvaja bez vzdelania a jedna s perspektívou, ako hovoríte, tá Kristína. No a naša loď ide kde?
3: Normálne, po mori.
2: Veľká mláka! Som videl v telke.
3: Asi jak by taká veľká vznikla?
2: Normálne, keď pršalo, mrholilo.
1: Ja som smedná a hladná.
2: Musíš vydržať, Adelka. My teraz budeme musieť šetriť vodou, kým prídeme do Ameriky. A tam ti kúpim vody, koľko chceš.
1: No jasné. Ja sa idem vydávať do Ameriky za to, aby som mala plné ústa vody. Ja chcem dom so zmrzlinou.
2: Tati, kúpim celú zmrzlináreň.
3: Joj, ty najprv poumývaš podlahu, plavčík. Si sa rozkecal. A kto tu bude robiť?
1: V Amerike robia černosy. Som videla vo filme.
3: Ale dovtedy musíme na lodi dajako existovať. Ty sa budeš každý deň prechádzať po palube a ja budem kvičať na plavčíka.
1: A ja budem krmiť pelikána a on mi za to vyhodí z papule rybu.
2: Fúj, že mu asi smrdí zobák.
3: Tebe smrdí aj robota. Ťa vysadím na Kube a bude pokoj.
1: Cigaru a počúvať hudbu.
2: Nemôžem. Ja idem s vami do Ameriky. Pristaneme na Floride?
3: Len keď nebude to nado, lebo to nás môže zobrať až do Antarktidy.
1: Na to ja nie som oblečená.
2: Aj tak si ako hviezda.
3: Keď si hviezda, tak vystupuješ.
1: Vy ste blbí a vystupujem. Aj tak máte iba nafukovaciu loďku.
2: To nevadí, ale my na nej ideme až do Ameriky.
1: Ha, určite do Ameriky. Okolo Balatonu je Maďarsko. Tak vieš, kam pôjdete?
3: My si to vyskúšame a na budúci rok nás budeš prosiť, aby si išla s nami. A my ťa nevezmeme a na Floridu pôjdeme bez baby.
1: A to sa...

0: Teraz by som vám rada ukázala jeden pekný kvietok. Či jedného pekného kvietka. Je to riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach, pán profesor doktor Pavol Martonfy. To je on. Vítajte, pán riaditeľ. Môžete nám trošičku predstaviť, aká veľká je táto záhrada?
1: Je to botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je to vedecko-pedagogické pracovisko tejto univerzity. Rozkladá sa na 30 hektároch a má veľké skleníky, v ktorých nielen v skleníkoch, ale aj vo vonkajšom areáli sa vyskytuje podľa posledného sčítania 4136 druhov, podruhov a kultivarov rastlín.
0: To je veľké číslo.
1: Veľké.
0: Máte čo robiť s takým veľkým číslom, ak si predstavím, že to nie je iba po jednom tých 4136 druhov, poddruhov a kultivárov?
1: Áno, tých kusov je podstatne viac. Už len zbierka kaktusov je obrovská a je našou pýchou, takisto zbierka cikasov, alebo mnoho ďalších rastlín, ako napríklad volémia, čo je rastlina z dôb dinosaurov, ktorú tu pestujeme a ktorú tu môžu návštevníci vidieť.
0: Prekvapí na prvý pohľad, čo si človek povie, že toto ani ma tak neohúrilo.
1: Až tak veľmi to asi neohúri, lebo vlastne tie najväčšie zaujímavosti botanické väčšinou nie sú zároveň tými najkrajšími a najúžasnejšími rastlinami. Ľudia veľmi obdivujú orchidei, máme tu pravidelnú výstavu orchidei, tak tam je to o tej kráse, ale v tej vede je to často o niečom inom.
0: Ja si pamätám, keď som ako dieťa chodila do botanickej záhrady, tak sme vždy chceli vidieť banány, že naozaj rastú na strome. Máte tu stále aj banány, banánovníky?
1: Trošku vás opravím, banánovník nie je strom, je to bylina.
0: No, pánečky, ale vysoká, veľká.
1: Áno, je vysoká, veľká, lebo má taký ten nepravý kmeň zložený z pošiev listov, ale nie je to práve drevo, je to bylina.
0: No tak dobre, z botaniky by som asi nemala jedničku, tak skúsime to niečím iným zahľadiť. Botanická záhrada. Máte tu teda botanikov aj záhradníkov? Čo je viac, alebo čo je dôležitejšie, byť botanik alebo záhradník? Čo ste vy?
1: Ja som botanik, sa priznám, lebo...
0: A ste aj záhradník
1: občas? To som aj študoval a tak ďalej. Musím byť aj záhradník, ale predovšetkým v botanickej záhrade je nutné sklbiť tú botaniku s tým záhradníctvom. A je to skutočne nevyhnutné, aj keď napríklad Karol Linné niekedy tvrdil, že ja preto rozlišujem druhy všemocného stvoriteľa od abnormálnych variet záhradníka. Takže on bol takým naozaj zase botanikom a teda tých záhradníkov trošku neuznával, ale ja tých záhradníkov uznávam.
0: A Karol Linné, to bol ten pán, ktorý ich usporiadal do takých tých všelijakých šufličkov?
1: Ten, ktorý ich usporiadal do systému, jeho prvým takým znakom na usporiadanie bol počet tyčiniek, podľa ktorého tieto rastliny usporadoval.
0: My tu máme tyčinky na stole, nie také tyčinky,
1: nie také tyčinky.
0: Iné tyčinky.
1: Tyčinky v kvetoch, áno.
0: Pamätáte si tyčinky, kde sú v rastline? Botanik je vedec a záhradník si to odmaká? Aj tak to môžeme brať?
1: Záhradník bez záhradníka? Môže byť vedec a aj botanik si to odmaká.
0: Keď sa vy venujete rastlinkám, je to práca, ktorá si vyžaduje nejaké špeciálne schopnosti? Máte napríklad dobrý nos na to, aby ste rozoznali vône rastlín? Treba to mať?
1: Určite, že vôňa rastlín je veľmi dôležitá. Aj často na rozlišovanie, dokonca poznám kolegu z Prahy, volá sa Jirka Sádlo, a ten dokonca rozlišuje jednotlivé odrody ruží podľa chuti korunných lupienkov. Takže to je veľmi zaujímavé a podľa toho vám tie druhy určí. Ale čo viem, ja som sa zaoberal v živote napríklad materinou dúškou a tých druhov je tam viac, ale dokonca aj jeden ten najbežnejší druh materinej dúšky, materina dúška vajcovitá, tak v tej vieme nájsť 6 rôznych chemotypov a podľa toho, ktorý chemotyp tej rastliny to je, tak podľa toho vieme rozlišiť 6 rozličných vôni, listov a kvetov. Pokiaľ ich takto trošku rozpučíme v rukách, tak cítime tú vôňu, takže dá sa zistiť 6 rôznych vôni len pri jednom druhu rastliny.
0: Čiže nie je dúška ako dúška, materina, ovplyvňuje ju aj to, na akej pôde rastie alebo v akom prostredí?
1: Určite, že ovplyvňuje, ale skôr ovplyvňuje napríklad frekvenciu výskytu tých jednotlivých voňavých typov.
0: A k ktoré sú ešte vaše obľúbené rastliny alebo kríky alebo stromy tu v botanickej záhrade? Kam zavediete niekoho, koho tu privítate poprvýkrát?
1: Tak určite je to magnólia, ktorá nedávno vyšla aj na poštovej známke ako jeden z druhov, ktoré vlastne tu rastú najsevernejšie v Európe, takže prirodzene vonku. Hej. Čiže je to v takých tých záveterných miestach botanickej záhrady. Máme tu krásny ľaliovník, tulipánok, kvety, ako ďalší strom, ktorý je nádherný. A samozrejme ďalší druhý.
0: Aj na tie banány.
1: No aj na banány.
0: Aj na banány. My sa budeme rozprávať aj po pesničke s pánom profesorom Pavlom Martonfim.

0: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolinami. Koľkokrát ste rozprávali svojim vnúčatám takúto rozprávočku s tým začiatkom? Pamätáte si ešte na to? Hororovú červenú čiapočku s rozpáraným bruchom nenásytného vlka, ešte hororovejšiu snehulienku s jedovatou vraždiacou macochou, alebo tú ochránenej slovenskej šelme, čo žerie kozliatka? Bratia Grimovci by sa dnes určite uchytili vo filmovom biznise, mali by veľa námetov, no a Dobšinský ten by určite prekročil aj hranice minimálne do európskeho fantasy sveta. No len či ešte dnes niekoho rozprávky zaujímajú. Veď ich počúvame každú chvíľu v nejakom tom spravodajstve. To sú také tie novodobé rozprávky všelijaké, zaujímavé vyvrcholenia mávajú. Ale našťastie, Janko Mičuch, náš známy autor, pozná istého chlapčeka, ktorý túži po rozprávke starej matere.
1: Stará mama! Stará mama!
2: Áno!
1: Stará mama! Stará mama, počúvaš ma? Haló? Stará mama, ty ma nepočúvaš. Ty senilná oblúda. Ty rastúce bremeno dôchodkového systému. Stále nič? Ty riziková skupina. Je toto možné? Stará mama, nie je normálne, ak máš v jednom kuse nos zavrtaný v tablete. Stará mama. Stará mama. Už to mám. Stará mama. Vieš o tom, že máš neupdatovaný operačný systém?
3: Čože?
1: No konečne. Čo to hráš za hru?
3: Geniálnu striedačku. Nepoznáš? Kill Bill 7. Nik si ma vyrušil. No, a je po mne. No, kvôli tebe som prišla o posledných 7 životov. A už som bola v 7. leveli.
1: Aj, netáraj, stará mama. S tvojimi spomalenými reakciami si sa do 7. levelu nemohla dostať ani náhodou.
3: Ako si to myslel s tým updateom operačného systému?
1: Vypol som ti ho.
3: No čo? Lapajsko 1! Ty si sa mi hrabal v nastaveniach môjho tabletu?
1: Stará mama, neuvedomuješ si, že ide do tuhého? Ide o tvoje zdravie. O tvoj život.
3: Ale kvôli tebe som prišla v 7. leveli o 7 posledných životov. A do môjho života je ťa fikaporová, maličky. Rovnako aj do nastavení v mojom tablete.
1: Si členom mojej rodiny. Si moja stará mama, stará mama.
3: A nevolaj ma furt stará mama. Som Mary. Mary.
1: Tak sorry, Mary.
3: No ako by si sa cítil, keby som sa ti hrabala v nastaveniach tvojho tabletu, vnúčik? Ako by ti to padlo, ha?
1: Stará mama, ale veď ja nemám tablet. Už pol roka som čistý. Abstinujem.
3: Abstinuješ? Šieči?
1: Ani chytrý telefón už nemám.
3: Lúpačik. No ako chceš fungovať bez chytrého telefónu, he? Veď to sa nedá.
1: Práve že dá. Telefón používam iba na telefonovanie. Aj to v krajnom prípade. Ak je to čo i len trochu možné, všetko si vybavujem osobne. Face to face.
3: Face to face, he? Normálne ti jednu facnem. A mama s otcom... To už vedia?
1: Samozrejme, že to vedia. Aj oni sú už čistí.
3: Blázni! Pomoc! Žijem s bláznami! Už aj si idem vygoogliť nejaké normálne ubytovacie zariadenie pre seniorov.
1: Stará mama, odlož ten tablet, prosím ťa. Aspoň na chvíľu.
3: Mám v ňom neupdatovaný operačný systém. Chceš, aby ma napadli hackeri?
1: Co? Hackeri majú tvoj tablet v paži, stará mama, v paži.
3: Teda, ale ty si extrémne nevychovaný.
1: Čuduješ sa? Namiesto toho, aby si ma vychovávala, tráviš čas pred tabletom.
3: Vychovávať by ťa mali moderné technológie. A tvoji vypečení rodičia. Kde sú vlastne?
1: Na jóge.
3: Na jóge? No, ja zomrem. No, len čo sa vrátia z jógy, poviem im, aký si nevychovaný.
1: A ja im zasa poviem, že fajčíš.
3: Čo? 18 rokov som už mala, chlapče. Fajčiť si môžem, koľko chcem.
1: Poviem im, čo to huliš za bordel.
3: Odkiaľ vieš, čo hulím?
1: Mám nos. Mala by si s tým prestať, stará mama, kým je čas.
3: Mám to pod kontrolou.
1: Hej, ak to máš pod kontrolou ako ten tablet, tak ďakujem pekne.
3: A čo vlastne odo mňa chceš?
1: Rozprávku.
3: Čo? Rozprávku? No, ja zomriem. No, a dobre som počula?
1: Nerob sa hlúcha, stará mama, dobre si počula. Chcem rozprávku. Obyčajnú rozprávku.
3: Nemal si si zapatrošiť svoj tablet, neporiadnik. Mohol si veselo fičať na Tom and Jerry. Do aleluja.
1: Tom and Jerry mi tak akurát vymývali mozog.
3: Tak by som ti nainštalovala nejakú čendrovo korektnú verziu Snehulienky a siedmých trpaslíkov.
1: No, ešte lepšie.
3: No, po kom si taký nevďačný vnúčik?
1: Žiadam tak veľa. Ja chcem jednu autentickú, úprimnú, slovenskú, ale hlavne tebou, stará mama, tebou vyrozprávanú rozprávku.
3: A si zabrdol v čase? No a ja ti mám vyrozprávať tú tvoju autentickú rozprávku?
1: No predsa z hlavy.
3: No z hlavy? Stej to tu? No, už nie, nič nemám. Všetko mám v tablete.
1: Ale, nepodceňuj sa. Stačí, ak trochu zalovíš v pamäti. No tak, stará mama, aj, prosím. Mary, to dáš.
3: A čo za to? Čo z toho budem mať ja?
1: No predsa dobrý pocit.
3: Na dobrých pocitoch nefungujú ani neziskovky. No, ale mám nápad. Kde máš ten svoj tablet?
1: V detskej izbe pod posteľou.
3: A budeš ho ešte potrebovať?
1: Na čo mi je tablet, keď som čistý?
3: Výborne. Takže mi ho dáš.
1: Stará mama, máš predsa svoj tablet. Na čo sú ti dva tablety, ha?
3: Pozri sa, mám dve nohy, dve ruky, dve oči, dve uši. Prečo by som nemohla mať dva tablety?
1: Stará mama, neuraz sa. Ale aj ja mám dve uši. Ale nikdy mi nenapadlo, že by som kvôli tomu potreboval dva tablety.
3: No tak potrebuješ ten tablet, alebo nepotrebuješ?
1: No nepotrebujem. No,
3: a dáš mi ho?
1: OK, Mary, môj tablet je tvoj.
3: Yes! No, a teraz sa pekne posaď, vnúčik môj milovaný, a počúvaj. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi vrchmi, kde sa piesok liala, voda sa sypala. Žili raz ľudia bez vysokorýchlostného internetového pripojenia.

0: Hosťom Úsmavníka je dnes profesor Pavol Martonfy, riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach. Pán Martonfy, vy máte také šľachtické meno, povedala by som.
1: Nie, toto nie je správna interpretácia. Toto meno máme v našej rodine 130
0: Ako
1: rokov od roku 1890, pretože predtým sa môj dedo volal Potoma, ale pracoval ako rušňovodič maďarských kráľovských železníc. Ak nechcel prísť o prácu, tak mu bolo pridelené maďarské meno. On si ho nevybral, ale prischlo nám. V Maďarsku to meno je, ale na Slovensku presne v tomto znení sme teda jediná rodina, pokiaľ viem.
0: No, tak to je zaujímavé. Čiže ste boli takou zaujímavosťou aj všade tam, kde ste študovali. To znamená na gymnáziu na Kováčskej.
1: Až 30 a potom na prírodovedeckej fakulte.
0: Založili ste si rodinu, takže tých Martonfyovcov je už trošku viac.
1: Pracoval, áno. Nie za študentských čias, ale teda...
0: Ale už za potom, pracovných čias.
1: Za pracovných, áno.
0: Máte dve deti.
1: Áno, syna Pavla, ten študuje fyziku, nie celkom v mojich šľapajách, ale ja som fyziku chcel študovať niekedy tiež, teraz je gymnazistka.
0: Ako ste sa k tomu dostali, že ste vlastne vyštudovali matematiku a biológiu? To je dosť brutálna kombinácia, matematika
1: a biológia. Pre väčšinu tiež rozvíjate všetky svoje mozgové závity, aj tie, ktoré slúžia na pamäť a potrebujete sa naučiť veľa latinských názvov napríklad biológii, ale zároveň rozvíjate to logické myslenie, tú matematiku. A dnes biológia vlastne nemôže existovať bez matematiky. Všetky dáta, ktoré biológovia nazbierajú, tak sú vyhodnocované a podrobované rôznym analýzam, štatistickým a matematickým, takže bez toho sa dnes biológia nezaobíde.
0: Takže vlastne máte výhodu, vám to prišlo vhod, že ste aj matematik?
1: Áno, určite.
0: A keď je len taký čistý biológ, ten potom si musí zobrať za ženu matematičku? Alebo
1: tak
0: ako,
1: aj to je možné, to je jedna možnosť. A moja manželka tiež študovala matematiku, biológiu.
0: No ale vy ste chceli byť fyzik, tak kde sa stala chyba?
1: Poviem to tak, možno som nemal takých dobrých učiteľov fyziky na strednej škole, ako som mal inde, keď náš učiteľ fyziky rozprával, čo bolo na Slobodnej Európe a na Hlase Ameriky a miesto fyziky sme sa venovali politike.
0: Aha.
1: Takže potom tie lepšie základy boli pre tú matematiku a biológiu.
0: Boli ste vždy jedničkár, alebo ste občas mali aj nejaký problém?
1: No, vyťahli ste to, takže priznám sa, že som opakoval ročník na vysokej škole, vtedy sa ešte nedali prenášať predmety, ale nejakým spôsobom sa mi nepodarilo urobiť skúška z geometrie. Ale bol som taký zaujímavý človečik, pretože vedúca študijného oddelenia mi povedala, že som študent s najlepším priemerom, ktorý opakoval ročník. Čiže ináč by som mal teda vyznamenanie, no ale popri tom. No ale zasa tak som si povedal, že všetko zlé na niečo dobré a celý rok som sa mohol venovať svojej diplomovej práci, takže...
0: Že by ste
1: určite
0: čakali
1: len
0: na tú jednu
1: kompilátor.
0: Skúšku, iba tá jedna skúška vás zaujímala a zvyšok ste si mohli robiť svoje.
1: Áno, iba tú jednu skúšku a ostatné som pracoval na diplomovej práci. Práve na tých matených dúškach a na hrdobarkách. No.
0: Čo to je hrdobárka? To mi ako to filmové, že hrdobec, to asi nie je hrdobec a hrdobárka.
1: Nie,
0: čo je,
1: je to
0: hrdobárka?
1: Taká hluchavkovitá rastlina, tie sú známe tým, že majú horný pisk, korunný a dolný pisk. A táto hrdobarka, je to to, že hrdá briadka, či má len ten dolný pisk vyvinutý a z toho sa prešmičkou vzniklo hrdobarka.
0: Vy ste teda hrdobarku študovali, aj ste si ju možno niekde do nejakého herbára?
1: Som musel zbierať v teréne.
0: Zbierať? Kde sa zbiera hrdobarka?
1: Takú najhoršiu príhodu, asi botanickú zo svojho života, keď som sa raz vybral na hrdobarku do Kečova. To je taká obec v slovenskom Krase, kto nepozná, pri maďarských hraniciach. A tam sa mi stalo to, že kľudne si zbieram a zrazu mám pocit, že niekto predo mnou stojí. Pozriem sa, vidím Kanady, zdvihnem zrak vyššie a vidím samopal na mňa namierený. Bolo to v časoch socializmu a teda pohraničná stráž po tom, čo miestna poštárka zahlásila, že som sa neodviezol len k jaskyni domica, ale niekam ďalej, takže určite som narušiteľ hraníc. Takže potom tento pán pohraničiar mi priložil samopal na chrbát a eskortoval ma do tej obce Kečovo, kde ma podrobili výsluchu. Bol som tam vyše 2 hodín, až potom niekto z prírodovedeckej fakulty potvrdil, že áno, že som študent a nie som žiadny narušiteľ týchto hraníc. Hrdobárku som zbieral.
0: A povedzte, kde ešte tam nastal u vás ten taký skok, že teda biológia, a biológia nie živočíchy, ale biológia rastliny.
1: Asi je za to zodpovedný už nebohý môj školiteľ diplomovej práce, ktorý raz prišiel a ponúkol mi tému, že či nechcem robiť na takej tej chemotaxonomii rastlín, vlastne súvisí to s výskumom liečivých rastlín.
0: Chemotaxonomia rastlín, viete, čo to je? Ani ja netuším.
1: To je to, čo som hovoril, skočím vám do reči, že študujeme, aké obsahové látky majú jednotlivé druhy rastlín, alebo dokonca v tom jednom druhu, že teda môžu existovať rastliny, ktoré majú rôzne chemické zloženie a podľa toho rôzne voňajú alebo chutia.
0: A ešte mi povedzte, či vás niekedy tá botanika nenudí? Lebo živočíšna ríša, to je také pomerne zaujímavé, aj rýchle, aj je tam čo pozerať, jeden zožerie druhého, naháňajú sa, neviem čo, tie rastliny len vyrastú, zvednú, také pomalé.
1: Nie sú také, ako sa zdajú, že by boli takéto nejaké smutné alebo čosi podobné. Tie rastliny sú veľmi zaujímavé, už hoci svojou reprodukciou, ktorej sa venujeme ako reprodukčným spôsobom a podobne. Dokonca niektoré sú také, že kvet napodobne samičku nejakého hmyzu a ten samček príde, snaží sa spriateliť s tou samičkou, no a popri tom všetkom pekne zoberie pel z toho kvetu a preniesie zase na iný.
0: Nepovedzte mi, že kvety majú sex.
1: Majú. Kvety sú obojpohlavné, teda všetky majú tie tyčinky, ktoré sme už raz spomínali, majú piestik, ale dokonca si predstavte, že Karol Linné, ktorý vyrobil ten systém na základe tyčiniek, čo sú teda pohlavné orgány rastlín, tak existovali takí kuriózni odporcovia Karola Linného, ktorí neuznávali jeho prácu kvôli tomu, že ten systém postavil na pohlavných orgánoch.
0: To sa vtedy asi nenosilo.
1: Teda bolo 18. storočie a to bolo také neslušné.
0: Tak nech sa vám darí, pán riaditeľ. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Neuveríte, ale naši známi Jančo a Stančo sa dali na prírodný život. Objavili krásu botaniky, prišli na to, že návrat ku koreňom z nich spraví asi lepších ľudí. Rozhodli sa, že sa zamestnajú priamo tu, v botanickej záhrade. Pán riaditeľ to ešte nevie, ale má dvoch nových záhradníkov. A Tomáš Repčiach ich sledoval, všetko nahlásil kompetentným a tak toto dopadlo.
1: Pozor! Dávaj pozor, Stanču, do čoho stupe?
2: Co myslíš, Jančo, že to tu robia na prírodno, že by zahnojili?
1: Ja som myslel na inakšie poklady, že všetko, čo oko dovidí, to je vzácnosť, rarita, endemic.
2: Tak, ja mám radšej mental, také špeciality a nemusím. Kuka, fľaška pri mne, nikam že neodsťahovala, nikto ju neuniesol.
1: A ty ju vždycky uniesieš. Bo ty si inakšejší chlop, Stančo.
2: Žena hovorí, že každý chlop nosí domov penieži a stará sa, len ja som vynimočný.
1: Tu by to bolo najlepšie. Tu nasadíme rastliny a zožneme úspech.
2: Čak to rybník.
1: No, nalej do neho palenku. Zajtra ho bude sušiť a potom nasadíme.
2: Som ti hovoril, že nemáš lízať to tú žabu pri vchode. Asi bola halucinogénna.
1: Ja som skúšal, či sa nepremenil na krásneho princa. Ale ostávam sám sebou. No pekne to tu obídem. A nájdem si iné miesto na vegetáciu.
2: A teraz sa nebude oddychovať, Jančo. Šumne sa opri o to ten riel, čo si doniesol. A počekaj na gravitačné zákony, co ho zariju do žemi.
1: Jo, no to ja by som čo robil, keby som teba nemal. Ja by som musel asi aj robiť, alebo dačo také.
2: No, nepreháňaj. Už nikto nemusí robiť, keď nechce. No a ja fučne aj tak najdu koťu jedné.
1: Podaj mi sadenice.
2: No a kvôli tebe, že ja stajem veľkostatkárom, že by som sebe kúpil sadenice, hej?
1: Však ideme sadiť, nie?
2: O, tá mám zo sebu semeno, nestačí ti.
1: Hlavne slušne, ja tvojho Antikrista.
2: Dobre,
1: no. No keď budeš kričať,
2: tak som nekričal.
1: Príde do botanickej nočný strážnik a všetko vyjde na svetlo Bože.
2: Joj, zaš to tie tvoje, to tie svetuškarské reči. Znáš, že som bol celý život ten marxista a teista? Tá semnú kavu tu nemiešaj.
1: Ale teraz dopúšťame.
2: Co dopúšťame? Však vody tu je dosť.
1: Ale sa dopúšťame.
2: Á, piť sme, pili aj budeme, to nič nové.
1: Sa dopúšťame trestné činnosti, no. Sadíme majiruchanu, no. A zakladáme kartel.
2: To máš pravdu, pravdu no. Máš. My budeme mať ganžu a ostatní môžu u sebe handry kuriť.
1: Skúpime botanický pralec a budeme tu bojovať s federálmi.
2: U nás taký nie sú, Jančo. My máme svojich. Cops.
1: He?
2: Košická policajná služba.
1: A?
2: To ty nás zavrú, jak furt, za špinenie na verejnosti a potom nás až púšťa do toho svinčíka.
1: A pozor na ústa, ja som za slušné Košice.
2: Tá... Po tým neprekračujú a rovno do tého stúpaj.
1: A čo ja mám prekračovať?
2: Zákon, Janču.
1: Ne, neprekračujem. No, kúkaj, čo si donesol. Napísané, že technické konope. Ešte to sa je kúri. Z toho sa šijú košule. A to je ekologický čin.
2: Nevidím na oči, no stávaš, A no, buď cicho, keď z nás lapia pri tým, jak sa zime také dristy, to nám dajú biele košule, ale no, toto so šnúrkami no, na rukavoch.
1: A už si ani v botanickej nemôžeš nie, robiť, čo chceš?
2: Nie, nie.
1: No toto je sloboda?
2: Nie, ale to je palma, co še jej trímeš.
1: Na každom kroku pristahovalec. Normálne bandurky si nemajú kde sadnúť.
2: A nie sú bandurky aj grule z Ameriky?
1: A čo s nimi? To ostane samohonka palí.
2: Ty nie niši, ty celkom sprostý, Ančo. Dáme to do žemy a potom len z fondoch dobudujeme k tej botanickej nejaké labaky.
1: Paráda.
2: No?
1: A keď nás nájdu, to sme developeri, a nie kartel. Daj to tú fľašku. Na. Naj si spravím šmak.
2: Na zdravie.
1: Na botanickú.

0: Na prázdniny už pomaličky iba spomíname, prehrňame sa vo fotografiách. Vlastne, čo to trepem, kedy ste sa prehrňali naposledy? Už sa len šúcha po displeji, neprehrňame sa, šúchame medzi fotografiami, no ale tie zážitky, vôňa slovenských lúk, dráždivá atmosféra dlhého radu pri lanovke, lesy plné hríbov, parkoviská plné aut, telo na telo v každom z troch akvaparkov, no čo ja viem. Nehovorme, nie je to slepá závisť, čo z nás tieto slová vyťahuje. Ja som bola na prázdninách na pravom slovenskom salaši. Veľmi sa mi tam páčilo. Odporúčala som ho aj Tomášovi Repčiakovi a ten tam poslal svojich najlepších priateľov.
1: Tak ako vítajte na našom salaši.
2: Ďakujeme.
1: Ktorý sa v rámci koronafóbie stal záložným rekreačným zariadením nižšej a strednej onej vrstvy. Na počiatok si dáme žinčice.
2: Bohovské. Ja som ti vravela, Dano, že takú dovolenku budeme spomínať ešte roky. Roky.
3: Ďakujeme, pán Bača Fedor. Dúfajme, že sa s nami nebudete nudiť. No tak na zdravie.
2: Na zdravie. Fuj, žinčica. Biofarma Hlohovec, to musíš do dna.
1: Dal som vám do nej trochu čierneho uhlia, aby ste mi to tu všetko hneď na začiatku neoznačkovali. Latrína je až pri medveďom hrbe.
2: Nemáte suché vecko priamo na salaši?
1: No by nám to tu v noci smrdelo. Tak nám vonia brinza a ovce.
3: No vidíš, miláčik, musíme prijať pravidlá hry, aké nám dáva matka príroda a pán Fedor.
2: No, hlavne, že sme spolu. Jaj, to chodenie ma trochu zmohlo. Dala by som si sprchu, ale tu asi nemáme, čo?
1: Voda je dolu v potoku. Alebo zo studničky pri medveďom hrbe.
3: No ale ten vzduch, keď zaprší, čo?
2: Pán Bača, my sme si vás našli ako ekologickú alternatívu dovolenky v zahraničí. Mohli sme ísť do Španielska, alebo do Alžírska, alebo ostať doma.
3: Ale potom nám do toho niečo prišlo a sme tu.
1: Tak to vám gratulujem. No. Veci si hoďte k ohnisku, alebo do udiarne.
2: Aha. A nie tam, kde budeme spať?
1: No, za pecou už nie je to miesta. Tam je ešte Valach Milan, čo sa strieda s Evženom.
3: No, ale toto nám zabudli povedať.
2: Vraj dvojlôžko s prístelkou.
1: No však hej. No, oni majú po jednom lôžku a vy prístelku. No.
3: Aha.
1: A takedy púšťam aj psa, keď hrmí.
3: Ale no, dobre, my sa ničoho nebojíme. Človek už ničí prírodu na každom kroku.
1: Pozor! Nestúpte do pasce na myš, druhú už nemám.
3: Mm-hmm. No, ako hovorí Adela, na každom kroku je treba vcítiť sa.
2: No, to radšej nechaj tak, hej? Mohli by sme vedieť, kedy je obed?
1: Na raňajky máme kyslé ryby. Na obed kmínovku s chlebom a večer opečenú slaninu.
2: A halušky no? Budú kedy?
1: No my halušky nejeme. Na salaši nemôže nikto brinzu ani vidieť. No ale keď chcete, tak vám zamiešam.
3: Viete, no...
2: No, dali by sme si aspoň svoje jedlo do chladničky. No.
1: Ja, toto. Pivnicu máme pri medveďom hrbe. Keď je strašne teplo, tak tam chladím psa. No alebo keď sa hára vlčica, tak tam tiež ide dobrovoľne.
2: Čo?
3: To bude...

0: A my sme jedni z tých, čo im naleteli.
1: No to zasa nie. Nikto iný sa neprihlásil.
2: Skvelé. Takže ja sa mám bez vody tlačiť s dvomi spotenými valachmi a psom za pecou, jesť slaninu a utekať kam si za lúku na latrínu. Večer ma bude chrániť manžel pred pascami na myši a za to po týždni zaplatiť 1000 eur.
1: Ale čo ste? Zájazd stojí stovku. Zvýšok je pri poistení a záchranári.
0: Pre Boha! A za čo?
2: Čo?
1: O, vidíte toto okienko? Keď zapadá slnko, tak sa potrieme, či nevidno medveďa.
0: Uh-huh.
1: A keď hej, tak utekáme k tomu hrbu, lebo maco kráča rovno do našeho salaša. No a keď ho nestretneme, tak prespíte v pivnici.
0: A keď hej?
2: Tak sa zoznámime s horskou službou, drahý.
0: Oh.
3: Poprázdninové vysielanie zábavníka Úsmevník sa pomaly končí. Dnes sme ho pre vás nahrávali v jubilejúcej 70-ročnej botanickej záhrade v Košiciach a bolo nám tu veľmi dobre. Úsmevník pripravili autori scénok Ján Mičuch a Tomáš Repčiak, majstri zvuku Gabriel Nikházy a Peter Krajčovič, technici Štefan Marci a Viktor Vataščín, dramaturgička a režisérka Hana Rodová, účinkovali Táňa Poláková, Peter Čižmár, Miro Kolbašský, hrala úžasná kapela Silband a vynikajúcim a veselým, vtipným, rozkvitnutým hosťom bol botanik a riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach profesor Pavol Martonfy. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa s vami teší Zuzana Bobriková.
4: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú v Srbsku pri hasení požiarov. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane zhruba 400 miliónov eur celoplošným škrtaním verejných výdavkov o približne 1%.
6: Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom.
5: Dodal tiež, že ďalšie šetrenie financií sa nedotkne ľudí. Štátny rozpočet na ďalší rok sa má podľa neho schvaľovať v novembri a nepôjde o vyrovnaný rozpočet. Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov, informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Shishir Khanal v Katmandu zdôraznil, že naliehavou prioritou zostáva záchrana životov. Rozsah nešťastia však už teraz podľa neho presahuje kapacity vlády. Záchranné týmy v Nepále doposiaľ vytiahli 626 tiel, pričom takmer 2500 ľudí je stále nezvestných. Slovenský tím hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Európska únia predlžila pomoc pri hasení do 5. septembra. V krajine zostávajú nasadené posádky 4 vrtuľníkov, okrem Slovenska, z Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tím z Rumunska. Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatská púšť a ďalšie oblasti. K 26. augustu zhorilo takmer 14 000 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať. Federica Mogheriniová varovala, že svet čelí najnebezpečnejšiemu obdobiu od druhej svetovej vojny. Bývalá podpredsednička Európskej komisie v exkluzívnom rozhovore pre portugalskú verejnoprávnu televíziu zdôraznila, že Európa musí udržiavať dialóg s Ruskom, aby ukončila vojnu na Ukrajine.
7: I cannot remember.
8: Nepamätám.

0: Tam si žiadne nebezpečnejšie obdobie ako toto, hlavne preto, že systém medzinárodnej spolupráce, multilateralizmu, pravidlá, ale aj Organizácia spojených národov a všetky medzinárodné inštitúcie, ktoré boli vybudované po druhej svetovej vojne, sú teraz buď spochybňované, alebo aktívne ničené zvnútra. A to vytvára situáciu chaosu.
1: Federica Mogheriniová po skončení mandátu v Európskej komisii pôsobila do Vlaneška ako rektorka College of Europe a šéfka Európskej diplomatickej akadémie. Keď ju vyšetrovala Európska prokuratúra pre podozrenia z podvodu a korupcie pri prideľovaní zákazok na akadémiu, vlani v decembri z postu odstúpila. Do zakázaného vzdušného priestoru v okolí jadrovej elektrárne Pakš dnes vletelo ukradnuté malé lietadlo typu Cessna. Vojenské radary stroj zachytili a do vzduchu vzlietli bojové stíhačky Gripen. Incident potvrdil aj šéf maďarského rezortu obrany Romulus Rusin Sendi. Lietadlo ukradol 24-ročný muž na malom letisku v meste Kaloča a zamieril s ním smerom k Pakšu. V oblasti jadrovej elektrárne robil nebezpečný manévre. Nikto sa nezranil. Policajti privolaní na miesto činu pilota zadržali a po vypočutí začali trestné stíhanie. Podľa najnovších informácií bol pod vplyvom alkoholu a polícia zisťuje, či nepožil aj iné látky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna. Nehoda pri Žiline a kolóna vo Východnej. Pridávame správy z dopravy. Na 61 za Žilinou smerom na Dolný Hričov sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete po D3 alebo cez Hôrky, Bitarovú a Očiarsko. V kolóne na vjazde do Východnej z D1 si postojíte 20 minút. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19 hodiny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar vás nameria v Horovciach obojsmerne a za Košicami smerom do Kostolian nad Hornádom. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Leto s rádiom Regina.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Lev XIV. Bude prvým pápežom na procesii na lodiach na jazere Albano.
5: Liturgická reforma chcela, aby veriaci neboli nemí diváci, povedal pápež v katechéze.
6: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Lev XIV.
5: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi navštívil Ruskú federáciu.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Timea Sabuslajová
5: a Zuzana Klimanová. Dnešnú sobotu, 29. augusta, bude pápež o 18. hodine predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV. Ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďakyvzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe.
6: Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel v piatok 28. augusta vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle. Pápež uistil o svojich modlitbách za dušu zomrelého kráľa i za všetkých, ktorí ho oplakávajú a vyjadril blízkosť celému národu.
5: Leo XIV. Zaslal katolíckej charite do Nepálu finančnú pomoc po ničivých záplavách. V telegrame vyjadril sústrasť rodinám obetí a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých tragédia zasiahla. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
6: Pápež Leo XIV. V piatok 28. augusta varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, povedal. Na margo technológií umelej inteligencie dodal.
5: Je dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
6: Od 25. augusta do piatka 28. augusta bol na návšteve Ruskej federácie vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher. Absolvoval stretnutia s ruskými predstaviteľmi, zástupcami moskovského patriarchátu i katolickou komunitou.
5: Táto vojna sa musí skončiť, povedal arcibiskup Gallagher ohľadom konfliktu na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v utorok 25. augusta v Moskve.
6: Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo. Podľa neho je naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
5: Arcibiskup Gallagher katolíkov v Rusku počas spoločného stretnutia povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
6: Počas stredajšej generálnej audiencie v poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Venoval dôvodom liturgickej reformy druhého vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, budúci pápež svätý Pavol VI, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
7: La riforma conciliare.
5: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacím vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy. Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám.
6: Pápež Leo XIV. Sa uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva.
5: Po modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí.
6: Vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Pozbudzujem medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov.
5: Svätý otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani v Zamboje.
6: Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech pán príjme tých, ktorí prišli o život a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Vedieť rozpoznať životov najslabších a najzraniteľnejších Kristov pohľad, ktorý sa na nás obracia a kladie nám otázku, je niečo, čo nám pomáha rásť ako ľudskej i kresťanskej spoločnosti. Zdôraznil to pápež Leo XIV. V pondelok 24. augusta pri prijatí členov Španielskej federácie Marzo de Tostoleda. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám, keďže sa snažia o to, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Ich hodnotami sú solidarita, obrana ľudskej dôstojnosti a plné začlenenie.
5: Posolstvo Leo XIV. Pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody, ktorá sa konala od 22. do 26. augusta v Torre Pellice v provincii Turín. Osobitnú pozornosť pápež venoval umelej inteligencii a zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo ľudské srdce.
6: V kontexte digitálnej revolúcie, ktorá môže vyvolávať dojem, že človeka možno prekonať alebo nahradiť, Leo XIV. Pripomína spoločnú úlohu kresťanov vydávať svedectvo o slobode človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas pápež zdôrazňuje potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce.
5: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 24. augusta členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomenuli 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Svätý otec vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek povzbudil, aby svoju službu spájali s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Pripomenul, že ani moc a zodpovednosť nedokážu naplniť najhlbšiu túžbu človeka po nekonečne a večnosti.
6: Posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež pozdravuje účastníkov talianského 76. národného liturgického týždňa, ktorý sa konal v Katanii na Sicílii od 24. do 27. augusta a zdôrazňuje osobitný význam, ktorý má dnes v živote cirkvi zvolená téma – liturgia a kresťanská iniciácia. Svätý otec povzbudzuje zodpovedných za pastoráciu, aby veriacich učili objavovať bohatstvo liturgických gest, z ktorých pramení spoločenstvo a zmierenie.
5: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 27. augusta vo Vatikáne účastníkom stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
4: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Horizont.
8: Dnešný diel Duchovných horizontov nebude monotematický. Budeme sa rozprávať o kultúre a jej prínose pre človeka, škótskom pútnikovi Sítnovi Otcnovi či režimom najdlhšie perzekvovanom evanjelickom farárovi Jozefovi Jurášovi. Kto tieto témy prepája? Je to osoba jeho syna, Jána Juráša, ktorý bude našim dnešným hosťom. Pohodlne sa usadte. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak.

0: mnohí odborníci sa dnes zhodnú na tom, že kultúra prežíva neľahké časy. Ty si založil občianske združenie, ktoré sa práve venuje kultúre a organizovaniu kultúrnych podujatí s názvom Ars Anteportas. Heslo tohto združenia je Pomáhame otvoriť dvere umeniu. Ako si sa dostal ku kultúre, k umeniu, k jeho šíreniu?
1: Kultúra ma držala vlastne od narodenia. Hej, doma sa kultúrčilo, divadlo sa hralo, stará mama bola ochotníčka v Mikulášskom divadle. Krstný otec Ivan Šenšel bol vynikajúci spevák, keby mu otec nezatrhol angažmán v opere. Tak dnes už nie, ale bol by sa stal skutočne špičkovým operným spevákom, baritón, klavír, sadol za klavír a zahral čokoľvek, čo sme požadovali. To sú také spomienky a dalo by sa veľmi, veľmi pokračovať. Mňa žiaľ nechytilo to interpretačné umenie. Aj sa pokúšali, aj za orgán ma sa dali, aj za klavír, ale nepodarilo sa. Tak som si povedal, keď nezahráš, tak budeš organizovať pre ľudí. A keď som ten klavír a orgán spomenul, tak väčšinou sa to nieslo práve v hudbe týchto dvoch nástrojov, ale vôbec nevylučujem ani orchestre, ani jazz, ani populárnu hudbu, ale väčšinou tú klasiku a z nej absolútne na prvom mieste Johanna Sebastiana Bacha.
0: Počuť, že máš hlboký a silný vzťah s klasikou. Spomenul si Johanna Sebastiana Bacha. Kto sú ešte tvoji ďalší obľúbení interpreti, respektíve skladatelia? Máš pekný sobotný večer. Koho nahrávku si pustíš?
1: Tak to si teda trafil. Každú sobotu ráno siahnem rukou do veľkej kopice CD-čiek. Minule som ich začal rátať, ale pri dvojstovke som prestal. A vyberem si CD pre ten deň a počúvam. A niekedy je to Mahalia Jackson, niekedy je to Glenn Miller, niekedy je to a dosť často Johann Sebastian Bach a Igor Bázlik napríklad, nádherné nahrávky, Miro Bázlik, keď tieto dve mená spomenieme, úžasné, nesmierne sme spolupracovali, skvele a mal som česť vydať aj pre jedného, aj pre druhého nahrávky. Takže zhrniem, že väčšinou je to klasika, zborová klasika, to veľmi zborové skladby mám rád, ale vravím, počúvam to, na čo siahnem vo veľkej kope nahrávok.
0: Kultúra má veľké presahy a vie dodať človeku energiu, vie ho povzbudiť, vie ho potešiť. Už len v rámci hudby je tisíce žánrov, nástrojov, prístupov k hudbe a keď si to rozšírime na kultúru, ako ty osobne vnímaš prínos kultúry pre človeka? Prečo je dôležité, aby národ mal kultúru a nebol nekultúrnym?
1: Čo často je?
0: V čom je tá dôležitosť toho, že ľudia môžu žiť v kultúre a s kultúrou?
1: Zážitky som mal, lebo organizoval som stovky koncertov doslova a bez váhania. Teraz ich v rámci životnej inventúry práve zhrňam a dávam dokopy. A nieraz, dokonca mnoho razy, sa mi ozvali, známi, neznámi, cez Facebook, teraz mailami, že ten koncert mi urobil náladu alebo ma napravil na niekoľko týždňov. Že stále to vnímam, stále to počúvam. A to bola pre mňa obrovská výhoda, že som mohol začať tak masívnejšie s organizovaním po nežnom prevrate, ako tomu hovorím, 1989, keď mnohí umelci potrebovali sa prejaviť, ukázať. Predtým nemohli alebo nechceli v tom režime. Takže stačilo mi napísať scenár a pre nich žiadosť a na svete bol jeden nádherný koncert. Takto som sa doslova spriatelil s umelcami, ktorí mali meno vo svete slávne. A oni prišli, do malého kostola, povedzme, v prievoze a krásny koncert. So slzami v očiach, nechcem spievať tú pieseň, ale vychádzal Igor Bázlik napríklad, keď som uviedol jeho oratórium Plač Jeremiášov, ktorý nám prebásnil Milan Rufus. Ak teda môžem a nepredlžím veľmi tento rozhovor, na toto spomínam nie len ja, ale všetci účinkujúci. Zostavil som si zoznam v 17 rečiach Lukáš 2.14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Cez veľvyslanectva a ďalších známych som to dal do 17 jazykov preložiť a predložil som to Igorovi Bázlikovi zlož na každý text primeranú pieseň. Hej? Keď rusky, tak chorál, keď anglicky, tak gospel a tak ďalej. Geniálne.

0: Hosťom dnešných duchovných horizontov je Ján Juráš.
1: Pripravujeme publikáciu doktora Seatona Watsona, zvaného aj Scotus Viator. To Viator je cestovateľ, ale s priateľmi sme sa rozhodli pod hlavičkou spolku Martina Rázusa vydať takú spomienkovú publikáciu na tohto úžasného človeka, slovensko-anglickú, čiže každý text je v obidvoch rečiach. A sú tam dve také, alebo budú dve také historické štúdie. Pán Dušanková z Historického ústavu, pani Ivanišková, aj brat farár Miloslav Blaho, ale napríklad aj úryvky z Rázusovho románu Maroško študuje. A zo životopisnej knihy Ľudevíta Šenšela Môj pobyt v Edinburgu. A to je vlastne vec, ktorú nie veľa ľudí pozná. Scotus Viator vybavil u tamojšej cirkvi škótskej, v podstate luteránska, len má trošku iné podoby, štipendium. Každý rok dvaja študenti teológie zo Slovenska mohli študovať tam na tú ich količ. No tak prví dvaja boli Fedor Ruppelt a Vladimír Roy, druhí dvaja boli Martin Rázus a Ľudevít Šenšel. A obaja títo spomínaní, tí to použili vo svojich písomných spomienkach, či už ako Maroško študuje, alebo Môj pobyt v Edinburgu. Čiže aj to tam je. Vladimír Roy napísal na jeho počet dve básne. Írsky básnik nám to preložil do angličtiny a tak ďalej, množstvo materiálov, veľmi vzácnych niekoľko strán skeny časopisov, novín z toho obdobia, keď Seaton Watson prichádzal na Slovensko, už keď bola Československá republika. Hej, tam sú všetky tie dokumenty úžasné, fotografie nádherné, ako prišiel na návštevu do Púchova, kde bol vtedy farárom Vladimír Roy. Sedia tam s celou partiou v Skalici, v Mikuláši bol, aj s Andrejom Hlinkom je tam na fotke, s Masarykom. Jeho vplyv bol úžasný nielen, že zviditeľnil Slovensko, že vôbec existuje. On prišiel do Uhorska ako veľký priateľ a obdivovateľ uhorskej vlády, povedzme tomu na rovinu maďarskej. A snažil sa pomáhať odtrhnúť sa od Rakúska, alebo teda, aby sa zmenšil ten vplyv Rakúska na Uhorsko. A tu sa dozvedel, že existujú nejakí Slováci, tak sa smial z toho. Až pán Štefanka ho zaviedol do Ružomberka, kde bola silná elita vtedy národovcov, tí bankári a tak. A tí mu to na rovinu povedali, ešte vždy im nie veľmi veril. A potom sa pobral celým Slovenskom a keď sa vrátil, sklopený zrak, áno, pochopil som a začal tvrdo pracovať na tom, aby zviditeľnil Slovensko a Slovákov. Veľký vplyv mal na Trianonskú zmluvu a mal veľký vplyv na vládu Veľkej Británie, aby uznala Československú republiku. 1918 bol už aj minister. To, že bol zaujímavý človek, tak dodali aj nemeckí nacisti tomu punc, lebo pripravili si zoznam Angličanov, hoci on bol Škót, ktorých zájmu, keď obsadia Veľkú Britániu. No tak samozrejme doktor Seaton Watson bol medzi nimi.
0: Ako vlastne vzniklo to prepojenie medzi Scotusom Viatorom a Slovenskom? Je to ešte také neuveriteľné, že pred viac než 100 rokmi sa vedel prepojiť škótsky pútnik s elitou, ktorá bola na Slovensku. Ako vzniklo toto prepojenie?
1: Áno, to je to, že tej Budapešti, hej, kde oslavoval všetko maďarské, tak niekto spomenul, hej, že Slováci a tak, čo je to, kto je to Slováci? A nestaraj sa, hej, to sú tam bačovia, pasú ovce, to si nevymýšľam, toto sú jasne zdokumentované veci. No a potom spomenul som pána Štefanka, ktorý vtedy tam pôsobil a medzi rečou Slovákov spomenú. Vieš, čo zase vymýšľa, že... No nie, to je národ, ktorý a tak ďalej, ale veď mne nevral. No tak do toho Ružomberka ho zaviedol, tam Tatra banka vlastne vznikla, tam ho privítali páni v týchto mašľach a oblekoch, hej, čo bol pre ňoho šok, on čakal tých bačov. No a tak ho školili, informovali, ani to ešte nezabralo vtedy. Hej, ešte si myslel, no tak vy dvaja máte tu mašle, ale čo ostatní. No a potom rodina Lacková bola jedna z tých rodín národných, tam v Liptovsko-Mikuláši. Tam sa spriatelili napríklad. Tak máme jednu úžasnú fotografiu, kde všetci tí príbuzní stoja a sedia, Skotus Viator v prostriedku. To boli jednoducho zážitky pre neho totálne zvláštne, až tá jeho škótska hlava to pochopila, že tam trošku nižšie na juhu ho zavádzali v tej Budapešti a že situácia je iná a pustil sa naplno do obhajoby Slovákov

0: Jan Juráš je hosťom dnešných duchovných horizontov. Chcel by som sa ťa opýtať, ty si synom evanjelického farára Jozefa Juráša. Mňa toto vždy zaujímalo pri deťoch farárov. Kde oni majú domov? Lebo ty si vyrastal aj práve v Liptovskej Porúbke na fare, potom v Čiernej Lehote v Bátovciach.
1: Mikuláši až potom.
0: V Mikuláši, v Čiernej Lehote v Bátovciach. Kde je pre teba, v Bratislave, kde je pre teba domov? Čím je pre teba domov?
1: Áno, Slovensko v prvom rade, ale potom Porúbka, to je na nezaplatenie, hej, ten nádherný kostol a vôbec, hej, to bola výborná atmosféra tam na fare. Smitera, krásny výhľad na Kriváň a tam som sa narodil na fare, čiže to je moje rodisko a mám naozaj veľký srdcový vzťah. No potom starý otec umrel, Ľudovít Šenšel, tak sme sa presťahovali do Mikuláša. V Porúbke som chodil 3 roky základnej školy, v Mikuláši ďalšie 3 roky a v Bátovciach ďalšie 3 roky. Takže mám 9-ročnú strednú školu takto rozhasenú. V Čiernej Lehote sme neboli, pretože otec teda bol. A keď ho pustili z prvýkrát z väzenia, tak mu hľadali miestečko, kde by neotravoval. A to bola dedina Čierna Lehota úplne na maďarských hraniciach v Gemeri. V 56. keď bola tá revolúcia v Maďarsku a Sovieti ich teda likvidovali, tak oni utekali cez tie hory práve aj do Čiernej Lehoty. No a tam na fare to bola jedna izba v podstate, aj kancelária, aj nocľah pre farára, teda jedna posteľ doslova. A potom tam ďalších chovali jalovice, družstvo. Takže chodievali sme tam len v lete, nádherný kraj a kozáky sme zbierali, tie hríby, tam ich bolo skutočne po chodníkoch. No a odtiaľ mám nádherné, nedobrý výraz, zaujímavé výpisy z Ústavu pamäti národa, ako žalovali na otca, lebo spolupracoval s tou skupinou farárov v Slavošovciach okolí, Kvap sa volali. Hneď ako tam prišiel do Čiernej Lehoty, tak zapojil do tzv. Podzemnej cirkvi, čo celkom tak však nebolo. No a sťažoval sa jeden súdruh z tej obce, že to nie je možné, že začali do kostola chodiť aj komunisti a keď vyhlásili brigádu na nedeľu, tak očakával, že nastane problém, že farár bude ich odrádzať a tak ďalej, ale nebolo to tak. Farár zobral kosu, išiel s ľuďmi teda do žatvy a popoludní odbavil služby Božie. No, takže otec sa vedel prispôsobovať a musel však týmto veciam. No, takže vravím tých spisov od Eštebákov je milión aj na smiatie. No, a potom už tam začínal byť protivný, už ľudia ho začali mať radi, alebo mali veľmi radi. Tak zase preložili do Bátoviec a to bol najkrajšie trojročie nášho spoločného života, sa dá povedať, lebo tam sme boli konečne všetci. Hej, otec, mama, stará mama, teda Šenšelová, Ušakovdova, sestry a veľmi príjemná dedina. 3 roky krásne, až kým ho zase vo februári už provokoval, zase ľudia začali chodiť do kostola a tak. No až v 1962 ho zobrali zase. Dali mu 13 rokov, odsedel 6. A potom bol veľmi zle zdravotne následok tej práce vo väzení v kláštore Kartózy vo Valdiciach, brúsil bižutériu pre jablonecké bižutérie. No a dostal, že dobre, môžeš ísť, ale do Petržalky, ktorá neexistovala. Teda Petržalka, hej, ale cirkevný zbor. No viac mu nebolo treba a tam som mal šťastie, že hoci už som študoval v Nitre na poľnohospodárskej vysokej škole, tak som často bol doma a chodil som s týmto provokatérom po dedine, lebo Petržalka bola dedina. Však normálne klasická obec. No a on od domu k domu zazvonil: dobrý deň, nie ste evanjelici, zakladáme cirkevný zbor. Áno, nie, protivný, káva, aj neevanjelici, zábava jedna. No a jednoducho zážitky obrovské. Dostali sme objekt, dom, ktorý si postavila nemecká evanjelická cirkev, potom to bol pionierský dom a to nám vrátili. No a tam to vyzeralo veľmi nádejne, dosť veľký priestor na služby Božie a ďalšie aktivity, rôzne izby, kde kancelárie a podobne, veľká záhrada, tam sme už ihrisko plánovali. Nuž, ale potom bol ten zvrat politický, zase ďalší, začiatkom 70. rokov. Vrchnosť cirkevná povedala svojmu farárovi, že teda navrhujeme ti, aby si odišiel odtiaľ, lebo ak nie, tak zrušíme aj cirkevný zbor. Isté, že tlak bol aj on inaký, ale dostal to z úst predstaviteľa cirkvi. Toto ináč nikdy nepoviem, lebo to tak bolo. No tak sa ešte zamestnal v tlačiarenských závodoch a toto tiež zdôrazňujem, že jeho posledná korektúra tam robil a jeho posledná robota bola korektúra prekladu Biblie do slovenčiny. No a potom už prišla tá veľká kríza, rakovina kostí až dokonala.

0: nebol prenasledovaný minulým režimom, tak si bol oveľa menší aj ako traja súrodenci ste boli deťmi. Ako ste sa vtedy na to pozerali, že človek vidí tých svojich rodičov, vidí v nich svoj vzor, zároveň možno tá spoločnosť alebo niekto z nej sa snaží presvedčiť o tom, že to, čo robí ten otec, nie je správne. Ako ste sa na to pozerali ako deti?
1: Toto bolo úplne jasné a bezproblémové. My sme vedeli, kto sme, čo sme a kto sú tí druhí. Hej, či to bolo ešte v porúbke u Šenšelovcov, Ľudovít Šenšel, však senior tam bol farárom. A stará mama Šenšelová, tá nás školila. Vedeli sme, vravím, všetko, kto sme, kde sme, aj prečo sa toto spieva klarickou češtinou a toto po slovensky. Takže veľmi spomínam na ňu a potom na mamu. Hej, lebo čo ona dokázala už sama, lebo otec bol však väčšinou veľmi často a dlho preč a ona nás držala v tých líniách tak, ako to malo byť. Hej. Úplne ako keby bol otec doma, dá sa povedať. Hej. Toto urob, toto nerob a tak ďalej a tak ďalej. A to bolo úžasné. Potom, keď sme prišli do Bratislavy, tak nevedela si na jej miesto, ani ja. Tu musel zasiahnuť starého otcov konfirmant, vtedy predseda vlády Jožko Lenárd z Porúbky, keď mu napísala list, že vážený pán, niekdy súdruh nepoužívala, vážený pán predseda, milý Jožko, ak chceš, aby ďalší darebák chodil po uliciach Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej. No a o dva týždne už mi volal súdruh riaditeľ z jednej SVŠky, že nastupujem zajtra tam do školy. Čiže naozaj mama, to bola úžasná žena.
0: My sme to ešte nepomenovali, ak by som ťa mohol poprosiť, keby sme vedeli len tak v skratke ešte sa vrátiť k samotnému obvineniu tvojho otca, že čo bolo vlastne tou príčinou, alebo prečo bol sledovaný, teda áno, bol aktívny a bol odvážny, to už sme si tak opísali možno tak z rôznych strán, ako sa aj správal na tých jednotlivých miestach, kde pôsobil, ale asi tam bolo aj nejaké konkrétne obvinenie, z čoho tí komunisti obviňovali.
1: No tak otec mal jednu velikánsku vinu pridelenú, že ho pozvali do Spojených štátov amerických prednášať o činnosti mládeže evangelickej na Slovensku. No tak našiel tam množstvo priateľov a povedal aj čo si myslí, pochopiteľne, o meniacej sa situácii a podobne. No tak toto mu riadne vykričali. No a on s mládežou teda veľmi pracoval, však keby si videl tie fotky z tých zjazdov evanjelickej mládeže. Hej. Tie námestia, plné, narvané ľudí mladých, úžasné. No a on a s ďalšími, pochopiteľne, to viedli tým správnym smerom. No a to bola chyba. Hej, to bol nesprávny smer podľa iných slov. No a potom vyťahovali, udavači boli všade, vyťahovali jednotlivé vety, čo povedal. Tak to bol 53. rok, keď ho prišli zobrať v Mikuláši. Horúčku mal, chrípku, zobrali, spakovali. A asi si to pamätám, pretože sme o tom veľa hovorili. Neviem si predstaviť, že za tie desiatky rokov by mi to, ale na môj pravdu si to pamätám. Hej. Sestra Danica mladšia, tá sa zavesila na neho, že oco, kde ideš? Hej. Toto si vyslovene pamätám. A pán kostolník Mikuláš sedel na schodoch a hlavu mal v rukách. Toto vidím, ako keby to bolo dnes. No a tam ho teda vyšetrovali, ako sa patrí. Hej, prišiel s dolámanými nohami, ale nevedeli mu nič prišiť tak, že by mohol ísť na súd a povedzme ho odsúdiť a zavrieť.

0: No a potom, najmä v tej Čiernej Lehote, robil neplechu a tam vznikla tá skupina Kvap, Kasanický, Vajdička, Antal, Pavlov. No a stretávali sa a pripravovali si kázne, teda témy do kázni, hej, ktoré mali tým ľuďom povedať aj niečo viac ako len ten biblický text. No tak toto zase bolo zle, aj tie všetky údania, mám ich všetky odpísané, nasmejeme sa dakedy. No a toto bol teda dôvod. On ešte jednu vec urobil, podedy pozatvárali aj Darinku Bancíkovú, aj Čobrdu. Neviem, či mal 90 tedy, alebo koľko. Hrúza. No a je to tak, takže nechcem to nejako zdôrazňovať. Otec to zobral na seba, že to on všetko robil, viedol a podobne. Do určitej miery to bola pravda, ale nie celkom. No tak dostali 2-3 roky, no a otec dostal tých 13 a vyšetroval ho v Košiciach Jozef Púček, český vyšetrovateľ. No a otec mu porozprával príbeh o Jožkovi Púčikovi od Ivana Stodolu, divadelná hra. Hej. No a tak sa aj nasmiali, aj sa určite skamarátili. Otec bol veľmi v tomto ako presný. Povedal mu, keď sa vrátim, tak prídem, zoberiem vás na Kryváň, pôjdeme. Hej, tak keď sa vrátil, išiel do Košíc, hľadám pána Jozefa Púčeka, kto je to? No akože kto, tuto som bol u vás odtedy dovtedy a on ma vyšetroval. Tu nebol nikdy žiadny taký. No veď však vieme, o čo ide, že sa utajovali. No tak tam pracoval teda v tom kláštore Kartouzi vo Valdiciach. No a brúsili teda tú bižutériu, stáli počlenky vo vode, tam chladiaca voda, ako, no a tam brúsili a viacerí mali s tým potom zdravotné problémy. No bolo ich 16 v cele, 15 katolíckych farárov a otec. No a mali vychádzky. Nesmeli nejaké školenia alebo nejaké tieto bohoslužobné aktivity. Ale keď mali vychádzku, tak sa postavili taký rad, možno že štvorrad. To si teraz vymýšľam, ale zhruba tak. A v prostriedku bol kazateľ. Hej. Ten všetci pochodovali, pozerali, čumeli do zeme. A ten prostredný mal príhovor duchovný a tak. Takže zobral všetko na seba a trošku to preháňal, že bol to odvážny človek a nechcel sa vzdať nikdy toho svojho pôsobenia, ale že keby sa bol trošku podelil s tými svojimi zásluhami v úvozovkách, s tými svojimi zlými skutkami, že možno by bol viac doma trošku. No veľmi málo sme ho mali, veľmi málo.
1: Máš nejaký obľúbený zážitok s otcom, na ktorý rád spomínaš?
0: Oj, tak tých je. Aj keď sme zakladali cirkevný zbor. Ako som povedal, ja a môj otec sme zakladali cirkevný zbor. Tam bolo do 2 mesiacov do 3000 duší. Áno, to fičalo. A to boli v Rusovciach, je teda evanjelický kostol, vtedy bol do zlom stave a tam bol jeden úžasný brat, ako asi kurátor, Zaklaj sa volal, potom od tých Nemcov, čo tam bývali, tak on zase v Rusovciach toto s otcom robil. Hej, úžasný, aj ten dnes funguje stále, ten kostol. Takže to je veľmi, veľmi zlomyselná otázka. Veľa. To aj tie rozhovory, aj vedel rozprávať. Však bol farár, tak mal na to povinnosť. Išli sme na Kryváň a on nám rozprával zážitky a takéto veci, keď sa skrýval pod stádom oviec na aute, aby mohol oznámiť prvej československej armáde, že Nemci sa dozvedeli o ich postupe. a jemu to jeden prezradil ako v dobrom, no a on sa nevedel ako dostať do Mikuláša a ďalej. Tak sa dohodol s Bačom, on ho tam pod tie ovce skryl a povedal, a pán farár, dajte si tam pozor, ak mňa zastrelia, to nič, len vás by teraz nemali. No a dostal sa teda k tým generálom a zmenili trasu. No a niečo podobné určite cestou na Kriváň rozprával. A zrazu takých zopár mladých ľudí sa k nemu ako pridávalo. Mňa predbiehali teda. Nie, ja som sa pokúsil predbehnúť, aby som ostal pri ňom. A on mi vraví, nepredbiehaj pánov, hej, vieš, že sa to nemá. Na kopec sa má ísť pekne. A on vraví, nechajte ho, my ideme popri vás, aby sme to všetko počuli. Čiže robil farárčinu aj cestou na Kriváň.

Príbehom režimom najdlhšie perzekvovaného evanjelického farára Jozefa Juráša, vyrozprávaného jeho synom Jánom, riaditeľom občianskeho združenia Ars Ante Portas a čestným predsedom spolku Martina Rázusa, sa chceme s vami rozlúčiť aj my, ktorí sme pre vás reláciu Duchovné horizonty pripravili. Pokojný večer vám prajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. V Koškovskej doline, asi kilometer nad dedinou Papradno, bola osada pod Húboč. 16 drevených domčekov, pri každom humná, chlievy, šopy, pajty a včelíny. Tu som vyrastal, hrával sa s deťmi, pásával kozy i kravy, počúval rozprávanie starších. Veľa príbehov mi vyrozprávali o rôznych kútoch Papradňanskej doliny a každý kút ukrýval tajomstvo. Napríklad poklad. Môj detko Adam Meliš sa kdesi dozvedel, že na Javorinke kedysi bývalo 12 zbojníkov. Vykopali si vraj tam niekde pivnicu a uložili do nej zlatky, ktoré nalúpili. Viacerí podhúbočania ten poklad hľadali, ale nevedno, či ho niekto našiel.
1: Na samom konci Koškovskej doliny, v úbočí rozložitej Kikuly, sa čupí jedna z mnohých horských samôt tohto kraja – Belejovci. Tuná, na lúčnatom grúni uprostred hlbokých lesov, býval starý Belej so svojím stádom oviec a kôz. Raz na Jána Belej zavrel dobytok do košiara, podojil a sadol si do chalupy večerať. Po večeri sedí pri malom okienku a hľadí do krásnej mesačnej noci. Celá dolina sa rozkladá pod jeho chalúbkou, zaliata striebristým svitom. Na kopcoch horia svetojanské vatry, nocou sa nesú hlasy muziky, svieži ženský spev, pokriky rozveselených mládencov. Clivo bolo starému Belejovi, keď si spomenul na svoje časy mladosti, na bujaré svetojanské veselia. Postupne vatry zasínali, mládež sa vracala do svojich chalúpok v doline. Nadchádzala hodina, keď temné sily noci preberajú vládu nad svetom. Krátko pred polnocou zhasol aj posledný oheň. Iba na vrháji sa zrazu zablislo drobné svetielko. Rozhorelo sa, blkotalo zlatistým svitom. Nebolo to svetlo vatry. Keď zvon na Papradňanskom kostole odbil jednu hodinu v noci, podivné svetielko zhaslo. A

Jeho beleja sa zmocnilo podozrenie, ktoré mu nedalo ani zaspať. Uletel rok, ako mnoho iných pred ním, vrchovato naplnený každodennou lopotou. Prešla zima, zmizol sneh, jar zahýrila farbami a starý Belej sa nevedel dočkať svetojanskej noci. Opäť sedí pri okienku, pozerá, ako zhasínajú vatry, spomína na časy mladosti a pred polnocou civí na vrch háj. A ten opäť zablčal podivným zlatožltým svitom. Podozrenie sa starému Belejovi zmenilo na ohromujúcu istotu. Áno, nie iného vysvetlenia pre ten čarovný plameň, lebo svetojanská noc má mnoho prečudesných tajomstiev, ktoré bežný človek len z rozprávania starých materí pozná. Napríklad aj to, že počas nej, v hodine duchov, sa presúšajú poklady. Málo komu sa pošťastí vidieť také niečo. Zakliatý poklad vtedy z hlbín podsvetia vystúpi, zablčí zlatožltým svitom a čarovne cinkoce. Zlatučké dukátiky sa mámivo prehrňajú a potom sa opäť pod zem prepadnú. A vtedy by sa vraj človek mohol takého pokladu aj zmocniť. Bolo by ho len odkliať. Starý Belej všeličo už v živote preskákal, všeličo vedel, len to nie, ako sa k pokladu na vrch háji dostať. Ale na každú chorobu je svoj liek. Nevedel síce Belej, ako poklad odkliať, ale vedel, za kým ísť a radu hľadať. Veď boli vtedy po dedinách múdre baby, čo všeličo ovládali. Nuž poradili mu voľakde. Keď sa na Jána bude poklad presúšať, stačí len zamieriť naň vrlinou a silno skríknuť bum. Poklad bude odkliaty, nebude sa môcť prepadnúť a človek sa ho môže zmocniť. Ako to Belej počul, nevedel sa dočkať ďalšej svetojanskej noci. Zavčasu si nachystal krásnu vrlinu z jedlice, dlhú, tenučkú, aby bola na porúdzi. A prišla ďalšia svetojanská noc. Krásna, teplá, mesačným svitom zaliata. Belej civel z okienka chalúbky, nalepený na skle, hľadel, ako vatry zhasínajú a čakal, kedy odbije polnoc. Sotva v doline zahlaholil zvon, rozblčal sa vrhaj zlatistým svitom. Juj, tam musí byť dukátov. Belej schmatol vrlinu, namieril na ohníček, čo najpresnejšie zamieril a skríkol, čo mu hrdlo stačilo. Bum! Svetielko zhaslo, zavládla noc. Belej sa nevedel rána dočkať. Prevaľoval sa na lavici, pod chvíľou vyskakoval, vyzeral z okienka. Na brieždení sa už náhli lesnými chodničkami, najkračou cestou na vrch háj. Tam skoro z nôh spadol. Medzi koreňmi statného buka zakliesnený medený kotol plný zlatých dukátov. Trasúcimi sa rukami prehrňa Belej tú oslnivú krásu. Toľké bohatstvo! Pane Bože, či to naozaj nesnívam? Štípe sa nechtami do ucha, srdce mu búši ako zvon. Razom je z neho najbohatší človek v kraji. Lenže dukáty treba dáko do bezpečia dopraviť. Belej skúša zdvihnúť kotol, naparuje sa, čo mu sily stačia, ale kotol sa sotva pohne, priťažký je pre jedného chlapa. Naberá Belej dukáty plným priehrštím, sype ich za košeľu, hneď ju má plnú, ale z kotla sotva, čo odbudlo. Najlepšie bude skočiť domov po vrecia. Húta Belej a uteká dole. Lenže s plnou košeľou dukátov sa bežať nedá. Padla mu do očí bútľavá breza na kraji lúky. Nasypal do nej dukáty spoza košele, naukladal ich tam všetky, prikryl machom a už uháňa, čo mu sily stačia. Kým došiel na grúň, teplé letné slnko sa vykotúľalo na oblohu. Zobudili sa horské samoty, aj tá skupinka dreveníc pod strmým úbočím vrhája. Podhúboč ju volali. Starý kľušen z podhúboča, keď videl, aký krásny deň sa chystá byť, vzal sekeru a zamieril do hory, že vytne dáky suchý strom na kúrenie. Stúpa strmým úbočím, počúva ranný vtáčí koncert, obzerá sa,
ale žiaden vhodný suchár nevidí a už je takmer na vrch háji. Ej, ten mohutný bučisko hore by dal inakšieho dreva, ale škoda by ho bolo vytínať. A čo sa to pod ním leskne? Podišiel kľušeň bližšie, pozerá, oči mu takmer z jamôk vypadli. Ľaľa, je to poklad. Sotva sa kľušeň prebral z úžasu a už sa ho zmocnila ukrutná lakomosť. U kradomky sa obzerá, nikde nikoho, a už húta, ako sa pokladu zmocniť. Kotlisko je ťažký, ale kľušeň sa chytil rozumu. Vyšiel na jedľu, odtiaľ niekoľko haluzí s bujnou čečinou, posplietal z nich akési sane a kotol na ne navážil. Strmým kopcom sa mu ľahko ťahal tento podivný záprach až dolu k jeho drevenici. Náhli sa kľušeň, aby čo najskôr kotol v stodole schoval. Sotva ho tam dotiahol, zahasproval z dnuka vráta, prehrňa sa v dukátoch a vlastným očiam neverí. Tisíc striel ohnivých, ale som ja boháč. Sotva to vyriekol, dukáty zacvenžali, zem sa pod nimi otvorila a prepadli sa aj s kotlom, ako by ich tu jakživ nebolo. Kľušeň bol drsný chlap, ale teraz mu slzy do očí vyhrkli. A to ešte nebol koniec pohromy, lebo voľak to trepe na vráta stodoly. Otvor, ty zlodej! Kľušeň vyzral von a tam nazúrený belej s prázdnym vrecom v ruke. Keď pod bukom nenašiel kotol s pokladom, podľa stôb vyritých v zemi sa ľahko dovtípil, kadiaľ ho kľušeň do stodoly odtiahol. Vráť mi poklad. Mne patrí, lebo ja som ho odklial. Už keď si ho odklial, teraz si ho spod mlatovne vykop, kam sa pred chvíľou prepadol. Strašne sa obaja povadili. Nepekne si nadali a do smrti sa hnevali. Potom si belej spomenul na tie dukáty, čo do bútľavej brezy schoval. Veď aj tie by z neho urobili najväčšieho boháča v dedine. Beží ako zmyslov zbavený, už po tretí raz tento deň uháňa na vrch háj bútľavú brezu nájsť. Lenže bútľavých briez je tam veľa. A v tom rannom zhone si akosi zle zapamätal, do ktorej tie dukátiky schoval. Behá od brezy k breze, palicou šťúra do bútľavých kmeňov, prehrabáva sa v ich hnilých útrobách. A z dola sa už blížia zvonce. Starý holienčík vyhnal ovce a ako deň pokročil, prepásli sa postupne až pod vrchol kopca. Radšej sa stratím, vraví si belej, aby ma tu nezbadali. A zajtra včas ráno tie prekliaté brezy dôkladnejšie prehľadám. Popoludní si holienčík na vrch háji rozložil ohník, že si slaninku opečie, kým sa ovce napasú. Raždie sa rozblčalo, plamene vyšľahli do vysoka a olízli kmeň bútľavej brezy, čo postávala na kraji lúky. Holienčík sa len prežehnal, keď zrazu z brezy plameň vyšľahol, podivný cvengot sa ozval a v zápätí hromový lomos. To sa dukáty v breze ukryté pod zem prepadli. Nestihol si ani slaninku opiecť a uteká domov, že v breze straší. Darmo belej na druhý deň brezy prehľadával. Darmo si zúfal, nadával, že aspoň zo pár dukátikov hneď domov nevzal, aspoň jeden jediný. Darmo kľušeň po nociach v stodole kopal, že mu temer na hlavu spadla. Poklad sa odvtedy na svete Božom neobjavil. Nikomu nebolo súdené zmocniť sa ho. Alebo ešte neprišiel ten pravý?

0: Povesť o poklade na Vrháji napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére v pondelok podvečer na Jednotke.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovníčka Mačka abeceda, ktorá radí deťom pri výbere kníh.
2: Želáme vám nerušený lov príbehov spolu s mojím pomocníkom rybom rybičkou v akváriu, ktorú si deti v knižnici veľmi obľúbili.
1: O tom pochybujem.
2: Dobré ráno, rybo.
1: Ak je toto ráno dobré, nechcel by som zažiť zlé.
2: Prosím ťa, netvár sa, ako by si práve dopozeral film o zániku civilizácie. Ty si zasa vstal ľavou plutvou, však?
1: Nechápem, na čo sú ľuďom všetky tie knihy.
2: Dnes bude opäť pekný deň. Máme plnú knižnicu čitateľov.
1: Áno, ľudia si požičiavajú knihy, ktoré nestihnú prečítať, aby mali výčitky svedomia. Krásny kolobeh života.
2: No, ty vždy na všetkom nájdeš niečo pozitívne.
1: To nebolo pozitívne.
2: Pozri sa, ide Matúš. Tento mesiac je tu už druhýkrát.
1: Áno, a zasa sa ma bude pýtať, prečo som taký smutný.
2: A prečo si smutný?
1: Som ryba v knižnici, nemôžem čítať. Nemám ruky.
2: Môžem ti čítať ja?
1: Áno, už si mi čítala humoristický román.
2: No a?
1: Hlavný hrdina šiel na dovolenku k moru. To bolo necitlivé.
2: Ach jej.
3: Dobrý deň, Mačka abeceda. Ahoj, rybo. Nie si dnes nejaký smutný?
1: Máš postreh, chlapče.
2: Ahoj, Matúš. Tak, ako sa má budúci siedmak?
3: Prosím vás, ani nehovorte to slovo.
2: Aké?
3: Siedmak.
2: Aha, tak čo? Iba Matúš?
3: To je lepšie.
2: Prišiel si si po nové knihy?
3: Áno. Potrebujem niečo dobrodružné.
2: Skvelé. Piráti? Stratené ostrovy? Výpravy do džungle?
3: Niečo strašidelnejšie.
2: Strašidelnejšie ako džungľa? Plná krokodílov?
3: Začína sa škola.
2: Aha, rozumiem. Niečo ti tu určite nájdem. A na spolužiakov sa tešíš?
3: Jasné.
2: No, tak vidíš.
3: Len sa budú pýtať, čo som robil cez prázdniny.
2: A čo si robil?
3: No, hral som hry.
2: A ešte?
3: Pozeral som videá.
2: A ešte?
3: Občas som sa presunul na inú stoličku.
2: To je tiež aktivita.
3: Myslíte?
2: Samozrejme. Logistika.
3: Tak čo mi odporúčite?
2: Niečo o odvážnych hrdinoch.
3: Ktorí musia čeliť nebezpečenstvu?
2: Presne.
3: A zvládnu to?
2: Väčšinou áno. Aha, tuto mám. Toto je prvý diel série kníh od babči Barbory Kardošovej a volá sa Traja kamoši a fakticky fantastický bunker.
3: Je to strašidelné? A o čom to je?
2: O chlapcovi Jurajovi, ktorý je asi taký starý ako ty a chcel by nejaké zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde zo školy domov, psa alebo pieskomila. A tak si nájde v lese bunker a troch zvieracích kamošov. Koňa, mačku a psa.
3: To znie dobre.
2: Mám tu aj zvukovú ukážku z knihy.

Možno ste už niektorí trochu nervózni, že stále neviete, kto vlastne som. Je to jednoduché. Som prostredný syn môjho tatka a mami. Volám sa Juraj a o chvíľu budem mať 11. Neznášam slovenčinu, lebo má toľko vzorov a výnimiek, že keby som na ne mal stále myslieť, nikdy, ale vážne nikdy v živote nezaspím. A nemám rád ani matiku a dejepisárku. Mám rád telocvik a biológiu, lebo som najlepší vo vybíjanej. Dokážem sa perfektne vyhýbať a viem všetko o prírode, čo našu učku z biológie hrozne teší. Minule povedala, že je na mňa hrdá, lebo som vyhral školskú olympiádu. To bolo super, ale aj tak môjho tatka nepresvedčila, aby mi dovolil mať doma aspoň škrečka. Korytnačka je tiež fajn, ale tá sa nedá tak príjemne hladkať. Ani rybičky. Taký pieskomil. To už je iné. Naučil by som ho všelijaké finty. Má bohovsky silné nohy a tak by určite vyskočil aj na moju posteľ a možno, že aj vyššie. A fakt rýchlo uteká. Videl som to v telke. Má úplne najviac milé oči. Keby vám niekto tvrdil, že pieskomil je krvilačný hlodavec, tak to sa teda fakt pletie. Čítal som o ňom všetko. A pieskomil je síce hlodavec, to áno, ale človeka uhryzne iba v prípade, že si pomýli váš prst s potravou. Úplne slabúčké kusnutie. To ani nie je spisovné hryznutie. To sa raz za život stane každému, že sa pomýli. To je nič. Mal by som ho stále rovnako rád. Pieskomil, pieskomil, pieskomil. Lenže tatko je proti. Môj tatko hovorí, že poprvé, náš dom raz vybuchne, keď nebudeme vyberať zo zástrčiek všetky tie elektrické káble, nabíjačky a tak. Po druhé, ten detko, čo žije sám v kopcoch, nie je celkom v poriadku a mali by mu zobrať poľovnícku pušku. Po tretie, keď bol v našom veku, odniesol naraz 5 červených melónov veľkých ako dedova hlava. Po štvrté, od 2 rokov vie chodiť na rukách, lebo to zaberá na baby. Po piate, všetkých troch nás má rovnako rád. Myslím si, že najmenej v 4 prípadoch klame, ale nikdy mu to nepoviem. Je to môj tatko. Alebo dobre, poviem mu to, keď budem veľmi bohatý a kúpim mu auto s otváracou strechou, po akom vždy túžil, lebo ja ho mám na rozdiel od neho rád. Budeme sedieť v jeho novom aute bez strechy. Mne budú viať vlasy. Jemu nie, lebo už bude strašne starý a plešatý.

0: Tak, ako sa ti to páčilo?
1: Bolo to náhodou fajn. Čiže ten Juraj má dvoch bratov, ale chcel by radšej psa, však?
0: No, s bratmi si príliš nerozumie a má pocit, že ich je doma trochu priveľa. Preto by asi chcel ten bunker.
1: Úplne mu rozumiem. Moja sestra je len o 3 roky staršia, ale komanduje ako mama.
0: So súrodencami je to niekedy ťažké.
1: Minulo si vzala moje slúchadlá. Vraj, keď bývame v jednom dome, je to spoločný majetok. A ten bunker nie je zlý nápad.
0: Chcel by si tiež svoj bunker?
1: Jasné, tajný bunker na záhrade. Len pre mňa.
0: A čo by tam bolo?
1: No, zásoby čipsov, knihy, baterka a zákaz vstupu pre sestru.
0: To znie veľmi konkrétne.
1: A tajný vchod pod kríkom.
0: A keď bude pršať?
1: Tak budem mať ešte tajnejší bunker.
0: Myslíš pod vodou?
1: Nie, pod vodou nie.
0: A čo ak sestra bunker objaví?
1: Nemožné.
0: Staršie sestry vždy všetko objavia.
1: Fakt. Minule našla čokoládu, ktorú som si schoval za encyklopédiu.
0: To je dosť amatérska skrýša.
1: Kde by ste ju schovali vy?
0: Keby som ti to povedala, už by nebola tajná.
1: Ste prefíkaná.
0: Pracujem medzi knihami. Tu sa človek naučí všeličo. Chceš si vypočuť, ako to mal so svojím bunkrom Juraj?
1: Jasné, Juraj je fajn.
0: Myslím, že by ste si rozumeli. Počúvaj.

Moji bratia mi zatiaľ nerozumejú, hovorí doktor Huffling. Aha, vy stále neviete, kto to je. Všetci, ktorí ste sa zľakli, že no s Bohom, tento chodí po lekároch, lebo si nerozumie s bratmi, tak vy všetci si dajte kus čokolády na nervy. Doktor Huffling je môj kamoš, jasné? Nemusíte mi veriť, že doktor Huffling je kôň? Ale je. Ja som sa s doktorom Hufflingom zoznámil celkom náhodou, keď som sa snažil nájsť v našich kopcoch nejaký slušný bunker. Začal sa používať pred prvou svetovou vojnou, cez druhú, aj počas studenej vojny, čo ja náhodou viem, aká bola vojna. Naša dejepisárka ide s nami popredu. Bol by som šťastnejší, keby nešla, ale ona sa skrátka nedá zastaviť. Je ako lavína, čo útočí na horách, ibaže ona útočí v našej 5. A. Úlohou bunkra je chrániť živé sily a techniku pred účinkami bojových prostriedkov nepriateľa. Toto mi už povedal doktor H. Je fakt múdry. Tiež mi povedal, že starať sa o koňa tajne a bez pomoci dospelých prináša veľa problémov. Predovšetkým preto, že sa o koňa staráte tajne a bez pomoci dospelých. Zo začiatku som nevedel, že doktor Huffling nepotrebuje, aby sa o ňo niekto staral. Vedel sa o seba postarať sám. Bol to doktor. Lenže to som fakt nevedel. Úplne na začiatku. Takže takto sa to vlastne začalo. Chcel som mať vlastný bunker, kam by nikto netrafil, iba ja. A nikto by tam ani nesmel vstúpiť. Odtiaľ sa perfektne pozoruje všetko okolo. Taký bunker som fakt potreboval. Pretože ja som všetkých vždy videl, ale mňa si nikdy nikto nevšimol. Mohol som napríklad pokojne púšťať z nosa bubliny na sedačke pred našim televízorom, alebo si natrieť vlasy na modro a ísť tak na raňajky a nič by sa nestalo. Nikomu by to nevadilo, stopro. Bolo na čase moje schopnosti zdokonaliť. Takže čo takto strčiť sa pekne do svojho tajného bunkra a odtiaľ sledovať, čo sa deje, keď zmiznem úplne. To, že sme sa presťahovali zo sídliska do domu, mi hralo do kariet. Na sídlisku by som si bunker hľadal fakt ťažko a asi by to v ňom aj dosť smrdelo. Takto som vždy po škole vybehol na kopce za krčmou a pokojne som si hľadal ten najlepší bunker na svete. Ten piatok, keď som našiel bunkera Hufflinga, bolo krásne slnečno. Na dejepise sme mali pootvárané všetky okná, čo bola skvelá vec na pozorovanie. Vonku sa naháňali tri mačky a bláznivý drost sa im do toho na silu montoval, aby odpútal pozornosť, že v okolí má hniezdo. Stopro. Bol to kaskadér. Jeho hvízd na chvíľu prerušil piskľavý hlas nervóznej dejepisárky. A to nám celkom určite povie Juraj, ktorý vyzerá, že nad ničím iným už pol hodinu nerozmýšľa však. Je to bláznivý kaskadér, povedal som nahlas a v triede sa ako vždy ozval bujarý rehot. Zaujímavé. Takže podľa teba je Milan Rastislav Štefánik bláznivý a kaskadér? Dejepisárka si vyložila svoje veľké prsia na katedru a pretože bola vážne naštvaná, prsia sa jej nadvihovali a klesali v nevídane rýchlom tempe. Nož, svojím spôsobom by sa to dalo povedať aj o ňom, ale myslel som Drozda. Aha, prikývla dejepisárka a mne bolo jasné, že sa chystá na protiútok.

0: Škoda, že mi to pripomenulo školu. Ale inak to bolo celkom vtipné.
1: To áno, ale je to aj o vážnejších veciach. Juraja totiž v škole šikanujú spolužiaci.
0: Tak to ma zaujíma. V škole máme tiež jedného spolužiaka, ktorý si stále z niekoho robí srandu.
1: Takého má asi každá trieda.
0: Lenže jemu sa to zdá strašne vtipné. Raz sa vysmieval spolužiakovi, že nosí veľké okuliare.
1: A čo povedal ten spolužiak?
0: Nič. Len sa tváril, že je to v pohode.
1: Niekedy sa ľudia tak tvária, aj keď ich to naozaj trápi.
0: To je fakt.
1: A čo si urobil ty?
0: No, smial som sa.
1: Naozaj ti to bolo smiešne?
0: Nie, ale nechcel som byť ďalší na rade.
1: Aha, chápem.
0: Je to zlé?
1: Skôr ľudské. Veľa ľudí sa bojí ozvať.
0: Lenže potom som sa cítil divne.
1: To je znamenie, že tvoje svedomie funguje správne.
0: A čo mám robiť?
1: Nemusíš sa hneď vrhať do súboja ako superhrdina.
0: Už som si predstavoval supermanovský plášť.
1: Plášť môže zostať doma. Niekedy sa stačí nesmiať.
0: Len to?
1: Alebo sa zastaviť pri tom spolužiakovi a normálne sa s ním porozprávať.
0: No, neviem.
1: A často je to aj užitočnejšie.
0: A keď je to vážne?
1: Vtedy to treba povedať dospelému. Učiteľovi, rodičom, školskému psychológovi.
0: Nie je to žalovanie?
1: Nie. Žalovanie je, keď prezradíš, kto zjedol poslednú sušienku. Keď niekomu ubližujú, je to pomoc.
0: To asi dáva zmysel.
1: Vieš, odvážny nie je ten, kto sa nikdy nebojí.
0: Ale?
1: Ten, kto urobí správnu vec aj napriek tomu, že sa bojí.
0: Hovoríte ako z knihy.
1: Ja viem. Ľahko sa to povie.
0: A ako to mal so šikanovaním v škole ten Juraj z knihy?
1: No, vypočuj si. Mám tu ešte jednu ukážku.

0: vystúpil som z autobusu o pár zastávok skôr, aby som si trochu zakopal pred sebou nejaký fakt pekný kameň. Niekedy som sa hral, že je to akože môj vojenský pes. A myslíte si o mne, čo chcete. Najčastejšie som ho volal Lord alebo Blesk. Práve sme s Lordom premýšľali, či si to strihneme s kratkou cez les alebo pôjdeme popri ceste, keď Lord zastal pri najznámejších tučných teniskách na suchý zip z okolí. Iné, rovnako dosť tučné tenisky so zelenými šnúrkami dupli na môjho Lorda. Vedel som, že sa mu nemôže nič stať. Jednak preto, že to bol vojenský pes a potom ešte aj kameň. Ale so mnou to vyzeralo horšie. Čaute, chalani, pozdravil som tučného Fera a jeho bratranca Izzyho. Obaja vyzerali trochu bez nálady. Na čele im už pár hodín vystupoval bez aplauzu pot a tričká natiahnuté na ich špekáčikovitých telách mali tiež celé fľakaté od potu. Keby mal Izzy krk, akože nemal, bol by spotený aj tam. Sme trochu bez nálady, potvrdil môj odhad Izzy a bez toho, aby zmenil výraz, pokračoval. A keďže je fakt horúco, prejdime rovno k veci.
1: Ty kokso, presne tak,
0: zafúnel tučný Fero. Každého volal ty kokso. Úplne presne tak, ozvala sa dramaticky s kríkou Bejka. Napravila si kraťasy na gumu a všetkým nám bolo jasné, že bola cíkať, ale tvárila sa, ako keby bola hollywoodska herečka a tie kríky boli divadelná opona, spoza ktorej práve priplávala na scénu. Keby nemala nadváhu, mohlo by to byť pôsobivé. Bejka chodila na dramatický krúžok, zvaný dramaťák. Bola z nás všetkých najvyššia a vždy, absolútne vždy mala prúškované tričko, prúškovanú sukňu alebo aspoň prúškované ponožky. Aj teraz. Nižšie pod prúškovaným tričkom, tam, kde sa jej kopcovité brucho zvažovalo, začínali bledomodré kraťasy s malou plachetnicou na zadnom vrecku, ktoré som dobre poznal. Presne také isté kraťasy má môj tatko, povedal som jej obdivne, aby nestála reč.
2: A to má byť akože vtipné, zamračila sa Bejka. Vtipné nie, ale zaujímavé. Môj tatko má najlepší vkus na svete, takže ho máš aj ty.
0: Tučný Fero a Izzy vyzerali na chvíľu zmetene, lebo nevedeli, čo to s Bejkou urobí. Izzy sa aj trochu spokojne usmial, ale Fero ho kopol do jeho tučnej tenisky a tak obaja urobili krok ku mne ako dve odrastené, hladné Godzily.
3: Tvoj tatko je mi ukradnutý, povedala Bejka.
1: A nám tiež, ozval sa tučný Fero. Nával desiatú a tú kolu, čo si kúpil v školskom bufete, zavelil Izzy. Lebo ináč,
0: Bejka sa zohla a vzala zo zeme môjho Lorda. V jej rukách sa zmenil na nebezpečnú zbraň. Každý vojenský pes sa dokáže zmeniť na nebezpečnú zbraň. Kolu som vypil ešte na zastávke, keď mal prísť autobus. A desiatú som si zabudol ráno v kuchyni, lebo som zaspal. Ale skúste to vysvetliť týmto trom večne hladným, obrým kamošom. Nechcel som mať rozbitú hlavu kameňom, lebo už som raz mal a fakt to hnusne bolí. Nechcel som ani cítiť, ako ma tučný Fero s Izzym dvíhajú a ja strácam pôdu pod nohami. Rozbehol som sa teda najrýchlejšie, ako viem, čo mi ide fakticky dobre. Počul som, ako sa traja tučkovia rozkričali, ako sa dali do pohybu a ako okolo mňa zasvišťal môj verný Lord. Bejka netrafila, ale pokúšala sa ma spolu s Izzym a Ferom dobehnúť. Vybehol som cez kopček do lesa. Ich hlasy sa mi postupne vzdialovali, ale stále sa ma držali ako kliešte.

0: páči sa mi, ako to Juraj celé berie. Hoci by som nechcel byť v jeho koži.
1: Môžeš si ju požičať. Kožu aj knihu. Je naozaj dobrá a má aj ďalšie 4 pokračovania. Aspoň zatiaľ, lebo autorka možno napíše aj ďalšie.
0: Zatiaľ si požičiam tú prvú. A ako sa volá? Nezapamätal som si to presne.
1: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. Napísala ju babča Barbora Kardošová. A keď máš rád vtipné knihy o superhrdinoch, mám tu ešte tieto 3. David Walliams, najhorší superhrdinovia na svete.
0: To autora poznám. Čítal som od neho asi 2 knihy.
1: Podľa tvojho preukazu to boli Polnočná banda a Detkov veľký útek.
0: Jasné, tie ma bavili.
1: Táto od Sašu Stanišiča, Vlk, je o šikane v letnom tábore. A ďalšia je od Davida O'Dohertyho, Leto, keď som vylúpil banku. Je o chalanovi, ktorého rodičia sa práve rozviedli a on trávi dobrodružné prázdniny u svojho strýka na upršanom írskom ostrove.
0: A môžem si požičať všetky?
1: Pokojne. Hneď ti ich zapíšem.
0: Ďakujem, mačka abeceda. Potom vám poviem, či sa mi páčili.
1: Budem rada. Tu máš knihy a znova sa zastav. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
0: Dovidenia. Majte sa pekne.
2: Ten ťa musí milovať. Požičal si 4 knihy. Neuveriteľné.
1: Ribo, veď aj teba tu majú napriek všetkému. Všetci radi.
2: To preto, lebo som jediný zamestnanec, ktorý si nečerpá dovolenku.
1: A nikdy nemešká.
2: Ťažko sa mešká, keď človek, teda ryba, býva priamo na pracovisku.
1: Tak vidíš. Aspoň niečo pozitívne, nie?

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrejka Králik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: vaše leto s rádiom Regina.
1: Rádio Patria.
2: Tam, u nás.
3: Dobrý večer. Good evening. Rusenský i anglický jazyk. Dva jazyky, ktoré nesúď až tak daleko od sebe, jak by sa mohlo zdať, za to, že po materinským, rusenským a potom slováckým jazyku je to asi tretí jazyk, ktorým najbližšie besedujete naše ľudé. Neznámci je rodená bo selo, odkiaľ by dachto neemigroval za veľkú mlaku, jak sa u nás hovoriť. Amerikanské slova dokince súť prítomné i v naši besedi a nejedná spívanka z toj tradičnej kultúry je práve o odchodi či životi v Americi. Či už to bolo pred 100 rokami a bolem nedávno, naše ľudé už datiko generácií v migračných vlnách odchádzajú džety svý americký sen za okean. To, či sa im to podarilo, jaká bola ich puť a či sa vertauť domiu, sa dízname dnes u našej turistečnej relácii Tam u nás. Znám, že väčšinou vám vkazujeme interesné místa Tam u nás v našom regióni, ale vierte, že napríklad i v New Yorku súť místa, ktorým môžeme spokojne hovoriť Tam u nás. Napríklad taká reštaurácia v New Yorkský časti Brooklyn, ktorá sa kliče Baba's Pierogies. Kde čujete našu besedu kolo toho, jak isté domášni litmanivské perohe. A my sme ju navštívili. Vecej už po spívanci. Len doplňu, že dnes od mixážneho pultu Michal Baláš a od mikrofónu redaktor Štefan Štec.

0: otvoriti si taký biznis v New Yorku nie je len také ľahké. Čo ste prečo museli zrobiť?
1: Ja myslím, že bolo bardzo dobré, že sme neznali, čo sme robili, bo keby sme znali, že by sme to pomyšlili, lebo to bolo veľmi ťažko, ale sme neprestali, sme išli, sme išli. Poď aké časy boli ťažké, tak chodo len my sami sme tu robili, tak chodo príde lito, neznatý, ci prídu ľudí, bo je teplo, všetko chodia na pláž, že to, reštaurácia tiež má sezóna, a jak je zvným nová, jak je nová, akože im nerozumila, neznatý, čo sa robiť, So ja myslím, že sme boli, i dobrý bolo, že sme neznali. Ale sme tu už 8 rokov, dúfame, že ďalšie 8 budeme. Toto jedlo, čo sme prodávali, jak sme začali, ten list je väčší teraz. Prodávame aj mrazené pyrohy. Máme kolo 10 ľudí, čo pre nás robia. Nerodina, to je veľký vec, že nerodina, ale ľudia, akože inakšie ľudí. A sme populárne v našom, v tom neighborhoode sme. Ľudia o nás znajú. Máme veľa ľudí, čo prichodia do nás jistý často, znajú nás, chťať prichoditi, tak sme bar s tým spokojní.

0: Helena Fabiankovič sa narodila v New Yorku, žije v Brooklyni, ide do Viedna s mužom, že 8. rok vede úspešnú reštauráciu Babas Pirogis, kde hotujú nelen tradičné perohy z Litmanovoj, ktoré ju navčila jej baba Julia. Helena hvareť, že za úspešnou reštauráciou v tak veľký konkurencii, jak je v New Yorku, je interesné matý príbeh.
1: My máme story. You know, veľa ľudí prichodia i hovoria, že o, ja mám babu a chťať rozprávať o svoju babu, že majú pripomienky o svoju babu, o svoj život, ako Slováci v Americi. You know, veľa ľudí máme, čo majú slovenské korenie, ale sú Američané a majú ráda, že môžu s takým rozprávať o ich slovenskú babu, rodina, jedlo, čo jeli. So toto bolo dôležité. Ja myslím, že máme inakšie jedla. Nie je to len toto tradičné, ale máme ale aj pikantné. Máme so špenátom, máme čokoládové, you know, trochu inakšie. A to bolo práve, že sme to začali, lebo jak baba prišli tu, nemali toto, čo mali na Litmanovi. Mušili kúpiť toto, čo tu boli. Toto sery, čo tu boli. To už začalo toto americká piroha, akože, bo ich kruľová piroha nemali tvárok ani brinza, ale mali, čo my tu máme American cheese. A pre mňa toto piroha, čo baba robia, to American cheese, sú pre mňa ako tradičné. Ja jem z Ameriky tiež, to je, sme chtili, žeby naše jídlo mali i slovenské ingredients i americké. Spolu, melding.
2: Je to mix kultúr.
1: Exactly, mixing the cultures. Slovak and American.

0: Jak ste mohli čuti, baba Helena Fabiankovič, ktorá prešla z Litmanovej do New Yorku, prenesla sobou nelen micné odnošenia do svojej kultúre, víry, jazyka, ale i smačné litmanijské perohy. Robila ich z toho, čo sa najbarže podobalo na náš sýr či brnzu. Nikoli by nevierila, že sa to dakoli stane delikatesou v Brooklyni a že to bude chlieb jej vnúčke Helene i s mužom. Zavše, jak prchodíte do reštaurácií, jej slide vedúť rivno do kuchni. Hovorí jej vnúčka Helena Fabiankovič.
1: Baba boli bar šťastné, jak sme otvorili. Oni aj sami tu prichodili autobusom, ani sme neznali, že baba príde a oni prišli sami a chtieli nám pomôcť. Oni sú veľmi proud, že môžu tu príť. Oni chodia do cerkvy každú nedeľu a väčšinou prichodia na pirohu po omši. A všetky znajú, že to je baba, oni majú rada, keď ty do kuchni, však pozdraviť, že baba tu a oni sú just bar z toho happy, they're so happy.
2: Vy ste teprve tu pozdravili váš personál, ľudí, ktorí kuchni robia toto perohe. A ja musím poistiť, že to nesú ľudia naše, to nesú Rusiny, ktoré robia perohe, ktoré sú kuchare tu v vašej kuchni. Takže vy tu zamestnávate ľudí tu z Ameriky, z Brooklynu, ktorí sa naučili robiť naše perohe.
1: Ja prídu a vkážu, že dobrý robia a môžu z pirohe lípkati, tak majú drobotu. Nemusieť byť od Slovenska.
2: Sú to všelijaké národnosti.
1: Všelijaké ľudia tu, mami. Everybody. Všelijaké. No problem.
2: Kýba tu takto prešol od nás, ktorej perich z toj širokoj ponuke, ktorú máte, ktorej by ste im tak rekomendovali, od toho by si mali dať. Abo ktorá je vaša taká vlajková loď.
1: Máme všelijakú pirohu, určite. Máme aj jednu zo grécky sýr, gruli i česnok, ale česnok je taký čorný, že je trochu sladký. A ten je úplne inakšia ponka, úplne inakšia. Ja bym povedala, skúste to tu. A všetko ju pás majú drát. Number one.
2: Máte možnosť teper pozdraviť naše Ruseniu, Rusenk, ľudia tu na Slovensku? Čo by ste im možno odkázali?
1: Well, okay, ja bym povedala, že ja bola tu narodená, ale ja im perše sa naučila po rusnacku, jak po anglicku. Ja im sa po anglicku učila a naučila tu v škole. A odkoda mám 18 rokov, každé leto idu na Slovensku, lebo ja sa tam cítim ako doma. Ja im, jak špívame naše špívanky, kroj, tú kultúru rusínsku, ja jem z toho bar šťastná a jem vše šťastná, jak idu nazad na Slovensko, bo všetko sú tak welcoming. Vítajú dňa, ja jem vše cítiu ako dobrý, jak jem na Slovensko, takže ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.

0: Vaše divko sa narodili už tu, v Ameriky. Ale znam odporu Snáďko. To je úžasné, za to, že veľo je takých dítí na Slovensku, rusenských rodičov, ktoré sa nenaučiť po rusnácké. A vy ste vyrostali, vaše díti vyrostali tu v Americi a znamo po rusnácké situáty. Jak sa vám to podarilo?
1: My doma tak dospereli ešte po rusnácké. Muž po slovenská, mu po rusnácké. Ale napríklad tí starší Helenci, jejša rusnáčina barsko dávať. A ku tomu, že jej aj barsko dávať staroslavianská. Bars má rada. Ona to vše hvarí, že svoje díti bude učila, ale ťažko učili díti. Ale tak, no, že ich naučiť. Oni, jak chodili do kraju, tam vše, rusnácké špívanky špívali, uvidli na väčší ľudí, vše sa špívali. Ľubili bars, toto rusnáčenu.
0: A to tá rusnáčina im ostala, vaša divka otvorila a s mužom do teper mal, môž povedať si, už úspišný podnik, kde vyrabľajú tradičné rusenské, litmanivské perohy. Keď tu prechodíte do tej reštaurácie, aké máte pocit, čo to pro vás značí, že vaša divka praví, ktorá sa narodila v Ameriky, sa venuje tradičnomu jídlu, ktoré pochodí z Litvanovoj.
1: Sa čujú bardzo dobrý, ale tak sa čujú, jak by akurát jem domov prišla. Tak, jak jem hovorila predtým, že tu prídu ľudia všetko, neprídu zo Slovenska, ale čuču ľudia prídu a sobie šádu a normálne všetko medzi sobou rozprávajú. Spomínajú svoji bab, išto doma váďa. Ľudia sa nikto nepoznali, že také je to, toto miesto, také je to úprimné. Jak tu vojdu, aby tu fotku z mojej rodiny, toto všetko, čo mama doma varili. A že ona to tak utrimala, tam je to tišet. Ale oni, jak boli kdy malé, tak oni vše sob rozpravili, že jak budú rosnúť, že budú prodať pyrohy na ulici. Nenom si Helenka varila. Takom tročku, že budú prodávať. No a potom prišiel bab a navrhnul, že tak, čo by mohli robiť. No a začal chodiť do nás i mama ich učila pyrohy robiť. No i tak to začalo. Ďakovať Bohu, že je to veselo. Také príjemné presto to je. Malý, ale fajn.
0: Taký malý rusnácký ostrov tu v Brooklyni, za to, že aj my sme tu prišli, tak sú tu naši ľudia idiat, smijúcia, vysidujú našou vysidou. Takže možno je to veci, jak len toto jídlo, že sa tu zísť.
1: To je pravda, ale aj to ty čudžeš ľudia, čo tu prichodia. A prichodia tu ľudia aj z Pensylvánie, zo Šade a fajne tu sa čujú. Tak jak hovorí, že nie je to veľké miesto, ale je to také fajn miesto. Ľudia sa čujú tak fajn tu. A ďakovať Bohu, že tak to je.

0: Vy ste spomenali, že tu sú aj fotky vašej rodiny, ktoré sú vystavené v reštaurácii a je tu aj mapka celej Európy vyznačená, je tam Slovensko. Jaká tu fotka môžeme vidieť? Tým mene možno najväčšie zainteresovali aj toto také starodávnejšie z Litmanovoj. Znali by ste nám poistiť, čo sú to za fotografie?
1: Tá tam na samom vrchu, to moja mama i bába. Potom tu druhá fotka, čo je to moho otca, sestra. Na samom spode moje máme celá rodina tam sú, jak sme išli do Ameriky, takže ešte maj Danilo. Potom tota fotka tu je moja sesternica i s našom bábom, jak ša vydávala. Tam to je svešiľa. No a tu je to tá teta moho otca, teta, što oni nám ňaňovi pripísali do Ameriky, jak prišli v 69. roku. A tu ja je.
2: A to ste boli?
1: Hej, s Molokom, pyrohy Moloko, jak som nevidela. Mala možno 18 rokov, alebo ja je mala. Tam mama s otcom, jak sme prišli do Ameriky. Také spomienky všelijaké tu sú. Milé spomienky.
0: Vy ste tam spomenali, že ešte jak sa maj Danilo. To čo to značí?
1: Sa maj Danilo, že na celé lito sa každé malo také chatka z Litvanové hej. Kolo polskoj hranici, tak všelijak. Na všetky ľudia z Litvanové, len staré ľudia ostávali v Litvanové a každý išlo na 2 mesiace. Na Majdan. Gity, koro, tam sa zelo dočasne. Yeah, 2 mesiace. A bolo fajne, bo tam v Litmanovi, jak ja na hoľa, potom Samenivka, to je také dvise hor. Na normálne v noči, jak mama hovorili, bo ja už tak nepamiatam, že normálne, jak sa rozprávali medzi sobom ľudia, tak jak pri vás stojali. Tak bolo čuti všetko. Z jednej strany na druhá. Že robili tak aj názly, kričali, poďte ku nám dneska. Ľudia nespali. Toto molodo mali radosť. No a ja, jak už my sme Majdanili, nič tak moc nepamiatam z toho Majdanina. My nemali napríklad Majdan, my chodili do bába. Ale moc nepamiatam z toho. Ale toto, čo boli staršie, no tak mali rádi tam chodili.

0: Mecné, celom takovým za vašim krajom, za Litmanovou.
1: Tá Šamicová, no ale teraz chodíme často tam. Tak aj moji rodiče tam chodili každý rík 5-6 mesiace do Litmanov, keď tu mi záležalo chodí, jak to boli v Americi. No a teraz aj my chodíme. Ale my deti chodili vše. Ale ja jem šavadala, bolo mi ťažko tak chodiť. Ja do roboty chodila. No a teraz už jem ostala doma, byť s mužom v júlu a v novembri muž hmermi. Tá vdova teraz zostala, tá teraz veci môžu chodiť na Litmanov. Starám sa o rodiči, ktorým aby vám v ich domi. Ja bym hori oni doma. No, takže mám čas tak veci teraz. Nejem zaviazána s robotom ani z ničím. Prečo, ak jem robila, to bolo ťažšie. Mám veľkú rodinu, to je veľká radosť. Dievčatá sú perfekt. Oni hneď mňa rozveselia. A to tam bolo čajšie. Aj Helenka. Ešte mám aj syna, Milana. Má tiež dvi dievčatka. To je fajn.
0: Naše ľudia tak hvarili, alebo tak sa hvarí aj na Slovensku, že od ľudia, ktorí išli do Ameriky, tak išli, že ty svý americký sen. Naplňuje sa váš americký sen?
1: Mý americký sen bol vše jednaký. Ja sa chtěla, ja jak bola v škole, chtěla skýčiť školu a šla vedať a mať rodinu. To bolo moje. I šťastný s mojim rodinom. Mi každý je so svojím šťastný, ale ja žijem pre svoju rodinu. Mám im bať za to. Všetko robí pre ní, čo mňa prosia. Nechťa, že viem ísť bez hlave, bez jej. Je to veľmi sen, bo takto chce byť lawyer, takto chce byť doktor, ja chcela byť mama. A to je veľmi dobre, to nemôžeš také kúpiť za peniaze.

0: Там у нас.
1: Pred spívankou sme boli na návštivi u reštaurácii Baba's Pierogies po našomu Babe na Peroh, ktorá die už 8 roky v New Yorku v časti Brooklyn a vede ju Helena Fabiankovič i s mužom, ktoré sa narodili už v Americi. Helena je generáciou rodičiv, ktoré jak ditočka prechodili i svojima rodičami za okeán v 60. rokach 20. storočia. V čím časi rodina už prechodili za dakom, koho mali v Americi. Či to boli ich rodiče alebo ujko Cítete, ktoré do Spojených štátov amerických prechodili ši v časi Peršej republiky. Takú púť má za sobou i Magda Matlaková, pochodžiňom tež z Litmanovoj.
2: Ja je Magda Matlaková, máme tu Štefanku Saloň, Lauren Timuš, Miujko Ondrisi Koriak a jeho žinka Natálka.
3: Je to také zloženia ľudí, ktoré tu prešli za to, že da, ktoré prešli z Oriabena, alebo teda u vašim výpadku z Litmanovej do Amerika, da, ktoré sa už v Americi narodili. Skúste nám poistiť životnú púť, jak ste sa dostali do Ameriky.
2: Ja odešla zo Slovenska v 1966, toho roku jem oslavovala polročné storočie v Americi, že my život, bym povedala, že je väčšinou v Americi. Ja mala 14 rokov, keď jem odešla z Litmanova a jem v tom dobe bola pri babci. A moja mama prišla do Ameriky 2 roky predo mnou.
3: Što ich to ľvelo v tým časi, 60-tych rokách, eti z Litmanovej do Ameriky?
2: Išla na navštívu moja mama ku teti, babinej sestry a ša jej strašne tam páčilo, bo tu robila barsťažko. Robila na mesopremysli, že furt ťažko robila celý život a prišla tam a bol celkom menší život pre ňu. Potom ša vedala, potom ja prišla tam o 2 roky za ňu.
3: Pa mňa tate zhadujete na ten čas, keď ste tu boli bez matere u Litmanovi, toto 2 roky?
2: Bardzo dobrý si pamiętam, bo ja myślała, że jem wielka dziewka, bo jem nie mała mamu, tam nie musiała słuchać nikogo, ale ja mała bardzo dobry przy babci. Babka się o mnie starali, ja się starala o babku, przy tym ja mała dwóch ujki wyjści doma, także było bardzo dobry.
3: Keď môžete prísať tak vernete do toho času, jak to v 60-tych rokach vyzeral taký bežný deň a vôbec selo Litmanova?
2: Za môho času ja bola ešte ozaj, jem prišla z Prešova, bo my bývali v Prešovi, keď mama išla do Ameriky a jem šaverla nazad ku babky na Litmanovu, takže jem šaverla z mesta trošku na dedinu. Ale mi sa to strašne páčilo, bo ja ľubila i tí skorovami, dostani, to sa mi strašne páčilo. A toto mi furt, to mám najlepšie spomínky na to. Furt mám v srdcu i to mi ťahať furt nazad.
3: Nebol problém v tých 60-tych rokoch do Ameriky?
2: Bol problém, i ty mi zobralo 2 roky, kým jem sa dostala ku mami. Kvôli tým, lebo to boli to tie časy, čo sa nedalo vychodiť, ale po 2 rokách jem sa tam dostala. Bol začiatok ťažký, len za to, že v mene znali reč. Jak jem došla tam, tak človek sa čul, že je hluchý, že je nemý, bo nerozumil nikoho. Ale môžu povistiť tak, že jak jem začala školu, ja išla v júni, a jem začala v septembri školu a tak po 6 mesiacach sa mi zdalo, ako keby sa mi ucha otvorili. A začala všetko rozumieť a potom už bolo ťažko sa vrnúť. Zo začiatku jem chtela ísť hneď nazad, ale potom už nie.
3: Keď ste prišli z Litmanovoj 60. roky, keby ste to znali porovnať krajinu Amerika, tu, domášňa Litmanová, čo pro vás bol možno najväčší šok?
2: Najväčší šok bol, že tam už boli telefóny, tam boli televizory, tam boli ľadničky, čo my nemali to na Slovensku v tovde. No elektriku sme už mali, ale to bolo len to jedno. Rádio sme mali a hovorím, že tam už sme prišli, tak to bol celkom iný život. Celkom. I tí do obchody naplnené všetko bolo, čo ste chtieli, malo bolo na výber a tuto bolo trošku inče.
3: Do jakého mesta ste prišli? Do Ameriky?
2: Ja bola, išla do Brooklynu v New Yorku.
3: Čiže perša striča s tou americkou kultúrou bola v New Yorku, v Brooklyni.
2: Brooklyni, hej. Jak jem zesla z letadla v Brooklyni, v Queensi, na JFK, na Kennedy letisku, to bol mi perší krok v Americi.
3: Jak vás tam privítali ľudia?
2: Tým, že bolo, tam je moc našich ľudí, tak privítali nás každého, ja myslím, každého jednoho krajana tam privítali s otvorenými rukami a hneď sme išli potom do cerkvy, tam bol styk s našimi ľuďmi i furt sme v tom istom kruhu, že sme medzi našimi ľuďmi i v jednej cerkvi furt.

0: Jakú robotu ste možno prvšiu robili, keď ste začali tam v Amerike?
1: Moja prvá robota bola, jak im chodila ešte do školy, bo je mi šla, ja ešte 4 roky chodila do školy a cez lito môj otec robil i kuchária v reštaurácii, tak jem išla ku ním robiť cez prázdniny a jem zbírala gráty po stolách a znali, keď chpali také gráty, to znali, že to jem bola ja. To bola moja robota. Keď jem skončila školu, tak jem išla do úriadu robiť. I stále robím na úriade.
0: Stričávate sa tam rusené? Aj môže nelen z toho vašho tu kružine, ale aj inče rusené z inčech časti môže tu priašuského kraju?
1: Máme lemky. Jedna lemkyňa je moja teta, što mi Jujko Andrij je z ňom ženatej. Bardzo dobrá žinka, len za to, že je tu. Teta je bardzo dobrá.
0: Bo už keď ste nahádali lemkyu a konkrétne vašu tetu, kýže je to žinka vašho ujka, ktorý držie v Americi, my ju tu aj máme. Skúste sa nám predstaviť ty.
2: Moje ime je Natálka Sikoriak.
0: Vy odkud pochodíte?
2: Ja je z Polsky Mapenne koło Gorlic, województwo rzeszowskie to gdy było. No i tam wyjechałam do Ameryki bardzo dawno temu, 43 roky temu. Zapoznałam sobie męża w Ameryce, który był z Litmanowy.
0: Także Rusyne ste się lemkę strytli w Ameryce, tam ste się dali.
2: Na zabawiśmy się strytli nawet, na zabawie. A w Yonkers to było. To była nasza lemkiuska zabawa. A oni ako Slováci, my ich nazývali Slováky, prišli do nás, no i tam sme sa zapoznali na tie zabavy. No i žijeme už tylko 44 roky, 43 roky, paru mišací, razom sme.
0: Vy sa vertáte aj do vašho sela, Lemkiuskoho?
2: Tak, ja zavšak jak prídu tu, to jestem v Polsce, tam v Apenne, Krynica, tam moja sestra žije. No a potom prichodíme tu, odvíjame Prešov, odvíjame Litmanovu, Jarabinu, ktorý mi sa podáva, bardzo mi sa tu podáva. Stričame duže dobrých ľudí tu.
0: V Lemkiuske sela stritla taká nešťastná doľa toj akcii Vyslám 47. roci. Postihlo to aj vašu rodinu, aj vaše selo?
2: Postihlo naše selo i paru našich sel v kolo. Postihli by hnali nás na nemecké zemli, tam jak Wrocław, Legnica, tam tých mišiach my prežívali. A v 57. moji rodiče sa vrnuli nazad do našeho seba, ale sme už nemali náš vlastný dým, ale žili sme v strikovým domu, ktorý vyjechal do Rosy v 46. roči. I tam sme prebyli a teraz všetky už sa rozišli. Jedni meškajú v Lignici, druhým v Wrocławiu, Zelená hora, ale prichodíme vidíte náš rodný dom tam ešte v Apenni.
0: Veľa Lemkiu je v Americi?
2: Je duže. Ja myślę, że Yonkers tam jeszcze jest dość duże. Jest po wszystkich takich miejscach, jeszcze żyje nasze lemki. Jest.
0: Wasz chłop, wyście w jakim roku przyszli do Ameryki?
3: Ja przyszedł w 68 roku, końcem decembra, także to już był skoro 69 rok. A był to wtedy, to te czasy, jak przechod taki był. Za môjho času ja, jak prežíval toto mladý rok, to môžu povestiť, že zažijem takú politickú zmenu, Dubčekovú éru, ktorá v tých časoch bola taká politicky celkom inša, jak predtým. Národ žil spokojnejšie, veselšie a hlavne otvorilo sa trochu do sveta, že ľudia mohli ísť vidieť i druhé krajiny a v mojom prípade ja odešiel do Ameriky a budem tam až do teraz a chodím často tam z toho, že mám ešte rodinu i ľubím tu priašiv okolie, tak samo miesto, kde bol pri výsku, v škole, takže to inčie švít, inčie zvuk. A i potom našolem ženu, ktorá do dneskym ja trímať. Jem tu strávil veci tu v Americe, jak tu, takže mý život už je spoložený tam, ale spomienky stále sú a budú s mojim národom, ktorý je rusínskej.

0: Pred spívankou ste mohli čuti Lemkiu skorusenskú paru, ktorá sa spoznala na zabavy v Brooklyni. Dodnes sa ľubia vertati na svoje rydne zemli, i keď naše bratia Lemk to majú odašo ťaše. V kinci siaši vernej meku BCD s Magdou Matlakovou z New Yorku v časti Brooklyn, ktorá v Americi žije od 60. rokov a svoje pochodžiňa mať v seli Litmanová kolo starej ľubovni.
1: Što pro vás značí Amerika?
2: Pre mene Amerika značí, to je moja doma. Ani ne znam, jak bym povedala, tam moje dieti rosnú, tam ja, mi život, jem prišla tam mlada, takže mi život je v Americi. Tam je moja rodina, tam to je moje všetko, no.
1: Jak vás berú tam Američané?
2: Ja vám poviem pravdu, ja mám väčšinou našich ľudí, kamarátiv i kamarátky, takže to nie je problém. A tým, že Amerika tam má tylko inších krajín, takže tam je každý čudžej, ja nemyslím, že tam je s tým problém. Každý, či to je Talian, či to je Nímec, či to je kto, každý je čudžej. Či je perša generácia, druhá alebo tretia, ale v každej má tak koreni, tak de inde. Jak hovoriť, že de jes a ostaneš dolše, tam je ty dobrý.
1: Banovali ste takoli, že ste odešli z vašho rydného sela?
2: Može zo začiatku, jak jem prišla tým, že mne neznala reč, tam môže v to ide, ale či teraz banujú ní.
1: Ľubete sa vertati tu?
2: Ráda prídu za zrity na krátky čas, ale ráda je mi, keď domu sa vernú.
1: Jak sa na vás pozerajú vaše domášní ľudia, keď prídete z Ameriky? Za to, že toto také odnošenia medzi ľuďmi, ono sa potom tak stráte čerez ten okeán, ktorý je medzi vami a vašou tú domášňou rodinou?
2: A ja nedúmam, že by bola tam nejaká bariéra, ale je to, že človek neznáte toho človeka tak, jak keby ste bývali doma, môže. Ale zase to tiež neznáče, že by to bolo také blízke, bo nikto blízko nebýva. No, my na Litmanovi už nemám nikoho, len je tam dreviana chrža a nič inče. Že každé sa rozešlo, bo každé išlo, kde bola robota. Nikto nie je poblízku.
1: Keď prídete domy, zaspívate si vaše spívanky?
2: My špívali tu, my boli v Bratislavi, tak sme boli na večeru v jednej pivnici a bola tam hudba. Cílom drigom, jak sme išli odstojiť z pivnici do hotelu, tak sme cílom drigom špívali naše špívanky.
1: Zaspívate našom sluchačom? Dáš to, bo ste nám zaspívali?
2: Môžeme vám zaspívať i mnoha jelita.
1: Zavolali ste si tu aj pomič. Bude s vami spívať, kto to je?
3: Lauren Timus.
1: Bisituješ po rusnacku?
3: No.
1: Just in English.
3: Just in English.
1: What is your opinion in Ruthenian nation?
3: I think it's beautiful.
4: Myslím si, že rusenský národ je prekrásny. Ľudia sú tu duže robitní, ľubia rodinu a sú bar kamarátsky. Si prídete v noči alebo čerez deň, vse vás previetajú, dajú vám najistý na pety. My dido i baba tu vyrosli.
1: You don't speak English, but do
4: nebisiduješ po rusensky, ale znáš spívať po rusensky.
3: Yes, from church.
4: Okay. Tak navčilajem sa to u cerkvi.
1: Tak nám zaspívať aj rusenka, ktorá nebisiduje po rusensky, ale zná spívať.
2: No.

Slúchali ste reláciu Tam u nás. Dnes tam u nás v daleký Americi, kde žijú tie naše ľude, ktoré už datiko generácii odchodia odhledatý lepší život i šťastia. Ci sa im to podarilo, ste mohli čuti v dnešním vydaniu relácií. A ci ste tu, u nás, v našim kraju, abo tak, kde daleko u svieti, znajte, že osnovou šťastného života sú ľude, ktorých majete kolo sebe. Pro rozhlasy televíziu Slovákii vyrobila rusenská redakcia Rádia Patria v roci 2023. Zvuk Michal Baláš a od mikrofónu sa do vás prehvárajú i redakčnú reláciu vyhotovil Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

20 hodín. Rádio Regina. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného prázdninového vydania relácie Husličky z Javora som pre vás vybrala piesne i hudobno-slovné pásma z nášho rozhlasového archívu, ktoré spája jeden z najdôležitejších agrotechnických termínov minulosti. Hoci sa termín žatvy a s ňou spojených osláv známych ako dožinky za posledné roky trochu posunul a vraj už ani tie oslavy nie sú také ako voľakedy, spoločne sa za tými tradičnými, a to nielen slovenskými, vyberieme. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Žatva je charakterizovaná ako súbor pracovných úkonov spätých so zberom dozretého obilia. Medzi najstaršie spôsoby zberu patrilo ručné vytrhávanie obilia, ktoré sa zachovalo ako núdzový spôsob v čase katastrofálne neúrodných rokov až do začiatku 20. storočia. Do konca 19. storočia v niektorých oblastiach Slovenska i dlhšie sa zachovalo žatie obilia. Ako žacie náradie sa používal srp, ktorý od 18. storočia začali nahradzovať kosák a kosa. Zožaté, prípadne pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, inak nazývaných aj huša alebo pomitka, ktoré sa viazali pomocou slamených povriesel v horských oblastiach aj prútených húžev. Začiatkom 20. storočia sa na to v poľnohospodársky produktívnejších oblastiach a na juhozápadnom Slovensku začali používať motúzy. Pri viazaní do slamených povriesel sa niekde používal drevený viazací kolík, nazývaný aj kruteľ alebo knuteľ. Snopy sa ukladali do troch základných foriem – horizontálnej, vertikálnej, na Slovensku používanej od 80. rokov 19. storočia a na ostrvy, typické pre horské oblasti. Poslednou fázou žatevných prác bolo hrabanie strniska, pozbieranie kláskov a následný zvoz obilia. My sa hneď v úvode nášho stretnutia pri rozprávaní o žatve a dožinkách vyberieme za Slovákmi do Rumunska, presnejšie do Nadlaku. V roku 1978 vznikla nasledujúca nahrávka s názvom Žatva, účinkuje v nej folklórna skupina z Nadlaku pod vedením Romula Pupeneu.

Krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie pracovných síl. Odrazilo sa to aj na organizovaní rodinného života. Okrem rôznych foriem susedskej a príbuzenskej výpomoci odrábali chudobnejší roľníci na žatevných prácach dohovorený počet dní za vypožičaný záprach. Organizácia žatevných prác v obci mala veľký význam najmä v období trojpoľného hospodárenia v súvislosti s celkovou organizáciou poľnohospodárskych prác a pasením hospodárskych zvierat v chotári. V produktívnych oblastiach sa pri žatve využívali aj sezónni robotníci. Žatva bola teda vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka. Jej význam sa odrazil aj vo zvykoch, v ktorých okrem zábavnej časti bolo možné registrovať aj zvyšky predkresťanských, ďakovných a obetných slávností. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme žatevné a dožinkové piesne z Kysúc v spracovaní Františka Dobrovoľného. Nahral ich Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984 pod názvom Pojme, zaspievajme.

Kedysi sezónni robotníci chodili zarábať až na juh Slovenska i do Maďarska. Slobodní ľudia sa často takto popárili. Obyčajne si mladík vybral takú ženu, ktorá sa mu ľúbila a potom jej aj pomáhal zberať obilie. V letnom období nebolo času na zábavu, ale mladí sa roztancovali hocikde. Často sa stretli u bohatšieho gazdu vo dvore. Po skončení žatvy urobili dievky veniec s klasou obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom spievali. Gazda náš, dajže nám ho domáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali sme vesele, dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali žitka zeleného, ešte sme nepili vínka červeného. Dožinkový veniec mohol mať rôznu formu. Získal sa splietaním do povriesla, bol pokropený svetenou vodou a vešal sa do komory. Ozdobou venca boli i kvety a farebné stuhy. Gazda všetkých pozval na dožinkovú hostinu. My sa na jednu takú pozrieme v nasledujúcich chvíľach do Cífera. Účinkuje domáca folklórna skupina.

dožinky alebo aj obžinky sú slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Bohatstvo roľníckych hospodárstiev v nasledujúcom roku mali v magickom zmysle zabezpečiť úkony pri každom zbere zrelého obilia, posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký, z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo spomínaný dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Na väčších súkromných hospodárstvách Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a ženice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdou dom a slávnostne ho odovzdali. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal až do jary. V nasledujúcej ukážke sa spoločne pozrieme na východ Slovenska. Počas 9. ročníka prehliadky detských folklórnych súborov v Prešove ešte v roku 1983 vznikla nahrávka detského folklórneho súboru z obce Petrovany. Ten sa tu predstavil s pásmom pod názvom Dožinky.

0: Cine Cine-aș gazda doma? Ta išol do Prešova. A na co tam išol? Kupovať poharičky, co z nich budú piť ženičky.
1: Gazda náš, otvíraj nám bránu. Boci už nešeme, venec majoránu.
2: A že by vám na tým dvore behali švinky, že by ste nám zrobili bohaté vyžinky, s vinečkom kolo poľa a s talárom kolo stola.
3: A keď chce náš gazda venec mať, musí nám talár dať.
0: Ten náš gazda nie je pyšný, keď nám pred zverečka vyšli, a keď na jeho bielej ručke nám talár vyniešli.
1: A ty gazda náš, príjmi venec náš.
4: Ej, dzivky nášo dzivečky, máce bar zdravé ručičky.
0: My vám za robotu dzekujeme a do druhého žníva zdravé vinčujeme.

0: veľmi.
1: Žatevné piesne, alebo inak označované aj ako žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli, sú druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži aj ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich šesťslabičné verše a dvoj- až štvorriadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché, jednoriadkové texty. V melódiách žatevných piesní dominujú kvarttonálne typy a je pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely žatevných piesní sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom. My sa v nasledujúcich dvoch ukážkach vrátime o viac ako polstoročie v čase a vypočujeme si žatevné piesne z Púchovskej doliny, presnejšie mestečka Záriečia. Nahrávka tej prvej, Žala som žala, vznikla ešte v roku 1961, no a tú druhú zaznamenali naši rozhlasoví kolegovia v roku 1979 a jej názov je Čo som sa nažala. Žala.

K dožinkovým slávnostiam patril v minulosti aj špecifický spevný repertoár, ktorý môžeme označiť ako dožinkové piesne. Ide o druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Ženice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy, pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža aj v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia prác a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy, teda žatevnými piesňami, ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev, teda po roku 1948. Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach. Tradícia žatvy a dožiniek inšpirovala aj tvorbu majstra Svetozára Stračinu. A tak v roku 1989 vznikol hudobno-tanečný obrázok zo stredného Slovenska s jednoduchým názvom Žatva. Pochádza z programu Moja rodná. Účinkuje orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu a

Milí priatelia, a sme v závere dnešného vydania relácie Husličky z Javora s témou žatevných a dožinkových piesní. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Kedy si viaceré mami a staré mami vedeli, že keď bolí hrdlo, treba kloktať slanú vodu alebo odvar zo šalvie. Boľavý žalúdok liečili čajom zo zemežlče. Ak niekoho trápili bradavice, najúčinnejšie bolo potrieť ich výťažkom z lastovičníka. No a to, že na drobné rany treba priložiť skoro celový lístok, vedeli kedysi aj malé deti. Boli to overené a účinné praktiky, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. A práve o nich bude dnešná studnička. Dozviete sa, ako ľudia liečili bežné choroby, aké liečebné prostriedky používali a tiež, kto sa najčastejšie zaoberal liečením chorých ľudí alebo zvierat. Príjemné popoludnie želá Andrea Jágerová.

0: tradičnom liečiteľstve sa využívalo množstvo praktických a racionálnych skúseností, no i rôzne iracionálne praktiky. Medzi najčastejšie magické úkony patrili zariekania, zaklínania, kliatby a tiež vinše. Ľudia verili, že vypovedanými slovami sa mala choroba preniesť z tela postihnutého na inú osobu, zviera či predmet. Takmer v každej obci žili ženy, ojedinele aj muži, ktorí choroby vyháňali zariekaním, okiadzaním alebo kúpaním v odvare rôznych rastlín. Spomínajú Anna Aláčová z Dolných Strhár, Anna Viera Draková z Horných Strhár a Mária Krajčijová z Ľuborečí.
1: Ona bola ináč aj ako doktorka tu pre dedinu. Ona zháňala lišaje. Nikdy som to nechcela veriť, ale mala som tu na ruky, aj mi to zohnala. Ale skutočne lišaje zháňala krávam, ak mali hrče na vemene, alebo takéto. Potom tieto kosti na petách, ale to malo svoj rituál. Lišaje zháňala sobotu. Sobotu, keď slnko vychádzalo, ale nesmeli ju nikto osloviť. Keď už tu spala, tak už mama nám povedala, že ak starú mamu budeme vidieť, aby sme ju neoslovili. Aby sme len prešli popri nej. Ona sa modlila pri tom. Modlila sa. Aj Oče náš sa modlila. A potom len povravela Liša, Liša, Chojna Miša, Az Miša, Na Ondriša, Az Ondriša. A ukázala takto, a to po tri soboty. Ale keď neviem vám povedať, či sa obnovoval mesiac, alebo neviem už. Cigánky chodili s deťmi, volali to ziabre v ústach. Žabu, bola kedy volali ziabre. Tie chodili do zahrady, to zase pri západe, keď slnko už zapadalo, tak tedy, a tuto k nám do zahrady, lebo tuto za zahradou ulica, tam bývali cigáni, tak tam chodili.

0: Zili a nič nezobrala, len buď slaninu kúsok odkrojila. Stará mama, vy nám všetku slaninu odnosíte. Zobrala slaninu alebo lekvár, zobrala hoci čo zobrala, takéto. Pochodila im po úst a to nezmizlo. Pomodlila sa, skapalo im. A môžem vám povedať, že Škopík, Martin, u Škopíkov, tomu vojenský lekár povedal, ten mal lišaje všade. Oni sa to vtedy tak zjavovali, že na takých zhyboch pod pazuchou, medzi nohami, viete, pod kolenom, tak mu vojenský lekár povedal, že mu dá mesiac dovolenky, ak má nejakú ženu. Povedal, že no mám. Po 3 soboty mu to urobila, zmizlo mu to. Ja som sa vždy s ňou vadila, lebo som stará mama, donesiete nám voľakého zradníka, viete ako. Ako mŕtva kosť to volali, viete, starí ženy. To zase večer pri studni, pri Válove, kde voda, keď mesiac odchádzal, tak tedy tiež ona si svoje hovorila, to, čo si mala povedať, a to zmizlo. V Trhároch sme boli, keď sa sestra vydala, tak mali im kravy tie také hrče mali, no tak to sme tiež chodili večer zháňať. Odviezol nás syn jej, lebo mali kone, mali taký aj taký hrčí koč. No, a my ako deti, viete, my sme posadali ako vrabče, keď sa bolo treba previesť, tak sme išli so starou mamou a ona nebrala peniaze. Veľmi veľa ľuďom, veľmi veľa pomohla. Zdy sme jej vraveli, stará mama, vy druhým pomáhate a sebe neviete. Bo už potom bola dosť na tom zle.
1: Ja som mala otvorenú ranu tu na nohy. Volali to Lišaj. Liša. Chodila moja sestra. Chodila so mňou tak do poľa, kde sa konope močili. Také jazierka boli. A tam chodila so mňou 9 razy so mňou na tie močili. Močile každú ráno, ešte kým slnko nevyšlo. Chodila a vravela, počkajte, či mi príde na rozum. Liša, Liša, choď za Miša. Za rána si ako misa. A na obed ako list, a na večer ako niš. No tak to vravela moja sestra, 9 močilách sme chodili. To mi ona umývala, ona umývala, sestra. A to potom aj zmizlo. Zmizlo, preč, tašlo. Tak mu som mala veľkú tu. No a sa doma len všetko liečilo, kadejako.
2: No, táto na Selcach, to bola odborníčka veľmi dobrá, tam chodili ľudia zďaleka. Ja som robila zootechničku a tedy som robila vedúcu dvora v Selcach. Tak dozera som videla auto za autom, čo tam stálo, Nitra, Zvolem, Trnava, akýkoľvek značky. A tak som už potom ježdy vravila, Janečka, ste mali veľa reku zákazníkov, jaj, veľa dieťa moje, veľa ich bolo, ledva som to skončila. Ona aj kúpala, dymila, dymom. Išla som popri nej dnu a ona tiež bola zahradia, už jej vravím, čo reku, Janečka, čo robíte, kopete? Ja aj kopem, dieťa moja, kde si bola? Bola som, reku, na Krtíši máme takú 2-mesačné dieťa a reku, viete čo, museli sme ju dať, reku, operovať, má prúh malo. A tak čo si ju dala rezať? No, že reku, čo s tým? To reku, revalo, reku, a vytlačala sa jej slabina. Tak som, reku, už musela tájť s ňou. Ja, ty si nemohla ko mne príť. Či ty nevieš, ja by som jej to bola začítala. Ale no, reku, Janička, ja neviem, či aj takvo viete spraviť. Utan si sama sebe. No. Čo môže roztrhnúť tú slabinu? Ako spraviť? To bolo preto treba zošiť. Ja by som jej to bola spravila, Na čo si ti to dala takú miera, ešte ako ona vravela, rezať? No, keď sme prišli domov s dievčaťom na 3 týždne, sa jej začala vytláčať druhá slabina, maličko dieťa. Bola zlá, revávala. Tak som zobrala dievča, a tá šla som k Janičky, vnúčka. Tak som tá šla k nej. No, Janička, vidíte, tak druhá a slabina sa jej začala vytískať, tak robte s ňou voľačom. Tak ju rozbalila a vraví, jaj, ani toto si nemala dať rezať, ja by som to aj to, tú slabinu bola začítala. A dala ju do vaničky, do vody a potom ma zavolala. No, poď sa teraz pozrieť, na to dieťa, tomu váje tak z očí, že som to ani nevidela ešte. Ale to som ani ja ešte nevidela, to vám poviem, že tam na každom pore stála bublina potu, čo v tej vaničky, čo mala vonku z vody. To tak sa potilo to dieťa. Aj keď vybrala ona tú osušku, to každý por bol otvorený a pot na ňom, bublina potu. To by vám bolo aj zomrelo to dieťa, to má tak z očí. A viete, čo ona to veľakým košťalom v tej vani len takto okolo nej robila? To som sa na to dívala. Robila takto a už voľa čo vravela. A nikde sa jej viac nevytlačila tá slabina. Jedna pani potom prišla za minútu a vraví, ja idem sa ťa vraj spýtať. Vy ste vraj potom s tou ľudskou boli u tej čorbovky, tak sa volala tá nenička, do čorbov. Boli, reku, pravda, že a pomohla jej, pomohla. Na sa vraj tomuto chlapčokovi toto vraj robí. A ja jej vriem, vieš čo, choj k nej. Nič nedáš za to, že ak jej veľa čo vezmeš, reku, ale choj. Ja ti môžem povedať, reku, že by si skúsila, no budeš vidieť, reku. Medzi zemou a nebom je veľa vecí, čo sa nedajú vysvetliť.

0: Ahoj.
1: Naši predkovia boli prepojení s prírodou a poznali účinky liečivých rastlín, minerálov a tiež liečivých prameňov. V tradičnom liečiteľstve sa používali najmä divorastúce, menej pestované rastliny, najčastejšie na princípe podobnosti. Napríklad listy zádušníka pripomínajú tvar pľúc, preto sa využíval na liečenie respiračných chorôb, alebo na bradavice a zastavenie krvácania sa používal bradavičník, krvavník, teda lastovičník. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie, kúpanie, inhalovanie, alebo sa z nich vyrábali oleje. Výroba liečivých olejov bola rozšírená najmä v Turci. Už v 17. storočí sa mnísi v kláštore pod Znievom venovali zbieraniu byliniek, výrobe liečiv a olejov, fungovala tu lekáreň. Pri tejto práci samozrejme pomáhali aj ľudia z dediny. Boli nápomocní pri zbere rastlín a plodín i pri predaji liečivých výrobkov. Po odchode jezuitov z kláštora pod Znievom sa lekáreň a výroba liečiv zrušila, no tradícia zbierania a využívania byliniek je v ľuďoch veľmi silno zakorenená podnes. Rozprávajú Margita Štrbová a Olga Kuchťáková z Blatnice.
2: Bylinky zbierame, no to je stará tradícia u nás, ja si tiež zbieram, no už teraz nie, už, ale kým som mohla chodiť, tak som chodila na majere. Tam bolo veľa repíka, bolo tam všelijakých takých rastliniek, zbierali sme čistec hlavne, toho už teraz ani nie jest, repík, palínu sme pestovali, keď žalúdok bolil, keď bola ťažoba na žalúdok. Len sa toho nesmelo veľa užívať dlhšie. Lebo to bolo také akože jedovaté, keď sa to dlhšie užívalo. No samozrejme, kvet z ľalie, to sa keď pes pohrízol, sa prikladalo na ranu. Iba usušil a namočil sa do liehu. Áno, a to sa potom priložilo.
3: Lebo však to lieky neboli vtedy, bol tu jeden lekár, to sme museli chodiť do Priboviec. To nie je tak ako dneska, že máme lekárov. A viete, keď tam bolo veľa ľudí, takže takto si ľudia vlastne pomáhali. To, keď mal človek zase choré oči, očianku, tak sa tie oči vlastne masírovali, tie sa urobil z toho vývar. A sa tie oči masírovali pravidelne každý deň. Moja starka mala 94 rokov napríklad, ona nikdy okuliare nepotrebovala. Ja neviem, či to bolo aj tým, že si tak verili tým zelinkám, ale skutočne ona to pravidelne robila ráno, večer, že si tie oči vlastne masírovala a nepotrebovala okuliare. To si len namočila nejakú už vyvarenú handričku mala a od tých vnútorných bulie vlastne do vonkajších a pravidelne si to robila. Také úplne jednoduché spôsoby to boli, ale myslím si, že to pomáhalo. Ešte sme zbieravali trezalku, to aj keď sme chodili hrabať, tak to rastlo na lúkach a to sme si potom nazbierali, alebo kolocierové listy, čučoriedkové listy, jahodové listy. To všetko sa varilo z toho čaje, vývary a sa to používalo. Trezalka bola na močové cesty, si pamätám, sa to pilo pravidelne tiež, no kolocierové listy sa používali na rany, že sa položili. Potom tieto na čaje, napríklad čučoriedky alebo jahodové listy. No to ako deti sme chodili na jahody a hneď sme zbierali aj tie listy a dalo sa to usušiť. To sme mali povalu a to nesmelo prísť do styku so slnkom, lebo že to vyťahlo tú silu a tak sa to pomaly sušilo na tom pôjde. To tie lúky boli také krásne zakvitnuté a ja som to tak ani nepoznala, ale ocko, s ockom sme väčšinou chodili a ocko povedal, toto zbierajte, jedna sme zbierali, ja neviem, tú trezalku trebárs, druhá sme zbierali tie kolocierové listy, tretia očianku, štvrtá to, takže už každá sme mali takú viazaničku, keď sme domov prišli a sa to vlastne potom používalo. V Blatnici si myslím, že každý to robil, lebo bolo to aj známe, že tie lúky boli krásne, niekedy zakvitnuté. A každý to vedel využiť.
1: Ľudia verili, že liečivé rastliny majú silnejší účinok, ak sa dajú posvetiť 15. augusta na sviatok Nanebovzatie Panny Márie. V minulosti ho nazývali Deň Panny Márie Zelnej alebo Zelinková panienka Mária. Do kostola sa nosili kytice liečivých rastlín. Posvetené a usušené ich potom využívali pri rôznych liečebných praktikách a magických úkonoch. Napríklad ich kladali do prvého kúpeľa novorodenca, aby dieťa bolo zdravé a chránené pred nepriaznivými silami.

0: Liečebné účinky sa pripisovali aj zeleni a živlom, ohňu, zemi a tiež vode. Ľudia verili, že voda má ochranný, očistný, plodonosný a aj liečebný účinok. Spájala sa s ňou predstava nového života, čistoty a krásy. Umývanie v tečúcej vode ráno na Veľký piatok a počas prvého zvonenia na Bielu sobotu malo ľuďom zabezpečiť očistu, zbavenie únavy a malátnosti. Za liečivú sa považovala najmä rýchlo tečúca voda s prameňou a bystrín, ktorá mala zmyť a odplaviť všetko zlé. Jej liečebný účinok sa vraj znásoboval, ak sa načírala proti prúdu na sútoku prameňov. Spomína Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Na Bielu sobotu zvoni odišli do Ríma. Na Zelený štvrtok prestali zvoniť do Bielej soboty. A to bývalo tak, že o 10. do obedu už začali tie obrady také, že sa už aj zazvonilo. Ja som z Vyšného Sliača, potvočik do dedinou tiekov, aj tečie však doteraz. A keď zazvonili v Strednom Sliači na veži, ale vo Vyšnom Sliači sme mali zvonicu. A keď zazvonil tento zvonár, tak všetci ľudia, čo vládali vybehnúť z domov, vyšli na ten potok a umývali sa. To vám bolo strašne pekné. Celá dedina, taký rad ľudí, ako sa zohnutí pri potoku, umývajú, čliapkajú. Tá voda to bola taký dáky blahodárny znak, lebo u nás sa všetko s vodou robilo, na jar hlavne. Keď vyháňali prvé ovce z dvora, oblievali ich. Keď pastier prišiel prvý deň spasenia kráv alebo oviec, dokonca aj husy vtedy ešte sa chodili pás, tak oblievali ich. Keď májovníci išli po máje do hory, no čo chystali tie májové veselice, takú čačinu a vrchy stromkov, tak keď išli do dedinou, pooblievali ich. Ženy, dievky z domu povypehali a všetko ich zlievalo. Kýblami riadne. Keď som bol v hore po, to sa volalo na šmik, po halúzinu suchu, dievčatá tie dávali noše, si robili na chrbát a tie donesli na pálenie a chlapci, my sme si naukladali halúzinu jednu na druhú a ťahali sme, uviazali sme do vedna a už keď som išiel s tým šmičkom hore dvorom, tak už mama ma pooblievala. Takže to bolo také s tou vodou, no.
0: V tradičnom liečiteľstve sa často používala aj oheň. Napríklad, ak sa handrička po utretí vredov, ekzému alebo iných kožných problémov spálila, choroba mala pominúť. Najčastejším archaickým spôsobom odháňania všetkých chorôb človeka alebo zvierat bolo okiadzanie. Podľa poverových predstáv mal tento ochranný magický úkon presne stanovené pravidlá. Okiadzalo sa dymom z uhlíkov, ku ktorým sa pridávali sušené rastliny, najmä čistec, ďalej škrupiny z veľkonočných vajíčok alebo omrvinky zo štedrovečerného stola. Okiadzaním sa liečila besnota, epilepsia, urieknutie, mor, cholera a iné choroby. Rozprávajú Pavlína Simanová z Valaskej, Margita Jágerová, rodáčka z Osihelného a Mária Ostrihoňová z Detvy.
2: Dajme tomu opuchla tvár, z ničoho čak, no. Tak potom sviatočne omeliny, čo sa na Vianoce z orecha, z oslivky, no, sviatočne omeliny, sa zapalili, aby to kadilo a ty si si dala takto k hlavu. Neraz mi aj mne to kadili. Tu na čo to mám, tu na prerezanú, tu horču. No tak to mi kadili, ešte som bola slobodná vtedy. Nie ti ako voľakodi. Sa len takými to liekami liečilo. To už bolo dávne roky, Bože môj dobrý, veď ja už mám vyše 100 rokov.
3: Babka mi takto vždycky gvarevala, aj robila to, keď še stalo človeku žlie, že prišlo z ovoce, še stalo. Tak chyčila zapálke, 3 zapálky, zapolila a ten, co mu bylo žlie, urobila, keď zgasnul ogień, tak urobila krízek a ten dym musel až dechnúť do šebie, aby či to přeslo a potom jesce za spodnickou odčala alebo gombinetkom odčala poučerať sa ten tvár, ten dym na to vždycky přeslo. A keď to už nepřeslo, ta chyčila ze šparetu vybrala vongliky do gornecka alebo do misky a poliala švincenom vodom a to tak urobila še tako pára a tyž musela ísť na tej miske še zegnoť a to všetko vdechnúť do šebie. Ta pára by šla do šebie. No a vždycky to pomoglo. No bylo dobře. Přeslo to. No keď to aj po pol godzine, po godzine, ale přeslo to, no.
4: Keď sa nevie od koho, lebo že to od akoho len ochorie, namrcha oči padne, tak to treba okediť. Alebo už čokoľvek, len vždy sa to kedilo. Ešte aj zuby, keď boleli, aj vtedy sa kedilo. Tak sa dalo spod prieto za omrvinky, dáka zelinka, čistec sa dával. To odháňalo zlých duchov. A drevo, 9-rakvo drevo. Uhlíky zo špehertu, ale drevo. Kulinček, dajme tomu z duba, z polínka, kuštík sa obomilo, z orecha, smrek, jedlička. No tak 9-raký a to kulinček len a tam. A s tým sa podložilo sa to po ten statok už koho chce vokediť. A dým išiel, rozchádzal a to sa volalo, že okediť. Zviera bolo chorvo, alebo človek, keď bol chorý, lebo to aj pre ľudí platilo. Tak ho vtedy okedili.
0: V tradičnej kultúre sa ako ochranný a liečebný prostriedok používali aj posvetené predmety. Posvetené bahniatka, zastrčené za stropným rámom, ochraňovali príbytok i ľudí od všetkého zlého. Sviečka požehnaná na sviatok hromníc slúžila na uľahčenie skonu ťažko chorého človeka.

0: Okrem už spomínaných liečebných prostriedkov sa v tradičnom liečiteľstve často využívala aj kurácia polievka. Ďalej kyslé mlieko, senná mrva a samozrejme aj rôzne alkoholické nápoje. Ľudia verili, že sa nemali klásť na stôl a nemalo sa za ne ďakovať. Spomínajú Lídia Mikušíková a Milan Pozník z Brvnišťa, potom Ján Sliacký, Anna Kráľová a Anna Sálišová z Dolného Badína.
1: Najlepšie na svete je kurácia polievka, keď si bol chorý. Prvé, čo bolo aj starej baby, kurácia polievka. Má nejaký kumš tá kurácia polievka, opravdu. Ten človeka posadí, keď ležal. Starej baby, dajte mu kuraciu polievku, ja poslednú kuru mala, lebo to prsa nechovalo toľko kúry ako teraz. Dve kúry, tri mali najviac a mali po 5 rokov. Ale obetovala tá mama, že tú kuru zarezala a tej polievky mu navarila.
2: A okrem toho, aké ešte liečebné
1: potreby? No okrem toho masti, ty bravčové, to sa robilo z týchto, jak sa to bola, žltých čačíkov. To je najlepší liek, to dávali na všetko, krupice, jak sa to volá. No vidíš, v noci mi to príde na myseľ, potom to príde povedať. To sú siaté kvietky na jar, to zaciete. Na žlto to krásne kvitne, a keď sú najviac rozkvitnuté, tak ich zbieram na obed. Na obed, aj to má svoj onu. Na obed a zase ich močím v masti. Viete, aká tá masť je? Ja s tým robím všetko. Všetko mášem ešte aj konečník. Liečím tým. A to veľmi starý človek potrebuje. Tá masť je taká jemňučká a som mala obidve ruky, som si zlomila. Všetko mášem. Som do jednej kameňom metala len... Škaredo na mňa vykríkala takto, ale netrafila som, ale ruku to zlomila. Viete čo? Moju mamu krava skočila hej a zgniavila ju na ceste. Prednými nohami hej až tuto vyskočila. A ona už keď bola na tej zemi, to bolo na moste, nie a nie tú kravu, tam ľudia pomáhali, aby stala. Ona nemohla stať, lebo sa behala, no. A na ceste ona mala toto z revertom, ja som mala všetko tuto, zhrnuté. A ja som mu chodila natierať s týmto kostiojom. Som ich nastruhala na veľkém pekáči, som to nasmažila s tú bravčovú masťou. Ona nemohla spávať na chrbáte, tak sedela aj v noci. Tak som jej to, ponad som sa povie, že natápala na chrbát hrubo. No a ešte som jej taký uterák dala a tak, a keď sa toho dostala. A tá mama bola znivečená, teda tak už bola aj staršia, som si myslela, že to neprežije. No ale prežila to. A nebola ani u doktora.
2: A keď boli boľavé nohy, keď ste bosí chodili, tak ako ste si ich ošetrovali? Keď napríklad praskla peta?
3: Keď praskla peta náhodou, tak... Najprv vymočiť v poriadnej vode, no osušiť a natieralo sa to pravčovú masťu, ale nesolenú. No aj smotaná, áno. Na nejaký handierek sa to oviazalo a tak.
1: To sa na nejaký lístek natrelo a capilo. Alebo vám povedala mama, a daj mi pokoj, ja mám dosť roboty. A však to prejde. A už bolo. A už bol liek. No poviem, tak si mal povedať.
3: Nevenovala sa tomu.
1: Nič sa tomu nevenovala, nebojte sa. A na popálený, na to mám aj ja liek. Náš malý Viktorín syn mal 2 roky a do varenca padol. No už chodil trochu. A mama povedala, že ja si život vezmem, jak to detko bude mať chromú ruku. A prestal si, nič netreba, len do súdenej vody, salanej trochu soli a vytiahnuť a zaspoložiť. Keď to moc bolelo, to malo červené všetko. A doktora sme nemali. Nebolo doktora. Až potom prišiel prvý doktor, aj ten tu bol málo. A ten povedal, no, že čo som s tým robila. A ja vrem do salanej vody, lebo tá dezinfikuje soľ. Ono chúďa dvojročené, tak každú chvíľu som mu tú ruku tam namočila. Prestalo ho to boleť, keď to bolo namočené. Behom 2 týždní ruka bola, no nemá ho takú ako túto, ale to má tú kožu takú skrčenú, ale zahojenú.
4: Ja, keď mám ranu alebo nejaké vyrážky na sebe, ja párenku dávam. Verte ma. Alkohol dám na Andričku, potriem si alebo si založím, keď mám nohu zapálenú. Aj teraz som sa liečil, mne to poradili a mne to všetko prejde. Mám vyrážky na perách, párenku. Párenku, potriem, pokoj.
5: No, že nás aj hlava bolela, aj keď sme boli malí deti, tak sa pamätám, mama ručník poskladala akože na takú stuhu, na to naukladala krumple, nakrájala na plátky a pekne nám to založila na hlavu a stiahla hlavu tuho a to sme mali na hlave.
6: Ja, keď som sa vydala, tak tá starka tu, keď som sa vydala, tak keď mala teplotu, tá dala si medzi konopnie handry, čo sa doma tkali, senuté mlieko a dala si to na prse. A ľahla si a to mlieko sa spravilo ako tvaroch a tá teplota jej prešla. Keď žalúdok bolel, to nám navarili za hrniec horkej zuzky, sa to volalo, a to sa pilo. To bolo horké, keď aj otrhol tú bylinu. No.
4: Tak nádka, keď bola, mama pravda ožila, tak nádka, keď mali, viete, no, aj mladí chlapci sme boli, tak sená mrva. Viete, to je seno, keď to dala na poval, tak to drobne, tie lístky, to, tie aj kvety, pravda, to tam, to sa potom po povali pozbieralo, dalo sa do vlavora, to sa zarialo horúcou vodou, nadala sa plachta na hlavu, no a tu sa zakrylo, pravda, aj ten lavor a tá para, čo išla z toho lavora, z tej smesi, tak tá potom to sme dýchali a nádka nám prišla.
5: No, keď sme mali hlísty, že napríklad nechutilo nám jesť, alebo brucho nás bolilo, no tak jaj, te máš hlísty. No tak nám to mama takto robila, že nás posadila na nočník, dala do toho nočníka mlieko, no to veľa nedala, aby nás to na zadok neopálilo, ale horúco riadne a to nás tam posadila, museli sme tam sedieť. Ako keď sa naparuje a normálne to tam vyšlo do toho nočníka, povychodili.
0: Zo živočíšnych liečiv sa najčastejšie využíval bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí či medvedí tuk. Pridávali sa do hojivých mastí. Na boľavé miesta sa prikladalo aj surové meso, krv, koža, vajcia a často aj med. Milan Mikuš zo Žaškova.
7: Teraz na jar sa lienili hadi. Had sa zlienil, kožu zo seba stiahol. To ľudia, keď na to našli, tak si to opatrili a vzali tieto lieňovisko. To bola len koštička už taká vysnutá, to opatrili a keď sa kravička otelila, toho troška dali na pahreb, na uhlíky a okadili kravu, aby tie zlie síly, alebo tie potom už nemalo prístup tej kravičke. Ja som to aj osobne videl, keď taká jedna susedka naša bola, kde si takto na jar sa chodili už lúky čistiť, viete, a to kopence rozhrané. To teraz na jar sa lienia hadí, ako tu nás sa povie, že na dzura vychodia z dier a to potom už také lienoviska, da nenájdete takú košničku, to stiahne do seba po zime had. A kto to našiel, to si už každý vedel opatriť. Lebo už vedel, už na čo sa to používa, lebo to chodievali do párnice, tam bol taký starý pán, ten to troška už tak vedel, čo s tým treba urobiť, to už poradil, ale toto si zabežte a takto si to spravte, poradil ten istý chlap a ľudia tomu verili.

0: Medzi najlepšie znalkyne liečebných praktík patrili pôrodné baby. V každej dedine to bývali vážené ženy. Okrem pôrodov pomáhali pri opatere novorodencov, bývali nápomocné pri rôznych úrazoch, chorobách a niektoré aj pri prerušení tehotenstva. Úmrtnosť novorodencov a detí v útlom veku bola v prvej polovici minulého storočia veľmi vysoká. Ak sa pri pôrode vyskytol nejaký problém, najskôr sa využívali domáce liečebné postupy. Takto bolo aj v roku 1925 pri narodení Bernardíny Šarinovej.
1: Prišli tá teta od zverkov, tak sa volalo do nich. Takže povedali mama, pani suseda, vedna nedajú, aby to dieťa aj druhvo zomrelo. Mama im vraví, ale pozrite sa, pani suseda, veď ona už ledva chrčí a ani oči už nemá otvorenie. A tá teta im povedia, a mohla by som im dať čo povedať, lebo oni boli taká veľmi jemnúčka, že ja by som im dať čo povedala, čo by mohli urobiť. Ma zakrili už čierno všetko, že to už som ani nechrčala nič, len zavrela oči a už mysleli si, že koniec. Tak oni povedali, ja im poviem, čo by jej pomohlo. Nak jej skúsia dať na malú lyžičku petroleja. No a mama ostali zdesená, že petroleja? Tietka, ale to nebude asi dobre. Ale oni im tvrdili. Ja som to počula, že to pomôže. Tak nak skúsia. Tak dali mi. A že ako mi ten petrolej, už sa mi jazyk zavratil. Tak, že som otvorila oči, vydýchla a všetok ten hlien, že z toho hrdla, že išlo, že až sa divili, že ako to mohlo to dieťa s tým všetkou, s tou špinou byť. No a tu som už 90, za chvíľu už

0: Aj pastieri a bačovia, ktorí žili v spätosti s prírodou, vedeli liečiť rôzne choroby. Izolovanosť od ľudí ich prinútila vedieť sa postarať nie len o seba samých, ale aj o choré zvieratá. Okrem toho im nieraz pripisovali aj nadprirodzené schopnosti pomáhať, prípadne škodiť magickými prostriedkami. Dušan Majer Vôdkovie zo Strelník.
1: To vás naučí život, že to musíte. Ja som koľkrát nepotreboval ani doktora. Starí chlapi tak hovorili. Môže byť aj 100 doktorov pri nej. Tie ovci už neprejde. Už vedeli, čo majú neurobiť. Buď ju na meso, pokiaľ nebola taká, že sa báli, že by to nemohli to meso jesť. Alebo potom už len na líšky sa to hovorilo. Po našom. To ešte medvedov toľko nebolo, ani vlkov ako teraz je. Tie krývačka sa to hovorí u nás a ovce krývali veľmi. No a potom už boli zápaly, napríklad na tie vemena, u nás odboje škurát, zapáli lovci. To sa slanou vodou, takým rôsom sa to natieralo, octovou vodou a tak, ale tam sme liečili. A ja som to už robil.
2: A táto krývačka, ako sa tej ovečke dalo pomôcť?
1: To sa musí obrezať, tie pásne, tebo, tie paprčky za tomu nažom, lebo to si otlačila, buď zalomila. Tak sa otlačilo, že sa nedažalo zbierať, ani sa. A museli ste to dať ako otvoriť tú ranu, a potom to už zaviazovali, aj živicou zo smere, kam robili, sa zaviazovalo, normálne zo stromu, neboli také ešte prostriedky.
2: A po
1: živicu rozrobili, normálne zohriali, rozpustili ako takú tekutinu, troška vychladnú, nie celkom, a na tie paprčok obali a zaviazať. Pomáhalo aj to. Potom hovorím, ja mi už boli tie antibiotika a spreje, aby sa to pomáhalo. Ale prvo bolo len to, čo ja viem.
0: Liečeniu sa venovali aj kováči. Keďže disponovali značnou silou, dokázali napraviť vytknuté končatiny, trhať zuby, sekať žilou, pomôcť dobytku pri zdutí a podobne. Kováči si často sami zhotovovali vlastné nástroje potrebné na liečenie, nože, sekáče či kliešte. K ľuďom, ktorí sa venovali liečeniu, patrili aj vyslúžili vojaci. Tí získavali veľa praktických vedomostí a zručností počas vojenskej služby, kde sa stretávali aj s vážnymi zraneniami. Po ukončení aktívnej vojenčiny sa z mnohých stali putovní ránhojiči a mastičkári. Spomína Emília Priatková, rodáčka z Dačovho Lomu.
3: Môj otecko bol kováčom, ale okrem toho na vojne bol v ošetrovni a pochytil tam mnoho grifov a vedel aj trhať zuby, aj ošetrovať zranenie. A stalo sa, že veru aj mne veľa zubov vytrhol. Raz som mala zub mliečný a spod toho sa mi už kľoval zub stály. A on mi nevrátil, Milka, ja to ťa nebude boliť, ja ti to vytrhnem. Ja samozrejme nie a nie, tak som dostala injekciu jednu za ucho a už zubol vod.
2: Aj ste spomínali, že mal rôzne kliešte.
3: Áno, mal všetky pekné kliešte, aj na korene, na horné zuby, na spodné zuby. Normálne také zubárske kliešte, nie že ako kováče, že kovářské kliešte nejaké. Všetko mal normálne také nerezové, pekné. Aj ich mám doma odložené.
2: Aj chodívali ľudia si?
3: Áno, keď ľudí bol zub, tak prišli k nám, otec im to vytrhol, dal vypláchnuť hypermangánovou vodou, voláky groš položili a bolo. Jedna suseda mi vždy spomínala, že jej otec si zarezal pílkou, prerezal, no a on jej to zašil a bolo dobre.
2: A čím to zašíval?
3: Vláku nitku na to, alebo ho dva, to už neviem. To som ja už nezažila, ale u nás bolo vždy aj toto lekárnička, aj taká obecná a vždy bolo tam ako na ošetrenie, keď bola čo bolo. On sa vyučil na Lešti, tam bol jeden kováč, Lukáč sa volal, a ten vyučal aj z takýchto učňov. Mám aj doma ešte odložený listinu, že zložil tie kováčske skúšky, normálne certifikát, že je kováč.
0: Kedysi sa hovorilo hlava pán, srdce kráľ a žalúdok hospodár. V prvej polovici 20. storočia bola úmrtnosť ľudí oveľa vyššia ako dnes, a to najmä vinou nedostatočnej lekárskej starostlivosti. No aj vďaka skromnej, a zdravej strave ľudia nepoznali mnohé choroby, ktoré našu spoločnosť trápia v súčasnosti. Studničku pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2025.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Milí poslucháči, štvrtou časťou završíme teraz vysielanie štvordielného umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. V troch predchádzajúcich častiach sledoval autor vývoj udalostí do polovice novembra 1944. Počuli sme výpoveď a svedectvá mnohých významných predstaviteľov velenia armády, Slovenskej národnej rady i partizánskych veliteľov. Z ich rozprávania vyvstáva vierohodný obraz bojov na povstaleckých frontoch i problémy povstaleckej armády vytláčanej do hôr nemeckou presilou.

0: podľa scenára diktovaného možnosťami a okolnosťami.
1: O autentickosti a spontánnosti povstania svedčí masová účasť slovenských ľudí v ňom.
0: Ľudia šli do povstania z rozličných dôvodov, s rozličnými predstavami, zámermi a cieľmi, ale s jednou túžbou a jediným odhodlaním. Bojovať proti fašizmu.
1: To bolo to hlavné a rozhodujúce, čo všetkých spájalo.
0: Samozrejme, centrá zahraničného odboja v Moskve a v Londýne povstanie podporovali, pomáhali mu. Pritom však každé z nich sa usilovalo presadzovať vlastné zámery a politické ciele.
1: Moskovské vedenie komunistickej strany Československa na čele s Klementom Gottwaldom presadzovalo vedúce postavenie strany, revolučné sociálne premeny a spojenectvo so Sovietským zväzom.
0: Londýnska vláda a prezident Beneš zasa obnovenie Československej republiky a jej kontinuitu a orientáciu na víťazné západné veľmoci.
1: Pre Beneša bolo povstanie na Slovensku potvrdením správnosti politickej línie, ktorú v Londýne presadzoval.
2: Vtedy, keď sa už naozaj začalo blízkať nad Tatrami, to už bolo všetkému československému ľudu jasné, že myšlienka slovenského a českého bratstva a sjednotenia Čechov a Slovákov v jednom jedinom společnom štáte dochádza svojho nového, trvalého a pevného výrazu. V štáte, pre ktorého existenciu, právnu kontinuitu a uznanie sme všetci v zahraničí, politici, vojaci, zviedli úspešný boj a ktorého jednota nemohla byť manifestovaná vernejšie a dôraznejšie ako práve krvou všetkých verných.
1: Začiatkom októbra priletel na povstalecké územie z Londýna cez Moskvu a Kyjev nový veliteľ povstaleckej armády generál Rudolf Viest a ujal sa velenia.
0: Na druhý deň ráno v slobodnom slovenskom vysielači predniesol výzvu k vojakom a partizánom. Citujeme.
3: Váš boj za oslobodenie našej vlasti má historický význam a sleduje ho s uznaním celý svet. Dnes je každému jasné, že útočiace Nemecko vojnu prehralo. My dosiahneme víťazstvo.
1: Nemecké velenie, pravda, že si uvedomovalo strategický význam slovenského národného povstania.
0: Vedelo, čo by to znamenalo, keby sa front otvoril a sovietská armáda by bez boja obsadila Slovensko.
1: Preto Nemci nasadili na potlačenie povstania i tie ozbrojené sily, ktoré potrebovali inde.
0: Veliteľ nemeckých okupačných vojsk, Obergruppenführer SS Hermann Höffle, vydal rozkaz. Útočiť, nehľadiac na straty.
1: Pod náporom útočiacich nemeckých vojsk boli povstalecké jednotky nútené ustupovať do horských terénov.
4: Letište na Troch Duboch bolo v neprestajnej prevádzke. Jozef Vigaš, ktorý bol v tom čase hlavným mechanikom, si uchoval takéto spomienky na posledné chvíle hlavnej povstaleckej leteckej základne.
5: Ranení, pravda, boli sťahovaní zo všetkých frontov na toto letisko. Odvážali sa títo ľudia dnom i nocom. Nemci v skutočnosti boli v predmestí Zvolena, keď už časť našho velenia ustupovala dohovor. My sme ešte opravovali tieto lietadlá a usilovali sme o to, aby čo najviac tejto techniky dostalo sa do bezpečných rúk a bolo vyňaté z rúk fašistov. Šťastie nám v tomto smere nezičilo tak, ako sme si to priali. Časť týchto lietadiel nevedela odštartovať z tých dôvodov, že v tom období už počasie nežičilo letectvu, boli veľké dážde, plocha letiska bola rozmočená a tieto lietadlá s veľkou ťažkosťou sa vznášali do vzduchu. Už nás bolo len pár ľudí a na čelnú časť letiska od Zvolena padali granáty, keď my sme zapalovali ešte posledné lietadlá.
0: Do Do bojov v povstaní zasiahli aj tri pancierové vlaky, vyrobené v železničných dielniach vo Zvolene, nazvané Štefánikovo.

0: Štefánik, Hurban a Masaryk.
1: Michal Laco, člen osádky pancierového vlaku Štefánik.
2: Rozpad frontu zastihol náš prvý pancierový vlak v terajšej Uľanke. Kto si priniesol správu, že padla Banská Bystrica a Nemci postupujú zo všetkých strán? Nik z nás ani nepripustil myšlienku dať sa zajať. Padol rozkaz zničiť všetko, čo sa vo vlaku zničiť dá, a tak sme potom pustošili náš vlak, ktorý bol takmer po 2 mesiace našim domovom i bojiskom, na ktorom a s ktorým sme víťazili na Kremnickej, Krupinskej i Lučenskej trati v desiatkách úspešných bojov. Zneškodnili som guľomety, spolubojovníci zničili dielo, stroj, do potoka sme nahádzali muníciu, do jedného, a bolo nás, myslím, vyše 50, sme ufrkli nezadržiteľne nastupujúcemu nepriateľovi dohovor.
1: Druhého októbra 1944 nemecké jednotky dobili a obsadili Banskú Bystricu.
0: Pred velením povstaleckej armády vystala otázka, ako rýchlo, účinne a bez strát previesť armádu na partizánsky spôsob boja.
1: Náčelník štábu veliteľstva, plukovník Julius Nosko.
3: Samozrejme, 65-tisícovú armádu previesť na partizánsky spôsob boja v slovenských horách a vôbec armádu takýto kolos veleť a dirigovať bola úloha veľmi ťažká. Jednak preto, že pohyby boli omezené v takýchto veľkých jednotkách, jednak sa blížila zima a zásobovanie v zimných podmienkách slovenských bola úloha veľmi ťažká, vôbec nepredstaviteľná. A preto veliteľ armády rozhodnul, aby pre partizánsky spôsob boja sa vytvorili menšie skupiny, tak 120 až 200 členov v jednotlivých taktických skupinách, ktorým sa vyhradili presné priestory partizánčenia, aby skutočne do partizánskych jednotiek boli zaradení len tí najodhodlanejší a najzdravší bojovníci, ktorí sú v stave znášať ťažké zimné podmienky, poneváž, jak viete, v slovenských horách pod začiatkom novembra už skutočne začína zima. A tak všetky tie zvesti, ktoré sa potom rozšírili, že povstalecká armáda bola rozpustená, nie sú pravdivé a vznikli skreslením, či už zámerným, alebo zo neznalosti situácie, a sú nepravdivé.
1: Skutočne, v noci z 27. na 28. októbra 1944 vydal generál Viest posledný rozkaz armáde, v ktorom sa hovorí, že boj za slobodu Slovenska a celej Československej republiky sa vedie ďalej a bude pokračovať do víťazného konca.
0: Tento rozkaz bol vydaný príliš neskoro a k jednotkám sa už nedostal, takže nemohol byť vykonaný.
1: Tie sa na vlastnú pesť prebíjali cez nemecké obklúčenia a pri ústupe sa buď rozpadli, alebo prešli do hôr na partizánsky spôsob boja.
0: Aj partizánske oddiely sa postupne sťahovali do hôr, kde pokračovali v predchádzajúcej partizánskej činnosti, ktorú naďalej riadil hlavný štáb partizánskeho hnutia na Slovensku.
1: Náčelníkom jeho spravodajského oddelenia bol Anton Rašla.
4: Hlavný partizánsky štáb zriadil na niektorých miestach v horách sklady výstroja, výzbroja a najmä, že pripravil spojenie do tyla pomocou dôverníkov. Tak sme mali bezpečné trasy prechodov až na východné Slovensko ku skupine Čapajev a na západné Slovensko. Okrem týchto opatrení sme prikázali veliteľom jednotlivých partizánskych jednotiek, aby sa rozdelili na menšie skupiny, aby sa rozptýlili do všetkých smerov. A potom ku každej jednotke bol pridelený ako funkcionár, nevojak, z pracovníkov Slovenskej národnej rady, a títo potom vykonávali dokonca aj funkciu politických komisárov.
0: Po ústupe do hôr sa začala ďalšia kapitola partizánskeho boja.
1: Prežiť zimu v ťažkých podmienkach v horách a vo vrchoch nebolo ľahké.
0: Hovorí jeden z najskúsenejších a najodvážnejších partizánskych veliteľov Alexej Jegorov.
5: Bolo trudno. Toľko v našej brigáde bolo 18
6: Bolo ťažko.
5: Len v našej brigáde bolo 18 ťažko ranených. Ťažko bolo prenášať ich v horách. Museli sme ich nechať dolu v dedinách. Ľudia ani jedného raneného partizána nevydali Nemcom.
1: Mladý, sotva 20-ročný povstalecký vojak a partizán Ján Husák, ktorý dosiahol hodnosť generála Československej armády, takto spomína na tie ťažké dni.
6: Naši slovenskí ľudia pomáhali vojákom a potom po čiastočnom potlačení Slovenského národného povstania dohovor, ako pomáhali partizánom. Ja keď si spomeniem na ľudí Telgartu, Šumiaca, Pohorelej, Vyšného Sliača, vedeli, že keď zistia Nemci, že podporujú vojakov prvej Československej armády na Slovensku, v Slovenskom národnom povstaní, že ich zoberú, odvlečú do koncentračných táborov. Nebáli sa, pomáhali.
1: Mnohí za podporu a pomoc povstalcom a partizánom zaplatili životom.
0: Nemecké protipartizánske komandá sa kruto pomstili každému, kto sa dostal do ich rúk.
1: 254. divízia SS vypálila mnohé obce na Slovensku. Veliteľ divízie generál Richard Schmid po vojne pred súdom s nacistickými zločincami vypovedal.
7: Eine Division ist das Dorf zu besetzen.
8: Armáda nařídila, aby divize obsadila vesnici.
7: Die männliche Bevölkerung ist festzunehmen und sofort im Armeestab vorzuführen.
8: Aby mužské obyvatelstvo bylo zadrženo a okamžitě předvedeno armádnímu štábu.
7: Die übrige Bevölkerung ist mit ihrem beweglichen Besitz zu evakuieren.
8: Ostatní obyvatelstvo, aby se vším movitým majetkem bylo evakuováno.
7: Danach ist das Dorf abzubrennen.
8: A vesnice má být vypálena.
9: Co jste učinil?
7: Diesen Befehl habe ich ausgeführt. Es wurden...
8: Provedl jsem tento rozkaz.
1: O zverstvách hitlerovských jednotiek na celom obsadenom území svedčí vyše 190 masových hrobov, v ktorých spočíva 2,5 tisíca obetí. Len v Kremničke zavraždili 700 ľudí a v Nemeckej 900.
0: Pomáhali im pritom pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy.
1: Nemecké oddiely vypálili alebo zničili 59 obcí.
0: Do 30 tisíc ľudí odvliekli do koncentračných a zajateckých táborov, kde mnohí zahynuli.
1: Po obsadení Banskej Bystrice nemeckým vojskom povstalecké oddiely ustupovali smerom na Staré hory a na Donovaly.
0: Tam sa načas uchýlila Slovenská národná rada i najvyššie velenie povstaleckej armády na čele s generálmi Viestom a Golianom.
1: Ale pod náporom nemeckých jednotiek museli ustúpiť do vrchov smerom na Kozí chrbát, Prašivú a ďalej na Chabenec.
0: Dragan Šmitke, syn Karola Šmitkeho, takto spomína na ten ústup.
10: Hmla, blato, prudké výstupy mnohých úplne vyčerpalo. Nebolo ani divu, že niektorí začali zaostávať a v hustej mle strácali kontakt so skupinou a blúdili. Náš postup však pokračoval. Na samotnej Prašivej, ktorá bola úplne v mrakoch, padal dážď so snehom. Všetci boli premočení na kožu, zúril výchor a pritom nebolo ani jedného stromu alebo krička. Nebolo si kde odýchnuť. Sadnúť si znamenalo zaspať a zaspať znamenalo zmrznúť. Nemôžem si nespomenúť na sudru a Švermu, ktorý ako ťažko chorý odmietol akúkoľvek pomoc a hrdinsky šiel ďalej.
1: Ján Šverma zahynul od podchladenia a vyčerpania na svahoch Chabenca.
0: Karol Šmitke so synom Draganom zostúpili na Liptovskú stranu do Liptovského Hronca.
10: Sa rozhodlo, že sa naskytla príležitosť, aby otec spolu so mnou sa pokúsil dostať do Mikuláša a pokračovať v ilegálnej práci. Všetci ostatní po niekoľkodňovom odpočinku prešli cez Chabenec, kde zahynul Šverma.
1: Generáli Rudolf Viest a Ján Golian sa dostali do Pohronského Bukovca a uchýlili sa do chalupy Jozefíny Rybárovej.
0: Ale už na druhý deň ráno 3. novembra Bukovec obklúčili nemecké jednotky, ktoré už zrejme boli informované, že sa tam nachádzajú obaja povstaleckí velitelia.
1: Rudolf Rybár spomína, ako Nemci obklúčili ich dom a zajali oboch generálov.
11: A začali strieľať do domov a že idú spáliť tieto tri budovy. No a tak zišiel dolu potom viesť a za ním sa mu spýtal, že kde je kamarát, no, že tam je v šope. No, tak mu povedal ten Nemec, aby zišiel dolu. Tak potom sám viesť zavolal na neho, kamarát, hýbaj dolu, už je zrada. No a s týmto zišiel aj on, ich zobrali do auta a išli do Ondreja, tam na veliteľstvo volá, a tá stade už potom neviem, kde ich šikovali.
1: Šikovali ich spolu s ďalšími zajatými dôstojníkmi na nemecké veliteľstvo do Banskej Bystrice, kde ich vypočúvali.
0: Po prevezení do Bratislavy vypočúval Viesta a Goliana osobne veliteľ okupačných vojsk na Slovensku generál SS Höffle, ako aj Obergruppenführer SS a rížskej polície Frank.
1: Počas výsluchu sa obaja držali statočne.
0: Po prevezení do Berlína ich hlavný rížský úrad pre bezpečnosť odsúdil na trest smrti.
1: Rozsudok vykonali pravdepodobne v tábore Flossenburg pri Berlíne. Bratislavská kolaborantská vláda sa podujíma osláviť víťazstvo nemeckých branných síl na Slovensku.
0: Šaňo Mach pripomína v bratislavskom rozhlase, že po boku nemeckého vojaka verne stál i slovenský vojak, ktorý má tiež svoj podiel na víťazstve nad židobolševickými bandami.
12: A tu chcem zdať hold vojakovi, tomu jednoduchému, ktorý bojuje i za nás, za celú Európu, aj na našej pôde. A videl som ho 55-ročného, ktorý so svojimi 4 ľuďmi pri Mikuláši zajal dve kompánie bolševické. Videl som za Mikulášom od strany Tatier, ako prírodzene a samozrejme bije sa tento vojak s tichým úsmevom na tvári, skromný a predsa sebavedomý. Dávam mu čest a iste s vaším súhlasom volám, že na slovenskej pôde za Slovensko po boku nemeckého i ostatných vojakov v prvom rade má bojovať vojak gardista slovenský a preto volám zbrane do rúk vojakov, do rúk gardistov, do rúk slovenských mužov.

0: Prezident Tiso sa poponáhľal osláviť víťazstvo priamo do Banskej Bystrice, do srdca povstania.
1: V kapitulárnom chráme slúžil omšu vďaky vzdania so slávnostným Tedeum, pričom ho na orgáne sprevádzal sám vrchný veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku, Obergruppenführer SS Hermann Höffle.
0: Po omši sa zúčastnil na slávnostnej prehliadke nemeckých vojsk, nastúpených na Banskobystrickom námestí, a najvyššími vojenskými rádmi slovenského štátu vyznamenal zaslúžilých veliteľov zbraní SS.
2: Zde v Banskej Bystrici se všechno už připravuje ke slavnostní přehlídce. Na náměstí před slavnostní tribunou budou zanedlouho defilovat jednotky, které vešly první do Banské Bystrice. Ty jsou to jednotky Oberführera zbraní SS Trabanta. Nyní v kapitulním chrámu se účastní mše svaté prezident slovenského státu dr. Josef Tiso, zároveň velitelem německých branných sil na Slovensku, kterým je SS Obergruppenführer Höffle. Stány kapitulního chrámu se otevřely a vychází z nich prezident Slovenské republiky dr. Josef Tiso, doprovodu vrchního velitele německých branných sil na Slovensku, kterým je SS Obergruppenführer Höffle. Státní prezident Slovenské republiky dr. Josef Tiso jde teď okolo mě doprovodu ostatních pánů a kráčí do té části náměstí v Banské Bystrici, kde se bude teď konat přehlídka vojska.
1: Povstanie bolo potlačené, ale nie porazené.
0: Povstalecká armáda sa síce rozpadla, ale nekapitulovala. Nikto v jej mene nepodpísal akt kapitulácie.
1: Nikto nevstýčil biely prápor porážky.
0: Ani partizánske jednotky sa nevzdali, nerozpustili sa, stiahli sa do hôr a podhorských obcí.
1: Boj v horách pokračoval ďalej, až do konca. Až do príchodu sovietskej armády.
0: Viaceré partizánske oddiely nečakali, kým sa front priblíži, ale rozhodli sa prebiť sa k nemu, prelomiť ho a pripojiť sa k postupujúcim frontovým jednotkám sovietskej armády, ako aj prvého československého armádneho zboru.
1: O prechode partizánskej brigády Čapajev hovorí generál Alexej Asmolov.
3: V noč z 23. na 24. ноября всей бригаде и жителям удалось незаметно для врага сосредоточиться в непосредственной...
4: В ночи с 23. на 24. новембра са príslušníci Čapajevovej partizánskej brigády sústredili v lesoch pri Habure a Borove v blízkosti frontu. Nadišla rozhodujúca chvíľa, pokus o pretrhnutie nemeckej obrannej línie a spojenie sa so sovietskou armádou. Od toho, či sa im podarí alebo nepodarí prelomiť front, záviseli životy nielen členov brigády, ale aj stovák občanov, mužov, žien, detí, ktorí sa k ním pridali. O 4. nad ránom brigáda v počte asi 2000 partizánov zaútočila. Mali asi 30 guľometov, 600 samopalov, 1000 pušiek a granátov. V urputnom boji sa im podarilo prelomiť front v šírke asi 2 kilometrov. Tisícom ľudí sa podarilo prejsť za front. Ale aj straty boli značné. V boji zahynulo vyše 60 slovenských a sovietských partizánov a medzi nimi aj komisár brigády Ľudovít Kukorelli.
0: Partizánsky zväzok Alexander Nevský uskutočnil prechod frontu koncom decembra 1944.
1: Náčelník štábu poľský partizán major Stanislav Vroňský Krok spolu s veľkým oddielom prešiel frontovou líniou 1. januára.
5: Náš šlak bojový skončili sme przechodząc 1 stycznia, przechodząc front, właściwie przerywając ten front na odcinku między Turną a Rożniawą.
6: Bojovú cestu sme skončili 1. januára. Prešli sme front medzi Turňou a Rožňavou k jednotkám rumunskej armády. No vojna sa pre nás zďaleka neskončila. Vo februári sme dostali za úlohu z Moskvy poskytnúť pomoc Avdejovomu oddielu pri prechode cez frontovú líniu.
0: Avdejevov oddiel mal vyše 1000 partizánov. Boli to Nitrianská partizánska brigáda, ako aj ďalšie partizánske skupiny zo Zlatná Skýcova, Stríbečských hor a Pohronského Inovca.
1: Pokúsili sa prebiť cez front, ktorý už bol na hrone v priestore Orovnica, Tekovská Breznica.
0: Hovorí Pavel Mesiarik, komisár internacionálneho oddielu Nitrianskej partizánskej brigády.
7: Front bol prelomený v šírke temer 3 kilometrov. To už bolo po polnoci, teda 14. februára 1945. Medzitým bočné skupiny obsadili vľavo i vpravo Hradskú a Trať a zaminovali prístupy k nim a zaujali obranu proti prípadným nemeckým protiútokom, či už od Novej Bane, alebo od Benediku. Vtedy však nastal na brehu rieky menší zmetok. Zapríčinili ho výbuchy delostreleckých granátov sovietského delostrelectva, niektorí partizáni podľahli panike a začali skákať do hlbokej ľadovej vody rozvodneného hrona. Dravý prúd ich strhával. Začali sa topiť. Našťastie to trvalo iba chvíľu. K rieke prišiel Vroňský, zavolal dohovorené heslo a zo sovietského brehu priplávali dva pripravené člny. Najprv prepravili ranených partizánov a s nimi Viliama Širokého a Júliusa Ďuriša. Pomocou člnov sa medzi obomi brehmi pretiahlo aj lano. Avšak vo chvíli sa člny potopili, boli preťažené. Ba ani lano nevydržalo ťarchu množstva ľudí, ktoré sa naň zavesilo. Aj to sa pretrhlo. A ľudia sa začali metať v rieke. Prelomenie nepriateľského frontu na hrone Nitrianskou partizánskou brigádou bolo svojím rozsahom aj spôsobom, akým sa akcia previedla, jednou z najväčších v partizánskej vojne na Slovensku.

0: Ťažké boje zviedla pri prechode frontu neďaleko Rimavskej Sobody partizánska brigáda Stalin, ktorej komisárom bol Vladimír Mandrík.
1: V konce fevraľa náš otriad nasčítval bolie 300 človek. My poučili prikaz sovietského komandovania vyjti na sojednenia s časťami sovietského...
2: Koncom februára naša partizánska brigáda, ktorá mala vtedy asi 300 ľudí, dostala rozkaz prebiť sa k frontu a pripojiť sa k sovietskej armáde. Bola to ťažká úloha, pretože front na tomto mieste stál už dlho a Nemci boli zakopaní. Ale podarilo sa.

0: 4. apríla 1945 bola oslobodená Bratislava.
1: 8. mája nemecká armáda kapitulovala.
0: Vojna sa skončila.
1: Skončila sa najväčšia a najstrašnejšia z vojen.
0: V deň skončenia vojny sa v jarnej oslobodenej Bratislave konala manifestácia za prítomnosti prezidenta Edvarda Beneša. Prehovoril na nej Karol Šmitke.
2: Prežívame najradosnejší deň posledných 7 rokov, deň, v ktorom sa končí najvhodnejšia vojna, ako kedy ľudstvo prežilo. Hlavným víťazstvom Spojených národov, víťazstvom slobody a demokracie. Nie je náhodou, že dlhá a mučivá vojna sa končí úplnou porážkou nemeckého fašizmu a imperializmu, ktorý vyvolal túto vojnu aspiráciami na dobitie sveta a zotročenie celého ľudstva, najmä na podmanenie a zotročenie slovanských národov.
0: Predseda Slovenskej národnej rady a súčasne predseda Demokratickej strany Jozef Letrich sa takto lúčil s prelomovým rokom 1945.
3: Lúčime sa s rokom smutným a slávnym. S rokom strašnej vojny, ale i triumfálneho víťazstva, ktorý nám vrátil olúpenú národnú a štátnu samostatnosť. Po revolučných otrasoch ideme vpred na ceste všeobecnej konzolidácie rozrušených pomerov. Dosavadné výsledky našej práce otvárajú nám sľubnú budúcnosť.
0: Bol to i rok, v ktorom sa kládli základy budúceho politického a spoločenského vývoja a rozhodovalo sa o tom, aký charakter bude mať spoločný štát Čechov a Slovákov.
1: Jednou zo základných požiadaviek, ktoré sa presadili v povstaní, bola úplná rovnoprávnosť a rovnosť oboch národov.
0: Zdôrazňoval to i Karol Šmitke.
2: Na základe zásady rovný s rovným vyvinie sa ozaj bratský pomer medzi slovenským a českým národom a republika Československá bude tým jednotnejšia a pevnejšia. Budujeme svoju republiku s dôsledným uplatňovaním zásady, že všetká moc štáte pochádza z ľudí.
1: K zásade rovnosti sa chtiac nechtiac, či z presvedčenia alebo z prinútenia okolnostiami, hlásil vtedy i prezident Beneš.
4: O tomto štáte sme si však súčasne povedali celkom jasne, úprimne a rozhodne, že ho budeme budovať ako ľudový demokratický štát a na nových, lepších a dokonalejších základoch vyjadrených heslem rovný s rovným, odpovedajúcich vývoju, ktorý Slovensko vykonalo v Slobodnej republike za jej prvého 20-ročia. Slovensko a slovenskosť definitívne, povedal by som zmodernizované, priblížilo sa neočekávane a s prekvapujúcou rýchlosťou k modernému poválečnému Česku s jeho celou sociálnou náplňou, od ktorej späť do prvej republiky tiež už net a nebude návrat. To nám, drahí spoluobčania, zaručuje trvanlivosť a silu jednoty Československej viac ako čokoľvek iného.
0: Boli to však len sľuby, ktoré sa z takých či onakých príčin nerealizovali v plnej miere. Veľká historická udalosť sa nekončí tým, že sa završí.
1: Má svoje pokračovanie, svoj druhý život v mysliach a srdciach súčasných i budúcich pokolení, ktoré sa k nej hlásia, prisvojujú si ju, alebo ju odmietajú a odsudzujú.
0: Každý veľký dejinotvorný čin má svojich priamych aktérov i postranných pozorovateľov, má svojich hrdinov i nehrdinských prisvojovačov, svojich vykladačov i odsudzovačov.
1: Tak je to i so slovenským národným povstaním.
0: Koľko sa o ňom pohovorilo a popísalo. Koľkokrát sa menil jeho výklad a hodnotenie. koľký prekrúcali jeho zmysel, zamlčovali fakty, vyčiarkovali osoby a osobnosti, zatracovali i prikrášľovali a heroizovali podľa toho, kto bol práve pri moci.
1: Najmä jedna strana si chcela povstanie privlastniť celé a bez ozvyšku a navždy a z neho odvodiť svoje právo vládnuť.
0: Iní zasa, čo ich je len hrstka, ale sú, vyhlasujú, že povstanie vlastne ani nebolo. Lebo to, čo bolo, bolo neuveriteľné sprisahanie proti vlastnému štátu, proti národu, že išlo vlastne o protislovenský puč bolševikov, Čechov, Židov, luteránov a odrodilcov.
1: Pravda, to všetko sú len slová. A povstanie, to boli predovšetkým činy. To bol boj. To bola preliata krv.
0: To boli tisíce a tisíce mužov a žien a ich osudy.
1: A z ich činov a osudov sa spriadal osud jedného malého a dovtedy málo známeho národa v srdci Európy.

0: pozrime sa, ako hodnotili tento čin politici, ktorí v určitom čase stáli na čele štátu.
1: Prezident Edvard Beneš sa v auguste roku 1945 zúčastnil na oslave prvého výročia vypuknutia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: A tam povedal:
2: Hrdosťou a pýchou, dôstojne a sebavedome, stále živej a sviežej spomienke, diváme sa dnes všetci späť na jeden z najväčších činov doterajšej slovenskej histórie, na slovenské povstanie z augusta roku 1944. Zdôrazňujem túto hrdosť a pýchu práve dnes, keď nám stačil puhý rok, rok najväčších spojeneckých víťazstiev nad nacistickou obľudou, akú história dosiaľ nepoznala, aby vymizli všetky existujúce pochybnosti sústavne a zámierne vyvolávané nemeckým diktátorským a bratislavským kvislingovským režimom o budúcom vývoji Slovenska, aby bolo celkom jasné, že Slováci svojej zdrcujúcej väčšine nikdy neprijali tisovský režim a nikdy sa nestali stúpencami takzvaného učenia Tukovo. Slovensko odčinilo všetko, čo zrádny tisovský režim od roku 1938 a ešte pred týmto rokom na Československej republike napáchal.
0: Nech už hodnotíme osobnosť a politiku Edvarda Beneša akokoľvek. Vtedy dokázal oceniť význam povstania aj v širších európskych súvislostiach.
2: Slovensko napísalo, opäť to opakujem, svojím povstaním jednu z najkrajších kapitol svojej slovenskej histórie. Význam tohoto historického povstania ďaleko presahuje slovenské hranice. Skutočnosť, že v rozhodujúcu chvíľu takmer všetci Slováci, až na bezvýznamných a pre další slovenský život celkom bezcenných, škodlivých a zbytečných jedincov, dali tejto našej viere výrazy vojensky, to bola událosť, ktorá víteziacím spojencom a celému ostatnému svetu dokázala správnosť nášho stanoviska.

0: Medzinárodný význam slovenského národného povstania vyzdvihol po vojne i veliteľ prvého československého armádneho zboru generál Ludvík Svoboda.
1: Slovenské národní povstání je hrdinskou epopejí slovenského národa. Jím vstoupil do svého závěru dlouholetý protifašistický boj všeho lidu Československa za osvobození z hitlerovské nadvlády a za obnovení národní i státní svébytnosti. Slovenský národ se povstáním výrazně a čestně zapsal mezi národy, bojující aktivně proti fašistické expanzi a agresi v Evropě. Malý národ, žijící opomíné zemi pod Tatrami, se stal známý celému pokrokovému světu. S jeho hrdinským činem se seznámili ti, kdo o Slovácích dříve ani neslyšeli. Povstání bylo významným příspěvkem slovenského národa k tvorbě novodobých evropských a světových dějin. Zároveň mimořádně přispělo k obnovení mezinárodní vážnosti tehdy ještě okupovaného Československa.
0: Gustáv Husák v jednom z prvých vystúpení po prepustení z väzenia a rehabilitácii ocenil internacionálny charakter slovenského národného povstania.
2: Práve preto, že sme boli veľkou súčasťou internacionálneho tábora, každý z príslušníkov týchto národov bojoval za svoju i za našu slobodu. Preto mohlo byť národné povstanie na Slovensku ostrovom slobody, i nie len pre slovenských a českých ľudí, ale pre príslušníkov všetkých národov, ktorí či z väzníc, táborov, odkiaľkoľvek dostali sa na naše územie. A preto tiež sovietský, poľský, maďarský, nemecký, francúzsky, iní ľudia, bojujúc a umierajúc na našej zemi, umierali tiež za slobodu svojho národa a svojho štátu.
0: Alexander Dubček sa zúčastnil povstania ako mladý dobrovoľník a bol ranený. V povstaní bojoval i jeho brat, ktorý padol.
3: Slovenské národné povstanie by sme mali si ctiť, vážiť ako skutočne významnú kapitolu a svetlú stránku našich národných dejín. Slovenský národ sa preukázal nielen v Európe, ale i vo svete ako národ zralý, ktorý patrí medzi kultúrne národy Európy a sveta. Slovenské národné povstanie rehabilitovalo slovenský národ v očiach Európy i sveta.
0: Politici pochopiteľne hodnotia význam povstania predovšetkým z politického, štátotvorného a medzinárodného aspektu.
4: Ale povstanie malo aj svoj morálny a duchovný rozmer a hlboko a trvale zasiahlo psychiku národa. Bytostne sa dotklo duše slovenského človeka.
0: O tom, ako nás zasiahlo a zmenilo, nehovoria tie mysliteľské a tvorivé osobnosti, ktoré v tejto spoločnosti mali vysoký kredit. Dominik Tatarka, Laco Novomeský a Alexander Matuška.
4: Dominik Tatarka.
5: Vojna a národné povstanie do značnej miery obmenilo filozofiu života nášho človeka. Myslím, predovšetkým náš človek domáha sa satisfakcie života. Že proti tomu pasívnejšiemu postoju k životu, najmä v radoch inteligencie, je tu nový rys aktivity, dožadovačnosti. Nunc et hic, teraz a tu. Nebudem čakať na satisfakciu života. Na desiatky rokov. Ale teraz každý môj čin, každý môj postoj, každý môj prejav je poznačený touto vôľou väčšej aktivite. To sa mi zdá najväčšie, čo v tomto národe ako si dozrieva, pretože skúsenosť národného povstania pracuje v nás tak ako zrno, ktoré bolo kedysi zasiaté, pracuje v pôde. Zapúšťa korene a prináša plody.
0: Pre Laca Novomestského povstanie bolo a
6: je stále a ostáva zďaleka nevyčerpaným žriedlom poznania a poznávania múdrosti i zadubenosti, morálnej vyspelosti i nízkosti, statočnosti i zbabelosti jednotlivcov i skupín v národe. Práve preto, lebo bolo najväčšou, najrozsiahlejšou a najtvrdšou samostatnou skúškou, akou musel prejsť v svojej pohnutej histórii.
0: Alexander Matuška hovorí, že to bolo práve Slovenské národné povstanie, v ktorom slovenský človek
7: zlomil v sebe holubičiu náturu. Podpálil v sebe to, čo v ňom hlboko pod povrchom tlelo, zadúšané a žalárované. Iskru odbojnosti, vzdor proti útlaku v každej jeho podobe. Vyrazil a nie už v nejakej izolovanej akcii, ale vo všenárodnom pohybe. Lebo to bol všenárodný pohyb. Nič nerobí, že bol územne ohraničený. Duchovne objal tento pohyb celé Slovensko. I veľká väčšina tých, čo sa ho nezúčastnili fyzicky a neboli v ňom, boli s ním a pri ňom. Stáli pri ňom svojim srdcom. Po dlhých rokoch začal slovenský národ a slovenský človek sám robiť svoje dejiny.
0: A dodajme, vďaka povstaniu môže ich tie svoje deje a dejiny hĺbiť i dnes.

0: Vypočuli ste si štvrtú záverečnú časť umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Darina Vašičková, Vladimír Minarovič, Vladimír Štefuca, Karol Strážnický a v archívnych nahrávkach Andrej Nemčok a Dionýs Hirko. Hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková réžia Vladimír Marko a Andrej Kubík. Redakčne pripravil Marián Grebáč. Relácia mala premiéru v roku 1994.
1: Radio Regina.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme do Nemecka a bude to road trip, ako sa patrí. Predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer, Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní predstavuje detailnú sondu do rodiny.

úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. To je všetko, čo vám v tejto chvíli prezradíme. Viac sa však dozviete po pesničke v našich známych rubrikách Vizitka, recenzia, píše sa, hovorí sa a samozrejme nebudú chýbať ani ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie Krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

Elena Fischer sa narodila v roku 1987 v Mainzi, kde vyštudovala literárnu komparatistiku a filmovú vedu a kde dodnes žije so svojou rodinou. V súčasnosti vyučuje kreatívne písanie. V roku 2021 bola finalistkou 29. ročníka súťaže Open Mic v Berlíne s úryvkom zo svojho debutového románu Billy. V tom čase ho mala už 2/3 hotový a oslovilo ju niekoľko agentov. Keď román dokončila, rukopis poslala do 20 veľkých vydavateľstiev a 6 z nich okamžite prejavilo záujem. Nakoniec si vybrala švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, jedno z najväčších a najvýznamnejších nezávislých vydavateľstiev v Európe. A kniha sa stala malou literárnou senzáciou. Po prvom týždni predaja sa dostala do prvej

0: desiatky rebríčka bestsellerov časopisu Spiegel. Elena Fischer bola v roku 2023 nominovaná aj na najprestížnejšiu nemeckú literárnu cenu Deutscher Buchpreis, cenu literárneho festivalu Harbourfront za debut a získala aj cenu krajinskej vlády v Mainzi pre mladých autorov a autorky. Práva na preklad románu boli vo veľmi krátkom čase predané do viacerých jazykov. Dnes ich je viac ako 15.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: Myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Detaily o ich životoch som čerpala z dokumentárnych filmov o detskej chudobe v Nemecku. Zvyšok bola moja predstavivosť. Schopnosť urobiť život čo najkrajším napriek všetkému. Vidieť výnimočnosť v každodennosti, to som si jednoducho vymyslela. Chcela som ňou obdariť matku Mariku a Billy, pretože si myslím, že je to univerzálne platná, krásna schopnosť. Niečo, čo nám pomáha v živote bez ohľadu na našu finančnú situáciu. To bolo pre mňa podstatné. Dôležitou postavou, o ktorú sa kultúrni redaktori a redaktorky často zaujímajú, je postava Billinej starej mamy z Maďarska. Autorka vraví: Neraz sa ma pýtajú, či kniha obsahuje autobiografické prvky. Vždy to odmietam, okrem mojich maďarských koreňov. Je pravda, že obaja moji starí otcovia boli maďarskí Nemci a jeden z nich, z otcovej strany, mal na mňa obzvlášť silný vplyv. Do Nemecka prišiel až po vojne, keď mal 20 rokov. Prostredníctvom starého otca som sa veľa naučila o kultúre a zvykoch. Oživenie týchto spomínok v románe mi prinieslo veľa radosti. Ale maďarská stará mama v knihe nemá s týmto starým otcom nič spoločné. Moja vlastná stará mama je Nemka.
2: Niektorí recenzenti a recenzentky Fischerovej knihu Billy prirovnávajú k slávnemu románu Chick od Wolfganga Herndorfa, kde 14-ročný Mike a jeho zvláštny spolužiak Chick vyrazia na divokú jazdu v ukradnutej lade a zažijú najlepšie leto svojho života. Ak by mal niekto chuť si prečítať román Chick, vyšiel v roku 2024 vo vydavateľstve Absint v preklade Andreja Záhoráka. Ale teraz späť k Billy. Ukážku z úvodu knihy Eleny Fischer číta Ivana Kováčová.
0: Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a naboso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smutok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkynali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraj cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách. Ležela v nej truhla. Na truhle ležali slnečnice a vnútri ležela mama. Predstavovala som si, že jej tmavé kučery rámujú tvár. Červené pery sa posmešne usmievajú a nohy má strčené v bielých koubojských čižmičkách. Navyše som si predstavovala, že mama sa pri mne odrazu vynorí a zachráni ma. Uhladí si sukňu a rukou prejde po vlasoch. Potom povie niečo ako: "Netvár sa tak smutne, to sa nedá vydržať." Poboská ma na cestičku vo vlasoch, chytí za ruku a ujde so mnou tak, ako to často robievala. Samozrejme, že mama neprišla. Namiesto toho mi prišla prvá menštruácia. Kňaz hodil na truhlu zem, prach si a na prach sa obrátiš a budeš vzkriesená, predniesol zvláštnym spevavým hlasom. A zo mňa presakovala krv. Teplá a živá. Na sekundu som si pomyslela, že teraz zomriem aj ja. A najradšej by som sa uložila k mame. Vnímala som to ako zradu svojho tela, že menštruácia prišla práve teraz. Nepohla som sa. Zavrela som oči a dúfala, že sa stanem neviditeľnou. Dúfala som, že si nikto nevšimne, že som sa práve stala ženou. V deň, keď mama zomrela, som sa rozpadla. Ostal iba sled písmen, ktoré boli kedysi mojim menom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kniha Eleny Fischer-Billy vyšla v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve A Publishing. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Elena Fischer vo svojom debutovom románe Billy v origináli Rajská záhrada vytvorila vydarený, svieži príbeh o neľahkom dospievaní. Názov knihy v pôvodnom jazyku odkazuje na jeden zo šťastných dní v živote 14-ročnej protagonistky a rozprávačky v prvej osobe Billy. Keď ju mama v miestnej zmrzlinárni pohostí najväčším zmrzlinovým pohárom s výstižným názvom Rajská záhrada. To však predznamenáva tragický zlom, o ktorom slobodná matka žijúca v neistých existenčných podmienkach a jej dospievajúca dcéra ešte netušia. Prvá veta románu však hovorí jasne. Mama zomrela toto leto. A refrénovito sa objaví aj v závere príbehu v zápisníku Billy. Text je u mne rozčlenený na dve línie. Prvá sa zameriava na mimoriadne skromný život dvojice v ich malom byte, v druhej nasleduje útek na starom Nissane za otcom, ktorého Billy nikdy nepoznala. Autorka už v úvode vytvára scénu, kde matka nalieha na dcéru, aby dočítala knihu. Je ním kultový román od Jacka Kerouaka Na ceste a zároveň predloha slávneho filmu Easy Rider, čím sa predznamenáva časť o dobrodružnej ceste autom. V retrospektíve Billy rozpráva o svojom živote s mamou v stiesnených priestoroch vo výškovom bytovom komplexe. Ostatní obyvatelia domu na okraji mesta sú v podobnej situácii. Spoznávame Utu, uväznenú v nešťastnom násilnom manželstve, Lunu, neúspešnú adeptku herectva, ktorú poznačil život s matkou narkomankou, a nezamestnaného Ahmeda, Palestínčana, ktorý pôvodne prišiel do Nemecka študovať chémiu. Nespája ich len marginalizované postavenie, ale aj úprimný záujem jeden o druhého. Aj s obmedzenými finančnými prostriedkami napriek dvom zamestnaniam sa mama snaží Billy vytvárať šťastné okamhy. Skáču z 10-metrového skokanského mostíka, oslavujú nenarodeniny a výborne sa zabávajú hádaním názvov pesničiek, ktoré znejú v rádiu. Billy chce ísť s mamou cez letné prázdniny k moru. Spolu vyhrajú skromnú sumu peňazí v rozhlasovej súťaži a rozhodnú sa cestovať. Práve keď naložia svoj starý Nissan, zasiahne stará mama. Prišla z Maďarska a usadila sa v izbe Billy. Tvrdí, že je chorá a dúfa, že sa jej stav v Nemecku vylieči. Svojou zdravotnou turistikou teraz ovláda životy svojej céry a vnučky. Zatiaľ, čo jej kuchárske schopnosti predstavujú odklon od bežných polotovarov, nekompenzujú čoraz vášnivejšie hádky, ktoré vyvrcholia dňom, keď mama Billy utrpí tragickú nehodu. V knihe sa píše: Môj život sa rozbil na dve časti. Na predtým a potom. Predtým bola mama odpoveď. A potom bola otázka. A Billy sa vydáva hľadať odpovede. Na otázky o svojom neznámom otcovi a svojom pôvode. Chce cestovať sama, bez toho, aby so sebou vzala Ahmeda alebo Lunu. V tomto bode románu sa začína dobrodružný výlet, pripomínajúci viaceré texty pre mládež, ktoré tematizujú úteky a cestu ako istú metaforu dozrievania a pochopenia. V predvečer svojich 15. narodenín sa Billy vydáva na samostatnú cestu v rozheganom Nissane, ktorá ju zavedie na pobrežie Severného mora a odtiaľ na jeden z východofrískych ostrovov. Nachádza to, čo hľadá, aj keď nie celkom tak, ako si to plánovala. Pred odchodom z domu sa živo odhaľuje téma prechodu, zmeny, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Deň po smrti matky Billy začnú vypadávať vlasy. Ako by sa rozhodli tiahnuť ďalej? Tieto fyziologické procesy symbolizujú neúplnosť, nekonečnosť medzi priestoru, ktorý sa môže rozprestierať rôznymi smermi a ponúka len istotu nevyhnutnej zmeny. To, čo Billy v tomto otvorenom priestore možností odmieta, je isté. Ponuka zostať u Lejnej rodiny, či zostať u starej mamy a presťahovať sa s ňou do Maďarska, je rovnako neatraktívna. Pre hrdinku sa citlivá fáza lúčenia sa s minulosťou spája s vychutnávaním si každého okamihu cesty. Autorka píše: Nevedela som, či je toto tu koniec alebo začiatok. Možno oboje súčasne. Elena Fischer napísala vydarený román pre dospievajúce i dospelé čitateľstvo. Dokázala v ňom výborne evokovať paradox známy z romantickej melanchólie, že smútok a radosť sa zvyčajne zjavujú súčasne. A to je asi najpresnejšia definícia väčšej časti každého ľudského života. Billy by o tom vedela rozprávať.
3: Every single night

0: Ty. Autorka Elena Fischer pôvodne chcela napísať príbeh o otcovi a dcére. Ale potom jej postava Billy začala zaberať čoraz viac priestoru a zistila, že bude lákavé nechať ju, aby sa vydala hľadať svojho otca. Vďaka tomu sa jej matka, maďarská Rómka Marika, stala veľmi dôležitou románovou postavou, o ktorej Billy neustále rozpráva. Ukážku z knihy Eleny Fischer, Billy, číta Ivana Kováčová.
1: Zaparkovala som medzi stromami a vypla motor. Bolo príliš skoro, aby som šla spať, ale napriek tomu som zamkla všetky dvere, okrem dverí na strane spolujazdca. Posunula šoférske kreslo čo najviac dozadu a vyzula si topánky. Položila som si pod chrbát vankúš a deku na nohy. Vyhrabala som sviečku, ktorú som si zbalila so sebou, a zapaľovač. Potom som horiacu sviečku postavila do šálky a šálku medzi sedadlá. V aute bolo ticho ako v kostole. To ticho mnou pretekalo. Ako by som tam vôbec nebola. Nissan vylúčil svet. Ale napriek tomu som svetu nemohla uniknúť. Otvorila som zápisník a napísala: Som vnútrajšok lesa. Som noc. Som hmla. A ďalej. Ak vložíme do slova jeseň medzeru, je sen. Po chvíli mi zostala zima. Naštartovala som a naplno pustila kúrenie. No len čo som motor zase vypla, chlad sa vrátil a cez dvere spolujazca sa vplazil do auta. Rozmýšľala som, že dvere spolujazca sa presne hodia k nášmu životu. Nejako to fungovalo, ale človek ustavične potreboval riešenia na problémy, ktoré iní vôbec nemali. Nikdy som sa nepýtala, prečo tak žijeme, alebo či má na to mama vinu. Nikdy som si nekladla otázku, či by sme mohli mať iný život. Bolo to tak, ako to bolo. Odrazu som rozmýšľala, že náš život je ako maľba, ktorá mi visí priamo pred nosom. Som pri nej príliš blízko. Keď pred ňou stojíte príliš blízko, vidíte síce všetky detaily, ale nevidíte súvislosti. Vzala som športovú tašku s maminými vecami a vybaľovala jeden predmet po druhom. Fotografiu, na ktorej ma mama drží v náručí, som postavila do svetla sviečky. Mama vyzerala spokojne. Nikdy som ju takú spokojnú nezažila. Niekedy bola šťastná, inokedy nešťastná, ale nikdy nie dlho. Sotva bola šťastná, už ju ťahalo byť nešťastná a opačne. Akoby mamino srdce malo chybu. Nedokázalo byť v normálnom tempe. Vždy bylo trochu prirýchlo. Po troch hodinách som už mohla od zimy drkotať zubami, ale neurobila som to. Pevne som ich stisla. Drkotať zubami je zbytočné, keď ťa nepočuje nikto, kto by ti napustil teplú vaňu. Napísala som: Zamrznúť je krásna smrť. Človek jednoducho zaspí. Postý raz v ten deň som siahla do vrecka. Peniaze tam stále boli. V šerom svetle sviečky sa mi pred očami opäť vynorila veľká, mäkká posteľ s hrubou páperovou perinou. Ale vedela som, že nenájdem žiadny hotel, kde by mi nekládli otázky. Natiahla som si na seba všetky šaty, čo som si vzala, a ešte raz som pustila motor. Potom som sa oprela dozadu, strčila ruky pod deku a čakala na spánok. Ale neprichádzal. Namiesto toho prichádzali myšlienky. Napísala som: Chýbaš mi, kde si? Mama mi tak veľmi chýbala, že som si z jedného jej trička urobila obliečku na vankúš. Držala som ho pri tvári a salboka dýchala, hoci som vedela, že to mám nechať tak. O pár hodín som mala narodeniny. Bolo mi jasné, že to budú tie najosamelejšie narodeniny, tak či tak. Osamelo by som sa mohla začať cítiť už aj teraz. Nebol v tom rozdiel.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie starších pesničiek vám želá Vlado Franc. Tie dnešné budú zo 70. rokov minulého storočia a všetko sú to piesne z filmov. Pri tejto je určite každému zrejme, že pochádza z filmu Dívka na košteti a že ju spieva Petra Černocká.

A po Petre Černockej teraz dve piesne z romantického filmu Noc na Karlštejne. Lásko má ja stúňu a do vieží. Obe skomponoval Karel Svoboda a zaspievajú ich prvú Helena Vondráčková a druhú Valdemar Matuška. Ja

Helenu Vondráčkovú budete počuť aj v nasledujúcej piesni, ale už spoločne s Václavom Neckářom. Pieseň Znala pana pána je z filmu Jak utopiť doktora Mráčka a po nej vám Jiří Schellinger odporúči zaviesť do vašich stravovacích návykov špenát.

pieseň Kufr ilúzií je z filmu Hviezda padá vzhúru. Ide v podstate o filmový muzikál, ktorý vznikol na motívy hry Strakonický gajdoš, kde Švandovi, maliarovi Izieb, sudičky predpovedali závratnú kariéru speváckej hviezdy. Predpoveď sa aj naplnila, ale Švanda, čoskoro zistí, že sláva nie je to najdôležitejšie v živote. Ten Karel sa mi priplietol na jazyk preto, lebo Karel Gott si vo filme postavu izbového maliara Švandu aj sám zahral. No ale teraz nám zaspieva ešte jednu pesničku. Tá je už z filmu Mis stracený holky a má názov Konec ptačích árií.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bol Boris Štofaniak, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní už 595. stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené dnes? Niektoré skladby, ktoré ste si písali prostredníctvom e-mailovej pošty, hrať nám bude samozrejme Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ladislav Gerhardt na rôznych klávesových nástrojoch. Taktiež sme vybrali niekoľko skladieb Ostravského rozhlasového orchestra i trubkára Juraja Lehockého. A počúvať budeme aj ukážky albumu Golden Era, ktorý vznikol v roku 1988 vďaka spolupráci gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Začíname skladbou, o ktorú ste si prosili v e-mailovej pošte. Jeden z poslucháčov, ktorý nás zachytil prostredníctvom internetu až v Anglicku, zistil, že pred mnohými rokmi sme v našej relácii vysielali niekoľko skladieb Jana Hrábka z jeho albumu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Opus. Volal sa Výborné flauty. Žiaľ, tento album je dlhodobo nedostupný. A tak aj na želanie nášho poslucháča budeme teraz počúvať dve skladby z tohto albumu. Bude to vlastne aj spomienka na Jana Hrábka. Hello Amadeus, tak sa volá prvá skladba v podaní Soft Classic Bandu pod vedením Jana Hrábka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe. Založil orchester Pražské smyčce, ktorý nahrával rôzne populárne verzie inštrumentálnych skladieb, zároveň aj sprevádzal niektorých interpretov, napríklad Valérie Čižmárovú. Neskôr emigroval do západného Nemecka a do Švajčiarska. Po revolúcii sa na chvíľku do Československa vrátil a vo vydavateľstve Opus nahral aj album Strieborné flauty. Aj keď mal označenie 1, pokračovania tohto albumu sme sa už nedočkali. Jan Hrábek bol český hudobník, hudobný režisér, skladateľ, dirigent a zakladateľ viacerých súborov. Ako napríklad vo Švajčiarsku založil aj súbor Strieborná flauta a venoval sa tam aj skladaniu klasickej hudby. Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe a zomrel vo veku 58 rokov v roku 2003 v decembri vo Švajčiarsku.

V nasledujúcich minútach si pripomenieme výborného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, jazzového hudobníka, skladateľa Ladislava Gerharta. Narodil sa 23. augusta v roku 1937 v Košiciach a zomrel 2 dni pred svojimi narodeninami 21. augusta v roku 1993 v Bratislave. Študoval na konzervatóriu v Košiciach klarinet. Potom kompozíciu a hru na klarinete na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobil v Bratislavskom rozhlase, začiatkom 60. rokov založil Bratislavské jazzové kvarteto. Ukážky z ich nahrávok sme počúvali aj v našej relácii. Už v roku 1961 pripravil aj viacero nahrávok z oblasti moderného jazzu. O rok neskôr sa už zúčastňuje na medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, kde dostal cenu za najlepší interpretačný výkon. V roku 1963 už jazzové kvarteto Ladislava Gerharta nahráva v rozhlase viacero skladieb. Hrali v ňom viacerí známi hudobníci: Ladislav Martoník, Emil Novotný, Ivan Lieskovský, Juraj Halás či Pavol Polanský. O rok na to už napísal Ladislav Gerhard hudbu k filmu Pre mňa nehrá blues Jána Medveďa a o rok na to sa zúčastňuje aj na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Vypočujme si niekoľko ukážok z interpretačnej tvorby Ladislava Gerharta. Najprv jeho autorská skladba Robinson. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

Pripomeňme, že Ladislav Gerhard ako interpret a ako skladateľ pripravil 3 profilové albumy. Dobre sme sa oženili, prečo sme sa oženili a už sa ženiť nebudeme. Spolupracovali s ním viacerí známi hudobníci na týchto troch albumoch. Napríklad Laco Déči, Laco Trop, Karel Ondrejčka, Ľubomír Tamaškovič, Anton Jaro, Cyril Zeleniak či Jozef Brisuda alebo Jozef Dodo Šošoka. Okrem týchto troch albumov spolupracoval Ladislav Gerhard napríklad aj na jednom vianočnom albume alebo na albume Záplata. Bola to hudobno-spevná rozprávka, ktorú čítal Milan Lasica a napísal Tomáš Janovic. Z ďalších projektov Laca Gerharta spomeňme Obrazy a reminiscencie pre jazzové sexteto a symfonický orchester na objednávku Štátnej filharmonie Košice. V tomto diele spojil artificiálnu hudbu s jazzom a táto suita otvorila pod taktovkou Bystríka Režuchu v tom istom roku, teda v roku 1972, aj Košickú hudobnú jar. Z interpretačnej tvorby Laca Gerharta v oblasti populárnej hudby teraz zaznejú 3 skladby. Karavela Ferdinanda Brehovského z roku 1966, potom skladba Igora Bázlika Ty nie si sen a skladba Hľadanie Jána Siváčka. A napokon Odomkni strom Karola Elberta. Všetko inštrumentálne verzie pôvodne pesničiek. Na rôznych klávesových nástrojoch hrá Ladislav Gerhard. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Spomeňme ešte niektoré projekty Laca Gerharta z neskoršieho obdobia. Zhudobňovanie poézie, hudbu k filmu o životných osudoch vysťahovalca Štefana Baniča, autora patentu za vynález padáka, a tento film nakrútil Peter Hledík, alebo pôsobil aj ako aranžér a hudobný režisér muzikálov v zahraničí. Ladislav Gerhard napísal mnoho skladieb populárnej hudby. Jeho hudbu nájdeme ako aj scénickú hudbu na viacerých platniach rozprávok i televíznych rozprávok a televíznych seriálov.

Pripomenuli sme si Ladislava Gerharta, hráča na viacerých klávesových nástrojoch, skladateľa, aranžéra. Pokračujeme nahrávkami Ostravského rozhlasového orchestra aj na vaše želanie. Pripomenieme si Zbiška Bitmara, ale napríklad aj Vladimíra Figara, významných hráčov Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo. Prvá skladba sa volá Farebný oteň. Napísal ju Zbišek Bitmar a hrá i na saxofóne. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Vladimír Figar.

Skladby Ostravského rozhlasového orchestra sú rozoznateľné podľa akustiky už hneď v úvode. Podobne je to aj pri ďalšej skladbe A vyšlo slnce z mlžných rán Vladimíra Branda. Na soprán saxofóne bude hrať Zbyšek Bitmar a potom skladba Zbyška Bitmara Víkend. Aranžovali Drahoslav Voleníček a Zbyšek Bitmar. Ostravský rozhlasový orchester dirigujú Vladimír Figar a Pavel Stanek.

Pripomíname si aj tvorbu jubilanta Vladimíra Zahradnička, ktorý sporadicky pripravoval aj pesničky pre našich interpretov, napríklad pre Marcelu Lajferovú, Bezinky alebo súrodencov Hečkovcov. Jeho Zvonky v hlave sa často využívali v televízii ako podkresová melódia. V roku 1988 nahral orchester Československej televízie pod vedením Vladimíra Zahradníka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Skladba Snáď vznikla v roku 1979 a zaraďujeme ju po krátkom čase v našej relácii opäť na vaše želanie. Na klavíri hrá autor hudby Peter Breiner. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Bruš.

Pravidelne v našej relácii hráme jedného z našich kľúčových interpretov inštrumentálnej hudby, trubkára Juraja Lehockého. Za jeho života mu vyšli len dva profilové albumy. V roku 1975 to bola LP platňa Strieborná trúbka s výbornými aranžmánmi aj technicky výborne nahratá. Druhý album vznikol v roku 1979 s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý je už viac zladený hitovo. Obidva albumy majú výbornú interpretačnú kvalitu, no žiaľ dodnes nevyšli na žiadnom inom nosiči, len na vinilovej platni. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z oboch albumov Blízko pri tebe alebo Close to you, alebo ak chcete Neplač viac. To je skladba amerického autora Burta Bekereka, ktorý bol u nás známy v podaní Evy Kostoláňovej ako Neplač viac. Na trúbke hrá Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

štartovala ukážka z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Na niektoré ďalšie ukážky z tohto albumu si vypočujeme opäť o týždeň. Pokračujeme dvomi nahrávkami z ďalšej platne z albumu Juraja Lehockého Kúsok slnka z roku 1979. Sprevádzali ho Bezinky a VV systém Vlada Valoviča.

Počúvali sme Ostravský rozhlasový orchester, ale aj Juraja Lehockého na trúbke. No a teraz to bude taká kombinácia oboch. Skladba Vladimíra Figara Quasimodo sen, ktorú nájdeme na albume Marie Rotrová a Plameňáci Flamingo 1975. V tomto období si skladbu prepožičala aj skupina Zajace a Juraj Lehocký nahral solo na trúbke. Tak si vypočujme, ako im to išlo.

No a v nasledujúcich minútach sa celkom presunieme už do rokov 80. V roku 1988 vznikla v digitálnom štúdiu Opusu zaujímavá nahrávka, respektíve album s názvom Golden Era gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Bolo to nadviazanie na viaceré úspešné albumy Jozefa Žabku, ktoré nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Vypočujme si niekoľko ukážok známych skladieb, ktoré vytvorila dvojica gitarista Jozef Žabka, hudobník multiinstrumentalista Vašo Patejdl.

Pokračujeme skladbami, ktorými sme minulý týždeň uzatvárali našu reláciu, a to ukážkami z produkcie Pop Philharmonic Orchestra, ktorý vznikol ako zahraničná zákazka pre Bratislavský rozhlas s dirigentom Pavlom Zajačkom v roku 1994. V známych melódiách sa ako solisti Big Bandu a Sláčikovej skupiny predstavili viacerí členovia Big Bandu Rádio Bratislava, ako napríklad Alois Bouda na klavíri či Stanislav Herko na gitare. Vypočujme si aspoň tri ukážky z tejto produkcie.

Rozlúčime sa tromi ukážkami nahrávok skladby Ľudovita Štasela Bratislavské blues. Tu prvú nájdeme na albume skupiny Tradicionál klub Bratislava zo skupenia tradičného jazzu. A toto zoskupenie bolo populárne najmä v rokoch 60. Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko.

Ďalšia nahrávka je už z roku 1989, keď skladbu Bratislavské blues Ľudovita Štasela, pôvodne pesničku, ktorú spievala napríklad aj Marcela Lajferová, nahral rozhlasový tanečný orchester ako instrumentálnu skladbu so sólom na saxofóne Dušana Húščavu.

No a do tretice si vypočujeme bratislavské blues v podaní inštrumentálneho kvarteta z roku 1970. Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 595. stretnutia relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.